yenen ti yalla Musa ndax itam dekk aljana Firdaws ko ku grat la e ba taxna yenen ti yalla Musa xawon na lank ba nangoute jox may soxna si e lolou mu ko ñaan waye comme yalla mom yermandem upp na lepp te ma xam mom yene wu ko luddul doomu adama mom de mo de yenen ti yalla Musa ne ko chart bi la soxna si teureulal nanguko man dana ko boole ci ñi duggu ëlëk aljana Firdaws legi nak ci la yonent yalla Musa daldi nangu soxna si ne ko ëlëk ñoy and dekk mak yow ci aljana Firdaws soxna si daldi koy tektal nak bamel ba ñu and dem sulli jiko ci waxtu fajar biñ ko sulli je nak ci len gisat yoon wi daldi top yoon wi nak wara genn Égypte et dem Palestine waye ndir mu reuy amna fi ndax bi nga xamanteni Firaun yek na ni wa keur Musa genn nañu momi tam préparé na ben armée bu reuy danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Musa yi ray len parce que Musa dal ñew na ci dekk bi bëgg yaq nguuram mom la alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kero ba jant bi fenke fir'auna warna fasam andak soldat su tak wax ne ay junni soldat la yo xamanteni ñu ngi war seeni fas yor seeni ngannaay jëm ci wa keur Musa te wa keur Musa ay jigen lañu ak maket ak xalé ak ay jeune yo xamanteni amuñu ngannaay amuñu dara dañu and rek ak yonenti yalla Musa ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok Firauna ben yon e bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall nax geej jangi ci sen kanam te itam Firauna ngi ñew ci ginnaw te Firauna soxoray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xamnañ ko bu baax nax nek nak ñoom lu tollok ñent téméré at yirif na len ko ndax Firaun dafa guddon fan ñom ñep ñu daldi jaxlé biñu jaxlé daldi lakal nak yonent yalla Musa lu nekk ñu wax ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam Firaun na ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neul di ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej gaangi ci suñu kanam mënu ñoo bëtt geej gi jall te buñu wëlbëti ko itam Firauna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñoom ay fas lañu yor te itam dañu nekk ay soldat yu takkuté am yitté ah Musa gaweñu ku ñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa def ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahr amamana fa qala Musa ha huna fa khada fa jaza al bahr wa lam yuwari hasira dabatihi al ma mom Yusa ibn Nun ku am solo la ci histoire bi nax nit ku yalla barkel mom dafa wax yonent yalla Musa ne ko yow waxando yalla bi yow mi nga xamanteni yayi wax ak sa borom ndax ku ne gis na ne yalla yonent yu bari da fay yabar rek jibril waye du wax ak ñom ci jakarlo waye jakarlo na ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah muniko lo ñuy digël nak pour ñu def ko ndax Firauna ngi ni te itam geeg gaangi ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusa ibn Nun bi mu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax na ne fas wi dox na ci ko ndox mi te tank yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi mënuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am ciir la Musa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla daldi koy dey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla ne ko doral sa yet wi ci geej Musa.

daldi jël yet wi door ko ci geejgi waye taxul geejgi daldi xar lu dul ne rek geejgi daf ne tek mer rek na mu melon te wax na ni waxtu wi ñu songé geejgi fekk na geejgi melni lu mer douf yaangi douf vag yaangi sanéku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geejgi ndax geejgu wax e yalla newat yonent yalla Musa doratal sa yet wi ci geejgi yonent yalla Musa daldi xat ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak dhahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lol ba dor yet wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geejgi mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e Yaqub amon na fukki doom ak ben fukki doom ak ben yoy ci la Yusuf bok mu nek fukki doom ak ñaar fukki doom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sigi légui nak ñom par famille lañu kon Yusuf amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki doomu bayiléen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geejgi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni door na yetam ci geejgi geejgi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ndik tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonni ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko mangi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonentibi sallallahu alayhi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masalu yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonentibi e bi fi yonentibi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax neko mangi lay lacc neko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu neko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ca geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mom itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ci lepp ñu ne اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا سي گيجي باي دور يتام وي سي گيجي جيلينن سي حسن ابن محمد مو جيلي سي عبد الله بن سلام مو ني يونت يالا موسى امنا نيان گومو نيان سوگو دور يت وي سي ندخمي ني ني نيان گوگو گان نيان لا مو ني نيان گي مودي گي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan daf ne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu manti don yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu manti don te itam yaay am gannaaw lepp lu manti don lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution nenen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash
mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala uallimukum al kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al bahr bi bani isra'il fa qulna bala ya rasulullah fa qala qulu allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa anta al musta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim jeleneen ci a'mash mu jele ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonenti yalla musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi daldi koy wax neko yew soppe yalla bi yew yonent yalla bi ah kay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim way abdullah mi nga xamanteni ci mom lañu jëlé wax bi mom neena ba mu déggé bat yoy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi bayiwuko neena fuma tok rek ma ngi wax wax ki ndax njeriñ yuri yi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nako ci ñaan gogu yonent yalla Musa ñaanon ba muy yëkëti yetam wadi ko door ci geej mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geej gi xarna yonent yalla Musa digël na seet yamu andalon ne len fami bu nek na jaar ci ben yoon mu melni dañ leena orienter kenn ku ci nek rek nga jël ben yoon jaar ci e bir geej gi nak melni tali bu ñu defar ba mu raser amul ben kere kere amul dara seet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu masé seet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nek fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nek rek daldi jall

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu ni tani di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene bom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ni ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbalé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko toll motax fokk mu nattu seen gëm fan la toll lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko muñ ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla ci yalla dana ko donnu lo ñi ko sopp ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fu wayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlok mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom fas yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci santu ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort naan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtaanante te kenn ku ci nek yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yonent yalla Musa genn na geej gi manam ke ci ñeek genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeek ci wa keur fir'auna so ko ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci nox mi waye dal bi ñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geej gi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soogu gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali leen ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na leen motax fa lamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhu munfaliqan fa qala fir'aunu unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñam ne ah re gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba mo mëna dab samay non ray len e bimu démé mom fir'auna ba na resoobu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministreum bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wama li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow Firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geej gi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonenti yalla Musa teural pour mën ñu japp ne ko Firaun na nga def très attention fofu nak le Jibril da di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسي ورون يب أي فاسي غور لن فاسي غور يو ألد لن ورون اي جبريل يتم دادي دمك أجن رك جلف بين فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu Firaun mu dal di melni ku jabal fas wi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xeyntu xetu fas ku jigen ni ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firaun fas yañu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek lañ fa gis fas bu jigen bobu nak xañ len jam ndike bobu Jibril mo def lolou pour meuna piéger wa keur Firaun ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yakna xelu Firaun ba Firaun na ron na wagneeku e Jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kalagu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñoom nak ñu yaakaaroon ne e soldar boobu kenn la ci ñoom ku am fit rek ku njëkk tëb rek dugg ci biir ndox mi ndeke boobu Jibril moo leen piège ñoom ñëpp ñu daal dugg ci biir ndox mi nag di daw nag ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamante ni amuloo dara lu la gêné du tooy tooy du dara ñu mel ni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ji ndeke itam malaka bi wo bu ñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu goor la deeng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldat yi di door fas wi di melni kuy encourager wa keur Firaun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen fas pour gëna dugg ci biir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjoon ci soldaru Firaun dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko daal li ma bëgg moo di nga tañ ci la géej ci seen kaw ñoom ñépp ñu daal di al ko ñu ne bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa ñaan na ñaan googu yàlla dafa dajalewaat ndox mi ndox mi nag bi muy dal ci seen kaw dafa mel ni du ndoxa dal ci seen kaw mais dafa mel ni ay xeer mooy dalante ci seen kaw te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci seen kaw ba ñoom ñëpp ñu dal di lab ba jeex tàkk waaye Firaun mi nga xamante ni moo doon ndeyu mbili ji nga xamante ni lu njiit njaag la te moom mooy njaag moom de ndeke xelam mosul dañ ci ne moom du yàlla waaye ak kàccoor ak bëgg nguur moo taxoon rek mu déjeerlu di woote ak uluhiya waaye moom xamoon na ne du yàlla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu ne dama koy tuub Iblis daf ne ko jaru ko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñuulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liimaan e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom firawna tollu na ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla ne ko nak gemna la motax fa lama adraka firawna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess de rek ci dess fofu nak la wax ne man fir'auna de gemna ne amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem te man kat ma ngi len di sédelone bokku na ci julit ñi te gemna ah jibril ne ko aha al'ana legi nak ngay soga nangu ba nga deme ba xamne legi ay seconde mo la dessé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kenn ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin te nga moyon sa borom te dejeerlo won ci ko souf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jeelene ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fek yonent bi top mu commencé diko netli motax ان جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نيكو من دي موسما باغ كين تي ميندي في كوم نيما باغي ñar ni واو مون يونتي بي موسما باغ كين تي ميندي في كوم نيما باغي ñar ni يونتي بي نيكو ñar ñoñu كانا كان مون نيكو كين كي جيني لا تي مودي ابليس ابليس ماكو باغ ماكو جيبي نдах كروك با يالا بيندي ادم mu nek bindu gu yene gu jaxal ñep yalla dajale malaika yep nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajale malaika yep ne len sujotal len ma ci bindu gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yep nangu sujotal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujotal ko xamanteni ci ban lañu ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbagnel go xamanteni kumu ko teurelolon ma rendiko mu ne keneen ki ci dess itam modi firaun mu ne koku mom mu ngi bok ci nit ñi mu ne waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ti bi ne ko lutax mu ne kérok bu mu fegge deñnam ba mu tollo ci nguuram bu feug deñam wax ne may seen borom bi gëna kowe neena kérok jippi na ko jippi bo xamanteni kuma ko teerulon ma rendiko mune waye yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adsuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha mune ko wallahi bomu gisone yow yonent bi mom jibril mahmud lay wax yonent bi ndax yonent bi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax muné ko law ra'aytani ya mahmud muné ko suma gisone yow mahmud kérok ba dulci di ndox mi di dal ci ko fir'aun bamuy lap kérok bomu gisone nama jele banu geejgi diko sol ci gemmiñgi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bay mu tuddu ko mune ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fu mu jaar yeb yalla dana ko jegal te dana taxe mune waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nak ko ci ban bi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ni moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla gënne nako kërëm ba duggal ko ci geej ray ko te nox moko ray wax ne ne yonenti yalla Musa li tax yonenti yalla manam fir'aun li tax yalla rayewuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulun ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye def ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir won mal turum wobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war mal na ci sax kacior bo xamanteni mo geuna kacior ci nit ni mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram wa makka ba ca bahru qalzum mu daliko feray waye wa keur musa yi bañu jalle musa daf len wo ne len xol len banu israeel yeen banu israeel xol len wa keur fir'aun ni ñuy dée fekk ñom itam degg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu lacc yonent yalla musa ne ko waw ñun dawda yoy ñuy degg bruit yoy ñuy degg ci bir ndox mi lan la mu ne ko yonent yalla musa ne len yalla de mom moy alak wa keur fir'aun yi fir'aun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma fir'aun deena wa keur musa yi ne ko dedet fir'aun mom du demuko koku mom mënul de ah musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu israël li ñuy gëm musa fir'aun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek fir'aun dana de ndax dunu na ñent siècle mom fir'aun te musuñu ko gis mu febar duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñand fir'aun musul xif fir'aun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla musa juddo ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay taranga yo xamanteni taranga yu jeggi dayo te itam gis na ni fir'aun dafa amone yaram lamu dan lek par jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon liñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax fir'auna su fekkon tane ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay nat di ko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben nat aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay natom ay nitam la koy tek fir'aun bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dessé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna bamou doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga te itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla daf ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye fir'aun dal wa keur musa yi d'accord guñu ci ne fir'aun genn na aduna ndax dañu yakaron nek ne fir'aun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul fir'aun buñu gis ko suma gennewul fir'aun buñu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci ni fir'aun kon dafa jek rek ne mes dem waye fir'aun mom mënul dé waaw mu ne kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'aun xamne Fir'aun mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Isra'il falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an wax na ni man yalla ma sant gejj ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an wax ni tay jide danen la muccel sa yaram jëndu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gejj bu baxé bu mu upp jëndu ko lek ben rabu gejj du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gejj itam jëndé duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele itam mom mo bon loolu batay hikma mo laqatu fofu waye bonay fir'aun bok bonayam taxna sax jëni dañ ko sip lekuñu ko waaw jëni dañu sip fir'aun lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ñi ak itam ñi nga bayyi ginnaw di banu Israil ñi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nga ne bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem di ko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et teetam jamono ba Fir'aun genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu Fir'aun et ay ati wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul egypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba legi kep ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba legi yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Fir'aun e tourist yi difa dem diko gis di delouat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi yu la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turam han duko meuna lire waaw suko bindalon fi turam duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créer mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy lèr lu ba yamal xiyam mu melni kon Fir'aun genn na aduna banu Israil tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi Fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu ni ñepp gis ko té ba légui ni ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yima woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonent yi nit ñu bari dañu saggan ci jeriño kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te ëlëk dañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon ëlëk ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman and ak ñom jité len ci bir safara motax mom la alquran waxni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun bi rashid yaqdum qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wird al-mardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nañ ma yonni won ko ci fir'auna ak mbolo mu fir'auna andalon waye ñoom di deglu wuñu yonent yalla musa ñoom kay dañu top fir'auna ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'auna jubul te itam ëlëk mom fir'auna dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bonna barab ba fir'auna jité aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolu itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mu di julit ni ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex suko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ye dekk e mbikte ye dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappula kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonenti yalla Musa alayhi salam yonenti bu beuri won ay natula ndax bamu joge ci fitna fir'aun dunduna yeneen fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul bamu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon leen batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nit yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warone dugg ci dekk genné leen fa jeflante bobu yep alquran tudunako te inshallah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natou bu reuy ci suuf ci nekkon natou bu reuy ci yenente yalla Musa genn na aduna modi Firaun waye nak taxul histoire yenente yalla Musa jeex ndax yenente yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ci bir histoire bi te inshallah fas yenen ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom kërëm, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre am, gis nañu itam question yi ci nekk, insha allah danañ ko tontu ci lettre yónnee ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Thiouba Seck dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Si ci Louga, di nuyu Abdourahman Mbaye nekk itam jàngale kat ci usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayram. Et Abdou Latif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy dégloo ak niñ ci amee yitte ba dañuy teg seen rajo mu nekk itam bis boo xamante ni dañuy dagg seen yitte yépp pour toog di ko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal yàlla. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, delu ci nen fasiyene continuer histoireu yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci ki ñu tek natu bi. Ndax nit ku nekk na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lool ci yalla, say natu da fay reuy lool. Su fekke itam da nga nekk nit ku tuuti, say natu da fay tuuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lumu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam. Ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun. Yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekkou Firaun, te ay ñoñam nekkon fa genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla ndax dama wara gisek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax. Su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla diggal pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen diggal na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, té itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisse jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mu ngi yakamti di waxu waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako neko dal na nga wor fanweri fan fanweri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré suko défé nak ma recevoir la jox la nak téré gu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemiñam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemiñam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemiñam da fay soppé ko lolou nak taxone Moussa ne sama gemiñ gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be sa gemiñ set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccu rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allah min raihati almisk ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal Yalla nak daadi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone ne mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran wax ne fatamma miqatu rabbihi 40 layla Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tur sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك نيني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لا بلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كومونسي دي واخك موم ديوناك موم واخنني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warnako dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anduru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neex na waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis Musa ne ko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an-nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom degna sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi moma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani mu ne ko xolal montagne bu reuy bele su fekke feñu na montagne bi mu resiste taxaw bu boba nak da nga am daraje gisma am katanu gisma nax fi nit fi epp doole

nité ndeke bobu mom kaddu yalla gi rek comme yalla ñeekon nako ko mosal bam ko joxate rendez-vous nak ci la yakamti yalla nak neko inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum as-samiri muneko sin nit ñi de fitna dal na len waaw ba nga len baye gannaaw dal la len fitna dal ndax sa turando bobu ñuy wax Musa Samiri sank na len legi dal wutal na len aw yek ne len moy yalla ji nga xamanteni mom la Musa seti dañu juwat lo ñom ñaar motax Musa nak yenu alwo yeko yalla jox wala retourner nak delu ci wat ci aw nitam waye yalla neena kero ba yonent yalla Musa di ñew neena bu muy ñew neena ñew na andak mer ak tristesse ndax ku toll ni yalla ak valeur bu toll ni yalla ak ko xam yalla ñu dem ba atan ko jël diko wujjele ak yek ah kon nga xamne rek e wax deug yalla yow mi xam yalla so gisee lu mel nonu da nga am naqaru xol motax Musa amon naqaru xol mom la alquran wax ni faraja'a Musa ila qawmihi ghadban asifa kerek bi Musa di retourner neena dafa retourner andak mer ak tristesse bi mu ñewé dafa attaqué nit aw nitam nelen ya qawm alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana xana sen borom digulen won dig bu rafet ci ne dana len jox téré bobu ñi wax tawret ba lolo waralon ma bayi len fi dem afa tala alaykum al'ahd wala dama fa yag bima takhliko ak yeen digeunte bi dafa yag yag gu tax ngen bayyi lima len joxone di top lenen am aradtum an yahidna alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum maw'idi wala da ngeen beug merum yalla wacc ci yeen lolo tax ngen wutek lima len digal ah balen Musa laaje ñom tontu nañu ñu ne ko ما أخطأنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري نينيكو نيندي ووتي ونيوك سنديغل تي سونو ساغو واو سونو ساغو ووتي ونتي اك سنديغل مونيكو تاكاي يانيو ابي وون تي وا كير فرعون مودي اور يان لين ابون ne len dañu am fet or yoy dal len fi yof waye wajiri ñuy wax Musa Samiri mom mo ñew lacc ñuko ñu yëkëti or yi jox ko mu dal di tal bu reuy jël or ya sanni ko ci tal bi pour ruyel ko bam ko ruyelé ba nopi nak e dal di ci defar ben mat yek bam ci defare nak ba pare nak amna lumu jël sanni ko ci nako ci yek wamu defar xam nga Musa Samiri dafa nekkon artiste e giir gi mu bok ñom yek len dan jaam manam nak len dan jaam mo nekkon sen yalla motax liñu and nak yelente yalla Musa yep mom xelam mu ngi dem ci yek wowo nga xamantene giiram gogo mom len dan jamu waw gemon na yonenti yalla Musa andak mom waye mën nañu wax ne gemuna fekh la won waw gem nako ni ci kaw waye batiniyan mom japp na ne rek yalla am aw yek la motax itam ba mu amé pexé fexé na ba ruyal or ya defar ci aw yek waw dadi jël nak benu souf bu mu yoron ay souf sey itam amna ciosan ndax kero bi nga xamanteni yonent yalla Musa alayhi salam xarna geejgi ba jallale aw nitam
bañu jall xam nga firawna bamu ñëwé dafa taxaw ci tefes ga haman ne ko bul dugg ndax yoon wi minuma ko fi dama ragal ne pexé la bo xamanteni musa ko teurel pour alat ñu e ti jibril ñëwon war ben fasu jigen pour mom tam mëna def pexé ba wa keur firawna yi dugg ci geej gi ndax loolu la yalla bëgg yalla dogal bi jibril ñëwé ak fasam woow bu dugg ci bir geej gi ba mu rombé wa keur firawne rombu sen fasiya té ñom ñu nekkon ay fasunaaru goor ba len xetu fasu jigen woowu xéñé ñom ñëpp dañu fippu top fasuy wax né fas woowu nak jibril waron bi mu ñëwé ba dab ci wa keur Moussa yi wax né wa keur Moussa yi xamuñu won né ndeké jëm ji war fasuy du nit malaaka la luddul Moussa Samiri rek mom moko xamoon Moussa Samiri rek mo xamone ne jëm ji kat du nit malaaka la xam nga lutax mo xam ko ndax Moussa Samiri mom Jibril moko yar amna ñu ne sax du doomu yoon waye mu ngi judd ci jamono bi Firawna waxe ne lire bu judd di goor nañ ko ray yaayam nak titon jël ko yobbu ko ci montagne ya sanni ko fa yalla yebal Jibril ne ko xale bele nak soxla guma mu de legi lima beug dal modi lepp luy walu dundu tek nako salox waw yaayam sanni nako waye nang ko sam motax mom Jibril moko yar moko sam bu mu deugar yar ko bu mu deugar waw mo taxon nak mu xamé Jibril ñu ne kon Moussa Samiri ba mu gisé fasu Jibril wa rek la xamné ke le Jibril la mu daldi dem nak tib tanku faswa te dañu wax ne faswa wu farasul hayat len koy wax waw e ku tib fu mu jaar bo tibbe tank ba loko soti rek day am ruh waw loko soti rek day am ruh day dundu di noy yor bakkan ni ñepp waw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku faswa wu nga tib ko soko soté ci estati bi day muju nek nit wa mo xam estati bi nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibé won ci fasu tanku Jibril wa mom la gardé won motax nak ba mu défaré or ba mu ruyélé or bi défar ci nak wi ba mu nek nak ba mu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañe waaw mune len nak ki moy sen borom bi mom la Moussa warona gisee jil waye nak daño ju watlo xamna du yag sax Moussa ñew waye nak ngeen xamne dal ki moy sen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi si di def di teug di fecc amna ño xamanteni sen yalla yi duñ len sujotal duñ len julil dañuy teug rek di fecc di way non lañu wéré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khawarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi la ko baye xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt duggal ko ci poche foy dem and ak mom nit ni amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisi ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yoonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu
dañ dan def buñ dé julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gaay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonent yalla Musa yonent yalla Muhammad waye geewumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gaay ci gé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxtaan bu ñu sujoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé julléti comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def jaaké je fo tollu rek yaangi dégg buttu ji ndax xërem yu bari yi wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir jaaké ji nga xamné kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Musa Samiri wax ne kérok ba Musa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xaj bi boko tamé dor bis bu la gissete dana la teggi waaw boko tamé jox lek fum la giss rek daw waaw yekati tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonent yalla Musa yépp xamuñu ko li seen lorangé di nekk itam ci jaamu yekk wi yépp xamuñu ko amuñu ben xalat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom du len mëna tontu te itam yekk bi mënu leena lor mënu leena jariñ mën leena défendre lor mën leen itam xëccël leen jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jam ne moy sen yalla motax bi Musa ñewé ba gis lolu attaqué na mbokam mudi Harun dal ci kom waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayé ko ndax itam wax deug yalla wax nat ñom ne len li gën def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jamu ko njariñ la ñak jamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank

0: indi len jele len ci ñak indi len ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top top len ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkanale qalu lan nabraha alayhi akifin hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba musa di delu ci ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la musa don seti waye dañu juwat lo kon dal su yebo rek nga noppulu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamuram motax musa mom bimu ñëwé dafa attaquer harun neko ya harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri muniko yow harun lutax ba nga len gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima len bayé lima len digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolu fekk na mu ngi tié ci sikimu harun mu ko tié loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tié loxo ndey joram waw di wax ak harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi neko nak lutax nga def li harun neko yebna yow sama doomu nday la ta'khuz bil lihyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takhaliko manna am ci sen bir du ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaqué dal sama ko né ma yaangi ni takhalé giru israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takhalé takhalé dal mu mënumako é légi nak muniko waye fitna bi yépp wa jëlé moko indi wa jëlé ñuy wax Moussa Samiri mom mo indi fitna bi enti Yalla Moussa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew ba tim Moussa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li ah mom Moussa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenenti yalla Moussa lamu def muné ko بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي مونيكو دامي جيسون نيوم لو نيو جيسول وون تي موي كيرو با جبريل دي نييو دي نيو دابسي تي نخما تي بير نخما تي يون وا نانا مان خامي وون نا جبريل تي نيوم خامي وونكو نانا نك فقبضت qabdatan min athari rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril wo neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastwa neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suye rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la musa don seti waye dañu jugatlo muné ko fa kazalika sawalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama beug beug bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek laa gëm nag laa gëm ndax sama giir xamuñu lu dul jaamu nag nga xam ne kon innamal a'malu binniyat nit ku nekk ñaare la nga yéene te mu dëggu ci sa xor rek su yàggee rek yàlla fekk si la ci kum yéene bi dafa dëggu woon ci xolu Moussa Samiri ba mu jaral ko mu jóg di defi ay pexe loola tax yàlla yombalal ko ko rek mu def ci nag miracle bu doy waar boo xamante ni jaaxal na nit ña mu nekk loon loolu tax ba mu ne leen yàlla la rek ñoom ñu gëm ko fekkoon na itam waa kër Moussa ñoom Firaawna yaroon na leen ci jaamu xërëm tàmmal leen ko ba mu dem ba jaxasoog seen sidit waaw ba keroog ba yonent yàlla Moussa xaree géej gi ba ñu jàll te waa kër Firaawna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërëm di ko wër di fecc keroog ñoom wax neen yonent yàlla Moussa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha waaw wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yàlla ji ñii am di ko jaam ah ñun de bu ñu sañoon nga wutal ñu yàlla ju mel nii yow Moussa ñu wër ko itam di ko jaamu di tëgg di fecc xam nga kon ñoom loolu itam yàggoon naa nekk ci seen xel moo tax ña mu nekkoon ci seen xel itam ba Moussa Samiri yi defee pexeem ba indil leen yàlla ne leen kii mooy yàlla ji dafa tombeek nag mu nekkoon seen bëgg-bëgg bu njëkk loola tax nag mu yomb lool ci ñoom ñu fekk si ko waaye am na ci groupe boo xamante ni ñoom d'accorduñu woon ñoom dañu àndoon ak Haruna toog jàpp seen njàmbur jaamuñu ca yàlla ba moo tax nag ba mu nettalee lii Moussa moom Moussa Samiri bim nettalee lii yonent yàlla Moussa ne ko moo ko def yonent yàlla Moussa dafa mer ba e wax yàlla ne ko daal li ma bëgg moo di mu dee ci saasi yàlla ne ko ah déedéet nag du dee mu ne ko lu tax mu ne ko ndax dafa tabe mu ne ko kàccoor la waaye ku tabe la ku mën a joxe la seetal nag beneen xeetu alkande waaye bu mu nekk dee waaw mere naa ko waaye nag e ku yéwén la ci alalam moom Moussa Samiri li mu doon kàccoor kàccoor ku yéwé noonu la ci alalam waaye moom décision ba yonent yàlla Moussa njëkkoon a jël moo di rek na génn àdduna ci saasi ndax mere gum ko mere yàlla nag ne ko e comme dafa nekk nit ku tabe seetal beneen xeetu alkande ci la yàlla nag e ci la yonent yàlla Moussa nag wax yàlla ne ko kon génneeku ci biir nit ñi comme yàqkat la léegi daal ne nit ñi nekk musibaam ni nit di dawe jaan di ko dawe gayne di ko dawe rab yu bon yi moom na koy dawe nit ñi waaw kon Moussa Samiri demoon na ci alkande gi ko yàlla teg ba e ànd ak dëkk ak jaan ci pax wala mu dëkk ak gayne wala mu dëkk ak rab bu bon moo gën a nekk ci moom xéewal mu dëkk ak nit nit ñi dañu meloon ne ay jaan ci ñoo ci moom waaw mu ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw waaw fu mu gis nit rek daw ne ko bu ma jege de bu ma jege waaw moom la alquran wax ne Moussa wax na Moussa Samiri ne ko yow nag sa alkande ci àdduna moo di ragal nit foo gis nit daw xam nga loolu lu doy waar la xam nga njëriñ li nekk ci nit ñi nekkul ci fenn ndax gaynde moom mënul may kenn ndox mu naan mun laa fajal benn soxla kon Moussa Samiri mujj na yorul soxna yorul doom yorul dara nekk rab waaw di ànd ak bëyyee xar yi di ànd ak ñay yi moom daal àndatul ak nit ñi waaw moom daal mujj na nekk nit waaye na xel me xalaat mi yépp mu ngi ci ànd ak rab yi fu mu gis nit rek daal di daw moom la alquran wax ne yonent yàlla Moussa wax na Moussa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fi lxayaati an taqula la misasa wa inna laka mawidan lan tuxlifahu moo tax ñu ne la misasa bii la misasa moom la daan wax la misasa maanaam la taqrubni buma jégué buma jégué mukk wa bu ko nit wursé rek mu né ko buma jégué dal di daw ñu né nak la misase bi soko ñaaré boku bindé ci auto auto du ko laal manam du accident wa mom leen leen waxon ci waxtan yele wessu moy bat bi yalla alagé Musa Samiri mu ne ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuté mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li tax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mag ñi wax né né ash-shirk asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tank xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti duko yek kon bokalé touti na e yu bari nit ki mën na ci bokalé waye nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jéggelé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa neko wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa neko nak sa yalla ji nga xamantene mom nga don jam propagande ci nit ñepp ñukoy jam Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nek doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobé duko def mukk bu fekke liman nga ci xolam duko def mukk su ko defé rek gëmatul alquran wa waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geejgi mutasaro légi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ñoo wuté won ak ndigalu yonenti yalla Musa don jaamu yëk wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi andon ak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonenti yalla Musa ne quoi gaay ñinga xamanteni nak ñom ñoo don jaamu yëk wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba don na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaam wul won nanu ray ñi don jaam legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa bay don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa bay amna ci ñoo xamne seen yaay doon na jaamu amna ci ñoo xamanteni seen doom doon na jaamu amna ci ñoo xamanteni seen tante wala seen bajjan doon na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ñoo wara rayante lolu nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ñoo jaamu wul woon pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak doomam war ko ray nit jakarlo bayam war ko ray nit jakarlok magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñune nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben nir xin bi nak bu ñewé day lendeum kriis ba nga xamanteni ñom do duñu xamanté waaw duñu xamanté ñom ci seen biir su ko defé nak légui xex lay doon waye nak dana dogal man yalla ci ne ñi dé ci xex bi ñepp moy ña doon jaamu yëkku waaye képp ko xamné jaamu lu woon yow do ca dé dara dula ca laal bi xiin wi ñëwé nak mu nekk lendeum ku jéggi dayo ah ngannaay yi commencé jog nak waaw dégg yow ko dajé rek yor ngannaay dooral waaye kérok ba xiin wa ñëwé ba xex ba commencé ña ca dé bari na lu tollok juroom ñaar fukki junni nit dénen ci waaye ña dé ñëpp ci juroom ñaar fukki junni yoyu moy ña nga xamanteni ño doon jaamu yëkku ñom ño dé ci bir xex ba lolu mo doon li nga xamanteni mo doon kafara mbakar bi waye nak lu ñëkk nak ñëpp di dé ci ña jaamu woon yonent yalla Musa ñaan na borom bi eko nak ma ngi lay ñaan nga jéggal leen nga jéggal ña def ndax itam deegi bari na e yalla itam jéggal na leen ne itam ku de ci ñi jaam woon shahid nga manam martyr nga képp koo xamanteni nag jotuloo de jéggal naa la sa bakkar loolu itam dellu ci yërmande yàlla ba dellu itam ci yërmande yàlla kon yërmande yàlla yaatu na moom la alquran wax ne wa iz qala musa li qawmihi ya qawm innakum zalamtum anfusakum biittixaadikum alcijla fatuubu ila baari'ikum faqtulu anfusakum zalikum xayrun lakum inda baari'ikum waaye ba musa tuubee yàlla nee na fa taaba alaykum innahu huwa tawaabu rrahim waaye wax neen ne yàlla tànn loo na yonent yàlla Musa ne ko nag na nga wut lu tolloo juróom ñaar fukki personne su ko defee ngeen ñëw ci montagne bi xam nga turu Sina montagne la boo xamante ni yonent yàlla Musa e barabu xalwaam la woon su demee ba am problème rek dem fa wax ak borom bi dellu siwaat xam na am na ay dem yuñ ci lim waaye dem na fa dem yu bari yoo xamante ni sax alquran limu ko waaye barab la woon boo xamante ni bu masaana am problème rek dem fa wax ak yàlla dellu siwaat barabu xalwaam la woon mu di montagne boobu di tuuru Sina moo tax yàlla wax yonent yàlla Musa ne ko nag tànnal lu tolloog juróom ñaar fukki personne nga ànd ak ñoom su ko defee ñu ñëw nag ci montagne bi jéggalu ndax li ñu def rëy na ndax dañ maa bokkaale te man bokkaale rek laa bañ ne nu ñëw nag xam naa xeex bi am na ñu bari deeneen waaye nanu ñëw nag pour jéggalu si Musa tànn juróom ñaar fukki personne waaw pour ñi dem waaye nag ña mu tànn mooy ña nga xamante ni ñoom jaamu wuñu woon yëkk wi mooy ña toogoon jàpp seen yàmm waaye ñoom ba ñu demee ba ñu demee ba àgg ca montagne ba moom la alquran wax ne waxtaara Musa qawmahu sabaina rajulan li miqaatina fa lamma axazatuhum arrajfatu qaala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaaya أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موتاخ بنيو نيوي نك با تي مونتاج با نينا امنا نك بن زلزله شديده مانام بن ييڠتو مانام تيت غوري غو خامتيني tiit neen ko fa ñoom juróom ñaari personne yooyu nga xamante ni Musa tànnoon na leen pour ñu jéggulu ji lu rëy looloo am tiit neen fa tiit goo xamante ni yóbbu na leen barsax maanaam tiit neen fa ba dee mu nekkoon tiit gu rëy ci ñoom ñu né waaw lutax tiit gogu am ñu né ndax bi Moussa Samiré du jaamu yëkkewu andak nitam ñooñu ñoom ñi nga xamanteni jaamu wuñu woon dañu togon non rek dafa meloon ni dañoo and ci affaire ba ndax la jaadu woon moy ba Moussa Samiré defé lool ñoom ñu taxaw opposé ne len nak jaamu gi du fi amé ba bu jaré sax xex ñu xex ba nga xamanteni légui jaamu gogu Moussa Samiré imposé woon nit ñi baña am waye ñoom dañu tok rek dañu wax tuti ñëlé faalé wuñ len ne len lan nabraha akifina duñu dañ di jaamu yëkki wi ba ba Moussa di delu ci ñoom itam ñu tok japp seen jambour ñu ne japp seen jambour gogu nak motax yalla pinir len ci raj fa bob wa motax ñoom itam bañu démé tit nañ fa tit go xamanteni ndax hayba yalla ba tit gogu mo len yobbu bar sax ñoom ñepp ñu dé ci sasi kon mu melni so nekké ci dëkk wala nga nekk ci kër wala nga nekk ci réew nga nekk ak ay nit ñuy def lu bon bul dañ di wax fek ñu ngay def lu bon lolu ngay wax lu bax di dendalé ndax bës boko deful bis bu mbugal ñëwé itam dang ci jël sa wal wa motax as-sakitu 'ani al-haqq shaytanun akhras ki gis deug nopi ci japp ci ñamburam nenañ shaytané bu momala wa bo gisé dal mu lér na li li du deug mo xam ci kër nga ko gis wala nga gis ko ci réew wala foko mënti gis rek mu lér na li yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci waxal so mëne tak micro takal micro wax so mëne bind bindal nga wax wa boko deful itam ëlëk bu yalla dé waccé mbugalam itam dana la jox sa wal mo tax itam ñi li ñé doon jaamu yëk wa ñu tok japp seen jambur mo tax raj fa bi dal leen waaw ñu tit fa tit mu metti ndax yalla réactionné bañu faato nak ca barab ba kérok itam yonent yalla Moussa jaxlena waxat yalla ne ko rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl mune ko yow sama borom bu la neexon ñi nga alak len lu jitu ñuy ñew ci barab bi nga alak len alak ma mune ko nak atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna ndax tax ñuy alak di ñu ray ci lo xamanteni ñun defu ñuko ludul nit ñu doye di ñi nga xamanteni ño and ak ñun nit ñu doye di ñoñu sen def def motax itam nga reactioné ni ba ray ñi ma andal muneko in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha' muneko li fitna la rek bo wacce dang ci gindé kula neex da nga bayyi itam cyankuté ci fitna bi ci kala neex muneko nak wante ak num meunti démé anta waliyuna num meunti démé rek yaay suñu kilifa yow lañu gëm yow lañu am faghfir lana yalla nga ñu jéggal warhamna yalla nga ñu yërem wante khairul ghafirin ti ñi jéggalé ñepp yow ya ci gën motax Moussa daadi ñaan boromam ne ko nak suma ande ak ñom ba fi ñu defi suma démé tuuma dana ma top kon nak ma ngi lay ñaan nga dékkal leen wax ne ni fofu kenn par kenn doon dékki kenn ku ci nekk gis bo dékké da nga gis sa morom tudd mu leer na la kele dafa dé ñu jéki jéki tek ci juroomi minute koka dékki koka itam tok juroomi minute gisat keneen ku tudd won ci wétam dékki ba juroom ñaar fukki personne yépp mat yalla nak daldi leen di jéggal ñu daldi wëlbeuti ku déllu ci wat ci kërëk motax nak yonent yalla Moussa dañul won doon ñaan yalla ci barab bobu mu wax ne waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk muneko yow suñu borom ñu ngalay ñaan fi ci aduna nga bindal ñu fi aw yiw munek barab bo xamanteni yiw rek leen fi liggey bañ fi liggey ak moy xam nga aduna amna ño xamne ak moy rek leen fi liggey buñu xeyé suba ba jant so ci moy yalla rek lañuy dëkk ñoñu seen aduna moy rek leen fi liggey muneko itam ma ngi lay ñaan ëlëk al-akhirah yalla nga ñu fa bindal aw yiw aduna yalla leen fi am yiw ba bañ fi jogi al-akhirah itam yalla leen fi am yiw ba bañ fi jogi muneko inna hutna ilayk ñun ke tuup nañu jëm ci yow yalla neko azabi usibu bihi man asha'u
0: wa rahmati wasi'at kull shay'in muneko yalla neko nak sama mbugal neena jam buma neex rek la koy jox kuma sof rek mo mbugal ko muneko waye nak sama yermane yatuna fokh nané dal ñimay yermay upp ñimay mbugal wax nañ ne bi yalla waxe wax bi iblis dafa kontan yaakar ni dañu dugg ci yermandeu yalla yalla nak ne fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun sama yermane nak gaay yi la koy jox waaw ñimay moytandiku ci lima bëgg ak lima bañ wayutuna zakat ak ñi joxe azaka wal ladina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamanteni suma wacce ab kemtan ñu gëm ko al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi ñi nga xamanteni dañu top neena sama yonent bobu ñuy tuddé muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad mom nga xamanteni alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat muneko yonent bobu nga xamanteni fekk nañu ko ñu bindu ko ci téré bi mala jox mudi tawret bindu ko itam ci téré bi ma jox yonent yalla isa mudi injil mune mu nek yonent bo xamne ya'muru bil ma'ruf da fay digle lu bax wa yanhahum 'anil munkar muy téré lu bon wa yuhillu lahum at-tayyibat mulendi daganalal lepp lo xamanteni lu tey la te bax ci nit wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith muy aramal ci ñom lepp lo xamanteni baxul ci nit waaw aramal sangar aramal mbam waaw aramal njaalo aramal sacc lepp lo xamanteni baxul ci society bi yenen ci bobu aramal nako ci bopam aramal ko itam ci aw nitam ويدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم خمغي يونت يالا موسى اي خيت ومو اندالون نيوم سو صوبي مسانا تاك سي سين ييري دوني كو راخاس اك ندوخ دانيي داغ فا صوبي سا تاك نومو مانتي تولو دانكوي كوبتي سو جيندي امبازين جيندي كو متر 25000 فرانك ايتام سو فكي تاك نا صوبي بولا تي خالي ساوي ولا لنين تاك لا تي مودي صوبي eh xam nga budé ci xéetu muhammad dang ciy wiss ndox mu dañ waye budé ci xéetu yenenti yalla musa wala yenen xéet yi ñom dang koy kuppati kon yenent bobu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yermane la ci aw xéetam ndax ñom bu len sobé taxé dañ koy wiss ak ndox mu dañ mu ne ko itam yenent la bo xamanteni ku ca def bakkar dang koy toop waye do ray sa bop ka qatl an-nafs fi at-tawba waaw yi nak da ngay def bakkar ñun la bo toobé rek yalla genn na ci التائب من الذنب كمن لا ذنب له من فالذين امنوا به نيغا خامتيني گم نونو يوننت بوب وعزروه ونصروه تني توپ كو ديمبليكو سي ميسيوم جابليكو واتبعوا النور الذي انزل معه تيتام ني توپ القران جيغا خامتيني واتي ننكو مو اندك يوننت بوب دي محمد صلى الله عليه وسلم ena ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way taxaña xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ca turusina wan ko ne dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi lima ko jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonenta amuko mu melni mbok yi e histoire bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da dañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñi wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri way insha Allah waxtan wi di ñew da dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko kitam bokon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé ko ko wajjo ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yeme bu ñuy wax Khadir momitam batay mu ci bir histoire bi mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek fokk ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu
1: ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek ministre nek ci Medina ri 13 angle 4 di nuyu itam e fasal ci kassor di nuyu aja awa wagne ci rifisk di soxna ci Moussa Mbay nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sarr nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kébé ci Yarakh Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijène ak Pend Demé ak Pend Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodé Sille ak Roxey Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale et mbokk yi

yaw la won lolu alquran wax nako waye nak ikhtalafa alulama fi ma'na hadha albaghy borom xam xam yi ñoo wuté nañu ci sensu mbewte gi manam mbewtem lan moy sensam fum ko tek buñu démé ci abdullah ibn abbas mom néna bi banu israël nekk ak firawna ci égypte nga xamné bobu djégé guñu gejj nenen firawna dafa favoriser won qarun def ko bour ci kaw banu israël né moy sen bour manam mom firawna moy bouram mom qarun waye nak banu israël mom firawna jël na sen bour mu def ko qarun qarun nak daraja joju mo taxone munuta wona supporter mukk musa di am daraja ci ko banu israël kon fi ra nga ñew nak ak kañaan lolu itam bokku na ci li tax biko yalla maye alal mu bew e bo deme ci husayn mom neena kana amilan li fir'aun ala bani israël mu ne dafa nekkon nak gouverneur fir'aun la won ci banu israël neena nak mu nekkon gouverneur bu soxor ci say say dan len togn di lek sen aq di len mbugal waye jele solo nan jele ci shayban mu jele ci qatada mune mbewti gi nga xamanteni amna ci qarun neena ak reey la won rek ak titeur bu bari ci alal jo xamanteni yalla jox nako ko waye sax neena lo rek mom moy sabab bi lutax ndax jamonom amul kenn ku doon sutantek mom ci walu alal lo rek mo taxone mu bew yek bopam kon mu melni ñetti gis amna gis Abdullah ibn Abbas ak gis Hussein ak Shayban waye dal luñ ci mëna wax dal mo dine Qarun nit ku bew la won te yalla bëggul bew ben yoon ndax nit bu bewé rek da fay reey te yalla nit ku reey rek la bañ su ngeen gisé iblis yalla daxé ko ci kaw mu wacc ci fi ci suuf yalla itam far ay gratam yépp ak iblis namu melon ci yalla ak grat yamu amon bu gisé yalla daq ko mu ñew tuddé ko itam ar-rajim tuddé ko al-la'in du dara ludur rek reey gi nek ci xolam e mu melni yalla waxna ci hadith ne ci hadithul qudsi waxne reey ak mag sama lambay la man yalla neena kala la go xamanteni makoy kala wo kep ku ko xeciok man ma tutal la motax fu fek nit ku reey rek e so yakamtiwul dana doye di ci sa kanam ba nga ne ki xana du moy ki don titeru sank lolou nak defi la bu yalla lancer jëm ci kep ko xamanteni e melokano nga melokanu reuy mu melni yentib waxna ci hadith ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu tolni atom ci reuy mu ngi ci sa xol kon kacior bi di Qarun amon na febar bobu te modi febaru reuy waye yalla waxna ci alquran ne wa ataynahu min alkunuz ma in mafatihahu latanu bil usba mune Qarun de joxon nan ko alal ju bari ba nga xamanteni sax ay tiabi magasin mune soko joxon mbolo mom katan neena dana dis lol ci ñom ba ñuy jamba disque waaw del usbati ulil quwwa dana dis lol nga xamanteni kon Qarun yalla mayon nako alal ju bari alal jo xamanteni sa magasin yi dañu bari ba tiabi buñ len dajale suñu ko yene mbolo waxambaane yu am doole e dana dis ci ñom ba ñu jamba disque

منه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينكو بول ساكوموك اك مبي اك ياق تي كو سوف نдах يالا بغول وي ياق ني ينه واي نيوم بانو لاي بيري با نوبي با ياكار ني جيفي ريك تي توپ لي لا لين قارون تونت القران نتليكو قارون دا فا واخني قال انما اوتيته على علم عندي يندي alal gi mayor diko passar passare motax ngeen di wax alal gi de ci sama xam xamu bop la ko amé waye du benn ngeenel bu joge ci yalla ci sama xam xamu bop la ko amé iktasabtuhu bi ilmi alladhi indi la min fadli allah kama taqulun mune xam xam bi dal e sama experience bop momako may waye jogewul fenn wa cause bi dal jogewul fenn ñene nak e gis gi nga xamanteni qaruna gis nako bopam ci alalam lolu ak kefer gu mat seuk la ndax sant yalla modi feñal xewal gu yalla def ci yow e ñaka sant yalla moy sul xewal gu yalla def ci yow teetum al kufr modi xewal gu yalla def ci yow nga sul ko kon legi mandar gay kefer dal dina feñ ci qaruna feñgu bir ba ñi amon xel yalla jox len gis gis ci wa keur musa yi ñom sen njort ñaawon na ci ne qaruna mi mu jëm do rafet ñene qaruna da na dem bay jël matière bi ñuy tuddé ar-rasas matière bobu daf ci daan liggéey xaaliss mom argent la ci daan defar amna benn matière bu ñuy tuddé nuhas mom wurus or la ci daan liggéey or pur néna nak ñaar yoy mu doon liggéey nak bokku na ci li gëna bëril alalam waye nak yalla néna أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون من موم قارون مغي ووتي ني أمنا درجة ولا أمن الممن باتاخ موي فغ دنم خنا خمول موم قارون ني موم يالا ألكنا لو جيتو قارون تي أي سيكل أي نيت ño xamanteni ñoko upp doole upp ko alal te yalla alak na len te xamulen kon su de bakku di feug deñam c'est parce que xam xamam mo sori wul te dañ ne ku xam ragal waye ku xamul rek ku xam ragal waye ku xamul ñeme nit mom bu xamulé rek dal di ñeme waye bis bo xame rek ragal mu melni kon gattu xam xamu qarun gumu tek ci yaakar wala ko lu tegu wer ci ne mom amna xam xam dafa japp ne amna xam xam te xamul dara lolou motax mu ñame wax bu dangereux ni wax ne mom dal e alal jiko yalla jox du ngeeneel gu joge ci yalla waye xam xamu bopam la e mu melni nak xam xam bi ko yalla jox mu di xam xamu kimia mu jaarale ko ci yonent yalla Musa jaarale ko ci e Kalib ak Yusha e mu fexé ba wor len jël xam xam ba utiliser ko te dañu wax ne xam xamu kimia xam xam la bu nga xamanteni e mën nga ko jëfëndiko mo lew la waye nak e mën na tax say grade du yok ci yalla ndax ñaar su fekkenteni dañu jop ñu ne len tour wi de ko zikar am alal yow nga jël tour wi di ko zikar pour am alal ke li jël ko di ko zikar pour jamo ko yalla waxuma la ne yow mi kay zikar do am alal da nga am alal waye ke le mo lay upp ciir ci yalla su ko defé nak tour jamo ko yalla mo upp doole nga faje ko soxla mu melni kon xam xam bobu nga xamanteni yalla jox nako ko te itam mo ñak ci sante boromam
lol day delu ci ba ci jamono legi ci e scientifique yi ak daraja juñu mëna am ak lumu kowe kowe ci walu science nañu xamne rek yalla len abal xam xam bi buñ ci gis sen bop mukk waxtu wuñ ci gisé sen bop rek sen alkande lay doon comme ni qaruna gisé bopam fi ci gis gi tax alkande ju reuy dal ci ko ñu ne jëlé nañ ci Abu Sulaiman ad-Darani mu ne qaruna jaamukatu yalla la woon bo xamanteni daan na def ay xalwaam ci benn montagne te daan na fa yàgg lool ci xalwa yi toog fa rek di jaamu boroomam wax ne ne def na ko lu tolloog ñeen fukki at waaye dem na ba nga xamante ni banu Israël gépp ku ci dul Moussa ak Haroun Qaruna moo la gënoon a mën a jaamu yàlla mu ne waaye Iblis def na ay pexe yu ne pour yàqal ko jaamu yàlla googu yebal na fa ay sheytaane ñu ñëw jaxasoog moom pour rek fexe dañu ko génne ci jaamu yàlla ga waaye mënuñu ko ba mujj moom ci moom Iblis ci boppam moo dem fekk ko ca montagne ba mu toog di jaamu yàlla Iblis soppli ku jëmm nit toog ànd ak moom di jaamu yàlla comme ni muy jaamu yàlla Iblis dem ba gën ko farlu ci jaamu gi ba Qaruna dem ba am faiblesse Iblis lu tax ndax daf ko dàq jaamu yàlla bu dee tawreet moo ko dàq jàng bu dee julli guddi gi moo ko gën moo ko ko gën a mën bu dee toog zikar moo ko cay gën a yàgg ndeke Iblis defu ko lu dul rek pour jéem ko tarxiis te Qaruna xamul ne kii toog ak moom Iblis la ñu dem ci ba Iblis won ko ne ko daal jaamu yàlla maa la ko dàq fopp waaye nag nit ki fokk mu fàggu lu mu dundee nga toog fii nag di jaamu yàlla ñu lay indil ñam sa tardement la demal nga liggéey ndeke ci biir liggéey ba ci la Iblis bëggal laxasu pour mën ko yàqal ci la Qaruna nag commencé intéressé wu ci wàllu commerce di jaay ak jënd ba yàlla dogal xam-xam bii feeñu ko di xam-xamu kimia mu def ci lam cay def ba alal ju bari feeñu ko ca la ko Iblis nag laxasoo fexe ba def ci moom ak rëy rëy nekk feebaru xol bu doy waar nga xamante ni xol bu mu nekk mën na ko yàq moo tax nag alquran wax ne Qaruna bu masaana génn jëm ci aw nitam nee na yére yu rafet lay sol yére yu puuk réew sol ko nag di tiitaru di jaagar jaagari waaw moom la alquran wax ne fa xaraja ala qawmihi fi zinatihi waaye bu masaana génn ànd ak gàngor gu rëy lay àndal mbooloo mu rëy ñii war ay fas sol itam ay yére yu rafet ndax moom Qaruna ku mënoon affaire la ndax dafay solu ba pare ña ànd ak moom solu nga xamante ni mbooloom day rafet parce que kanam yu rafet rek nga fay gis ak taar bu jéggi dayo ci wàllu àdduna nee itam fas ya ñuy war ndax boobu oto amul li am mooy ay fas waaye fas ya ñuy war dañ koy dañ leen di takkal wurus ak sooy ba fas ya dañuy rafet baxla ya itam dañuy rafet trop loolu defu ko lu dul rek pour wanewu def ko lu dul itam tiitaru rek ak bëgg a dangiral ci kaw aw nitam ci ay dërëm yoo xamante ni yàlla dénk na ko ko loolu daan na tax nit ñi nga xamante ni àdduna moo leen ñoof parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañu doye di parce que àdduna bii ku xalaat tuuti waxuma sax nga xalaat lu bari waaye boo xalaatee tuuti rek da nga gis ne jarul lu bari lu dul def fi yiw daal jaru ko waaye ñii nga xamante ni ay nit ñu doye di leen nga xamante ni seen xol dafa feebar ci bëgg àdduna ñoom bu ñu masaana gis Qaruna génn ak cortège am boobu nee na ñoom de dañ daan mébét
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون إنه لذو حظ عظيم نيوم دي دنج دان واخني اك نيهون على الجيغا خامتيني يالا ولا ترانغا جيغا خامتيني يالا جخنكو قارون اك نيهون يالا جخنكو اه قارون دال بروم تشير بو ماكلا نيوم لول لين دان واخ غير خمم ادونا اك ايتام سين خلات يو غات واي ñinga xamanteni ñoom ay nit ñu bax lañu ta xamanteni al-akhirah mo leen ñor te yonenti yalla Musa yar na leen ci soppu al-akhirah ak liggey pour al-akhirah ñoom de daan nañu wax nit ñoñu nga xamanteni ñu ni mebet nan leen yena toskari yena toskare yende su ngeen xamone cieur ba nek al-akhirah kon du ngeen mibet mi wa qala alladhina utul ilm waylakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun neena gañ nga xamanteni yalla joxna len xam xam ñu am gis am deg ñom de dan nañu xass ñoñu nga xamanteni dañ nu mebet li yalla jox qaruna pour yalla jox len ko dañ len xass di len wax nan len yoolu yalla ba ëlëk ci al-akhirah te modi aljana mo gën fuuf ci kep ko xamanteni gëm yalla ngi ci yaw te itam nga fas yene def lu bax loolu mo gën fuuf li nga xamanteni yalla jox nako qarun parce que alalu aduna e mbalit la ci aljana bo fa demé la ngay gis aljana kenn duko xawa comparer sax ak li gëna rafet fi ci aduna kon yeen ñi mebet li seen xalaata gatt rek te itam ma ngi leen di yeggal ni yool bu reey bobu nga xamanteni mom la yalla xarol way gëm ñi ëlëk ci aljana neena yool bobu duko mëna am luddul way muñ yi xam nga nek fi ci aduna nek ak sa mak wala nga nek ak sa rak wala nga nek ak sa dekkendo mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal ji na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñaan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waaw ñaare ku am alal reey mën na la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reey te bobu itam baxul alal ñak itam mën na def ci nit ki ak kañaan wa su ko defé nak bobu itam baxul benn bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérel bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di lekke mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lek ko ba mu don doom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mene ko gan nga dekk ak mom mu reey te añane woko ludo rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'bada an-nasi wa kun qani'an takun ashkara an-nasi waaw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sammu waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébu rek la nga am di bur waye lo bari le te doylo wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci bir mu melni kon qarun gisone na bopam
gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu israël ne len dal yenent yalla musa nima xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk baat itam ci mbolo ndax yenent yalla musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxon na lamiñam setlu won motax qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e sula yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxon nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom day dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qaruna tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qaruna ndax ñu mën fa amé dépense e mu melni Qaruna musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci koom diko wan nitam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mutabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu israël li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu len di waxtanal nit ñi di ree waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yonent yalla Musa ne na Qaruna Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka ne na mo négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko défé banu Israël yépp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ku nayon la nak mom Qarun mu dadi négocier ak yonent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm e gatt itam jooni gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Musa ne ko d'accord mu dem régler alal ji konté ko konté azaka ji nek alal ju nek ay milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dal ni ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dal di dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Musa mi dal kaddom dag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer ben jigen amna ben jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e Qaruna dal di dem dajale banu israël ci ben pench dal di dem nak way Musa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yenen ci yalla Musa ñewé commencé warati dal di wax ni yeen banu israël képp ku sacc ci yeen da nañu dag loxom képp ku dooral nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko door téméré yar ngir yar ko képp ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku danen ko door téméré yar neena képp ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna mune koku dañ koy jam ba mu dé e Qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def mune ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam ba ma dé e legi nak Qaruna ne ko amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal
mas nga moy ak mom Musa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji dem mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si ñewna Musa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko soxna si xalaat xamne itam wax deug yalla tout mal yonent yalla Musa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom li qaruna di bari bari alal xamne ne itam yonent yalla Musa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma ger jox ma alal ne itam su fekkente ni tuumal na la taqal sa der dana ma takk te itam dana defar sama affaire ba ma d'accordone ci ak mom waye dal dama xalaataat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Musa nak dadi rot su jotal boromam dal di joy dadi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak wahyu yonent yalla Musa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yonent yalla Musa dadi wax suuf ne ko wannal ma qarun mu commencé diko wan qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom ma ngi lay ñaan nga jéggal ma Musa ni suuf wan ko ndax mer na ba mer gi upp suuf di wan mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tanta nga waye Musa ni suuf wan ko rek suuf diko wan ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ni ba legi bis bu nek suuf dana ko wan lu tolok taxawayam buñu deme nak bamu ag ci suuf neena nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé wan ba legi bis bu nek dana ko wan lu tolok taxawayam waye banu israël commencé wax nan Musa rayna qarun waye defuko luddul rek pour meuna jekku alalam waaw legui dal dafa beggone mu de mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digal suuf wonnal ma magasin yeb suuf si dal di tocc saasi magasin yi di dugg ba jeex tak koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu soru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bu gona yaq deram te itam lumu xam ci walu tawret Musa moko jangal lumu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nekk ci yow mu melni nak ginaaw bi ñu joggé ci qaruna momu dañu ñu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu nuyu nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna Aïda Diagne madame Li nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiay di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive nationale yépp di contane ci ñoom
gis ne ni tam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak sen ciofel ci l'islam rek di nuyu e njawar jañ ci cambaren nek itam messen ci le dantek di nuyu farsil de deuk sikap liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla yalla mi nga xamanteni mom fay yalna len fay te itam yalna len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse espoir e sen mbok Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

firi bu fekke dañ koy natale rek neena fofu ibrahima taxawon don xol neena barap yam don xol modi sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla musa waxna aw nitam ne len ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataba allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu israël comme bañu joggé égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxañnama ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul won ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay conditions yu mu tëdd kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkk fa Moussa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dëkk itam bo xamanteni e taccor yoyu ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba loolu tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nek ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla lopi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu nekkon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakarlo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakarlo ko arash kon borom may la won ñu ni itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéeti xam xam yu kenn xamul fu mu jogi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy chopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñewna ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Abdul Muqaddas leen bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñu gisé wa keur Musa yi dañu tit dal di wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajulun mujabu ad-da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñuy wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour genné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun say nit lam say doomi bay lam say dekkandol lam te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alko ak ñi and ak mom lolu nak nek wax bu diis ci dënnu Bal'am ndax Bal'am day nitu yalla Musa di yonent bi yalla mu leen waylakum hadha nabiyullah wa ma'ahu al-mala'ika wal mu'minun كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم وإني إن فعلت ذلك ذهبت دنياي وآخرتي من وانا سن تسكري خنا خمولني
koku ngeen may wax yonent yalla la koku yalla ko yoni muneko itam koku fumu nek malaka ya fay nek wërk diko garder ko ken mënulu ko dara te itam ñu gëm yalla la andal mune naka la len di mëna ñaanalé ak xam te ma xam ci yalla xam xam bi ma xam xamna jëlewumako luddul fi yalla mune kon de su fekente ni defna li ngeen ma sant mune kon dana perte fi ci aduna dana perte itam al-akhirah ñu lakal ko ci lu neñu wax ko dimbali ñu rek so ñu ñaanalul du bax fu ne bo bu neñu jaar ko fa ba muju mu ne len bayi len ma li ci xaar ko suma ci amé ndigal def ko waye suma ci amul ndigal duma ko def waye bim ko li ci xaaré ba nopi li la len wax def ne len inni qad amartu rabbi fi ad-du'a'i fa nuhitu anhu mune man de bi sakko na ndigal ci sama borom pour ñaanal Musa ak ñako top mune waye nak dañu ma téré lolou motax sañatuma ñaan ñu ne ko wante defaatal rek l'istikhar bi defaat ko waaw top ko ci lakal ko mu defaat l'istikhar bi gisul kenn kenn waxut ak mom bu ñëk ba dañ ko téré won ndax am na jëm ju genn ne ko bu len ñaanal parce que Musa yonent la te ñi and ak mom way gëm lu waye deuxième l'istikhar bi mu def gisul dara dara feñu ko e mu ne len duma xeyel suba ne len ah man de defat na l'istikhar bi waye gisuma dara ñu ne ko kon defat ko ba xam mom bal'am mu delu defat l'istikhar bi bimu ko defé itam gisul dara duma xeyel suba mu ne len gisuma dara ñu ne ko wala dañu yaakar ne kon dañu la nangul ndax su fekkonté né d'accorduñ ci ñaan bi kon danen la feñu waat ci ñaari li ci xaar yu mujjé né la bu ko def wayé comme nopi nan rek wané nen né kon dañu d'accord ci pour nga def ñaan gi wante batay taxul Bal'am fitam dal ci mu dem di ñaanal yenente bo xamné yalla gëreem nako yonniko wayé bi aw nitam demé ba ñak pexé ci mom dañu dem séti soxnam ndax Bal'am mi li ciirum di reey yépp ak famu tollu ba am ismullahil a'zam taxul won mu nek borom alal ku ñakkon la won amul won dara té kat xam xam bi mu yor mën na ci am lu nek wayé ku ñakkon la won amul won dara soxnam itam ku ñakkon la amul dara wante nit ñi daal dina comme amna soxna ti bëgg na ko dañ ko jaar ci soxnam ñu daal di dem dajalé or bu bari mu di valeur bo xamanteni valeur bu jéggi dayo la bu doon né jamono bi ñu né ay million la ñu ndiko daal di koy jox soxna si né ko daal li ñu bëgg modi adiyé bi ñoko jox sa jëkër li ñu bëgg nak moy nga japp lañu mu ñaanal ñu ndax buñu ñaanalul dekk bi dañen ko ñak soxna si daldi ñew di mën mën le gor gi côté bu nekk mu jaar ko fa di wax di wax di wax ba jik rek Bal'am daldi jeng wuti soxnam top lim ko don woyé té modi mu dem ñaanal yonent yalla Musa mu daldi nangu nak nangu guma seuk mom Bal'am ba mu nango soxna si dem nak ci ñi indi won adiyé bi ne leena nanguna mu jox leen bis nak ne leen nak dana dem ci montagne bele ci peggu dekk ba su ko defé mu taxaw fa nak ñaan ndax wax neen ne montagne la bo xamanteni e lu ma sa deggu ci xolam bu démé taxaw fa ñaan fa yalla yalla dana ko nangu waaw ku ma sa na ñew ci dekk bi diké fa ay mom Bal'am bu demé ci montagne ba ñaan fa ñi ñëwoon dana am musiba bu leen fekk fañu taxaw ray leen bañu jax tak Bal'am nak daldi joxe bis daldi xey ba bis ba ñëwé mu war mbamam daldi nit ñi top ci gannaawam mu daldi daq mbam mi nak ñu wara jëm nak ci montagne ba pour mu dem ñaanil ñaanal yoolent yalla Musa ak Al-Kandé ak ñiko top
bañu déparé mbammi dafa dox ba jik rek mu daldi gor dimu goré balam daldi wacc mbammi nangotu la dem mu koy dor iko dor diko dor ba mbammi jog mu warat ko ñu demat tuti mbammi daldi gorat dimu goré mu daldi wacc jilat yet diko dor ko dor ba jikki mbammi jog mu warat ci ñu doxat tuti mbammi daldi gorat bimu goré mu jëlat yépp diko dor ba jikki yalla def wax ci mbammi mbammi di wax comme ni nit di waxe mbammi ne ko wayhaka ya bal'am ayna tazhabu ala tara anna al-mala'ikata amami muneko wona sa toskare yow bal'am fan nga jëm xana xamulone sama kanam fessna del ak malaka lola tax munuma dem neko gor yima gor yeb malaka yi taxaw ci sama kanama tax munuma dem nenen falamma sami'a dhalik kharra sajidan falam yadhal yabki hatta ghabat al-mala'ika ñene bi nga xamanteni bal'am deg na kaddu gogu ci mbammi neena dafa rot ci suuf dal di sujjot di joy di joy di joy ba malaaka yi taxawon ci kanamam bi mu sigge gisatul ben malaaka fekk na malaaka yépp dem waye bi malaaka yi demé rek la shaytan da di ñew nak taxaw ci kanamu bal'am neko jukal nga continuer xana xamulone malaaka yi dem bi ñu dem dañu d'accord ci pour nga dem ñaanani yonenti yalla Musa lolo tax jugal nga dem ñaanal len ndax bo len ñaanale rek yalla alak len malaaka yi nak ñew bi ñu ñewoo nak taxaw bi ak dem bi yeb du dara luddul dañu d'accord ci li nga def gis nga sheytaani e li ñu wax ne du wekki mukk da fay daj rek budé ay dal day daj rek budé lu bax nak mu wekki ba mu set e bal'am da di jog waxu tanki deugar yek ci ko montagne bi bamuy yegge ci ko montagne ba mom bal'am daldi nak commencer talal loxom daldi ñaan yalla ne ko dama bëgg pour nga alak yenent yalla Musa ak aw nitam waye waxul lolu xam nga luma wax yalla ma ngi lay ñaan nga alak ma mak sama nit nit ñi andu nak mom neko bal'am ñun waxuñu nga ñaanal ñu pour ñun ñu alku ak yow dañu bëgg nga ñaanal wa kër Musa ñu alku mu ne man de wa kër Musa la jublu won ci sama wax waye dafa melni dañu soppi sama lammiñ ma ñaanal sama bop ñaanal len man sax yeguma li ma def dama yaakaane neku mak sama xel nga xamni nitu yalla la won bo xamanteni lu mu ñaan yalla def te bu tudon turu yonent yalla Musa ak aw nitam kon wa kër Musa da nañu alku waye nak comme lu ñaawul la jël bëgg ko fétal ci jambu yalla gëreem yalla wëlbeuti lamiñam mu ñaanal bopam lu bon ñaanal ko itam nitam ñamu andalon motax ci saasi mom bal'am lañu wax ne lamiñam dañu malaaka yi dañu xëc ci lamiñ wi ba mu aksi ci oomi manam lamiñ wi gudduna ba aksi ci oom wi boko gisee dal da nga yaakar ne ab xaj la bo xamanteni e dafa sonu ba genné lamiñam

mom Balaam bi nga xamanteni yalla dogal na ñu alak ko ci guddal lamiñam ba mu aksi ci oom yi ci la yegge nak ne ndeke yalla jeppi nako ndax top gi mu top aw nitam pour nonu ko xamanteni yalla ko yonnite gërem ko fandala lisanuhu فوقع على صدره فقال لقومه قد ذهبت مني الدنيا والآخرة نين لامنيام دالدي يور باكسي تي اومم باكسي تي دنم نين مو غيسو واخ او نيتام نلن يس نين دي ني لما يالا الاغي ماغ نين دي ييغال ني سما ادونا ديمنا تي سما الاخره ديمنا لما جامو يالا ييب بيرتناكو ndax nitu yalla bi nga xamanteni nonu nako te itam kin duguluma ci kudul yeen mune waye nak comme yalla dogal na itam alkuna yaqulena li fi sus rek moy pexé dana len digal nak lo xamanteni su ngeen ko defé ñom ñu bari dana nu alku ci ñom mune len e jigen ñe nek ci kër ga jëli len len su ngeen len jëli ngen solal len ñu nek ay soldat jox len len ay ngannaay waye nak jigen ñooñu bu ñuy dem de xexi bu ken sol yere ñoom ñepp nañu sumeku melni na len seen wayjur jure won su ko defé nak legi ben jigen bu mu téré bopam ben soldat ci soldatu yonent yalla Musa yi e ñoom nak wa keur Musa yi kep ko xamanteni joté nak ben jigen ci yeen lolou dana def musiba bu reuy ci ñom su ko defé lolou dana xawa tolok musiba bi nga xamanteni dal na ma te dara du sa bi luddul ñom kon legi Balaam nitu yalla la won bu amun ismullahi al-azam waye mujjuna legi nek nonu yalla motax ñom ñu defé nonu len Balaam diggele te modi ñu jël jigen ñi boole len ci soldat ci te itam ñu nekk ñu raflé ci ay yéré kérok bañu démé amna ci ben way mu ngi bok ci sutu Shamouni Shamoun mi nga xamanteni frère la won ci yonent yalla Yusuf wax neen né dafa fekk rek ben jongama ju rafet mu daldi jël jongama joju waxok mom ba ci yonent yalla Musa né ko man dé dama yakarné sax tay ji é bo gisé jongama ji dang nan ma dafa aram ci yow dang ma koy téré Musa ne ko waaw dafa aram jigen boko takul aram na la muné ko tay nak duma top sa ndigal ndax dal xalé bu jigen bi rafet na rafetay bo xamanteni dal mënu mako muñ dal di dem rek joté ak mom waaw dug ak mom ci neek moy fa yalla ak ndaw sa ah bi lolu amé nak yalla jeppi len wacc ci ñoom ben febaru test ray na ci ñoom ay junni ci wa keur Musa yi lutax ndax e jotté bi nga xamanteni wa joju jotté nako ak ndaw soos loolu itam nek musiba bu reuy bu wacc ci wa keur Musa loolu kenn digelu ko ludul borom xam xam bo xamanteni xamna e famuy jaar ba gañ e ay nit te modi Balaam ndax xamna ni ñele sel neen selay go xamanteni Bakar mo len di gaagne mu jaare len ci Bakar motax yalla wacce febar bobu rayna ci ñoom nit yu bari ba mujju wa joju nga xamanteni mo moyo nak ndaw si dañ ko mujju ray dañ ko raye nak ci la yalla teggi febar bobu mu melni kon mom Balaam nit la ko xamanteni yaqulena mom la alquran netli iswaram yalla waxni watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fansalakha minha fattaba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathali al-kalbi in tahmil alayhi yalhath أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم
yatafakkaroon. Yalla wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jif yi nekk makka lakkal la, nettali leen xew xew wa ja nga xamante ni joxoon naa ko samay kéemtaan, te mooy jox naa ko samay secret. Nee na mu xëy rek bëgg àdduna ak faiblesse ak doye di tax mu summeeku ca aaya yooyu ma ko joxoon ak xéewal yaag kéemtaanu xam-xam yu rafet yooyu ma ko joxoon, mu summeeku ca ba dañ ca ba set ca wicc comme ni jaan di summee mbubam. Nee na daal di nangoo topp ci ginnaaw sheytaane. Nee na sheytaane topp ci ginnaawam bu mu mujj bokk ci way beew ñi. Nee na kooku de te moo di Balaam, man yàlla su ma neexoon nee na man yëkkati ko e boole ko ci borom xam-xam yi ma gërëm, waaye nag moom préféré na béel fii ci àdduna, topp na bànneexam. Nee na alak naa ko nag bu boo ko gisee mu ngi niroo xaj bu daw bay xëxët. Nee na waaye nag xaj bu dawee ba sonn, nee na foo ko fekk day génnee làmmiñam di xëxët. Nee na bu dawul itam loolu dafa toog ci ker deful dara noppulu day xëxët. Mu ne daal xaj moom rab la boo xamante ni su sonnee mu ngay xëxët, su noppuloo itam mu ngay xëxët. Nee na noon melokaanu xaj woowu nag laa ko alage. Xam nga rab yépp xaja ci mel noonu. Xaj mooy rab bi nga xamante ni bu sonnee di xëxët, génne làmmiñam di xëxët, bu noppuloo itam di xëxët. Waaye yeneen rab yi yu demee ni ki gaynde yeeg yeneen rab yi ñoom suñu sonnee rek la nuy xëxët génne seen làmmiñ yi, waaye bu ñu noppuloo mën nanu ngeb seen gémmiñ. Waaye xaj moom toujours dafay xëxët. Mu ne nag ni mu alage Balaam nee na melokaanu xaj la ko alage. Mu ne nag loolu mooy exemple gaa ñi nga xamante ni weddi neen samay kéemtaan. Nee na yow yonent bi nag nettalil histoire yi, soo ko nettalee mën naa am borom xel yi danañu ci waaroo. Kon nitu yàlla boobu ñuy wax Balaam yàqule na, te itam li mu yàqule mënatu koo dabaatal bu mukk. Loolu nag am na benn nitu yàlla bu mag fii ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko wér te bàyyi ko ci suñ kanam, te itam faj ay aajoom ndax mbër la ci lislaam. Tabaarakallahu wax na ci wax bu am solo. Mu di Cheikhna Abdul Aziz si al khalifat al aam li taifati tijaniya wax na ni la taghtarir bi saalixi al makaani fa aadamu qad kaana fi al jinaani wala bi kathrati al ibaadati al la'iin a'badu khalqi allahi kullan ajma'iin ولا بعلم إن بلعام العليم لم ينتفع بعلمه إلا الجحيم. مني بلور موك نانيكي بلاس بو ليكس بلاس بو رافيت بو متاخ نغا جيس سا بوب با بيو. مني نخ ادم موغا دكون تي اجانا واي يالا خينا генيكو فا تي اجانا براب لا بو خامتيني امول بن براب بو ساني تيترو تي ويتام نخ مو اوب براب ييب تار گن لا نرافيت gën leen a luxe. Mu ne itam bul tiitaru ci sa jaamuk yàlla gu bari. Mu ne ndax iblis moo dàqoon a jaamu yàlla ñépp, waaye xëy na yàlla wàcce ay garaatam dàq ko tudde ko ki gën a bon ci mbindeef yi. Mu ne kon nag maa ngi lay yëgal ne la bul kañoo sa xam-xam. Mu ne ndax Balaam borom xam-xam la woon bu ñépp xamoon, mu amoon ismul al aadam. Mu ne waaye xam-xamam kenn jariñoowu ko lu dul safaraw jaxiim. Mu ne kon nit ki daal ndeke fa muccam nekk mu ngi ci mu toroxlu wàcce boppam, jéem itam fexe bis bu nekk pour juboo ak boromam. Ñu ne waaye ñoom banu Israel lii gis nañ ko ci seen voyage boobu ca ba ñu waree dem dugg ci dëkk boobu di al ardul muqaddasa. Waaye biñu bi leen yàlla musalee ci gaa ñooñu waaye dugguñu fi dëkk bi, yàlla nee na wax naa yonent yàlla Moussa ne ko tànnal lu tolloo fukki nit ak ñaar ci
ci ñi nga andal ndax yoon ci yalla Musa e andon nak fukki giir ak ñaar mu tollok doomi yoon ci yalla Yaqub ya nekkon frère yoon ci yalla Yusuf ya mu nekkon nak fami bu ci nek jël ci ben représentant pour nak légui ñom ñu nek ay espion pour dugg ci bir dekk bi jema radio xol ba xam ni ñu wara xéxal fan lañu wara mëna jaar ba gañu leen kérok yonent yalla Musa fami bu nek tan na ca kenn ba ñu nek fukki waxambaane ak ñaar waye amon na ñaar ñu bax ñu bokkon ci délégation ba ndax ku ñi wax Kalib ibn Yuqana mom mo représenté won sutu yonent yalla sone setu yehuzay kuñi wax yusha ibn nun mom mo représenté won setu afrayim yi ñom nak demon nan andak seni e mbokk pour wara dem rajuji c'est deuk biñu wara dem pour xex ak ñom yeen genre nit len ak fan lañu wara mëna jaar ba gañalen motax mom la alquran wax ni ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مودي النقباء نيونيو لنو جيلون بور نيو ديم راجوجي واي نيوم با نيو ديمي بور راجوجي لان لنو جيس با نيو ديمي جيس نانو اي نيت نيو ييمي تي ملوكان يو ييمي نخ دانيو نيك اي نيت نيو ري با سين ري اي جيغي دايو ay nit lañu ñoo xamanteni nit ñu doy war lañu waye seen reyaay bobu yépp nekk dal e du reyaayu doole du reyaayu katan e reyaay ba du qualité quantité rek la ay nit leen ñoo xamanteni amuñu xol te itam e dundal neen seen bakkan ci banex ak feex ba xamuñu choono waaw motax buñ leen songon rek danen leen mëna duma gañaleen ndax ay nit leen ño xamanteni xamuñ ci choono dara xam nga nit dana tollu non da nga gis peuf te mo xamanteni du am ben njariñ waaw waye nga gis ku sew ruut ñu jambar lo ñom ñaar ki sew ki duma peuf te mi ba muy bëgg dé lutax ndax peuf te mi reey na waye amul njariñ ñe nekkon itam ci dëkk ba e ñom itam ñu ñakkon njariñ leen ndax ay nit leen ño xamanteni dañu dundaloon seen bakkan ci top ay jigen bis bu nek ñu ngi moy ci lek lek gu neex ci fo mudul dag gu deg becc ñew ñu demone nan ba xamuñu naqar ba neex rek lañu xam waye nitu yonent yalla Musa yi gis ngeen fi ñu jaar and nañu ak Firaun Firaun sonal len dal len ligéelo ñu joggé xar geej ñu jaar fa ak fi ñu jaar yépp ci all bi kon ñom ay soldat lañu lu ci waye tuti tuti itam dañuy wax ne rek jaan sewna waye dagar jaan ci biir waye ñi lay itam ñom ay peufte len yo xamanteni dañu dundal seen bakkan ci walu luxe ak banex ak noppulu ak feex ba nga xamanteni amuñu ben njariñ waye nak ba nga xamanteni ñom lu qabaawu yi dem nañu bañu demé ba gis lañu fa gis te moy nit ñu reeyé non bañu ñëwé la len kalib wax ak yok ak yu ak yusha dañ ne len bu ngeen demé bu len netli seeni fami li ngeen gis ndax nit ñi reey nuñu wante itam comme yalla ñu sant da nañu jappalé kon li ñu bëgg dal modi su ngeen demé bu len len netli dara nañu noppi rek bañu accès ci seen kaw buñu demé ba gis nak nga xamanteni mënatu ñoo daw nga xamni xex rek fi su boba da neen jingu waye su ngeen len télé wax la fa xew su boba ñom da nañu décourager ñom ñepp nak buñu ñëwé dañ né dal ñom dañuy netli seeni fami lañu gis ndax dal duñ leen bayyi mukk ñi xaru ndax nit ñu toll ni duñu bayyi mukk seeni nit ak seeni mbokk li dem di xex ak ñom légui bañu ñëwé ñom fukki espion yoy ñu yabalon té yonent yalla Musa yabalon leen bañu ñëwé fukki ak ñaar fuk ya netli ñaar ñi ñom dañu japp seen jambour netli wuñu waye kenn ku ci nekk ci fuk yoy ba nga démé netli nga sa famille la nga gis té modia bu len dem xexi dé ndax
ni ñu gis ci dëkk bi ay ponkal leen yo xamanteni e xex ak ñoom yombul kon nak li leen di diggal mo di ngeen dem tok su ngeen xexé danañ leen ray waaw Musa daf ñu andi bu fi bëgg ñoo ray ñun nak nañu xamne e ay nit lañu te dañu bëgg dund waaw mom nak bu dé xex na dem xexi and ak yalla am ji waye nañu bayyi fi ñun waye mom la alquran wax ne kérok ba Musa waxé ak awitam ne len yalla digal nañu pour ñu dugg abdul muqaddas kon nak nañu and ñun ñepp dugg fa ñom dé dañu bañ motax Musa wax ne يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين منين سمو نيت دغولين سي برب بو سل بيغا خامتيني يالا دوغالنا ني موي نيك سين دكواي بولين دلتو غناو بو نين كو ديفه داغين بيرت قالو ني نكو يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ينكو يو موسى ينكو يغل ني أي نت نيو كتشور نيو دك چه دك ريننو لول بسين رياي جيكي دايو ينك دنيو دك موك چه دك فيك نيوم جنو نيو چه دك بوين فوت بوين جن نينك ah bu baba ñun dañ leen mëna dugg waye fek ñu nga fa dal ñun amuñu fitu dugg naan dañ leen di génné waye amna ñaari nit ñu bax té modi yusha ak kalib ñom li lañ wax alquran netliko qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama allahu alayhim adkhulu alayhim albab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin alquran neena neena ñaar ñu bax ci ñinga xamanteni ñoom ragalon neen seen borom te yalla xewal leen ñu am pass pass te top ko ñoom de waxon nañu gaay ne leen yeen duggu leen su ngeen duggé giñ naane da ngeen gañé te itam ngeen wakirlu ci yalla jox ko seen bop su fekkenteni yeen kat way gem ngeen na ngeen wakirlu ci yalla xamni ku wakirlu ci yalla yalla jappale la te ngeen ñew rek ñu dugg xex waye wa keur Musa yi li lañ wax batay qalu ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ñu ne ko yow Musa ñu lay yegal ne duñu dugg ci dekk bi mukk fek kacior yi ñu ci biir dekk bi yow nak so sawale demal fazhab ant demal yow wa rabbuk nga andak sa borom faqatila ngeen xex dem len ngeen xex yaak sa borom duggal ci dekk bi nga andak haruna kaliba yusha ngeen xex waaw ñun ñi ngi tok fi di len xaar su ngeen gagne ñu andak yeen dugg ci dekk bi suñ len gagne ñun ñu wañe ko dem waye ñi di duñu dugg mu di xex ak ñoom lolou mom def ko xaru la duñ ko def mukk ah bi nga xamanteni nak yalla dogal na e mbir mi am te modi ne e gaay lank nañu ne duñu dugg ci dekk bi kérok nak alquran wax na ne yalla mere na nit ñooñu andon ak yonent yalla Musa wacce na ci ñoom ak ngeelamte go xamanteni tax na ñoom mënatu ñu dugg ci dekk ba te moy ardal muqaddasa mënatu ñu itam delu fa ñu joge won ñu ngeelam nak ngeelamte go xamanteni diire nak ñoom ñeen fukki at manam ñeen fukki at yo xamanteni banu israël ñu ko dund ci ngeelamte amuñu ay neek amuñu itam dëkk bo xamanteni fa leen mëna dëkk loolul ne ñoom ñi ngi wër rek di wër rek te itam boba yonent yalla Musa mu ngi and ak ñoom ci ngeelamte li Haruna mu ngi and ak ñoom ci ngeelamte li Yusha ak Kalib itam ñi ngi and ak ñoom ci ngeelamte bi e wante itam ngeelamte bi
dafa nekkon fitna ci ñi wéddi woon ne duñu dugg ñi lankon ni duñu dugg fitna la ci ñoom waye na xéewal la ci ñi nangu woon kon xéewal la woon ci Yusha xéewal la woon ci Kalib xéewal la woon ci Haruna ak Musa xéewal la woon itam ci ku baax ku ñi wax Hadqil te modi ka defaron kees ga te ñu duggal ci yonent yalla Musa ca ba muy nekk lire ñu ne wante ngeulemte lolu ngeulemte lu doy war la ndax yonent yalla Musa mom dafa mer ba mu meré li la wax qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baynana wa bayna alqawmi alfasiqin daf ne ko yow sama borom man di e awma ludul sama bop ak sama frère bi di Harun legi nak e takalel suñu digënté ak kacior yi nga xamanteni ñom la andal sama nit leen gëm nañu ma waye ñuma lakal lan bis bima leen andilé su ndigal rek ñu sonal ma ci andil ma ci fitna yalla ne ko qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard fala ta'sa ala alqawmi alfasiqin yalla ne ko nak kon dekk bi xagn na len ko duñ ci dug mukk waaw te itam geulemal na len dana len geulemal lu tolok ñeen fukki at waaw mune nak bul am dara lu la metti nak ci ngeulemti bi ma len tek ndax ñom ay nit ñu kacior len motax ci ngeulemti lolu ci lañu nek gis nak yonenti yalla Musa tok na di waxtaan ak ñom nan len ya bani Israil uzkuru يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يمشي على موسى وحكو وخني يين بنو إسرائيل بروم بي نينا نين فاتلكو خيولم بيغا خامتيني خيولالنا لنكو تا مودي بلين فرعون سونالي مو خار گيج مولين موسل علاك واكر فرعوني مو واتي تي ين توريت مولين جوخ ايتام اي مايو ري تي بير نغلم تيجي waye nak ñoom dañu ñu di jambat bis bu nek ak sa su nek ñi ngi jambat yonent yalla Musa ba ñu ne ko ahlaktana wa akhrajtana min albunyan ila mafazatin la dhilla fiha ñu ko yow Musa alak ngañ ndax ya ñu genné ci suñ dëkk yu rafet ya ci suñ tabax yu rafet indi ñu ci Allah bo xamanteni ndend foy foy la amul ker amul dara neena bañu waxe lol ci la Musa ñaan boromam yalla wacce ci sen ko ben nir manam ben xeen wo xamanteni du xeenu taw xeenu wex tal la te sew xeenu am ker ker gu neex mu wacce ko ci sen ko mom la alquran wax ni wa dhallalna alayhim alghamama ha mu nek nir wo xamanteni dafa lendemul dafa andak leer nga xamanteni tangay wi jant bi du len lak nir wo wo itam nekon na yermande ci ñom yonent yalla Musa moko ñaanon ci biñ ko jambate ne ko yañu alak ndax yañu genné ci suñu dëkk yu neex yi mi mu ci itam jambat yonent yalla Musa ne ko ñun kat ñu ci Allah bi Allah la bo xamanteni e amuñu fi lek gu bax Musa da di ñaan boromam yalla wacce ci ñom ñaari xéetu lek ben xétu lek bobu ñu koy wax man bi ci dess ñu koy wax selwa mom la alquran wax ni wa anzalna alaykum almanna wassalwa ñun yalla ño wacce ci yeen wa keur Musa yeen jifi ño len xéewale e ñangu neex te sel ñu koy wax man ak selwa ñu ne confiture la won yo xamanteni dañ koy fekk ci ko montagne mu nek lek gu sel waaw e ak itam ay pitch yu douf yo xamanteni rek e ngelaw le len di indi buñu ñëwé nak e buñu ku ci tak ci suuf ci e gaay dañuy ñëw rek nap waaw mu nek ay pitch yu douf nga xamanteni suñ koy japp duñu son te buñu ñëw itam ay cioggal lañuy doon waaw mom leen daan japp rek ray ko daal di lak nak diko lek mu nek itam ñangu tey ta neex lool daal lañu dundé won nga xamne sonnuñu ci seen walu lek bañu démé itam ba mar nan nga xamanteni bëgg nañu nan ndax yalla waccel na len kar mudi niru mu andi len itam ñaari façon lek mudi manna ak salwa
moy di len gaay itam daldi jambat yonenti yalla Musa ne ko dañu soxla ndox mu ñu naan neena yonenti yalla Musa nak daldi ñaan boromam ne ko dal e dama bëgg nga may ñu ndox mo xamanteni mën nañu ko naan waye yalla dafa wax yonenti yalla Musa ne ko jëlal sa yet wi nga door ko doj wele soko ko doore dana am ndox mu ci genn su ko defé ñom dañu ko mëna jariño waye doj wowu nak dafa am histoire bu laqatu ci biir e waxna ni Abdullah ibn Abbas mo netli neena kan hajaran khafifan murabban neena xeer wowu xeer wo yef la won neena te carré dafa carré won nak neena itam e ñenti bor yi bor bu ci nek amna ñetti bën bën waaw legi nak 3 fa 4 daadi da fay daldi nek 12 kon legi fukki mu am kon fukki bën bën ak ñaar tolok itam fukki fami ak ñaar yi nga xamanteni mo and ak yonent yalla Musa waye ku melni Sa'id ibn Jubair neena xeer wo nga xamanteni mom la Musa dooron yet wi te mu nekkon xeer wo oyef wo xamanteni meun nañ ko yenu mu xawa tolok bop nit nga xamni meun ngeen meun Musa daf ko daan jël duggal ko ci mbusam yenu ko di tukke ak mom neena xeer wo moy xeer wa nga xamanteni kérok ba Musa don sangu ca dex ga ci la tegon yirem ya ndax yonenti yalla Musa alayhi salam aw nitam dañu ko jignon ne dafa yore febar bu ñaaw mu di febaru xuxan dañ ko ko ñu jëwé lutax ndax ñom dañ daan def buñ dé sangu dañuy groupe lo ci dex gi ñom ñepp su me ko def yaramu neen di sangu kenn ku ci nekk di gis sa awra morom waye yonenti yalla Musa mom bu daan sangu mom day isolé wu day dem bu fuka kenn dul gisé mu tok fofu di sangu légui nak ñom ñu né li tax Musa di bëru defuko luddul né dal xamna né dal dafa xuxat lolu nekk itam é ak tuuma guñu ko sanni pour yalla sétal tuuma gi kérok ba yonent yalla Musa jëlé yérém bëru di sangu tek ko ci ben xéer dugg di sangu bu mu génné pour jël yéré xéer wa naaw ak yéré Musa top xéer wi xeer wi di daw ak yere ba aksi ci barab bi nga xamanteni fi la banu Israel groupe di sangu ñom ñepp nak kenn ku ci nek tek sa beut ci yonent yalla Musa nga gis ne neke tuuma biñ ko sanni won neku ci neke la tax yalla nawlo xeer wi moy pour setal tuuma gi ñom ñepp nak ñu ne ah yonent yalla Musa kat neke dañ ko doon tuumal waye mom taxul dara mom kat nit la ko xamanteni lañ ko doon waxal dara amu ci non la ko yalla setali ci tuuma joju amna sax ñuko weddi ne ndax yonent la bo xamanteni ken warul gis awran waye dal wallahu a'lam yalla rek mom mo xam mais dal xeer wo bi yonent yalla Musa jilati ay yerem ba sol ko jibril ñew na wacc ci ne ko yow Musa inna Allah yaqulu lak irfa' hadha al-hajar fali fihi qudra wa lak fihi mu'jiza borom bi neena xeer wi jël ko neena amna katan gumu ci amé am nga ci itam yow ben miracle ben kemtan té modi dafa bëgg wané nak né banu Israël ci xéer woowu la Musa di door yatam wi suko défé fukki bëtu robiné génn ci suko défé ñom ku bëgg sangu wala nga bëgg naan wala nga bëgg forcé yéré ci ngay duy ba mu fess suko défé Musa day door yat wi ñu jëfëndiku ci ndox mi kenn ku ci nekk root lula doy su ko defee mu doorat mu tëju mu jël xeer wi sol ci mbuusam ñuy wër bu ñu demee ba soxlawaat ndox mu génneewaat def noonu waaye daal looloo sabab boobu nag moo tax alquran wax ne yaa ayuha alladina aamanu laa takunu kalladina aadaw muusa fa barra'ahu llahu mima qaalu mu ne yéen nit ñi nga xamante ni gëm ngeen bu leen mel ni juif yi nga xamanteni ñoo tuumaloon yonent yalla Musa te yalla setal ko mbokki julit yi mbokki deglu kat yi dafa melni waxtaan wi jeexagul waye waxtu wi ci boppam mo jeex seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen mbokk Pabja waye ñu nuyu suñu soppé Cheikh Ahmed Tijani Ndjay dekk Castor Croix Bleue ci kër Abdulaziz si Serigne Abdulaziz si junior di nuyu itam Ibrahim Ndong ak soxnam Khadijaw di nuyu Mbacke Gueye ak soxnam Jaynaba
ci rifisk di nuyu itam Idrissa Sissoko ci kastor. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lolu taxone yalla def ci ñom ngeulamte ngeulamte lolu nak and nak ñom dir bu yagg xamuñu fuñu jëm mënuñu itam delu fañu joggé won wante itam gis ngeen ne yent yalla Musa jamar lo won na ak borom xam xam bu reuy ñu ko doon wax Bal'am mu nekkoon nitu yalla yalla def ci mom xam xam wu hikma mu demone ba am ismullahil a'zam dem bu toge ci suuf bu xole ci ko wasaman di jakar lo ko arash waye aw nitam jey nan ko diko man man lo bu mu duggu ci nono ko xamanteni yalla ko yonni mu nek ci service yalla lolu taxone na yalla alak Bal'am mom te modi dafa xecc ci lamiñam ba lamiñ wa ag ci deunub bo boko gisse muy niro xaj lolu nek kemtan bu reuy ci nit ko xamanteni nitu yalla la yaqule yaqule bu tol nonu kon nga xamne nit ki toujours dafa wara nek jaamu yalla manam julit toujours dafa wara nek ci baynal khawf wa raja ragal fakasalu bu ko defee toujours ngay moytandiku ragal itam di yaakar itam yermande yalla fo tol baynal khawf wa raja mo melni kon Bal'am momu yalla lak nako wanti yonent yalla Musa gis ngeen ci waxtan wi wessu ni itam aw nitam sonalon nanuko ndax demon nen bu tumal ko waw tuma gu reey ba yalla mo dañal tuma ga ci bam de sangu ti jël ay yereem tek ko ci xeer wa te xeer wa dawak yere ya wuti nit ñi kérok la yalla setal tuma yonent yalla Musa ba mu set wicc ba aw nitam xamne lañ ko doon wax dara du ci deug e xeer wowo nak alquran neena ba wa keur Musa ya mare nan nga xamne soxla nañu ndox pour sangu soxla nañu ndox itam pour nan soxla nañu ndox itam pour sen jaamu yalla buñ bëgge japp julli ñu ñew baawan yonent yalla Musa ne ko dañu bëgg nga ñaan sa borom bi mu may ñu ndox wax ne ne xeer woow la ko Jibril wax ne ko bo ci doore sa yet wi dana génne fukki bëtu robinet ak ñaar su ko defee famille bu nekk da nga ci am bëtu robinet booy roté te kenn du xatal sa morom moom la alquran wax ni وَإِذَا اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ مُمَلْنِي نَك يَنْتِي يَلَّا مُوسَى دَانْيُول دِي أَمْ فِتْنَة تِي أَوْ نِتَام بَلِيغِي ناخ waxnañu ne kana fi bani israila rajul kathirul mal wa lahu ibnu am miskin wa la waritha lahu ghayru falamma talat alayhi hayatuhu qatalahu liyarithahu ñu ne amon na ben way ci banu israil te modi ñi andon ak yonent yalla Musa amon na ci ben way bu bari alal ñukay wax amil mu bari won alal lol mo amon nak ben doomu bay bo xamanteni miskin la amul dara waye nak mom mo wara donnu amil mom ndax amil amul ci ko suuf mbokk mu ko wara donnu kudul doomu bayam bobu nga xamanteni faqir la miskin la yurul deureum waye nak mom amil yalla dogal mu nek ku gudd fan dundum yag lol ba miskin bi nga xamanteni modi doomu bayam mom bis bu nek mu ngi xaar rek amil gañu ba mu donu alalam waaw mom dal xamna ni

dina ko dee ngir mën a donnu alalam. Ah, yàlla dogal nag ci dogalam yu kawe yooyu kii gudd fan lool te moo di aamil. Loolu nag taxoon doomu bàyyam bi amul sago, mu daal di fexe rek tëral ay pexe ba rey aamil mële. Ba mu ko reyee nag mu daal di koy jël nag toxale ko ci dëkk ba mu ko reyee, yóbbu ko ci beneen dëkk, sànni ko fa. Loolu def ko lu dul rek pour tuuma topp waa dëkk boobu. Loolu nag jur na coow lu bari ci banu Israel, ndax waa ji def di borom alal, di borom daraja, di borom barke, ñu rey ko. Léegi nag nit ñi di toppatoo lu tax ñu rey waa ji ak kan moo ko rey, ndax gisuñu mu tooñ, gisuñu daal mu def dara loo xamante ni waral na ñu reyee ko nii. Ñu nekk ci mbir moomu di ko lijjanti ba yàlla dogal banu Israel gépp daal di babbi nag wuuti yonent yàlla Moussa pour laaj ko fu ñuy jaar ba xam kan moo rey aamil mi nga xamante ni borom alal la, di borom barke. Waaye am na yeneen sëriñ yu wax ne aamil du alal moo taxoon doomu bàyyam boobu rey ko, waaye dafa takkoon benn jigéen ju rafet joo xamante ni doomu bàyyi la ci moom. Rafetaayam nag jéggi dayu lool, nga xamante ni banu Israel amul kenn koo xamante ni rek yaa ko ca dàq. Nga xamante ni waxtu woowu bu fekkonte ni li xew léegi xew na te moo di tànn miis, ñu ne kooku mooy nekk miisu banu Israel. Waaye doomu bàyyam boobu itam gis ne soxnaam si rafet na te bu gaañoo, bu aamil gaañoo mën na koo donn ci moom. Loolu taxoon na itam mu rey ko. Kon ñaari riwaaya am na ci. Waaye daal bi ñu ko reyee moom waa doom bàyyam bi mu ko reyee toxal na ko, jëlee ko ci dëkk, yóbbu ko ci dëkk. Ba mu demee itam sànni na ko ci dëkk boobu, ba tuuma topp na waa dëkk boobu. Loolu nag taxoon waa banu Israel ñëw ci yonent yàlla Moussa di ko laaj, ne ko daal dañu bëgg nga négocié ak sa borom pour sa borom orienté ñu, wan ñu kan moo rey aamil mi. Boo demee ci suratul baqara la tax ñu tuddee ko saar wi, moo di ne xew-xew bi moom moo tax, li tax ñu tuddee ko la vache, mu di al baqara. Bi ñu ñëwee ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa daf leen wax ne leen dem leen ngeen wuti nag ngeen rendiko, wuti leen nag ngeen rendiko. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñuy yëj, yow ñu ngi lay laaj mbiru suñu mbokk mi génn àdduna, nga ñuy wax dem leen ngeen indi nag rendiko. Loolu la alquran wax ni wa iz qala Moussa li qawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara qalu attattakhizuna hudwa. Ñu ne ko yow Moussa xanaa da ñu bëgg yëj di ñu foye. Moussa ne leen a'uzu billahi an akuna min aljahilin, maa ngi muslu ci yàlla ci may nekk koo xamante ni day yëj ay jullit. Moussa ne leen jullit kenn du ko yëj, man duma ñaawal jullit, duma ko chaboté. Li ma leen wax yàlla ma ko sant, moo di ne ngeen dem wuti nag rey ko, loolu de la ma sant, dem leen ngeen defi ko. Waaye nag bi nga xamante ni banu Israel xam ne ne rendi gi jógewul ci yonent yàlla Moussa, waaye yàlla ci boppam moo ko digal, ci leen ko laaj nag ne ko wax ñu nag wi ñu war a rendi naka lay mel. Qaalu du'u lana rabbaka yubayyin lana maa hiya, ñu ne ko ñu ngi lay ñaan nga laaj sa borom mu leeralal ñu nag woowu nu muy mel. Qaala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik.
ففعلوا ما تؤمرون منلن اي بروم بي نينا نكوي نكلا و خامتيني دو ماغي تيتام دو نداوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو نداو بوم ووب مني دال داي نيك سي ديغنتي بي ريك داي ديغ دوم مني نك كون ديف لين ليغا خامتيني موم لا لين سانت te bu len baril ay lacc man dima lacc ndax yeen banu israël giir gu meuna lacc ngeen giir gu meuna sonal nit ngeen waye ñoom dañu ñu rek di lacc yenente yalla musa te wax neen ne walaw annahum amadu ila adna baqaratin fadhabahuha la ajza'at anhum ñu ne bu fekkonte ne ñoom ba len yenente yalla musa waxe ne len dem len ngeen wuti nak rayiko dem len rek dal di jind ben nak rayiko mu ne kon lolu dana len doy waye nak laaj gu bari gi motax yalla wax len nak wo xamanteni lu ñeek ñuy am nak wa sonu nañu lol ndax nak wu jafé am la len yalla wax pour ñu wut ko ñu continue di laaj yunus yalla Musa ne ko قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اي وخال صبروم واخكو نيكو مو واخنيو مو ليرالال ني ناكوي بان كولور لا يور خانا ديمال ديم لين راي ناك مونو نانيو ديم راي وايي ني نيكو ناكوي لوموي دون مونيلن ناكوي دو نيك ناكو ماغات دو نيك ايتام ناكو توتي بومو اوب كون سي ديغنت بي لاي يام mune len itam ñu ne ko couleur ba nu muy mel Musa ne len qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin mune len yalla neena nag wi nag wu jaune lay nek te itam jaune bu rafet bu clair jaune bo xamanteni beut bu ko xol beut bu ko gis neena sa xol bekk ndax rafetay bu upp ndax dañu wax ne al aynu tasurru wa tuli'u an-nadar ila ash-shay' al-hasan ñu ne beut dañu di bekk te itam dañu di xirtal neena xol lu rafet manam toujours beut day bëgg di gis lu rafet yalla ne len kon nak wi bu mu nek nak wu ñaaw na nek nak wu jaune te jaune ba nek jaune bu rafet موتخ علي بن ابي طالب مو واخناني من لبس نعلا صفراء قل همه لان الله تعالى يقول فاقع لونها تسر الناظرين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دا فا واخني كولور بيغا خامتيني موم لا يالا شوازير سي ناكوي نينا با واخني كولور لا بو خامتيني دا فاي بيغل وي خولني موني لولو تخ موم شوازيرنا موم عليون ni nit ñi dal bu ñuy solo nañu sol dal yu jaune neena ndax kep ko xamanteni neena saxo nga sol dal yu jaune neena say problème da fay wañéku waaw ndax toujours sa xol day nek ci mbekté ngir ne yalla bu muy tann couleuru nak neena der bu jaune la tann mu ne kon nak nga sol dal bu jaune neena lol day wañi njaxare day wañi itam ay problème waye taxul banu israël gattagnu ci sen laaj ba legi ñu ngi continuer di laaj yonent yalla musa ñu ne ko qala du'u lana rabbak yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alayna wa inna insha allah la muhtadun ñu ne ko waxal sa borom bi mu wax ñu nak wi naka lay mel ñun de nak wi leunt na ci ñun xawna compliqué ci ñun waaw wax ko dal mu gën ko leral te insha allah e su ko leralé e dana nu gindé ko te dana nu xam itam buñu démé ban nak lañuy cënd qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard wa la tasqi al-harth musallamatun la shiyata fiha yent yalla musa ne len borom bi neena nak la wo xamanteni du nek nak wuñu sonnal ci liggey nak wo xamanteni day jexi suufsi wala muy rot comme niko
bo demé ci kaw gi da nga gis ay nak yo xamanteni dañuy bay waaw gis itam ay nak yo xamanteni ñu ngi ci ten yi di rot mune nak wi nak bu mu bay bu mu rot mune itam musallamatun nak la wo xamanteni bari'atun min al-uyub du am ay ayib waaw du nek nak wu laggi wala mu pat wala itam mu am ay ñaas yu ñaaw dedet la shiyata fiha waaw bo demé ci عطاء موم دا فا واخني لا شيئه فيها من لا عيب فيها مانام نك لا و خامتيني دو ام بن عيب واو نك موچ عيب لاي نيك خامني تير ييباي وير ا بيم لن وخي لي نك قالوا الان جئت بالحق ني نكو نك لغي نك واخغا دغي لغي نك خامنا نو بن نك غاني واخ واو e legui nak ci lañu dem nak pour wuti nak wo waye ñu ne li tax yalla degeural ci ñom e ñom ñoo degeural ndax su fekkonte ne balen yalla waxe dañu jog rek dal di dem defi kon ciow du ci bari waye itam ñu ne degeural gi nga xamanteni yalla degeural nako ci compliquer mbir mi neena amna benen hikma benen philosophie bu lalu ci bir neena nak ndax cause bi tax yalla wax len pour ñu dem wuti nak wu mel nonu e jeleneen ci Abdullah ibn Abbas mu wax ne dafa amon benn goor gu bax go xamanteni ci banu Israël la bok bax lol am itam dom ja bax lol manam goor gi baxna waye itam dom ja baxna e goor gi itam daldi am ben nak yene ko domam ji ndax bax bu mu bax ci ñaari wayjuram goor gi daldi dem nak jël nak wi yobbu ko ci ben forêt ben ghaba daldi ko fay e denk yalla ne ko yalla denk na la nak wi sama dom ji bu magge ne ko jël mu nek sama ndono ndax sama xol sedd na ci mom dom la jo xamanteni dal geureum nako e ñu ne na xale bi kana baran bi walidatihi ku baxon la ci wayjuram wu jigen itam ndax bi wayjuram wu gor gaño itam mu dese wayjuram wu jigen e taxaw na ci wetam taxaway bu rafet wax na ne dan na seddeli guddigi ñetti cieur benn cieur bi daf koy julli ba mu jeex benen cieur bi daf koy nelaw benen cieur bi da fay tok ci wetu yayam buy nelaw waw mu tok rek ci wetam nga xamne bu yaay ji nelawé mu nek ci service yaay ji diko jappalé waw lu yaay ji bëgg rek mu daw waw fexé ba yaayam baña am ben problème bu suba joté néna day dem ci Allah ba taxani mat yenu ko ci digg gannaawam dem ci marché ba jaay ko su jaayé matma dana jël alal ja seddelé ko lamu am dana ko seddelé ñetti cieur benn cieur bi mom lay lek benen cieur bi e mu jox ko wayjuram bi ci dess mu saraxé ko nga xamné kon e téral sey wayjur ci sa ñaq ak di ci saraxé lolu dara gënuko mu melni kon xalé bi joxé na fofu e ñaari jikko yu am solo te modi nit ki lamuy liggey la ci ëpp doole moy la nga saraxé e ci yoonu yalla ak itam la nga téralé sa ñaari wayjur waye yaay ji wax nak mom benn bis ne ko ya bunay inna abaka warathaka ajlatan wa dhahaba wajala warathaka ajla wa dhahaba biha إلى الغابة واستودعها الله تعالى وعلامتها أنك إذا نظرت إليها تظن أن شعاع الشمس يخرج من جلدها لصفاء لونها وصفرتها فأتى الغابة فرآها ترعى فصاح بها الفتى وقال لها أعظم عليك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن تردي علي فأقبلت حتى قامت بين يديه فقبض عليها وقادها فجاء بها الفتى الى امه
ñu ne bis yaay ji nee na ko yow sama doom sa bàyyi de bàyyi woon na fi ndono loo xamante ni yaa ko moom benn yëkk la nag benn ajla la moom ca gott ba yàlla nag la ko dénkoon li lay won nag màndarga bi ni nga koy xàmmee mooy boo ko gisee nee na melokaanu deram dafa xaw a niroog ceeñeeru jant ndax leeraay gu ëpp nag bu rafet la nee na nag la woo xamante ni dafa sell boo ko xoolee rek xam ne nag wii am na lu yàlla def ci moom jaune bi nekk ci moom itam jaune bu sell la te rafet nee na xale bi mu ñëwee ba ci foore bi nee na ci la gis nag wi nee na mu ngi for xale bi daal di yuuxu nag wi ne ko yow nag wi maa ngi dogu di def tawassul ci sama maam Ibrahim ak Ishaq ak Yaqub maa ngi bëgg pour nga ñëw ba ci sama wet xam ne man maa la moom ndax maa la donn ci sama wëyjur bi mu waxee wax bi la nag wi daal di waaxu ñëw ba ci kanamu xale bi daal di taxaw xale bi daal di jàpp ci baatu nag bi daal di koy wommat yóbbu ko ba ca wëyjur wa bu mu ñëwee ne ko yaay nag wi de mu ngi nii ci la ko yaay ji wax nag ne ko gis naa ne daal yow ku ñàkk nga amuloo dara te itam taxan bii ngay def liggéey bu metti la ndax mënuloo di taxan ci bëccëg gi guddi gi itam nga fanaa ne koo jaamu yàlla kon nag demal ca marché ba nga jaay ko su ko defee nga jël njëg gi waaw ba muy dem nag diisoo naak yaay ji ndax xale bu baaxee du réeroo ak wëljuram fu mu toll rek ak lu mu mënti dugg lu loola suufe lu mu ñàkk fayda dana fexe ba diisoo càak ay wëyjuram xale bi daal di diisoog wëyjuram ne ko yow sama yaay bi kam abiuha ci ñaata laa koy jaayee yaay ji ne ko bi thalaathati dinar mu ne ko mën nga koy jaayee ñetti dinar mu ne ko nag bu ko jaay ci njëg gu ma nanguwul waaw boo demee itam ñu proposé la beneen njëg dellu sil fii ci man nga diisoog man ñu ne te booba itam nag wax dëgg yàlla mu ngi daan jar ñetti dinar kon njëg gi ko way juróom wu jigéen wax moo doon njëg gi nga xamante ni moom la nu war a jënde nag xale bi daal di dem ca marché ba ah pour jaay nag wi ndeke yàlla itam yebal na benn malaaka pour seetlu xale bi ndax topp bi mu topp way juróom dëggu na ci wala dëggu ci ndax am na ñoo xamante ni danañu topp seen wëyjur waaye bu ñu gisee intérêt fàtte seen wëyjur waaye xale bi moom intérêt taxul mu fàtte wëyjuram ndax bu mu demee ca marché ba yàlla yebal na benn malaaka mi yor jëmmi nit daa di ñëw fekk xale bi yor nag wi di ko jaay mu ne ko looy jaayee nag wi xale bi ne ko maa ngi koy jaayee ñetti dinar mu ne ko waaye nag prix la boo xamante ni sama yaay moom mu ko digal ne moom laa ko war a jaayee malaaka mi ne ko ana utika sittata dananir mu ne ko man mën naa la jox juróom benn dinar tegal naa la ci ñetti dinar mu nekk juróom benn xale bi ne ko bàyyi ma kon ma dem laa ji sama yaay su fekkee d' accord na ci njëg gi ma dellu si jaay la ko mu ne ko ah kon nag su fekkee da ngay dem pour diisoo jeeg sa yaay kon duma la ci tegal ñetti dinar yi mu ne ko ah kon baax na waaye daal balaa maa jaay nag wi donte tegal nga ma ci te sama yaay ñetti dinar la ma waxoon fokk ma delluwaat ci moom ah xale bi daal di ñëw daal di ñëw ci yaay ji ne ko man de gis naa fa benn waaye fay na ma daal juróom benn dinar yaay ji ne ko waa demal soo demee nga jaay ko juróom benn dinar xale bi daal di ñëw fekkaat malaaka mi taxaw mu ne ko sama yaay d' accord na ci juróom benn dinar yi malaaka mi ne ko waaw d' accord na ci juróom benn dinar yi waaye man sax léegi def naa ko fukki dinar ak ñaar soo bëggee mën naa ko jëndee fukki dinar ak ñaar waaye nag bugguma ngay delluwaat ci sa wëyjur di ko wax naan ko fukki dinar ak ñaar lan ma fay
bay rek ma fayla nga delu. Xale bi ne ko dedet man dal ñamewuma mukk def lo xamanteni sama wayjur dakuru ci, te itam ma ngi lay yëgal ne e law a'taytani waznaha dhahaban lam akhuzhu illa bi ridaha, so ma joxon lu tollok poan nak wi ci or du tax mukk ma jël ko lutul ne sama yaay moma sante pour ma jël ko. Malaka mi dal dikoy bayyi e mu delu wat ci yaay jene ko yaay bama demé itam e faynama lu ëpp lolu ndax wax na né dal légui fukki dinar ak ñaar la koy jëndé té ñun ñetti dinar rek lañ doon jaay. Yaay ji nak ci xam xam bu ko yalla xamal amna lu mu wax dom ji.

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika ja'a li yakhtabirak fa idha ataka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غور غوغو نيو فور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróom wu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaale waat, xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu diggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye bu mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jënd doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Bu ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi wax neen ne bu ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or, maanaam nag wi day taxaw ci blanche ñu jël or bi di sotti ba mu tolloog poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni way juróom wu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon way jur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher la.
lolo tax alquran waxne ñom de xawuñu won sax jënd nak wi ndax xéray fa dhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi xéron na xéer go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaay nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digal nañu wa keur Musa yi ne len bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël ben ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko ko doré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko amil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so demé ci dhahak mom dafa wax ni bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug neew bi neew wi daldi jokk wax ni diw mom ray waye so demé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu dhahak néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door neew bi pour mu jog néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël feug ko neew bi mu daldi dekk waye biñu defé lolu dal neew bi jogna daldi wax ne diw kat mom moma ray ba ñepp xamne diw momu mo ray doomu bayam bobu pour bëgg ko don mu melni lolu nek nak hikma bo xamanteni hikma bu reey la mu nek leçon bo xamanteni mën nañ ci jangé lu bari kon ñu gis né banu israël dañu ñu di sonal yonent yalla Moussa ci événement yu melni wante itam mom yonent yalla Moussa gannaaw ba mu joggé ci xew xew bobu ba orienté aw nitam won leen ki nga xamanteni mo ray amil mom ba ñu atté ci mom lañu wara atté tok na nak ak wa kërëm di waxtaan ak ñoom di leen wax ne leen yalla de defal na leen ay xéewal ndax waccé na ci yeen mën na ak salwa mu nek ay picc yu duuf yu am yap te bax lol ci yaram mu waccé ko mu nek xéewal ci yeen mu waccé itam xétu ñam bu neex bu ñuy wax bu melni confiture mu nek itam ñam bo xamanteni mu ngi bok ci ñam yu tey yalla jox na len xeer wo xamanteni fu ngeen maré naan suma ci doré sama yett wi ngeen naan ba man di sangu ci fac ci sen aaju yalla itam ba len fir'auna sonale fexena ba genné na len ci dekk ba ray na itam fir'auna di len netli itam ne len man sen dret la te yalla jël na ma def ma ma di yonent xewal yi nga xamanteni yépp yalla defal nañu ko xewal yu mag la nenen bi yonent yalla Musa di waxtaan ak aw nitam di len wax xewal yoy nga xamanteni yalla defal na len ko amna ben way bo xamanteni poser nako question laaj ko fa qala lahu rajulun min bani israeel neko yow Musa فهل على وجه الارض احد اعلم منك يا نبي الله منيكو يو يونت يالا موسى نخ في تي كو سوف امنا جام بو يالا بيند تي كو سوف بولا اوب خام خام يو يونت يالا بي يونت يالا موسى نيكو ديدت ني يالا بيند في ني نيك ني دوند تي كو سوف نييب ما تي اوب خام خام
wax nañ ne wax bobu taxone na yalla pinir yonent yalla Musa manam pour won ko nak pour yedd ko won ko ne ko lutax biñu jëlé xam xam askanalé lako lutax delu ci woku ci man monon nga wax ni amna xam xam ga waye nak yalla mo mupp xam xam te meuna bindi itam ku mu upp xam xam te yegumako lutax ngay jël say responsabilité di nangu daraja jo xamanteni e dang ko nangu rek wante joxumalako e dadi nak yabal jibril mom yalla ne ko demal ci Musa ngane ko lan motax e mu wax lolou est ce mom xamna fan la denc samay xam xam muniko wax ko ne ko amna ben jam bo xamanteni jam bu am xam xam la ñu koy wax Khadir moko upp xam xam fuf te xamuko bim ko waxe lol nak Musa ñaan na boromam laaj ko ne ko e jam bobu nga wax ne moma upp xam xam fu nga koy gisse ak fan la nek yalla yabal ko ne ko soko beugé gis da ngay dem ci e fa ñaari geejje dajé mudi majma' al bahrain mune ko sofa deme dang fa gis jam bo xamanteni mo la upp xam xam fuf mune ko fa innaka tajidu ala shati'i al bahr hutan fa mune ko bu fekenteni nak beug nga xam fan la jam bi nek mune ko demal ci tefesu geej gi jeun wo fa fek nang ko for nga wut nak ko andal te nga andak yusha ibn nun andal ak mom ci voyage bi su ko defé pour ngeen dem séti Khadir momu pour firndel lima la wax né é mo la upp xam xam té itam limu yor ci xam xam yoru lo genn wall ga bo démé jeun wowo né en ko jël yobbu ko jeun wu déla nak bu ngeen démé nak ci geej gi fu ngeen dem ba jeun wo man fa dundu ci geej gi na ngeen xam né jam bi ma lay wax fofu la nek ndax fofu lay fégné fekk bobu Khadir bayam dafa nekkone bour nek borom alal jo xamanteni wax deug yalla e aduna bi yep wuy sinen ko mu nek bour waye amul dom judul khadir rek la amone comme dom khadir nak mom bi mu magge e yalla xir ko ci bopam mom dal muy jaamu yalla rek beug yalla rek ba bis bayam woko dadi koy proposer soxna ne ko dal dama la beug may jabar ndax dal gis na ne yow la am comme dom te itam suma la ñaké sama nguur ci yeneen loxo lay dem kon nak war nga am dom war nga am jabar am dom su ko defé nak sama nguur mëna am cyallalé ah ki mu ñëk may Khadir daf ne ko man nak yalla dafa dogal sama xol joxna ko sama borom ba nopi man dal mënatuma mënuma bëgg yalla ba paré di bëgg keneen dama bëgg na nga sutural ma nekk ci sama wett ndax boko deful sama papa dana ma tek fitna ndax mom aduna ko ñor nguura ko ñor te man nguur gi mu yor gisumako man yalla la gis jabar ji ne ko waw da di koy sutural ñu tok nak lu tolok ay at amuñu dom bay bi wo soxna ci ne ko man nak sama dom suma ko de may dama koy may ko xamanteni dana meuna am ak mom dom ndax tak ndeer la ci soxla comme nak amulen dom dana ta sey bi e ndaw sey tam mom tam am mandugu e comme wax nak Khadir ne ko duma wax sa bay li nga nar ak li se decision wante dana sey ak yow nonu rek nek ci keur gi ñuy wax soxna waye teewul dal jote wuñ dara bay bi dal di dem fekk jigen jo xamanteni masna sey ba ami dom mune kom ki masna sey ba ami dom haral ma may ko sama dom ji ñakul ne kon ki mako ñeuka may dafa jasir bim ko jele may ko Khadir itam wax ak mom wax joju ne ko dal yalla dafa dogal man ma nek ko xamanteni dal jigen du sama affaire lima bëgg dal modi nga sutural ma nek ak man soko deful sama baye dana ma tek fitna ndaw sey tam nek ak Khadir ci nonu ñu démé ay at amuñu dom baye bi tam
daldi wo ndaw si bu mu ñew mu daldi wax ak mom nak ne ko ah yow mas nga am dom te sey nga lutax amulen dom ah ndaw si daldi koy expliquer nak wax ko mbir mi ni mu deme yeb bam ko ko waxe nak ba nopi ah ci la bay bi nak commencé wut khadir sonal ko lol ci la khadir nak gedde keur bayam daldi genn gogu mu genn nak nit ñi diko wut leg leg nit gis ko sax ñew wax ko bay bi waye khadir momu ci gattal rek nek na nit ku yéme ko xamanteni yalla def na ci mom ay secret yu doy war waye lu jitu yalla di def ci mom secret yoyu fekk na itam mom khadir mu jël xolam jox ko yalla ba mu jeex jël jotam jël leppam jox ko jënde ko yalla lolo tax ñu né khadir yalla denk nako itam ay secret yo xamanteni denk ko kenn motax ba yonent yalla Musa jappé né mo fi upp xam xam ci ko suuf yalla won nako né ko amna jam bu nga xamanteni xamuloko ñu koy wax khadir mo la upp xam xam té itam lima bëgg modi nga dem wut nga dem séti ko ndax amna xam xam yum la mëna jangal kérok ba Musa di dem mo ngi andak Yusha ibn Nun motax mom la alquran wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huqba falamma balagha majma' baynihima nasiya hutahuma fattakhasa sabilahu fil bahri saraba way ñom ñaar biñu andé ci voyage bi ñew nañ ba ci ben barab biñu ñewé ci barab ba ñu tok fa di noppalu e far rek nelaw keuf leen ñom ñaan ñepp ñu daldi nelaw ndeki barab bobu ñu togon fofu amna fa ben beutu ndox bu ñi wax aynul hayat manam ndox la mo xamanteni lepp lu dé su ko ndox momu laalé day dundu té kat jeen wi biñu koy yobbu dafa fekkon jeen wi dé nekul won jeen wuy dundu wayé nak jeen wi mo nekkon guide mo nekkon tektal bi nga xamanteni moy woné fi jaamu yalla bobu nek ñuy wax khadir khadir nak nit la won ko xamanteni kenn duko gis parce que dundul ak nit ñi mom dong muy dundu wax neen ne ba legi sax mu ngi dundu gennagul aduna biñu ñëwé ba ci barab bobu bañ fay nelaw ci la ndox mi nak laal jeen wi bimu laalé jeen wi nak fekk ndox fekk jeen wi Yusha ibn Nun mom moko téewoon Yusha ibn Nun nak Afrahim moko jur Afrahim Yusuf moko jur kon Yusha mi seut la ci Yusuf mom mo téewoon jeen wi bimu ko téé nak ba ndox mi laal jeen wi rek jeen wi daldi dundat bi mu dundaté nak daldi daw rek ne ci wax ci bir geej gi ah Yusha mom xelam sax mu ngi ci won ne gisatul jeen wi te itam bëgg nako fatali yonent yalla Musa ne ko gisatuma jeen wi waye nak sheytane fatali wonako ba mu fatte ko fatali yonent yalla Musa ba ñu noppalo ba ba mu yagg ci lañu jog nak daldi nak wara continuer sen voyage te voyage bi setu ñu won kudul khadir ndike barab bu ñu baye ko fofu la khadir nek ndax fofu la leen jeen wi recce te wax nañ ko ne ko fo demé ba gis jeen wi dundu rek barab bobu mu dundé fofu ngay gisé gor goguma la wax yalla dogal nak ñu continuer sen voyage bañu démé nak di dox ba sonu bañu doxé ba sonu nak ah mom la alquran wax né Musa waxna xalem bi né ko andil nak agn bi ndax jeen wo wulen warona agné mu né ko andil ma agn bi nak suko défé nak ñu agn ci ndax nak suñ tukki bi dal daj nén ci choono bo xamanteni fokk ñu lek falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba خالي بينكو أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
واتخذ سبيله في البحر عجبا خالي بي نيكو ناخ ياو جيسولو يونت يالا موسى نون دي باني توغي تي خير وا دون نوبلو فوفو فوفو رك لا فاتي جنوي فوفو لاما جنوي ريتي بغونا ساخ فاتلي لا جنوي نلا جيساتوماكو waye nak sheytaane mo motax munuma lako fatali ba dama ko fatte jinwi nak gis dafa melni bi meur bi mu dafa melni gis nako mu dugg ci bir ndoxmi Musa ne ko kon nanu delu ndax fofu mu dugg ci bir ndoxmi kon ki fi ki ñuma yebal fofu la wara feñe muné ko lool muné ko lool nak len doon wut zalika ma kunna nabghi lool nak len doon wut limu beggone mo liñu beggone ci tukki bi modi jeun wi dundat ndax bara bu muy dundé fa lañu wara dajé gor gu mak ben serigne bu mak bu ñu wax Khadir fofu lañu wara dajé néna ñu daldi delu wat nak ñom ñaar daldi nak né dañuy delu wat nak ci xéer woowu nga xamanteni fa leen joggé won ndax buñu fa démé mën na am ñu fekk fa gor gu nga xamanteni mom la leen yalla wax alquran néna biñu delu sé فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما القران نينا بيو نيوي با تيا بارابا نينا فك نين فا ген غور غو رافيت يور سيكيم بو رافيت يور ليرو يالا غو رافيت نينا غور غوغو دي جوخ نين كو سونو ييرماندي نينا ايتام تي خمال نين كو سي سونو خام خام يي خام خام يو ييمي نينا مو نيك غور غو تارو تي رافيت nena yonent yalla Musa bu mu ñewé nuyu goor gi waxtaan ak mom daf ko ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax duma la top and ak yow pour nga xamal ma xam xam yi la yalla xamal goor gi ne ko innaka lan tastati'a ma'iy sabra dama ragal nak ne do meuna and ak man ndax man ku compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal naane duñu mëna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour djema andak yow itam muñal la moné ko kon baxna kon danañu and waye nak gisna né dé sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor té man itam haqiqa la yor té sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga andak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara bokki julit yi dafa melni andi yep ñaari andi yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah ajuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdouaziz Dié ci tiowon nek ci keur Alhaj Abdul Aziz si Khalife General député Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam Khalife Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal wax itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoye di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoye mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam
wa quartier taxu ko ci ties ci robinet mantolay jeen ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al imam jotal na seen yobante waxna itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen balwaq di nuyu itam awam boup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko balwaq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziaro mom itam diko balwaq Moussa Gueye al imam jotali na itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Fassil ci Liberté 1 di nuyu Abdou Aziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Ciubu ci Barni Ndolman di nuyu itam papam Amadou Ciubu mbokki juliti ñu ngi len di balu ak di len ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci biir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Musa gis ngeen ne mbokk yi ci aljuma ji ñu genn gis ngeen kemtaan yi nga xamante ni am na ci diggante Musa ak aw nitam ca ba ñu reyee Aamil te itam ki ko rey kenn xamu ko te ñu ñëw jàmbat ko yonent yàlla Musa mu digaloon leen pour ñu rey benn nag nag woowu itam yàlla ci yàlla laxas ci xikmaam ndekee am na benn xale bu baax boo xamante ni wa jërëngu góor bàyyi woon na ko benn nag waaye nag wa dafa dem ba ci benn got mu di benn foore mu jël nag wa dénk ko yàlla bàyyi ko foofu ca gott ba yàlla sàmm ko xale bi itam nekk ku déggal ñaari wayjuram deseeg wayjuram wu jigéen di ko teral di ko toppatoo ba bi mu demee nag ba nekk mag te itam toll ci wut yàlla yaayam bëgg capital bu mu am pour mën a def commerce mu ne ko sa bàyyi bàyyi woon na la benn nag mu ngi ci àll ba soo demee nga jël ko jaay ko soo ko jaayee itam nga mën cee sukkandiku pour liggéey ndax taxan bii ngay def metti na te dara nekku ci keroog xale ba ba mu jëlee nag yendi ko gis ngeen li ci xew ndax amoon na benn malaaka bu ñëw doon waxaale nag wi waaye xale bi itam nekk xale bu nga xamante ni du juunoog wayjuram ci dara lu dul ne dafa dëppook ay wayjuram ci lépp loolu taxoon na wayjuram wu jigéen ne ko kii waxaale nag wi kooku malaaka la waaye na nga laaj ndigal ci moom su fekkente ne nangu na ñu jaay nag wi ñu jaay ko su ko nangul itam ñu téye ko ba keroog ñu fiy am ndigal malaaka moom moo ko wax ne ko am na benn yonent bu ñuy wax Moussa ibnu Imran moom moo war a jënd si nag wi kon na nga ko téye bu ko jaay kenn keroog ñoom gis nañu ne yonent yàlla Moussa nag wam leen tegtal pour ñu jënd ko moo di nag woowu nekk ci xale boobu keroog bi ñu ñëwee wax neen ne jënde nañu nag wi xaalis bu bari ndax nag wi la nu pesé su nag wi tolloo ci 200 kilo or lay pesé ñu pesé 200 kilo or pesé ko lu tolloo fukki yoon loolu itam jox départ xale bi mu amee ci alal ju bari ngir xikma yàlla ak itam topp bu mu topp ndigalu ñaari wayjuram moo tax kon danañ ci mën a dégg ne ridallahi fi ridal walidain wa saxtullahi fi saxtul walidain ngërëmul yàlla mu ngi ci ngërëmul ñaari wayjur merum yàlla itam mu ngi ci merum ñaari wayjur kon taranga xale boobu mu ngi ko amee ci ngërëmul ñaari wayjuram mu mel ni bi ñu génnee ci histoire boobu te itam yonent yàlla Moussa toogoon doon waxtaan ak banu Israil di leen wax kemtaan yi nga xam ne yàlla def na ko ci moom mu wan leen ko ak xéewal yi nga xamante ni yàlla jox na ko mu jox leen ko la aju ca ba ñu soxlaan ndox la aju ca génnee leen kër Firaawn la aju ca man nag salwaa bi mu wàccee ak yeneen i xéewal keroog yonent yàlla Moussa jataay ba neex na ba am na benn waay bu ko laaj moom la nu wax ne qaala rajulun min bani israila li Moussa fa hal ala wajhi al ardi ahadun aclama mink ya nabiy allah benn waay ne na ko yow yonent yàlla Moussa ndax am na fii ci dénd bi maanaam fii ci kaw suuf ndax am na nit ku tolloog yow ci xam-xam wala ku la ëpp xam-xam yonent yàlla Moussa ne ko déedéet kenn ëppuma xam-xam wax ne wax boobu la ko yàlla yedde wan ko itam ne ko sa xam-xam barewul ci la ko dee nag moom yàlla ne ko ani'ti al bahra fa innaka tajidu ala shati'i al bahri xuutan fa xuzhu wadfahu ila fataak summa dhim shati'i al bahr فإذا نسيت الحوت وهرب منك فثم تجد العبد الصالح يالا وان كو نيكو امنا سما بن جامبو ييو بو خامني مولا با خام خام واو دانا

boole mom nak mu am lum la xamal mu ne ko nak da ngay dem ci geej ci tefes gi so demé da nga fa fekk ben jeun mu ne na nga jël jeun wi nga jox ko e xalé bobu nga wara andal te modi Yusha ibn Nun su ko defé na nga top tefes gi rek di dem fo demé nak ba fatte jeun wi fo fatte jeun wi rek fofu nak la jambu yu bobu nek mom la Al-Qur'an wax ne kérok ba Musa di dem wona Yusha ibn Nun wax ak mom ne ko mom la Al-Qur'an wax ne wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba ci suratul kaf mu ne ko yow Yusha ibn Nun man Musa di duma dañ di top tefesu geejgi di dox ba famay joté dajé wayu ñaari geejgi walaytam dana def ay at yu bari ci wër jam bobu nga xamanteni yalla tektal namako pour mu jox pour mu jël ci mom xam xam amna ñu ne nak huquban moy to mu ngi tolok juroom ñett fukki at mais budé ci lughatu quraysh neneen mu ngi tolok ben at kon yent yalla Musa neena donte da fay def juroom ñett fukki at ci all bi pour gis jam bu yiw bobu pour mëna sakku ci mom xam xam bobu ko yalla tektal neena dana ko def amna ñu ne itam budé ci lughatu quraysh néna ben at la kon yoon ci yalla Musa néna donte atum lemb lay dox pour jema gis wa jambu yiw bobu pour sakku ci mom xam xam bobu ma yalla tektal dana ko def way yoon ci yalla Musa wax neen ne majma' al-bahrain biñ ko tektal té modi dajé wayu ñaari geejji ñu ne modi geejju faris ak rom amna ñu wax lolu ku melni qatada waxna ne ubay ibn ka'b waxna ne geej gogu majma' al-bahrain mu ngi ci afrique e ku melni muhammad ibn ka'b mom daf ne tanjel mudi e dekk bobu nga xamanteni ci maroc la bok ci ses rek ci mediterranee mudi al-bahr al-mutawassit ñom ñaar dox nañu ba ag ci benn doj daj wowo nak bañ fa aggé fofu nak la ñaari geejji dajé ñu fa ag nak jamono yu guddi mu ne fofu nak amna fa benn beutu ndox bu ñuy tuddé ma al hayat ñu ne ndox la mo xamanteni ku ca naan rek da nga guddu fan lool wax neen ne khadir nak neena nit ku yagg la ndax dafa massa naan ci ma al hayat loolo tax ba légui ñu ne mu ngi dund ñu ne bañu aggé ci majma' al-bahrain ba ag ci doj wo yonti bi sallallahu alayhi wa sallam neena bañu ak ci doj wo dañu teud ñom ñaar di noplu rek far nelaw waye wax ne Yusha ibn Nun dafa jogon don yeesalat njappam dem nak di japp ndeke fi muy jappe ndox mi muy jappe modi ma al-hayat te yeguko fek bobu mom la yonenti yalla Musa joxon jeen wi pour mu tey ko mu ko duggal nak ci pagne bi bi muy japp nak yalla dogal ndox mi nak am lu ci tiss dal jeen wi te ndox mi dafa melni ruh lumu dal rek bu lolou deye sax da fay dund waw ba ndox ma tisse nak dal ci jeen wa ci la jeen wa nak dundu dal di tebe ci pagne bi dal di duggu nak ci bir ndox mi waw mom la alquran wax ni falamma balagha majma' baynihima نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا nga gis ne kon jeen wi dunduna genn na ci pagne bi duguna ci bir ndokh mi Yusha ibn Nun tek na ci beutam waye nek na keman bu reuy ci mom ba mu ne bu delusé ci yonent yalla Musa fekk ko fi muy nelaw su yewo dana ko netli ne ko jeen wa ma joxon kat dundat na bu duguna ci bir ndokh ma e titam la ci doy war modi jeen wi sax amna ñom luñ ci jotona lek ndax mo nekkon ñam wi nga xamanteni mom leen warona yobale mo leen di won e fi khadir nek ba pare itam buñu xefe ci jeen wala ñuy lek jeen wowo nak wax neen ne genn wala ga demon na waye la ci dess mom dundat na ba nek jeen wu dara sikul du gat ci biir ndox ma lolu nak kemtanu yalla la motax e ku melni kala bi mom lol la wax neena dal Yusha ibn Nun japp bi mu japp ci ma'ul hayat neena ndox ma tis rek daldi lal jeen wala lo tax jeen wa dundat
ku melni Qatada mom dafa wax ne rek yalla ko dello ruham mu dundat bañu agge ci barab ba comme barab ba fofu la khadir wala feñe yalla dello ko ruham rek mu dundat waye wax ne ne dal jinn wi top na ndox mi waye fu mu jaar ci ndox mi rek fofu da fay wow waw mu melni kon bañu démé ba passé barab ba nak nga xamné Yusha ibn Nun fatena fatli yonent yalla Musa ne ko jeun wa dem na e mune nak kenn fatale woko ko ludul shaytan parce que shaytan beugul lu bax beugul ñaari jam yi dajé shaytan beugul khadir dajé ak yonent yalla Musa ndax dajé ba ñeñ rek ci joggé te shaytan beugul nit jariñu lolo tax itam mu fexé ba fatelo Yusha ibn Nun jeun wa waaw bamu ko faté nak ci lenu continuer dox lu yag bañu démé ba sonu nak ba xif Musa nak daldi wax Yusha ne ko nak indil ma aw indil jeen wi nak ñun nak suñ tukki bi sonu neen ci suko défé nak ñu añ buñu paré nak continuer wat dox ba bañuy ag nak ba bañuy gis jam biñu yalla tektal mo nga alquran wax ni falamma jawaza qala li fatahu آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وايي بروم خام خام ني واخنا نوني موسى توكينا لو تولوك نينتي توكي تي دوندب توكي بو نجهك با مودي بامو راي نيت كير فرعون با داو لولو اب توكي لا بامو واخي ففرت منكم لما خفتكم نياري رو توكي با modi kérok bamuy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'il wadi al-ayman koku itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy bamu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibarkat yi ko jotto na gëm mu ray len te yalla ne ko dama bëgg nak CVC nit kon jël len nga dox ak ñom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatale wumako kudul shaytan muniko nak wanti lolou la beggun ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jenwa rek fofu nak la jambu yiw ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barab bi nga xamanteni fa lañu fatte jeenwa fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma' wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi Musa fa qala al-Khadir wa inni bi ardika as-salam fa qala ana Musa fa qala Musa nabiy Israil قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل الشغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها اي بيغا خامتيني يلانت يالا موسى ولبتي كنا عندك يوشع مودي خالم بوبو نانا بي ني نيوي ناك با في ني فاتي وون جنوا فالين فك ناك خضر نانا ني نكو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نانا ني نكو فك ايتام mu ngi sol ben mbubu bu verte wax ne li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day verte day nek ay ñax yu verte yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu verte ci arab
waaw ñu ko fekk nak mu ngi sol mbumu verte Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nuyo ni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bu mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki jekki rek am benn picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naane non e Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni e kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waaw mu ne ko ma ngi lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xamu ñu ñëk ñak ñu mujj ñe ñep so leen comparer ak xam la yalla xam neena gën na tuuti lu tollo picc ma leen naaw ba ciof ndox ma la taq ca bek ba lu gëna le nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer neen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit mënu ko jéxal motax wama utitum min al-ilmi illa qalila fofu nak le Khadir jangale yenen ci yalla Musa ne ko yalla de lim ñu jox ci xam xam lu tuti la mu ngi toll lim ñu jox e gën na tuti la tak ca begu picc male ciof ca ndox man nawat Musa nak ne ko dama bëgg and ak yow nak amna xam xam bo ma wara jangal Khadir ne ko innaka lan tastati'a ma'iyya sabra mu ne ko Musa do meuna and ak man waaw ndax doomu meuna muñal te kuy and ak man daf may muñal ndax limay def day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf da ngay dem ba xam ghaib lol nak la Khadir xamone wanti yonent yalla Musa al mudhahir rek la xam waaw xam xam xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yonent yalla Musa bi mu insister mu ne ko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra e lo xamagul noko meune muñi waaw yow kay nanu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak e nam namu yalla ne ko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyene mun qala satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amra e Khadir nak wax ko ne ko fa in ittaba'tani fala tas'alanni an shay'in hatta uhditha lak minhu dhikra Khadir ne ko shart bi may andak yow modi luma def bu mako lacc ludul dama la expliquer wa suma la expliquer wul bul ma lacc ndax man buguma kuy andak man dima lacc wax ne ni ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wara duggu pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm wax ne ni biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi neena amna ben gal bu len traverser rombu len neena ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi waye ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nit yalla la nit lay itam ku kemané neena ñu daldi xamé Khadir nak ne len nak légui ñun mën len mën nañ len yobale te du gene fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yoon ci yalla Musa la muy nekk yonent e wa borom gal gi yobale wuñu ko waaw Khadir la ñu yobale waaw kon ci barke Khadir la ñu yobale yonent ci yalla Musa mom la alquran wax ni fantalaqa hatta idha rakiba fi safina way biñu duggé ci gal gi bañu démé ba ci ba sori touti rek néna Khadir daldi jël ben sémiñ commencé e am ay tableau yu muy dajji ci gal gi melni dafa nekkon gal gu rafet gu cher ye ci rafetone yépp Khadir nak yaq nako waaw yaq na gal gi ba wax né sax amna bën bu ndaw bu mu ci defone bo xamanteni ndox mi don na leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mu bëm di map ndox mi diko wañ waaw waye bi Musa gisé lolu dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam
bu gisé ku jalgati yoon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaqa khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muniko yangi yaq galu jambur gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitarange ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yaq sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax na ne bi nga xamanteni khadir yaq na gal gi shaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Moussa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi dal di fay tok nak japp ñamburam neena way limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan ah man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddi ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man nek fi di andak ko xamanteni and ba duma ci jël dudul choono khadir ne ko ya Musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop Musa ne ko waw muniko ya nga wax ne fum ne ni dal bëggulo and ak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra man di ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ Musa nak xelam delu si muneko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri usra muneko buma jappé nak fatte gi ma falte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muné kon nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci benn dëkk bu ñuy wax Ayla néna ñu fekk fa benn xalé wax né né sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak benn xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul won majeur jotagul won gent dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bayyi wayjuram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax né nekon na xalé bo xamné da daan jog guddi di sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay wayjuram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolu taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xalé be len koy tek te itam wax ne ne xalé bi e xalé bu yéme la won dal ndax xalé la bo xamanteni ay konore rek la don def neena Khadir nak fekk xalé bi mu nek ci biir moromam di fo Khadir da di jël xalé bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu né dañ ko rendi ak paka waye ku melni kala bi néna Musa def ko xëtt mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñi wax né dédé dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko door bob bi ci mir mu tocc néna Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw fele attaqué na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netli ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyya aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mo melni kon Khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la
lolou taxone na khadir itam dadi melni ko mer ne musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra khana waxuma la won ne la yow do am ak muñ go meuna ande ak man ndax limay def jeeye nga koy tuddé té du jeeye ah musa xelam daldi delusi bi xelam delusi mom yent yalla musa wa khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muneko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laaj bi muneko nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne idha balagha shay'u ila haddihi in qalaba ila diddihi nit bu demé ba seus rek waaw fa mu joge won lay delu lolou taxone na khadir itam dadi comprendre yonent yalla musa ne ko kon baxna waye nañu continuer dem nañu départ nak ñom ñaar fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يونت يالا موسى كونتينا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينت توكيم عندك جامبو يو بو باخ بي ني و بي ني واخ خضر اي ني كونتينا تي سين توكي بي با نيو دوغات تي بنين دك دك بوبو ناك بروم خام خامي warantene ci turu dekk bi amna ñu ne antakiya la abdullah ibn abbas lool la wax amna ñu ne ayla la amna ñu ne ben dekk la bu ñuy wax nasira neena ndax dekk la bo xamanteni fala nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasara nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci dekk bobu ñuy wax Nasira muy dekk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax na ne itam ayla la neena ndax ayla ne en wax na ne dekk la bo xamanteni mu ngi bok ci dekk Romain yi neena muy dekk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw dekk bi gëna suufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman si kon dal wax neen ci ñetti dekk amna ñu ne Antakiya la amna ñu ne Ayla la amna ñu wax ne Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab dekk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lool neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu duggu pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujj nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mur neena mur ba nak mu ngi jengon buy bëgga daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu leen sarax

mu mel ni Musa Khabir dugg nañ ci dëkk bi yalwaan nañu lu ñu dundé wut neen itam lu ñu naan ak fu ñu fanaan waaye waa dëkk bi bañ nañu kon mu mel ni kon waa dëkk bi daal nekkuñu ay nit ñu baax ndax nit ku baax fokk mu teral gan man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamni gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba Khadir togon ak yonent yalla Musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la Khadir wax yonent yalla Musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti Khadir jappale manam yonent yalla Musa jappale Khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla Musa ne ko nak waaw comme dekk bi ñun yalwaan nañu leen ñu bañ te itam wax dëgg yàlla nit moom su liggéeyee ci ñaqam am na droit fayeeku waaw te ñu dugg ci kër gi ne leen ñoo leen defaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ab téeméer la ñu jënd ci añ Khadir ne ko ah sëriñ bi nag yow tey jii nag laay taqalikoo ak yow ndax man dama la waxoon ne na bu ñu àndee bu ma defee bu ma laaj mu mel ni itam def naa nga laaj ma wax la nga gàntal ma defaat nga laaj ma wax la nga gàntal ba pare ne ma nag su ma defatee su ma laajatee bu boobaa nag na nga taxalikook man kon maa ngi taxalikook yow ci proposition bu jóge ci yow moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yal na yàlla yërëm sama mbokk ma Moussa moom de bu fekkonte ne proposé wul woon Khadir ne ko suma juumatee ba laaj la na nga taqalikook man bu fekkoon ne waxul loolu Khadir mu ne kon seen ànd dana continue ne nete kon Moussa dana gis lu gën a yéeme sax la mu gis nga gis ne kon ànd la woon boo xamante ni ànnu njëriñ rek la waaye nag tey taqalikoo am na ndax Khadir nee na ko hada firaqu bayni wa baynak sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra mu ne ko tey ji nag la ñuy taqalikoo waaye nag balaa ñoo taqalikoo danaa la wax li nga xamante ni def naa ko mu niru lu bon te lu baax la mu ne ko li ma njëkk a def moo di gaal gañu yóbbaale woon te seen i borom nekk ñu baax ma saboté gaal gi yàq ko la ca rafetoon yépp ma yàq ko mu ne ko gaal googu maa ngi lay yëgal ne ay miskin ñoo ko moomoon ñoom nag dañ doon liggéey ci géej gi di transporter ay nit di leen yóbbu di napp ci leen daan dund mu ne ko nag miskin yooyu fukk lanu woon nee na ay mbokk lanu gaal gi nekk gaal gu am valeur jar na xaalis bu bari ñu ngi ko doonnoo nag ci seen wayjur mu ne ko wante juróomi miskin yi ñoom ñoo ci am kàttanu liggéey ña ca des nag ñoom dañu feebar amuñu kàttanu liggéey mu ne wante sax ñoom fukki yépp a feebar waaye dañu tanante nag mu ne ko ndax juróom ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci gaal gi te ñu àndoon mu ne ko boo seetloo kenn ka dafa gaana mu ne ko ka ca topp itam dafa pat mu ne ko keneen ka ca des itam dafa làggi mu ne ko ki leen ñeenteel moom dafa yor feebaru xuxaan mu ne ko ki ci des nag dafa siburu boo xamante ni du wér mu ne ko kooku sax moo ci gën a ndaw moo di juróom ñi nga xamante ni am nanu kàttanu waaw di liggéey ci gaal gi mu ne ko yeneen juróom ya des nag ñu ngi ci kër ga ñooñu mënuñu dara mu ne ko kenn ka dafa silmaxa ka ca des dafa tëx keneen ka ca des nag dafa muuma ka leen ñeenteel moom dafa paralysé ba mënul jóg fa mu toog
ka ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci mune ko ñi nak ñom ñoy liggéey mune ko kon ay miskeen lañu mune ko yaq bima yaq seen gal gi nak mune ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci seen alal mune ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traverser dana nangu gal ga ñi nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mune ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévé na alal ju lew sévé na itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mune ko itam té bañu dé bi ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamemuko daf ñu baye ñu continuer waye bu gal gi rafeton rek dinañu kepp ñun ñep ci biir ndox mi nangu gal gi acc ci biir batom waaw muniko am safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñune amamahum bi manam wara'ahum ñung koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo demé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yiw yiwu lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewte ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xale bi mune kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñi wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yu ma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bokku ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bokku ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mune ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak dañenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mune ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju bamu ñewé dom ju jigen la li ñu wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reuy khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len ben dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jël ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كن دقلا متخ مملأ القرآن وخني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة مملنيكون مدس نيتيلو جيف جي تمودي بي ني دوجي سي ديك بي ا مير بيغا خامتيني جوبنتي ناكو مونيكو مير بي مير جي ما جوبنتي موني نياري خالي نيوكو موم باي نياري خالي يوي اي جيريم لا نيغي ديك ناك سي ديك بي نينا سوفو مير بي دا فا ام ناك ندامبلو فا نيك مانام امنا كوبر فور بو فا نيك واو خالص بو بري نيك فا واو نينا سين باي ناك ñom ñaari jirim yoyu ku baxon la te yiw dafa jëlone khalis bobu e yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ne e khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nekk ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say say nanu say chay chay go xamanteni man nañu nangu alal ji ndax e dafa am nit ñoo xamanteni e duñu samonté ak alalu jirim ci samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp ne safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonentibi ne ëlëk maak mom ñoy dëkk aljana waaw ana wakafilul yatimi fil jannati hakaza daadi jinju ñaari baram yu tedd yoyu ni ni lañuy toggi ëlëk aljana kon nit ñi nañuy samonté jirimi di sam seen aq bañ di lek seen alal ndax képp ko xamne yaangi lek alalu jirim jappal ne safara ngay lek ci sa biir sa safara rek ngay lek ëlëk so genné aduna fokk yalla duggal la safara mu melni kon bona yu wa dekk bi motax bay bi wonuul jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi ludul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone na khadir romb fa xamne itam denc bi nafna sulleku te bu sulleku wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mune yonenti yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci e ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhillahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو لي ما دف دف مكو كي سما تشوباري بوب دو سما شوا بوب لا كدف مي دما كو دف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نداخ سوما كو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني e jirimi danañu terse ndax wa dekk bi danañ ko jël seddoko motax kero khadir bi nga xamanteni taxaw na pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yammi wa anta saghirun da'if moy ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal gi lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ga te bobu nga nek xale bu ndaw mënalo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mune ko nak hikma ba yalla e doxalon ba tax nga téré ji kër Firaawna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko mo tax
miskin ya yalla dana len sam ba bur ba du meuna nangu sen gal ñuy de muniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl ghulam al kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al qibtiyya bighayri amr muniko ndax dang may yedd ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax nañ né sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yakh bi feñ muneko xolal luñu bind ci yakh bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yefer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mu de xana da nga ko fatte ndax yow ray bobu da nga ci amone digal yanti yalla Musa ne ko dedet muniko kon buma yett muniko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidar wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dag may yett ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal diko nandalal ay juram té itam nga defon ko rek ngir Yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir Yalla ah damay def ngir Yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir Yalla mën ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxanté loxo kenn ku ci nek nak won sa morom gannaaw nenen nak ci la Musa nak wulbatiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seni nit waye biñu ñewé ñu ngi len fekk ci ngeulemte la xam nga ngeulemte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeulemte lu doy waar ndax yenente yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yi marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngén né dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank né duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nangu won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñëwé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna Harun wax neen ni ci ngeelamte lolu ci la génné aduna ndax gëlem nañu lu tollu ñeen fukki at wax neen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yonent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gu ngeema fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis ne gennaguñu jam ñaajo yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mu ñu genn ci ngeelamte gogu waye kérok bi yonent yalla Musa waxe Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbur am dama fa am soxla bañu démé bu mbur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yonent yalla Musa nak munu ko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ né yonent bu nek fa yalla jele bakanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bimu delu se ci aw nitam
ne len haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga jël yobbu ko pour djem ko ray lolo taxone rek nga and ak mom ndax harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waaw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu djemam dañ ko tumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak ndañal tuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax haruna dékki ba mu dékké lamu wax nit ñi mu yonent yalla Musa def né ko haruna kan mo la ray mu né ko dama fébar bobu ci la génné aduna lolu mo dindi tuma gi yonent yalla Musa délu ci wat yaw nitam wax né né at len ci tek rek yonent yalla Musa daldi gañu ba mu gaño nak e kérok sax wax né né malakul maut yalla daf ko né démal nga jëlal ma ruuhu yonent yalla Musa bimu ñëwé ba ci yonent yalla Musa dafa wax ak mom né ko man dé borom bi moma yoni néna na jël sa ruuh kérok yonent yalla Musa tit na tit go xamanteni ndax ragal gu mu ragal dé wax né né dafa mbecc malakul maut bu bëb ba fokk waaw malakul maut daldi daw nak déllu wat ci boromam bimu déllo ci boromam né ko jambang ma yebal ci mom dé mudi yonent yalla Musa sa jambob ba mu ñëwé daldi wax ak mom biru dé waaw mbecc na ma mbecc bo xamanteni sama bëtt ba ci la foxé yalla déllo wat ko bëttam nako wante dal demal nak nga waxtaan ak mom neko bu fekke dafa choisir nek ci aduna di dundu na wax bu fekke dundu ko gënal na wax su ko defé bu boba nak dang koy laaj su fekke dundu ko gënal neko na jël loxom tek ko ci gannaaw nak waaw na jël loxom tek ko ci gannaaw nak su fekente ne tek nako ci lu loxo ba laal ci kawar rek dañu dundu lolu ci at waaw lu loxo ba laal ci kawar rek la loxo bu ëmb ci kawar yépp at yoy dañu ko dundu laaj ko su fekente ni lolo ko gënal baxna waaw bi malakul maut ñëwé itam delu ci yonent yalla Musa daf ko laaj ne ko borom bi moma yoni neena al hayata turid neena ndax da nga bëgg dundu wala det Musa ne ko waaw dundu da la bëgg mu ne ko neena nga jël sa loxo tek ko ci gannaaw nak boko ci tege la ci nekk ci kawar yépp mom nga wara dundu mu ne ko waaw suma ko dundé ba paré après luy ñëw mu ne ko dé moy ñëw mu ne ko kon kay na dé légui rek comme dé mom mënul ñak na dé légui rek te noppulu yalla dogal nak malakul maut daldi jël ruham ndaysan avant muy jël ruham nak ñaan na mom yonent yalla Musa ne ko yalla ma ngi lay ñaan nak suma fi may génné aduna na jégé lu tollok kemta la yu sanni ci baytul maqdis mudi ardul muqaddasa ndax bobu muy ñu fa duggu te muy suuf si nga xamanteni fa len wara duggu ndax mom len wara don yalla itam nattu ña bañoon ñepp de nañu ci ngeelamte la mu melni kon xalé ya nga xamanteni bi yalla di joxe ndigal li fekkul won ñu majeur xalé yoy nak ñoo muju mag bi ñu magge nak ñom ñoo and ak Yusha ibn Nun fekk itam bi Musa gaño Haruna gaño ci la nak Yusha ibn Nun nak yalla def ko yonent nak xalé yi nga xamanteni ñoo juddu ci gannaaw nak Yusha ibn Nun nak ñom la waxtaanal ne len lima bëgg te yalla bëggoon ko ci suñuy baye te defuñu ko te modi ñu duggu ardal muqaddasa xex ak say ci fi nek genné len doonu dekk bi ñun nañ ko def xalé yi ne ko d'accord mu mobiliser xalé yi and ak ñom ñom ñoo duggu Jerusalem mudi ardal muqaddasa xex ak katchor sa fa nek ray len daldi occuper dekk ba mu melni kon yonent yalla Musa wax ne bi muy gañu mu ngi gañu ci téméré atam ak ñaar fukk kon guddon na fan mu melni itam Yusha ibn Nun moy ki nga xamanteni mom mo don won yonent yalla Musa bam fa joge kalib moko don kalib bam fa joge itam domam moko don domam joji bam fa joge ku ñu wax Hazqil moy ka defaron kess ga te ñu dugalon ci yonent yalla Musa te yayam sanniku ci geej ga koku modi Hazqil mom nak lañuy tuddé Zilkifl mom la alquran ci bo démé ci ben aya buñuy wax alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara almaut
فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ايه بوبو حزق المي موتاخ مو واتي مودي ذل كفل ناخ موم دا فا نيكون سي بن دا فا نيكون اك او نيتام دك با نيو نيك ناك ماس ام فا بن فيبر بو متي ام فا يالا دوغال ايتام ام ني داو ناك ген دك با ньоญو با نيو داوي ген دك با ناك يالا دوغال ناك ñom ñu muccu bañu muccé nak ña déssoon ci dëkk ba dé bañu déllusé nak ñom né ah ñi daal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dëkk bi yalla dogal itam né leen daal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane daal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé leen ginnaw bi ngeen déllusé ñom ñepp nak ñu dé ci dëkk ba bañu dé nak hazqil nak daal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla daal sama nit ñepp jël nga leen yobul leen té nga ma ma ngi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zil kefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen deggate febar buy walé ci dekk neena bu len genn dekk ba neena itam ñu nekkul won ci dekk ba buñu duggusi waaw buñu duggusi lolu itam mu nekk jangale bu doy war bo xamanteni yonent bi jangale nako tabarakallahu mbokki yal nañu yalla defal ak degg defal ñu itam ak top te Musa mi nga xamanteni ci histoire am len nekkon wax neen ne li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallah mu bok ci ulul azm yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu emission bi te di ko rafetlu di nuyu mustafa sar dekk ci liberté 1 di talube serigne mustafa si jamil di nuyu ibrahima samb di nuyu cerbatam musa ndaw ci cité port di nuyu rakki ndjay ci kounoun di nuyu alion mbay di chauffeur momitam ci kounoun di nuyu maysa gassama momitam di tailleur di nuyu mayoro yadd di kilifa ci bisis bi nek ci lamine gey di nuyu suñu mbokk mu bax mbay lo dekk ci tiwawon di nuyu adja aminta job nek ndar ci ri bouflair di nuyu itam adja ayda jagn mom itam mu nga nek ci ridis medina di nuyu adja fatou awa jagn nek ci liberté di nuyu adja ndey ngone jagn mom itam dekk ci amitié dekk di nuyu itam aminta jagn nek ci jeppal 2 sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk papja ak al imam musa gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Muhammad alayhi salatu wassalam nena kon ñom ñu ngi nekkon ci digënté Isa ak sayyidina Muhammad ñune wa amma qissatuhum lamma kana Umar ibn al-Khattab wali al-amr ba'da sayyidina Muhammad wa sahibihi Abi Bakr ataahu qawmun min ahbari al-yahud فقالوا يا عمر أنت ولي الأمر بعد سيدنا محمد وصاحبه نريد أن نسألك أسئلة إن أجبتها علمنا أن الإسلام حق وأن محمدا كان نبيا وإن لم تخبرنا به علمنا أن الإسلام باطل وأن محمد لم يكن نبيا neena dañu sukkandiku rek ci xew xew bi nga xamanteni amone nax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gannaaw ba yonent bi faato Abu Bakr tok ba Abu Bakr faato Umar ibn al-Khattab nek khalifa bi neena amone aw nit ñuko dikaloon ci foore yahud yi biñu ñëwé dañu ko wax ni ko yow Umar ibn al-Khattab yow de ya top ci chaise khilafa bi di atté gannaaw sayyiduna Muhammad ak kharitam ba ak sahabam ba Abu Bakr ñëw na ñu nak pour bëgg la poser ay questions su fekkenté né tontu nga ko su boba dañu ñu xam né l'islam dëgg la danañu xamné itam Muhammad yonent la waji don nako sakku te mu and ak ngum ak ragal yalla donte sax nekkon na ci xat xat ak tis ak ñak bu tar ndax lolu daf len di wonni jigen ji ku deggon ndigalu jeukeram la bobu mu deme banaram moy sax taguna jeukeram ne ko damay moy wa taguna ko ne ko proposer nen ma moy jeuker ju jox ko ci ndigal waye taxul sax mu ñame ndax xamna ne li muy def jaadul lolu dinen ci gis ne fi ci rew mi da nga gis ay xale yu ndaw yu nga xamanteni dañ leen di gis ci mbedd mi ñuy taxawalu manam di jaay seen bop te ko ci laaj mu ne may dundal sama yaay ndax sama yaay amul dara lolu julit du ko wax julit dafa wara ragal boromam ndax soo ragale yàlla yàlla ubbil la bunti wërsëg yi yàlla jàppandalal lépp ci yow ba lépp loo soxla daf lay daldi fekk si gis ngeen sayidatuna Mariam ragal yàlla taxoon wërsëg daan na ko dikkal di jóge ca aljanna di ko fekk si ca mihrab ba mu nekk mu nek ñam wo xamanteni ñamu aljana la lutax ndax ragal gamu ragalon yalla te bayiko xel waaw bari na lu nit ñi di wax naan man kana lillahi kana allah lahu maana ku nekkal yalla yalla nekkal nit mën ta ragal yalla mukk dundum di naqari kon itam ñu xamni jigen joju exemple la ndax kat ak ragal yalla ci la demi ba fekkoon góor gu bon gu yoroon alal daan ca moy mu fexe bu wëlbatiku góor ga nekk ku baax tuub ba góor googu ragal yàlla ma tax ba mu tolloo ci njaqare mu fàttaliku lu baax lu mu defoon lu baax loolu xettaliku ci xat-xat boobu mu nekkoon kon suñu mbokk jigéen ñi nañu xam ne ñoom ñooy base société bi. Suñu baaxee société bi baax, waaye bu ñu bonee société bi daal di bon. Kon tabaarakallahu, loolu dañ ci profiter rek occasion pour wax ak ñi nga xamante ni foog nanu ne suñu jaayul seen bopp duñu am lu ñu dunde. Yàlla ngi fi, moo bind, mooy dundal, mooy rey, nanu ko ragal, nanu topp itam ci ay ndénkaaneem, topp itam ci li mu digle, topp itam sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci li mu indil ci alquran ak lépp lu ci aju. Ñu ne sayyiduna Umar radiyallahu anhu yahudi ñëw nanu di ko laaj, ne ko laaj yi ñu lay laaj su fekkee tontu nga ko, ñu xam ne l'islam dëgg la, ñu xam ne itam Muhammad yonent la. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne leen salu amma badalakum, laaj leen lu leen neex. Nee na ñu ne ko akhbirna an aqfali samawati ma hiya wa akhbirna an mafatihi samawati ma hiya wa akhbirna an qabrin sara bi sahibi wa akhbirna amman anzara qawmahu la huwa min al-insi wa la huwa min al-jinn wa akhbirna an khamsati ashya'a mashaw 'ala al-ard wa lam yukhlaqu fi al-arham wa akhbirna ma yaqulu 'amma yaqulu ad-dik wa akhbirna 'amma yaqulu al-faras fi sahilihi wa ma yaqulu ad-difda' fi naqiqihi wa ma yaqulu al-himar. Ñu ni jifi dañu ko wax ne ko yow Umar ibn al-Khattab ñu ngi lay laaj nga wax ñu, ngal maanaam kannaar yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan da dara du mën a yéeg jëm ci ko asamaan ci lu baax, kannaar yooyu yan kannaar la? Cellule yi tëj asamaan ba dara lu baax du mën a yéeg yan cellule la? Ñu ngi lay laaj itam yan caabi ñooy ubbi asamaan ba yiw yéeg lépp luy xeetu lu baax mën a yéeg? Ñu ngi lay laaj ci bàmmeel bi nga xamante ni dafay dox ànd ak boromam, bàmmeel buy dox boobu bàmmeel ban la? Ñu ngi lay laaj la doon waare, la jógoon di waare te du nit te du jinne, waaraate kat boo xamante ni du nit du jinne kan la? Ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nañ dox ci kaw suuf te amuñu ndey, amuñu lu leen jur, waaw noonu rek la nu ñëwee. Ñu ngi lay laaj itam siq bu dee sab lu muy wax, ñu ngi lay laaj fas bu dee ngexal lu muy wax, ñu ngi lay laaj mbott bu dee jooy lan lay wax. Bi ñu ko laajee laaj yi wax na ne Umar ibn al-Khattab njatt na boppam ci suuf, ndax laaj yiñ ko laaj xamu ci benn, xamu ci dara. Wante Umar ibn al-Khattab ci mandoo ci wàccee gu mu wàccee boppam tax na mu wax wax bi wax ne laa ayba bi Umar iza su'ila amma laa yaclam an yaqula laa aclam wa an yas'ala amma laa yaclam. Mu ne ah du sikk kat ci man Umar mu doye di mii suñu ma laajé luma xamul ma baña am benn complexe taxaw wax né li ngeen ma laaj xawmumako té itam su fekkenti ni gis na luma xamul ma baña am benn complexe ci laaj ni li kat xawmumako waaw ni gis né kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaron na njabotam ci wacce sen bop ci modeste ci bañu reuy waaw ndax dañu wax ni reuy pep le buy nek ci xol te pep bobu ku mo nek ci sa xol do dug aljanna pep bobu nak yonent bi opere won nako ci xolu julit ñi ba dindiko motax umar ba mu xamule def ni yahud yi li ngeen ma laaj xamuma ci dara fofu nak amna yahud bu top dadi wax ni hadha dalilun ala anna muhammadan laysa nabiyyan wal islam batil munea li kat day wonene kon sen yonent bi du yonent li day wonene itam sen yon wi yonu nen la du yonu deug fofu nak amna ben sahabi buñuy wax salman al farisi mu ngi won ci jotaay ba salman daldi juk daldi wax yahud yi ne len qifu qalilan taxaw len muñal ma tuti ma ngi ñew neke boba mu nga jëm ci tangam ba mu nga jëm ci ke yonent bi waxon ne suma de dekk ko xam xam aliyun moy buntu ba waaw ali ibn abi talib mom la salman di seti pour mu dimbali len ci laaj yi len jifi laaj te mu nek ay tiax yu nub ay tiax yu xoot bi salman ñewé dafa wax ne ya abul hasan ya abul hasan أغيث الإسلام فقال وما ذاك فأخبره الخبر نبي مني دفنكو يوبا يحسن ختل الإسلام نخ أي نونم دل ننو تكوم منكو لن مخيو منتلكو كسيون ينو لاج سيدنا عمر تمونكو تونج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه دادي أندت سلمان الفارسي رضي الله عنهما إن علي دادي نيو بيتي جي في فكل نيو تخاو سيدنا عمر بمو جيسي علي افكو دوغل نيوكو دادي كوي أكولات خمني برم خم خم غري نيو علي دادي نيو dadi len wax ne len saluma badalakum fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam allamani alf bab min al-ilm fatasha'ab li min kulli bab alf bab fas'alu 'anha muni ali ibn abi talib nena len laj len lu ngeen bëgg laaj leen lu leen neex ma ngi leen di yëgal ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal na ma junni buntu ci xam-xam nee na junni buntu yooyu góorgóorlu naa ba jëlewaat naa ci yeneeni junni buntu yoo xam ne maa ko ci dolli ci samay gëstu ak samay recherche mu ne kon nag laaj leen lu leen neex ci kàttanu yàlla ma tontu leen waaye Ali nee na leen inna li alaykum sharita iza akhbartukum kama fi tawratikum daxaltum diinana wa amantum Ali na leen bala ma leen naa tontu nag danaa tëral benn condition condition bi moo di su fekkente ni li ngeen ma laaj yépp tontu naa ko comme ni mu dikké ci sen téré yi ci sen tawrét yéek sen évangile su booba nak na ngeen dugg si ci suñu diine xam ne diine ji mooy diine yi dëgg na ngeen gëm sayidna muhammad xam ne mooy yonent mu jóg jamono te moo tëj risala yi fii ne ko waaw ko këy benn werante amu ci soo koy tontu ñuy gëpp ñu ne ko yow Ali ñu ngi lay laaj an aqfali samawat ñu ngi lay laaj cellule yi nga xamante ni ñoo tëj asamaan buntu asamaan yi yenn cellule la Ali ibn Abi Talib ne leen kannaar yi tëj bunti asamaan moo di ashirku billah maanaam bokkaale ak yàlla muy tëj buntu asamaan feek yaa ngi bokkaale ak yàlla doo julli ba sa julli yéeg doo woor ba sa woor yéeg doo joxe azaka ba sa azaka yéeg te jëf yu baax yi nit ñi di def fii ci kaw suuf malaaka yi dañ koy yéeg ci kaw waaw nit ku ne nag am nga fu sa jëf yu baax di jaar di dem boo bokkaale ak yàlla nag tëj nga buntu yooyu loo defati ci lu baax dootul jàllati waaw moo tax nag ñu ne nit ki weddi yàlla jëfam ju baax du yéeg waaw moo tax da nga gis tubaab yi nga xamante ni ay yéeféer lanu nga gis leen ñu dàq dimbali nit ñi gën a ëpp yërmandi ci nit ñi di defal nit ñi lu ne ba ñu wax naan tubaab daal jikko jullit la yor wante dañuy def yépp du mën a yéeg ndax li ñuy bokkaale ak yàlla parce que gëmuñu ko kon ñoom tëj nañu fa seen jëf ju baax waroon a jaar di yéeg waaw moo tax yàlla ne gaa ñi nga xamante ni gëmuñu ma seen jëf dafa mel ni poussière ci kaw montagne waaw su ngelaw ñëwee mu naaw su ndox ñëwee itam mu dem mu ne kon nag xomb yi tëj bunti asamaan yi ba jëf ju baax du mën a yéeg moo di bokkaale ak yàlla ñu ne ko lu tax mu ne li ann al abda ida kaana mushrikan lam yartafic lahu amalul waaw mu ne nit ki bu fekkee dafa nekk yéeféer mu ne benn jëfam ju baax du mën a yéeg waaw jullit bi nag moom fekkente ni jullit nga te bokkaale woo ak yàlla fexe nga ba assuré bañ a bokkaale ak yàlla neena nag donte sax muykatu yàlla nga li ngay muy bàkkaar la waaye nag boo jullee mu yéeg soo wóoree mu yéeg boo joxee azaka mu yéeg yow daal jullit bi fexeel rek ba bul bokkaale nee na ñu ne ko loolu itam dëgg la ñu laaj ko ne ko ñu ngi lay laaj an mafatixi samawat ñu ngi lay laaj yan caabi ñuy ubbi bunti asamaan yi ba jëf yu baax yi mën a yéeg mu ne moo di shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasul mu ne caabi yi ubbi buntu asamaan yi moo di nga seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te sayiduna muhammad itam ndawam la te jaamam la nee na foofu nag jiif yi xoolante nanu kenn ku ci nekk xool na sa moroom ne mu ne waa ji li mu wax di dëgg wante teewul ñu ngi continuer di ko laaj ñu ne ko ñu ngi lay laaj an qabrin saara bi saaxibihi ñu ngi lay laaj bàmmeel bi nga xamante ni daf doon dox ànd ak la mu ëmb sayna Ali ne leen zalika alxuutu alladi iltaqama yunus mu ne leen mooy jën wa wannoon yonent yàlla yunus ca digg géej ga jën woowu de bàmmeel la bu ëmboon nit ba pare di dox ci biir géej gi waaw
1: muneko cheikh bobu lolou lay tekki ñuneko ñu ngi lay laaj amman anzara qawmuhu la huwa min al jinn wala huwa min al ins ñuneko ñu ngi lay laaj la nga xamanteni doon na waar ay mbokam te du jinn du nit mu ne leen hiya namlatu Sulayman ibn Dawud mu ne la doon waare te du nit du jinn mooy xorondom wa doon wax moromi xorondom ya ci iswaru yerenti yàlla Sulayman doon waar mbokam ya naan leen ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun mune ko xorondom boobu doon wax ak mbokam ya naan leen yeen samay mbokki xorondom gaaw leen ngeen dugg ci seen biir kër yi ndax Sulayman gi ñëw te borom doole la borom daraja la te bu ñëwee moom ak soldaram mën nanu leen a joggati ngeen dee te ñoom duñu ko yëg ne ko xorondom woowu de xorondom la woo xamante ni kilifa la woon ci biir xorondom yi ñu déggal ko mu leen di waar di leen orienté di leen teg ci yoonu yàlla ñu ne ko ñu ngi lay laaj an xamsatin machawa ala al ard wa lam yuxlaqu fi l arxam ñu ne ko ñu ngi lay laaj juróomi yëf yoo xamante ni doon nanu dox ci kaw suuf nee na te kenn ëmbu leen noonu rek lanu juddoo waaw mu ne leen dalikum aadam wa xawa wa naqatu saalix wa kabsu ibrahim wa asa muusa mu ne leen juróom ñoo ñu doon dox te amuñu ndey ak bàyyi moo di aadam ak xawa ñoom noonu rek la ñu juddoo ak géleemu saalix ga ndax waa kër saalix ba ñu bëggee sonal saalix dañu ne ko yaa ñuy rey ci woote bi ngay woote li ñu bëgg moo di montagne bi la ñuy seen su fekkente ni mën naa ëmb ci saasi jur ci saasi gileem gu nga xamante ni dafay ànd ak doomam su boobaa ñu gëm la keroog yonent yàlla saalix amoon na ak jaaxle waaw ba sax xawoon naa gàntal yàlla ne ko kat maa ngi lay yëgal ni may faalun li ma yurit lu ma neex ma def te sama kattan amul limit lii ñu la laaj mën naa ko montagne bi mën naa ci génnee gëléem gu ànd ak doomam ñu ne gëléem googu nag àndoo nag doomam neexatu saalix boobu neneen amul ndey noonu rek la ko yàlla bindee ñu ne itam kabsu Ibrahim keroog ba Ibrahima tëralee suñu maam Ismaïl ca Makkatul Mukarrama takk bëj ya fas yéene ko ren di jaamoo ko yàlla ndax moo ko ko digoon moo ko nisaroon keroog ba yàlla nattoo pas-pasam ba xam ne Ibrahima dëggu na ci li mu wax dëggu na itam ci ne dana rey doomam ngir jëmmi boroomam keroog yàlla bind na benn xar mu duuf jox ko sayiduna Jibril alayhi salaam ne ko demal nga jox ko sayyiduna Ibrahim, ne ko mu remplacer ko domam ji mu narona rendi. Neneen xar mom amul nday bay nonu rek lako yalla binde jaarul fen. Ñu ne yet wo nga xamanteni yenent yalla Musa alayhi salam mom la yoron waw te bu ko sanne mu nek jaan mu sonalon ci Fir'aun yet wo witam wax ne ne nonu rek lako yalla binde won ken dagge wu ko ci ben garab yi fi ne ko waw lan la siq di wax budé sap mu ne da fay wax ni uzkurullaha ya ghafilin

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليجي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك باخام فاسيني وقتانك يين كي إسوارو أصحاب الكهف كم نينكو دوريون كي أجو مجيويسو موكي جسونن وقتان ينغا خمنا دخنا كي ديجين تي يهوديا نيوون كي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دون كل لاج لاج يييمي دنيو وخون كوني كل لاجي سوكو تونتو da ñu xamne l'islam deug la muhammad itam yalla ko yoni su fekkante ni tontu wuloko da ñu xamne kon l'islam neen la te muhammad yalla yoni wuko ba sayyidna umar amon ci jaxle kero sahabi bu ñuy wax salmanul farisi mo job dem seeti سيدنا علي كرم الله وجهه مومو نيو بي مو نيوي يهودي ديكو لاج موي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن دي تونتو بن بار بن با كيسيون ييب جيخ جيسن ني بي كيسيون يي جيخي يهودي kérok ñetti mbolo lan won mais ñaari mbolo ya ñom sukkunu dadi jeblu deggal l'islam ne moy diiné deggal itam ne yonent bi yalla ko yoni te jaamam la mu dess fa ben kurel kurel bobu nak ñom nanguñu won ludul ne dañu continuer di laaj sayyidna ali kurel bobu nak ño laj sayyidna ali neko ya ali qad waqa'a fi qulubi ashabi ma waqa'a min al-iman wat-tasdiq muneko gis nañu ne suñu mbokk yi ngeum duguna ci sen xol te tontu yi nga tontu suñu laaj ye ko waral waye nak dessé nañu ben laaj laaj bobu bu fekkante ni tontu nga ko su boba nak ñun dañuñu dugg ci seen diiné soko tontuul nak duñu mëna dugg ci seen diiné ñu laaj ko nak istuwaru ñinga xamanteni dañu doon nelaw ci ben xunt yalla ray len fa ñetti téméri at ak juroom ñent bañ le bam len fa rayé wala bam len fa nelaw lo ba nopi mujju na len nak dundalat manam yew wat nañu mu ne ko nak ñoñu lañu bëgg nga wax ñu seen histoire sina ali ne ko so bëgge ma wax la ko ndax alquran andina ko mu di téré bi ñu wacce ci sayyidna muhammad yahud bi ne ko ya gënanu dégg ngeen di jàng seen alquran boobu waaye alquran dafay résumé te ñun dañu bëgg nag nga tas ko gën ko leeral kon daal li ñu bëgg mooy nga indil ñu seen histoire wax ñu xuntu ma ñu duggoon
wax ñu seeni tour wax ñu seeni touri bay wax dekk ba ñu dekkoon wax bour ba xaj ba ñu andaloon lool dal mom la ñu bëgg su fekkante ni def nga ko ñu gëm soko deful nak ñu japp ci lañu jappoon sidna ali karamallahu wajhahu wax len ne len wax ne ni jamono bobu bi muy wax ak ñoom manto bi mu sol yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon waaw munelen hadathani habibi muhammad sallallahu alayhi wa sallam annahu kana bi ardi ar-rum madinatun yuqalu madinatan yuqalu laha afsus وكان لهم ملك صالح فمات وانتشر أمرهم فسمع به ملك من ملوك فارس يقال دقيانوس وكان جبارا فأقبل في عساكره حتى دخلها فاتخذها دار ملكه وبنى بها قصرا سنعلي نكو yenent bi sallallahu alayhi wasallam sama soppe ba masnama wax masnama netli nema amon ci dekk romé yi ben dekk bu ñuy wax afsous ben bour bu yiw mo fa dekkon waye ba nga xamanteni fatuna mom bour bi neena amna ben bour bu bew bo xamanteni mu ngi bok ci bouru persi di wa faris ñukoy wax diqyanus mom mo xex ak wa dekk bobu ba nangu dekk ba boole ko ci momelam mu nekkon nak bour bu say say bour bobu mo muju occuper dekk bi ndax dañu wax ne rew momu dafa nek rew mu placé rew mu itam bo xamanteni climat ba dafa neex nena mu daldi fay tabax nak palais bu bax bu rafet sax palais bu yeme ñu ne bour bobu nak bi mu occuper dekk bi mu juna def fofu mu nek capitalam mu ne wante nak amone na ay dak yo xamanteni ño doon ay ministreum ño nekkon ci wetam dak yoy ñoko daan jappale dak yoyu nak ñom lañu tuddé ashabul kahfi suñu démé ba ci biir da ngeen gis ñom fañuy mujj ñu né bour bi mu suta nango doxal benn mbir luddul ba diiso na xalé yoyu ndax mom dafa jëlone ay jeune yu am xel té mous té mëna jang ñu bokkon itam ci doomu borom xam xam yi nek ci do nek doomu kilife yi nek ci dekk ba nekkon nak ay xalé yu ñew ci walu xam xam mus lol mu jël len tek len ci wetam di disok ñom ñu ne bour bi bi mu démé ba nga xamanteni nguuram yaatuna yalla dogal itam e lepp lu mu soxla ci walu xewal rek amnako ci la wote nak ak rububiya wax ne mom dal yalla la dal di bew dal di wo aw nitum ci pour ñu jaamu ko jappé ko yalla ñeko wuy ci fitna lu len may na len jamm jox na len alal ju doy jox na len itam ay place yu bax ña nga xamanteni wuysu wuñ ko nak fitnal na len di len sonal ñi ko opposé ñepp daf len japon di len ray kenn par kenn gis ngeen ni ashabul kahfi ñu ngi nek ci digeunte sayyidna muhammad ak isa ibn maryam ci digeunte bobu la ashabul kahfi dundu kon mën nañu wax ne ñom diine biñu jappone modi diine sayyidna isa alayhi salam
kon bour bi dafa demone ba dindi diine bobu di diine masihiya sanni ko fele mom wote ak yalla bopam comme nako firawna defé won waaw ñi gëm ñep mu leen di mbugal di leen ray ñu ne bi nga xamanteni nak dem na ay at nek ci lolu bu nit ñi gëm ko yaakar na yalla la diko top ci lepp lum len wo ñukoy sujjotal diko jaamu ben bis tok na ci palais mom bour bi ci ben fête bu amone ci dekk ba ngi tok ci tronam sol mbaxana bouram aduna bi yep wër ko ñukoy musical fofu nak la dagam yi ñew am ko ko ci dey ne ko mbir mu reuy kat amna ndax persi ñi la ci opposé ñom duggu senen ak sen armée fess nañu del le dekk bi li ñu bëgg nak modi xex ak yow te ñi ñu gis kat amna ñu doole kérok bour bi tit na ba mbaxanam wad ndax liñu ko wax daf ko dépassé ndax musuko fokk té mbolo mi ñew itam ci armée pour xex ak mom mbolo mu am doolé la bour bi nak lolu tital ko ba mbaxanam mo wad fofu nak dak yoy nga xamanteni ñoko woron mudi jeune yoy dan ko conseil nek itam ñu dan disul amna ci ben jeune bu mous bu ñuy wax tamlikha mom bi mu gisé bour bi tit dafa am lu reuy lu ci jangé muné law kana diqyanus hadha ilahan kama yad'am lama hadan ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوط وليست هذه الافعال من صفات الاله مني ديقيانوس مي بو فيكونتني يالا لا كوم ني موكو فوغي موم مني واتنا تي يالا ني كون دو تيت تي خبار بي نيوكو واخ نخ يالا اوب ليپ دولي كون لو تخ موي تيت mune itam watna ci yalla ne kon du nelaw te bis bu nek muy gis ko muy nelaw mune watna ci yalla ne kon du tour ndox kon itam du soxla dug wonak mune ndax yi yep gis na mu koy def te yi warul nek jikoy yalla warul nek itam ci melokanu yalla yalla dal mom dafa wara wutek minde fi de khianous bimu amé xalat bi la wax ne dal wax deug yalla yalla jeñu sayyidna isa waxon dal moy yalla kon yalla ji dal ñu wëndil ay fene kessela di khianous dal du dara nit la rek da di bur nak bu kacior bo xamni ku ko gëmul mu ray la yalla jox ko doole waye man de gëmutumuko neke mom tamli khami mbollem ñi nek ci palais bi di ay jeune bour bi tek len ci wetam dañu ko bëgg ñom itam ñu bëggante ci seen biir leg leg itam ñu dajé ci kër kenn añé fa waxtaan ben bis ñu dajé ci kër tamli kha mu téral len waaw téral len xétu ñam wu nek togg nako waaw ñom bañuy lek nak mom tam li xalekul lekul nanul gis nañu ne dal dafa melni xelam neku fi ñu ne ko waw yow tam li xalu tax nga invité ñu ba paré té lekulo mu ne len ya ikhwani qad waqa'a fi qalbi shay'un mana'ani 'ani at-ta'am wash-sharab wal-manam mu ne yeen samay mbokk man kat dafa am lu gane ci sama xol
waaw dafa am xalaat bu nekk ci sama xol, xalaat boobu moo tax mënatuma lekk, mënatuma naan, mënatuma nelaw. Ñu ne ko wa ma huwa yatam li xaar, xalaat boobu lan la? Mu ne ataltu fikri fi hadihi sama fa qultu wa man xalaqaha wa ja'alaha saqfan mahfuda wa ja'alaha saqfan mahfudan bila ilaq min fawqiha wala da'ama min tahtiha wa ma ajra fiha shamsaha wa qamaraha wa man zayyanaha bin nujum summa ataltu fikri fi hadhihi al-ard min satihiha ala dhahri al-yam al-dhakhir wa man habathaha wa rabataha bil jibal ar-rawasi li'an la yamtad thumma ataltu fikri fi nafsi فقلت من أخرجني جنينا في بطن أمي ومن غذاني ورباني إن لهذا صانعا مدبرا سوى دقيان الملك الجبار مني ين سمين بك لتخ ننغو ما لك ننغو ما نان مودني خوتلنا سما خلات ci asaman siñu tim ma xalat di wax ne waw kan mo bind asaman, kan mo def asaman mudi plafond, plafond bo xamanteni yalla ko ar teel ko bopam ba danuul, plafond bo xamanteni danuul mu ngi tim. Neena te gisuma boom yu ko tey, neena gisuma itam ay jeñ yu ko tey. Kan mo sanni ci kaw jawu ji jant bi, kan mo sanni ci kaw jawu ji wer wi, kan mo rafetale asaman ay bidiw? Mune sama xalaat dal xoot na ci côté bobu ba tax na itam amna ak jaaxle ci lolu, wante xamna ni lolu de dulu du deqyanus mi mo bind asaman, du deqyanus mo bind jant, bindul wer te itam bindul bidiw. Lolu mom leer na ma, xawma luma leerul, waye lolu leer na ma. Mune ma guddalat sama xalaat ci suuf si ma nekk, ci ni mu tàllaloo. Neena ma xalaat itam géej gi nga xamanteni jakarlo nak man di four. Neena kan mo ti geej ba wala nganul ba aksi ci suñu kaw? Kan mo samp montagne yu deugar yi? Neena xamna ni itam lolu du deqyanus mi moko def. Neena mo xotalat sama xalat ci sama bop man, kan moma genné ma di dom, ma genn ci sama biiru wayjur wu jigen? Kan momu dundal di ma jox limay lek? Fan lay joge? Lan mo tagal suuf bu suuf di genné ñam wu ma mëna lek? Waaw, mag gi may gi nekk ci man lan mo koy def? Sama loxo di tuuti ba jikki mu commencé reey. Waaw, sama sikkim dara ci kawar nekku ci ba jikki mu commencé am kawar. Sama kawar ñuul ba jikki commencé wéx ndax bijaaw. Lolu kan moko def? Neena bima xalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir, yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man, ba pré nak yor ko nak gérel ko bopam, ndax liggéey yu reey yi ma gis ci aduna bi amul nono rek azar azar, dedet amul non rek par azar. Amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam, bour bobu nak woutena ak sorina, sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la. Bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggey liggeyu ministre ci
keur bour ba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pur wax deug buñ de set dal di qiyanus munu nek yalla kon nak ngeum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatu ñu mukk mukk mënatu ñu mukk wax deug yalla di gem nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashira alayna yow dal lo ñu digël rek mom lañuy def waaw lo ñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seus mo di ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajéek ben sam ci lañu dajéek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori té naaj wi tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na na tangé ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranké gi légui nak ñu dal di netti sam bi fi ñu jaar yépp dal di koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut té buñu toggé feulé ci dëkk bu danañu ñu ray té bëgg nañu rawalé itam suñu paspas motax ñu gaday dëkk bu ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw bu mu dégglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko mësta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako xamalé gëm na wante dama bëgg ngeen taxaw fi xaarma comme xar yeek bay yi ma yor ak nak yi mo moko ma daw dello ko borom dadi len di dapsi wat ñu and dem ndax kat yene samay mbokk ndax aji gem rek kay mbokam motax sam bi dadi def lolu ñu xaar ko mu daldi daw nak yobbu ay nagam delu si nak and ak ñom ñu ni sam bi mu ngi ando nak ben xajj borom xam xam yi nak wuté nañu ci mbiru xajj bobu ndax xajj bi kat dafa nek xajj bu yéme waw ndax xalé yoyu jeune yoyu bi nga xamanteni yalla dogal na ñu xaar sam bi bu mu ñew samu bangi and xajj bi dañ ne ko kat daqal sa xajj bi mu dem ndax ragal nañu kat xajj bi feñal ñu ndax buñu toggé ci barap mën na mbeu te bu mbeuwé xeyna soldar yi ñuy sét dañu ñu xamni ñu ci barap sangam néna ñu daldi nak commencer di daq xajj bi waaw fa alahu alayhi tardan bil hijar ñukay sanni ay xeer
waaw diko sanni ay xeer waye taxul xaj bi dem ñukoy sanni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sanni ba sonu bi xaj bi xame nak ni sanni mën nako gañ waaw wax ne ne qala bi lisanin zaliq xaj bi daldi wax nak wax bu leer ne len ya qawm lima tatrudunni wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Isa rasulullah munelen yeen sama nit lutax ngeen may daq xaj bi moy wax neena lutax ngeen may daq te man ma seedi deugal ne amul ben bur budul yalla te Isa ibn Maryam yalla ko yoni mune kon dauni bayilen ma rek malen di garder waaw di len garder bu seeni non jëm ci ci yeen wa ataqarrabu bi dhalika ila Allah bu ko defé lolou nak xeyna mën na ci amé ak jégen ci Yalla waaw and bi ma and ak yeen ak ciofel bima am ci nit ñu bax waaw parce que xaj bi def né inni uhibbu ahbab Allah man kat dama soppu ñe soppu Yalla te yeen gis na né soppu ngeen Yalla lolo tax nak ma soppu and ak yeen kon bu len ma daq bayi len ma rek ma nek ci sen wet di len garder ndax lolo ak jaamu la ci man e sidna ali moy netli histoire bi wax nañ ne borom xam xam yi wuti nañ ñi neneen xaj bi ni la mel ñi ne xaj bi na la mel kon wuté amna ci wanté Abdullah ibn Abbas néna xaj bi couleur bu ñuul la am wa manam xaj bu ñuul la wa xaj bu mungu la dal e ba paré jëm ci ñuul ñu né itam turu xaj bi wuté amna ci wanté turu ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas modi qitmir wa modi qitmir danaka bari na ño xamanteni dañ ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré jéggi ko dem da nga dem ak yam delu sé gam wa nga xamné kon xaj bi xaj bu yalla barkel barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neneen ni la tudd ñi ni la tudd ñi neene la tudd waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat ante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallah ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidna ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi daldi tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima magale ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkon juroom ben nit sam bi ñew gem juroom ñaarel len xaj bi ñew juroom ñettel len kon juroom ñaari nit lañ woon juroom ñaari jeune lañ woon xaj bi moy ñew ñet nekk juroom ñettelu mindeef bi and ak ñoom neena xuntu mañu dugg nak
sam ba len ko won ndax moy nitu Allah mo xam Allah bi mo ne len nañu dugg ci khuntuma le wax ne ne kërok bañuy dugg ci khuntuma fekk nañu ci buntu khuntumi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam ben sayan sayan nak modi espèce ten bo xamanteni rek xotul nonu nga xamne man nga waxu ndank tank ci ndox ma nan ene ñew dag ci meññentuma lek nan itam ci sayan ba wa bi nga xamanteni e guddi jotna itam ñu daldi dugg ci xontuma fasiyene nelo

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale sen pass pass dug ci khuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi' lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax benn ci xandu ci nek waaw bi yalla netti histoire bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce benn par benn yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jen yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senuk ragal yalla yokku senuk ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu dima ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug duggu ci jaxaan ñu ni haulaa qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman aghlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni duggu nañu ci khuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bolena lak malaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayiwon non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yoon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khuntu mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara ash-shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowu neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xaj ba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallayta minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lool rek len fa nekké won kérok na guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafila dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem modi né garap ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garap ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn beccëk naka la ci garab di wowe kong ba gistuloko naka itam li ci sayan di nisi lolou bokon na ci leen jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek leen fa def ak genn walu beccëk lolou taxon na ñu laacante ci seen biir ne ñaata fan leen fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam diir bañu fa sax fofu nak xif nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggum mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sell la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sell te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fook na ne su deme da nañu ko japp te boba fekk na dekk bi ñett siècle jall na fi yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi ba yeneeni nit juddu fi dekk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay ka tu nguru bi xolé daf ne ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastelo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jekk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéji kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dikyanus mu ne ko kan moy Dikyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil mu teede bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante kum amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñett témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibe nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeem nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras bayen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na yi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget mom nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yawde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tableau buñu bindoon def ci seeni tour ndeke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko fon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu nekkon nak ma ngi len di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kërga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëldere ne len dal de na dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du gen sonn du gen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo dine nga bayyi ñu rek ñu deeyo ak suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi deke bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu kissas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci sarsi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñi gëmul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñi gëm yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañ ñi gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jagg ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina wajili waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sédena né amul benn bur budul yalla té sédena né itam yonent yalla Isa yalla ko yonni sédena itam né yonent yalla Muhammad yalla ko yonni té itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yégal né gannaaw Muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu né nak am nañu wax né ñi nga xamanteni ñoo di ashabul kafi seeni tour modi maximina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñoo di ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci dundum yonent bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلوكدي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي يانتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام delu ci len fasiyene waxtan ak yeen ci nitu yalla bu mat modi luqmanul hakim. Luqman iswaram ñewul ci alquran waye yalla netlina ay ndigal yo rafet te bax yu mu don digal ay dom mais yu mu don digal domam man ci tawul itam amna yenn ci tere yu wax ci histoiream Luqman nak dañu werante nan dañu werante ni nax mom yonent la woon wala du yonent, ndax diko ci alquran yalla wax ni Luqman yonent la woon, waaye daal wax na ni jox nanu ko xam-xam ba gën te moo di xam-xamu xikma. Loolu alquran wax na ko. Ñii ne nen yonent la, ñii ne déedéet du yonent, waaye neneen soo ne nit ku baax la woon rek dina mën a dajale mboolem xeetu gratte yi, yenent dana mën a dugg, beneen gratte bu dul gratte yenent itam dana mën a dugg. Kon Luqman nit ku baax la woon doon dugg ci kaw suuf. Moom la alquran wax ne walaqad aataynaa luqmaan alxikma, mais ne alxikma moo di alaql والعلم والعمل به والإصابة في الأمور. يلا نانا نون يلا جخون نانو سنو بين النت بني وخ لقمان جخون نانو كو لني وخ حكمة من حكمة نك مودي خل مرفت مواند خم خم دو وير خم خم بنيو جفي jëfin bu sell. Luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam. Am nañu wax ne kaanat nu uxti ayyub, ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man, ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon. Te Luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon, ndax nit ku ñuul la woon. Berante yi daal am na ci, waaye Saïd ibn Musayyib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko laa taxdan min ajli annaka aswad, mu ne ko bu mu la metti ndax li nga nekk nit ku ñuul. Mi ne Luqman nit ku ñuul la woon. Man lay yëgal ni Luqman mu ngi bokkoon ci nit ñi gën, ndax yàlla joxoon na ko xam-xamu xikma. Alquran itam tudd na ko, mu ne ko am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax, ñi ca gën a siiw Luqman ca la bokk, Bilal itam ca la bokk. Mu ne ko ndax Luqman mu ngi dëkkoon Égypte ci dëkk bu ñuy wax Nawba,
ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul leen ne ko Luqman foofu la bokk. Kon loolu daf ñuy wan ne Luqman nit ku ñuul la woon. Jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar, mu ne samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul haqqan aqul lam yakun Luqman nabiyan walakin kana abdan asamahu Allahu ta'ala kathira at-tafkir hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah famanna Allahu alayhi bil hikma. Jeli nañ ci Nafi' mu jeli ci Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar wax ne déggoon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne déglu leen ndax dëgg rek laa leen bëgg a wax. Man leen di yëgal ne Luqman nekkul woon yonent wante jaam la woon bu yàlla ñoŋal. Jaam bu yàlla ñoŋal mooy jaam bu amul woon benn defu, waaw waaw, maanaam zéro foot la woon, ndax lépp looy tilim tilim mu jikkoo moom Luqman muccoon ni ci, waaw, nekkoon nit ku baax, nit ku yàlla ñoŋal, nit koo xamante ni mbooleem makaarimul akhlaaq lamboo na ko. Yan ci bi nee na ku bëri woon lu muy xalaat la moom Luqman, ku amoon itam kuulute la ci boroomam, nee itam ku soppoon yàlla la te yàlla itam ku soppoon sa Luqman la. Mu ne yàlla nag dolli ca may ko xam-xamu xikma bi mu wax ne képp ku ñu may xam-xamu xikma may nañ la yiw bu bari. Mu ne Salman doon na nelaw benn bis nelawu bëccëg, maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste. Jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yajcalaka allahu xalifatan fi l ard taxkumu bayna annaasi bil xaq. Mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xanaa neexu la yàlla tànn na def la xalifaam ci kaw suuf, nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu-tegu ci dëgg. Baat bi ko wax loolu Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu al afiya walam aqbali al balwa wa in azama alayya fa sam'an wa ta'a. Luqman tontu baat bi ne ko man kat wakkillu naa ci sama boroom, su fekkee yàlla tànn loo na ma ah man de tànn naa am jàmm. Su fekkee yàlla jox na ma ndigalu tànn, man tànn naa am jàmm. Mooy lan? Yàlla jox ma xikma, yàlla ñoŋal ma ci bakkaar, yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq, kenn bañ maa xamal dara. Loolu daal ku fekkente ne yàlla daf may tànn loolu, loolu ma gënal. Mu ne ndax damaa ragal nattu, yàlla yebal ma ci nit ñi ba pare tourné nattu ma, ndax nattu ba mën naa caa jële coono. Mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen, waaw nattu ya sonal leen lool, ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul et ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën, juróomi yonent yooyu seenu mbëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré ne nekk daal nit ku yàlla nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénk ñu ngi koy dund,
xam dal rawale pass passam ak tawhidam neena moko gënal mané nak wante bu fekkenti ne yalla doguna ci defma khalifam ci kaw suuf neena bu boba dama warante ak mom nak dama koy baye bëgg bëggam baye ko ma ci am ak iradam su ko defé nak ma top ci gënaawam nangu ko nak ci biir nangu ko ci biti neena maatami daa di koy wax ne ko waxmaan lu tax nga tontu tontu bi waxmaan tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakima bi ashadd almanaabil wa akdariha yaxshaahu aldalm min kulli makaan mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk loola tax rek ma ragal mu def ma attekat ci ko suuf mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekku ko torox ci bëtu nit ñi te nekku ko rëy ci bëtu yàlla nee na moo ma gënal ma nekku ko rëy ci bëtu nit ñi te nekku ko tuuti ci bëtu yàlla malaakami ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg mu ne ko ndax aldalmu zulumaatun yowma alqiyaama mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowma alqiyaama mu ne te bëgguma amel kenn àq bëgguma tooñ kenn mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ka ko yeyoo mu ne ko ndax àdduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko àdduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dana metti mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla séddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte man bakkanam daan ko nee na kooku ëllëg àjjanaay këram nee na maraakam yi gën a yemu itam ci kalaama luqmaan googu nee na luqmaan ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rek commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay
motax yonenti yalla daoud alayhi salam waxnako bis ne ko touba laka ya luqman u'tita alhikma wa sarrifa ank albala yonenti yalla daoud neena luqman wona sa taxe yow de raw nga yow de muccu nga luqman ne ko lutax mu ne ko ndax dañu la jox xam xamu hikma teggel la nottu la waaw ndax yow benki ñu ngi koy dund yàlla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga toog ci sa ruq waaw sonuloo kenn kenn sonuloo la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu hikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoire am ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee nee neen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie mu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex ne lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi ngay wax ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaane ca malaul aala di bokk ak malaaka ye géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door ko simam bu rafet cravate moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaane ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moromu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mi kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xekm mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ne dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca seraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daa di jël xol ba ak làmmiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko seraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat seraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak làmmiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma li gën a baax ci xar mi da nga indil xol bi ak làmmiñ wi ma waxaat la
indilat ma li gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko lu mëna nekké naka la xol bi mëne gëna bon ak lamiñ wi gëna bax itam ci xar mi waaw mu ne ko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxé néna dañuy baax bëgg na baax lépp néna bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp mu ne ko mën na nit ki lamiñam xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la dafa fekk ne booba xol baag lamiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baag lamiñ waa baax ndax kat lamiñ mooy interprète xol la nekk ca xol lamiñ a ko mën a feeñal loolu dippoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inn fi l jasadi la mudga iza saluxat saluxa l jasadu kullu wa iza fasudat fasuda l jasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wa nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndekay luqman na mu xame loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhair ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàpp deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llahmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baak lamiñ waa tax moo taxoon yonente bi sala allahu wasallam li ëpp ci liggéeyam mu ko feetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru baatin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadiif yonent bi salallahu alai wa sallam wax ni man waqaahu llahu charra ma bayna rajlayhi wa charra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayu la nekk ci diggante ñaari tànkamte mooy awraam waaw boo fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñoŋal sa pëy wa charrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayu la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yar sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna foog nga dugg ajjan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارد يعني عمر بن الخطاب نيوان سيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما
mu fekk Abou Bakrin mu ngi xëcc lamiñam wi rek waaw mel ni ko bëgg budde lamiñam sanni Omar ne ko waaw sang bi lay def ni mu ne ko wax sama lami wi dal momay duggal ci ay musiba rek waaw sama lami wi momay duggal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba mu ne ko xana musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kana hadha khabaru as-siddiq alladhi fadluhu fawqa thuriya wa qad harasahu Allahu min as-su wa akhbaraha anhu as-sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الانبياء فما بالك بغيره من ابو فكنتني نيكو باخ كي دي ابو بكر موتي لامنم ديكو خج تي ابو بكر ميغا خامتني غني لم wesu na bidiwi wesu asaman yi di dem Abou Bakr mi nga xamantene yalla moko sann ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def ca du ko def bu mukk noxuk magayam ak sallam Abou Bakr mi nga xamantene yonent bi mo wax na jant bi teemul gannaaw yonent yi ku gën Abou Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonenti yi ku gën Abou Bakr waaw ñu ne bu fekke Abou Bakr mo tey la miñam diko xëcc ba koy bëgg bu di sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la demé kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon man nañu sukkandiku ci Luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu mar'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yentiy sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalna yalla yeureum waaje nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waaw waaw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriño wala njariñ lu nit ñi mëna jëriño waaw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waaw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waaw waxon nañ len ci émission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour mëna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax na nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam waaw yëneenti bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxe waxam jur njariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

0: ちょうちがなぼん。むらからう。むらからはやがるね。らんみなくはう。じゅんむじゅがなくばあ。せんばあはい。どかよばあれぎゅう。むらなくちゃじゅんむじゅうじゅう。むんちゃいやせんにてんどんねんでよばあれぎゅう。むらかこんな。ぶにょばあはやだにょばあばふう。ñu ñu bone itam dañuy bon ba faw ci biir loolu ci la nga xoon ne xol mu ngi seddalekoo ci ñett ñett ñu indil leen lu ñuy wax alqalbu salim ak alqalbu lmayit ak alqalbu lmarid loolu moo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim mu waxoon le ne leen moo di xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yii nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy seltal moo ci xun yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ñi nga xamante ni ragal nañu yàlla maana ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yii dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon la ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy saxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbali boppam du ci dimbali ay wayjuram du ci dimbali njabootam du ci dimbali itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dañu nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo noonu ni leen ko yàlla dégale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yaani biqalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla ne ni bisa ngi ñëw ci bis yi waaw te moo di ën ak yowmal xiyaam nee na bis la bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njëriñ lu doom ya tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njëriñ lu fa am njëriñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko bi ci njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wuruc ak kàccoor yooyu yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni waruta nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yooyu nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaam ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bare bare lu doom ya bare bare te fexe wuloo ba bareeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yi dañ ci yow boo liggéey itam ci port rek ngay nekk, waaye doo mën a nekk mukk ci xewal. Loolu nag yàlla moom moo ko wax. Kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu. Moo taxoon Luqman la xoldal bu baaxee lépp baax. Xol bi nga xamante ne nag moo di al qalbul mayyit, mooy xol bi nga xamante ne dafa dee. Xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren bëdd ren du tax mu waaru mukk. Moom dool sëgg na ci bon te fas yéene mu ca sigi. Waaw, moo tax yonent bi ñun ci tombaloon jamono yàlla daf ko teel a yee pour noppal xolam, ne ko li ngay baax baax, li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko, xam naa ko. Waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk. Waaw, moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun. Mu ne ko wér na ne gaa ñi nga xamante ni wet dinanu ma, moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen, duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk. Waaw, mu ne ni yonente bi def na ko lu tax. Mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Yàlla nee na man ñoo karte seen xol gannaaw bu ma ko yor ndoo gis ne jéemuñu jub lu njub, jéemuñu interessé wu benn yoon ci jéem a jub wala ñu jéem a baax, fekkewuñu darab la ñuy waxee lu baax, jéemuñu wut lu baax, lu dul ne ñoom cheytaane la ñu àndal, cheytaane la ñu bëgg. Ba ma demee ba xam ne àdduna ak cheytaane leen yitteel, mu ne ci laa testé seen xol la warut njub bi ci dugg bu mukk. Mu ne ko kon bul som te classe boobu moo doon classe ñoom Abu Jahlin. Waaye nag am nañu fi nag tey taalibe, am na ñoo xamante ne fépp fu ñuy waxee lu baax duñu fa taxaw. Waaw, duñ ko jéem a dégg, wutiwuñu ko, seen yoon nekku ci ñoom daal seen jaamu bakkan lanu. Képp ku dem nag ba nekk sa jaamu bakkan, yàlla dana kaste sa xol, yàlla dana fatt say nopp, yàlla dana fatt say bët. Doo mën a gis dëgg, doo dégg dëgg, doo nangu dëgg. Waaw, moo tax yàlla ne ko kon sawaun alayhim a anvartahum am lam tundirhum la yuminun. Waaw, loolu daloon na nitu yonente yàlla Moussa ñi. Yàlla ne ko miracle bu nekk wandalan ko, am na ñaak ñoom ba ci turu Sinaï muy wax ñuy dégg, muy digle ñuy dégg, waaye ba ñu wàññee ko seen bànneexu bakkan la ñu topp. Dem na mu ba rey nit xamuñu ko ko rey, nga digal leen ñu wut nag, nga jël lenn ca nag wa bàcc ko nit ko mu jóg wax ko ko rey tëddaat. Teewul ba ñu way ba ci ko dañoo topp seen bakkan, topp ñu samay ndigal. Mu ne ko ñooñu nag seen xol moo wow, seen xol moo dee. Te borom xol bu dee nag ñëpp mënu caa dugg, naan ko ñëpp mënu caa dugg. Mu ko kon nag bul tey. Naan yàlla di wax ni summa qasat qulubukum min baadi dalik fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wa inna min al xijaarati lama yatafajjaru minhu al anhaaru wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lama yahbitu min xashyati llah wama allahu bighafilin amma taamaloon. Yàlla nee na ñu fee li nga xamante ni seen xol dafa wow, demal ni xeer. Yàlla nee na ñooñu sa xeer moo leen tane. Mu ne ndax xeer yi am na ci xeer yu nga xamante ni léeg-léeg danañu toj ndox génne ca ba faf nekk dex. Mu ne am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni dana toj ndox génne ca ba nekk salaam wala mu nekk teen. Mu ne ko itam am na ci xeer yi xeer yu nga xamante ni
1: toroxlo seen borom ak ragal seen borom dana tax ñu dawwee ko ci kaw montagne doonu ci suuf. Mu ne ko wante nag ñoom ay nit lanu, seen xol dëgër na ba gën a dëgër xeer, ndax xaar léeg-léeg mu ragal boromam ba génne ndox, xaar léeg-léeg mu ragal boromam ba gàllee ko daam, waaye ñoom mosuñu fàttaliku seen borom, mosuñu ko ragal ci lenn. Bis bu nekk ñu ngi nuur ci ay bakkaar di ko def, te yàlla kat moo leen jox xéewal ya ñuy nuuree ci bakkaar, ndax bu dee weggaat dund ga ak alal ji yépp yàlla leen ko jox, waaye bàyyiwuñu ko xel ba neewal. Yàlla ne ko kon booltaay yi ci ñoom, waaw bu sonn ci ñoom, nee na ñoo ne la yàlla di niral ci xaar wu nga xamante ni dafa teg dana maam dax génn ci. Mu ne wa inna minha lama yashaqaqu fa yaxruj minhu lmaa. Mu ne moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni léeg-léeg danañu fàttaliku seen borom ba seen bëttaa, waaw. Mu ne wa inna minha lama yahbitu min xashyatillah. Mu ne loolu moo di yenn nitu yàlla yi nga xamante ni danañuy fàttaliku seen borom seen xol di jooy, bët yi jooyee ñu, waaye xol yaa ngay jooy, waaw. Kon nga gis ne yàlla xas bi mu xas borom xol yu dee yi, te mooy yéefeel yi nga xamante ni fas yéene wuñu mukk taataan leeruk yàlla gii di ak njub, leeruk yàlla gii di alquran ak sunna, fas yéene wuñ koo taataan ci seen xol. Ñooñu la yàlla wax ne seen xol gën naa dëgër xeer, ndax xeer sax léeg-léeg mu tocc ndox génn ci, wala léeg-léeg itam mu dawwee ko ci kaw daal di daanu ci suuf ngir ragal boroomam. Wante ñii de seen xol yi boo leen tiimoon di leen wàcceel kaamil bi, di leen waa, di leen wax lu nekk, du tax mukk seen xol toj, ndax seen xol yu dëgër. Moo tax ñu ne nit ci xolam dana dëgër, wante itam dana am sabab, ndax jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tukthirul kalaama bi gayri dicrillah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dicrillah qaswatu lqalb. Jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne baleen di bëril wax, waaw, te tuddu leen ca yàlla, danañ toog ci grand place waxtaan la toll ak ñetti waxtu, te fàttaliku woo ca yàlla, tuddloo ci sa borom, lu dul dem faa nekk rek di wax waxu àdduna, benn yaa ngi jëw, wala yaa ngi ci yeneen yoo xamante ni xëy na ci politique nga wax, wala yaa ngi wax ci yeneen xew-xew yoo xamante ni dafa màcc ci wàllu àdduna, waaye la ngeen fa toog yëpp, waxtu ya ngeen fa def yëpp fàttaliku wu leen ca benn yoon seen borom. Yonente bi nee na loolu dafay waral xol bu wow, waaw. Toog ci barab waxtu wu yàgg, te la nga fa toog yëpp fàttaliku wu fa yàlla, tudd naa ko fa, nee na loolu dafay waral xol bu wow. Moo tax yonente bi nee fa inna kathrata alkalaam min gayri bi gayri dicrillah mu ne qaswatu lqalb. Kon ku bëgg a xam ndax sa xol wow na wala sa xol wowul, danga koy natt ci tudd gi ngay tudd sa borom ci bis bi, ndax bari na wala bariwul. Su baree sa xol wowul, su barewul nag jàppal ne sa xol wow na. Jëlee nañ ci Anas ibn Malik radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne arbaun min alshaqa juludu alayn wa qasawatu alqalb wa tulu alamal wa alxirs ala aldunia. Anas ibn Malik nee na ñeent mi nii dafay waral dénge nit ci texee di dugg safara. Bu ci njëkk moo di bët yu dëgër, waaw. Xam nga bët bu dëgër baaxul, mooy nit ku ñàkk kersa. Soo demee ba amatuloo kersa ci kenn, jàppal ni benn mandarga feeñ na ci yow buy waral sag safara. Soo demee ba sa xol wow, dootoo déglu waaraate, déglu musique mooy gën a neex ci yow déglu kaddu yàlla, bu boobaa nag na nga xam ne qaswatul qalb mu ci yow benn mandarga na benn mandarga ngoog buy wane ne yow mi ñetu safara ga. Beneen ba ci des itam mu jot toolul anal waaw nëgët bu yàgg bis bu nekk nga naan kër sama amoon oto sàngam, suma amoon kër sàngam, waaw suma maamoon nangam, suma demoon barab sàngam, waaw xëy na kat mën naa nekk millionnaire, xëy na mën naa nekk milliardaire, cay bu ma yàlla defaloon nangam, nangam ak nangam di mel rek mébét yu dul jeex. Adduna mébéti kese la, amul kenn ku génn adduna te bàyyiwuloo mébét, waaw ku génn adduna bàyyi nga projet waaw. Kon nga xam ne mun ñoo jeexal adduna, dañ fay dund dañ fay dund rek dem. Moo tax mu ne képp koo gis muy mébét waaw di mébét rek jàppal ne kooku kat mandarga buy waral safara feeñ na ci moom. Jolit du bëri mébét ndax dañu wax ne bis bu nekk na nga foog ne waaw boo xëyee na nga ne kat guddi du ma fekk waaw mu guddi nga ne kat bëccëg du ma fekk waaw. Xam nga kii am xalaat boobu kooku du bëri mébét. Ba ca topp moo di alxirsu ala dunia maanaa xir ci àdduna waaw xir ci àdduna di dajale àdduna rek loo am dayu waaw loo am rek dayu dafee nga ne daal dara dayu la ci àdduna. Xam nga yàlla moo ñu bind moo ñu gën a xam waaw ndax ala yaalamu man xalaqa wa huwa allatiful xabir. Yàlla nee na doomu àdduna bi bu ma ko defaloon géej yépp jamaa jox ko nee na du tax mu doylu ndax dana gestu gis paanu ndox mu ne ay paanu ndox boobu bu ma ko paanu ndox bële de bu ma ko yàlla defalaatoon jamaa ba boole ko ci sama jamaa bi kon mu gën a baax. Nga xam ne kon yàlla gën a xam nit boppam dama dama nee neen suuf rek a mën a fees biiram waaw suuf rek a mën a fees biiram waaye lu mu am doyu ko. Ñu ne nag boo xiree ci àdduna ba mu ëpp bëgg daraja bëgg alal waaw bëgg sexy nee na boo xëyree ci àdduna ba mu ëpp na nga jàpp ne itam mandarga buy waral safara feeñ na ci yow waaw. Yonent bi nee na ñeent mandarga ngoo ko yooyu wane texeedeg nit ki. Moo tax ñu ne xol bu yàqu baaxul waaw xol bu yàqu baaxul nit ki bu demee ba xolam yàqu ci dëgër ci wow ci jikko yu ñaaw yi dana dem ba du xam la koy du yëg la koy defar ak la koy yàq. Moom daal jaamu ba kanam rek dégg nga moom lay nekk. Moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal na ko ni ko am na ñoo xam ne seen xol dafa dee mënoo ci ñoom dara dangay wax ba sonn rek kon fa innama alayka albalaagh wa alayna alxisaab. Yow daal dañu la waxlaa rek waxal kay dégg di jafe ñun yàlla ñun la concerne dégg ëllëg itam rek la ba ñun la concerne waaye li ñu bëgg rek mooy waxloo nen la waxal kon yaa nañu yàlla musal ca xol bu wow. Mu des beneen xol moo di alqalbul marid mooy xol bi nga xamante ni dafa feebar. Xol boobu nag yàlla moo ñu ko jàngal ci biir alquran mu wax ne wa min annaasi man yaqulu aamanna billahi wa bil yawmi alaaxir wa maa hum bi muminin yuxaadicuuna allaha waladina aamanu wa maa yuxaadicuuna illa anfusahum wa maa yashuruun. Yàlla nee na am na ci nit ñi ñoo xamante ne danañu wax ne gëm nanu ma man yàlla te gëm nanu itam gisu penc ba te nee na xam naa ne kat ñoom gëmuñu dañoo feeñal lislaam ci kaw waaye seen xol ya ngëm nekku ca maanaam ay nafaq lanu. Ñoom kat ñu ngi jéem a nax yàlla di nax gaa ñi nga xamante ne gëm nanu am ngëm gu wér. Yàlla nee na xamuñu ne ñoom naxuñu kenn kudul seen bopp wante nag yëguñu ne xamuñu ne ñoom kat naxuñu keneen kudul seen bopp ndax kat looy ren di ca sa loxo lay nàcc. Kon li ñuy jëf bu ñu foog ne la ca bon ak la cay ayib ci suñu kaw lay këpp déedéet ci seen kaw rek lay këpp. Yàlla nee na yonent bi ñooñu maa ngi lay yëgal ne seen xol dafa feebar fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني أنا ينتبه منفق يوي سن خلف يبرك سك موتنك من يعني مدل سن في يبرك سك بچه وچه القرآن نيوديكو ميسن دانجي لدينا نيودينا مع القرآن نيتي أولد دنا لن بغل مبغل ممت وني منفق أمام نيتي جمعنا ينتبه نام waye legui sax li gëna am dañuy dugg ci bir julit ñi gis ñu nga xamanteni dañuy wote ni julit lan ci sañ lan ni waye bo topé sen comportement da ngay gis ni ay yéfer pire lañu ndax lepp lu yalla bañoon ñoom bëgg nañ ko diko def. Soo gënë aduna ñu jëlé leen force ndax jullit lañu. Soo gënë aduna ñu jëlé leen force ndax jullit lañu. Waaw. Soo waxé sukkandiku ci l'islam, sukkandiku ci alquran, ñoom ñu wax sukkandiku ci alquran. Dañ la neex la ñun fop. Ci kat lépp loo xamanteni rek yàlla bañoon na ko. Ñoom ca lañu nekk. Lépp loo xamanteni itam yàlla bëggoon na ko set nañ ca wet. Loolu nag képp koo xamante ni vérifier nga comportement jullit ñi da nga ko ci gis waaw ci la ñuy dem booy daganal yu bëri yoo xamante ni chariyan dafa xaram. Noonu nag nañu jàpp ne melaw naa fiq mu ci ñoom seen xol dafa feebar te kat yàlla jox na nga neen yéeféer yi ci kaw naa fiq yi ndax yéeféer bi dafa wax ni moom gëmul yàlla taxaw ci kanamu jullit ñi ni gaw ma yàlla gaw ma alquran kooku neex na moytandiku ndax amul dara lu mu mën a yàq ci diine ji waaye ki mën a yàq ci diine ji nag ki ñëw ne moom jullit la comme jullit ñi di defe fi jullit te fekk waxal ba ëmb moo di ak keefeer kooku wa gaañ jullit ñi mooma lu yàqal jullit ñi itam mooma. Moo tax ñu ne ñooñu la ñu tuddee nag ay yàqkat ci kaw suuf. Ñooñu la ñu tuddee ay yàqkat ci kaw suuf.

متوفينا تبي صلى الله عليه وسلم يلا وحنا كنكو أمن نيجو خمني سن خالد ففابر مودي نافقني نافقينا كم نيجو وخير موي نيت نبو نجلت لنو تدني دفي في جلت يعني أي نافق لنو ونيتم نيجا كتي تكون شوف نح li defar ci ko souf modi l'islam kon li ki yak l'islam moy ki yak ci ko souf ya tax yalla ne wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun yalla ne ana innahum hum al-mufsidun walakin la yash'urun yalla ne no nafiqi kat nek nek lenn ci gullit yu selli da nga ñu leen faral di waar di leen wax noon leen yéen kat bu leen di yàq ci kaw suuf wante buñ leen ko waxee ñoom dañuy setal seen bopp di wax ne innamaa nahnu muslihun ñun kat defarañu tax a jóg waaw mooy ñi nga xamante ni dañuy fekk lu yàlla araamal ñu fexe ba daganal ko dugal ko ci biir lislaam te boo waxee kat ñu ne defar a tax defar moo ñu tax a jóg waaw ndax dañu wax ni collaborer bi jullit bi di collaborer ak yéeféer bi sax nee na yàq na ci kaw suuf xaritoo bi jullit ni di réewu jullit yi di xaritoo réewu yéeféer yi yàq na ci kaw suuf parce que moo tax dañuy dem ba jumtuwaay ñi waroon a yar doomu jullit ni dañuy dem ba yàq doomu jullit ni waaw mooy télévision bi rajo yi média yi ñëpp dañuy dem ba noonu l'islam yi danañ ci dugal yoo xamante ni dañuy ñàq doomu jullit ñi lu tax ndax xaritoo bi nga xamante ni réewu jullit ñi wala jullit ñi ci seen bopp xaritoo dañu ko ak yéeféer yi lu tax yàlla wax ni yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu kafirina awliyaa min duni lmuminin waaw ndax wax na ni bokk na fa inna alfasada fi lard ittixaadu almuminina alkafirina awliya waaw jullit ñi bu ñu demee ba jàpp yéefar yi def leen ay xarit def leen ay wëllëre nanu xam ne foofu la yàq commencé moo tax yàq tegi am ci société bi ci jullit ñi yépp li ko waral moo di dénga maam

0: ci go xamanteni ñeneen jiitu woon mosuñu ko perte, mosuñoo gis itam perte bu mel noonu. Ba tax na ñu jàkkaarloog seen borom, jàkkaarloog yàlla naan ko rabbana yow adxaltana annaara qabla an turiyana ma araytana min qurabi ma a'dadta li ulaa'ik. Yàlla ne leen, maanaam ñu ne yàlla yow suñu borom, boo ñu dugaloon safara ñu jiitu na ñuy wan barab bu rafet bii ak xéewal yi fi nekk moo ñu gënal nga indi ñu gën a jub safara, gën a jub àjjana. Yaakaar na fi la ñuy dugg nga tas suñu yaakaar. Yàlla tas nga suñu yaakaar. Yàlla ne leen daalika maa arattu bikum, loolu laa nammoon ci yéen. Ndax kat yenee naafiq ya nekkoon àdduna doon ma nax di nax itam way gëm ñi di la di feeñal ak lislaam ci kaw di lëbb itam ak kéefir ci suuf. loolu itam moo tax ma feeñal man tam ne ñu dama leen di dugal àjjana da ngeen am ci yaakaar ndeke maa ngi nëbbu seenug dugg safara ci suuf. kon daalik maa ana tubbi ko lii laa nam moom ci yéen da ngeen nitu àjjana da ngeen ko mus da ngeen ca dugg. kon wëlbatiku leen ngeen dugg safara te fa ngeen fa duggee itam yéeféer ya sax yéen a leen di gën a metti barab yu ngeen dugg ndax yéen a ngi nekk ci darakal asfal min annaar. ba tax noon yàlla ne leen kuntum ida xalaltum bi baaratum ni bi adaim. yéen kat ba ngeen nekkee àdduna su ngeen masaanee wéet ak man du ngeen ma jaamu mboolem xeetu kàccoor xeetu moy nguur nit yaakaaroo ngeen nit dana ko def bu ngeen wéetee da ngeen ko def. da ngeen rey nit da ngeen jaalu da ngeen sacrifie ay bakkan mboolem xeetu moy li ma gën a bañ ci kaw suuf su ngeen làqatoo bëtu nit ñi da ngeen ko def te kat da feeñal ak lislaam ci kaw. te itam fa ida laqaytum annaasa laqaytumuhum muxtageena taraawna annaasa wa tadharuuna xilaafa ma tantaliqu rabbukum aleyh. yàlla ne leen su ngeen yéen dafa meloon ni jaamu nit ñi ngeen su ngeen dajeeg nit ñi nag day nga naam sëggal seen i loos di yëw yëwu di wane ne ay jullit pir ngeen di wane ne ñu baax ngeen te kat su ngeen wéetee mboolem xeetu kàccoor gën a sa ngeen ko def. yéen daal xëptumu dunia da nga naa ragaloon àdduna walam tahaabuuni te ragal leen ni adlaltumu naasa yéen yéen a daal màggal nit ñi di leen réyul walam tujjalloo ne te màggalu leen ma réyalu leen ma man yàlla mi leen bind. wa taraktum linnaasi lépp lu ngeen ragal bu ngeen ko defee nit ñi sikk leen ngeen bàyyi ko walam tatrukuu lii te man ragalu leen bàyyi dara ngir bañ ñu sikk leen. ñu kon looloo tax man tam bis bi ma taf seen yaakaar ci indi leen ba ngeen jub àjjana ma wëlbati leen. moo tax man nafiq yi daan na ñu yijji jullit ñi nga xamante ne day na moom ñoo gëmoon yonent bi daan pratiquer seen lislaam normalement. xam nga yonent bi salaahu alayhi wa sallam ñu ko toppoon nit ñu doy di la moom ndax amuñu woon alal amuñu woon daraja mbub mu baax mu ñu sol sax amuñu ko woon dal yu bon leen daan sol waaye nag seen roox ak seen xol sëpp mu wicc ndax yonent bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamante ni mën nañoo toog ak malaaka ya gën a sell waaye nag seen zahir dara rafetu ci woon. daaw ñu lekk lekk bu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon. daaw ñu sol mbubu yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon. daaw ñu sol itam dàll yu baax ndax seen wërsëg yaatu ñu woon. ñu nekkoon boromi alal nekkoon boromi daraja nekkoon boromi fixé daaw ñu sawar ci toog ak yonent bi ndax njaboot googu ko wër dañu nekkoon ay njaboot bu ñàkk ay njaboot yoo xamante ne amuñu dara. moo tax bi leen masaana wax ne leen aaminu kama aamana annaasu teengi naa gëm comme ni ñu baax ñuy toppi Mohamed gëm ñu ne aminu kama aamana sufaha ndax borom xel yu manqué yi nit ñu doye di ñuy ndax ni ñu gëmé yonent bi top ko ndax ñun moom li ñuy gëmé yonent bi dédé ñun bokku ñun dañoo nekk ñu dañoo am personnalité ñun dañoo nekk nit ñu diin ñun yonent bi suñu nawle la yonent bi maa nga ndax maa nga commencé diir yonent bi mag parce que gëmuñu ko waaye nag ragal nañu ne bu ñu feeñalul seen gëm su xare ñëwee julit ñi mën nañu am kàttan te bu ñu amee kàttan mën nañ leen a rey mën nañ leen itam teg lamp mën nañ leen a teg itam yeneen mbir yoo xamante ni su ñu nekkee jullit loolu dañ leen wàcc du leen tegu loolu taxoon ñu daw làqatoo lislaam waaye nag dañu mas a xeeb jullit ñi ba tuddee leen ay sufaha ay sufaha muy borom xel yu manqué yàlla ne déedéet ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun ñoom kat ñoom la seen xel manqué waaye nag yëguñu ne seen xel manqué na kon da nga gis nit sax nekk ci mbub maanaam commerçant boo xamante ni day fexe ba alalam riba bi ca dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ab may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba ban caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo tegoo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dañuy yaakaar ne kat yow mi garul ab def nga waaw moo tax kàddu boobu da fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fi ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne da nga dégg dana dégg ay kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab def la waaw waaw wa in yakaadu alladina kafaru la yasdiqunaka bi absarihim lamma sama'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun yonent bi dégg na baatu def na ba tey moo tax ñu fi baax ci jamono bii fokk ñu dégg baatu dof nga waaw parce que la ñuy jomb mooy la lislaam jomb te la lislaam jomb nag boo ko jombee ci jamono bi nag ñu tuddee la dof parce que dañ naan da nga tarde yàlla nag nee na yow mi tegu ci lu baax tardewuloo ci wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tarde moo tax yàlla ne ala innahum hum sufahau walakin la yaalamuun mais nag baatu saf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha waaw moo tax ñu ne kon assafi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ni topp na boroomam ak jëkkëram nee na jigéen jooju rek la xelam mag waaw inna nisaa sufaha illa allati ataat qayimaha jigéen ja xam la ko war ci diggante mag boroomam def ko xam la ko war ci diggante mag borom këram def ko yonent bi ne kooku moom xelam mag na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñu nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati jaala allahu lakum qiyaama yàlla nee na alal dima leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàq ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek mu doy seen soxla yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéefeer yooyu ulaika alladina ishtaraw addalalata bilhuda fa ma rabixat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin yalla ñooñu nak ñoo jël seen alakhirah jënde ko aduna yalla nana ñooñu nak seen commerce am lu bénéfice ndax ëlëk dañuy perd kon aduna bu gatt bi nga xamanteni ay at yu neew nga fi am banex yu neew nga fi am yalla nana bu la jaral alakhirah ba nga xamanteni ba faawu la alakhirah ba faawu la aw dundu bu neex ba faw wala dundu bu naqari ba faw mais kon nag loo ci def rek na nga ko xam loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wala xol ne bu xol baaxee ci nit ki lépp a mbaax waaye bu xol ba bonee lépp a mbon alquran sedd la xol ñett xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbul mayit kooku mooy xolu yéeféer yi ak xol bi nga xamante ni danga moom dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji moo tax yàlla ni walaqad aateena luqman alxikmata ñoom yàlla jox nanu luqman xikma mu ne moom luqman amoon na doom doon waar doom ja nag ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga solol ko mbub mu rafet joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk waaye daf la ko jox pour nga yar ko parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci ni wayjur di may doomam mooy yar bu rafet waaw su dee gën àdduna la gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet bu alal ju bàyyi du dara yar bu rafet rek moo tax Luqman nag doon waar doom ji moom la alquran wax ni wa id qala luqman libnihi wa huwa yaciduhu ya bunaya la tushrik billahi inna alshirka la dhulmun adim yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jàmb tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaaleek yàlla dara
1: fardu kifaaya la am na ñennab ñu war a jóg pour jàngi ko bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam la lu ko dund bu doyee di lay nekk ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy foyee ndax buñ la foyee rek foyee sa xam-xam waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalamun mudayyau ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen mu ne ko yow sama doom ya bunaya la yakulu taamaka illa al atqiya mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla mu ne ko ndax bokk ak jullit ñu ragal yàlla ñam sa njéggal xaj na ci waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko mu ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa mu ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti dóor ya metti lool malaka yaa ngi ko wër di ko caw di ko dóor dóor ya metti Abu Yazid romb ko te Abu Yazid jamono bi mu koy romb yàlla nga ko defal taranga yu jéggi dayu te yéeme ndax parasol yi nga xamante ni rek mom lañu ko téel mu tim ko parasol yi ñu ko liggéeyé jama waaw mu nekk ci mbékté mu jégg dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko Abu neko Aba Yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dal wa defaral la bakkanu dal wa ligeyat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeutiku dadi sukku jakarlok boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jam yi nga gëreem wala bok xewal gi ma nekké nga jël xewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ma ngi lay yégal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yégal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nanuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw dawu ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw bu ñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowe gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah waaw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni adunaam yépp ci ay pexé la ko tek am na ño xamne sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lool lepp de nga maam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma seuk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tumal nit ñi tay kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andil itam musiba mu ne ko kon nak bo jappene aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakir lu ci yalla mu ne ko kon nak fokk na ni sama dom de nga mucc mu ne ko yow sama dom mang lay moytandikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayontek mom dekkendo bu bon kenn du fayontek mom dang koy tane diko jegal mu ne ko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk ne ko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deeyale na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waaw bari na ëlëk ko am problème te sa dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo mu ne ko kon nak mang lay yegal ne yenu xeer wu diis ak yenu weñ gu diis neena mo gëna metti neena dekk ak dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna diis xeer mo gëna diis weñ waaw ndax bu di julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn du ko lor motax yantibi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonenti bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekkon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënon julli ak mënon wor ak mënon joxe azaka nafilay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkendom jammat nañu dal ayam yonenti bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp

0: jaamu boromam wante itam ku fegu won ku daan daw lu mu meun ak moy yalla ku daan gor gorlu lu mu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak becc mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bi mu ñewé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggeut nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf len tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima salalu te may kilifa yilif len tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen muneko lutax muneko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diwu moñu doy ñu fal ko mu nek amir muneko te yow jase la fal aw yow jase la fal aw kula wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar naqsuma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw bo mo waxul amiral mu'minina itam ganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen mo xam ke jur doma kay bayu domam jigen nako xam muneko te kon nak suma ne la jaafar domu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam nakarina bur bi ne kon soldat yi jappalen ko ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi jotté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waaji ñu tejjoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi bi ñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay khalatna xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek ñew rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légui bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga sét ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd nañu aduna nak xamné ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di numandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq, képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. May seede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla, moom dong la, kenn du ko bokkaaleeg dara, bokkut ak kenn dara. May seede di dëggal ne Sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la. May ñaan yàlla na yàlla dolli salaatu salaam ci Sayyiduna Muhammad, dolli ko ci ay ñoñam ak sahabam. Gannaaw loolu nag mbokki julit yi, comme nanu ko dore woon rek ci ajjuma yi weesu ci histoire Sayyiduna Luqman alayhi salaam, moom la nu fas yéene continué. Bokk yi ñu gis ne Sayyiduna Luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji di ko teg ci sirat al mustaqim, di ko wax wax yu nga xam ne génnul alquran ak sunna, wax yu nga xam ne bakkan amu ca, du waxi bakkan waaye waxi dëgg la, te dëgg moo di yàlla. Luqman fexe na ba lépp lu nekkoon ci moom ci xam-xam bu nit mën a jëriñoo fexe na ba def ko ci doom ji. Moom Luqman mu ngi continuer di war doom ji, ne ko yaa bunay la tata'allam ma la ta'lam xata tamala bima talam. Mu ne ko yow sama doom, li nga jot a xam ci xam-xam bu ca dolli lenn lu dul ne li nga jot a xam jëfi nga ko ba noppi. Waaw, maanaam li nga jàng jëfi ko ba noppi soo kee teg leneen, waaye dajale xam-xam rek te doo ko jëfi, dajale ko noonu rek amul benn njëriñ, amul benn sens. Nit ki balaa xam-xamama am njëriñ mu jëfe ko, mu ne ko kon nag li nga yor lu mu tuuti tuuti balaa caa teg leneen na nga koy jëfe ba noppi. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man amila bima alima warathahu llahu ilma ma lam yaalam. Yonent bi nee na képp ku nga xam ne la nga jot a jàng ci xam-xam jëfe nga ko, mu ne yàlla dana la xamal xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, nit ki bu jëfee la mu jàng am na leneen lu ko yàlla di xamal. Soo gisee nitu yàlla yi ñu topp leen, looloo tax waaw lañu jàng lu mu néew néew danañ ko jëfe. Waaw, waaye duñ jàng noonu rek bàyyi noonu. Moo taxit am yàlla xam-xam bu mu leen di jox, waaw, bu bokkut ak nag xam-xam bi nit ñi di jàng ci téere yi. Xam-xam boobu nag la Luqman yéene doom ji, moo tax mu ne ko li nga jàng da nga ko jëfe ba noppi soog ca teg leneen. Mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhiya rajulan fa aghdibhu qabla dhalik. Mu ne ko yow sama doom, soo bëggee xaritoog nit yena na nga ko merloo ba noppi soog a xaritoog moom, maanaa na nga ko nattu. Waaw, nit dafay nattu xaritam seet fan la toll ci moom. Waaw, ndax am na xarit yoo xam ne dafay neex rek ñu ànd ak yow, suñu xaree ñu bala. Suñu xaree ñu bala. Dafa am benn waay boo xam ne da doon nattu fu xaritam yi tollu ci moom ndax yàlla daf ko mënigan moom alal lool. Waaw, ku ne rek di feeñal ak mbëggeelu akuk xaritoo ci moom di ko wan ne yow rek la nu am ci xarit, te suñu xarit ak yow sincère na. Ndeke yoo soxlawuñu ko moom alalam la nu soxla. Benn bis rek mu bàyyi bu guddi mu rey benn bëy, taxal paaka ba deret ba mu tax rib, mu taxal yaram wa ba mu tax rib, mu daal di ñëw. Fekk ñetti xarit la amoon, mu daal di ñëw ci kenn ki fëgg ko, mu ubbi ci guddi gi, mu gis ko mu yor paaka, paaka bi taq deret, yére yi taq deret. Mu ne ko waaw diw lan la ak sa melokaan wii loo doon def? Mu ne ko man de cheytaan yi ma mën. Benn waay daal laa joteer rek, cheytaan yi ma mën ma ba ma rey ko. Waaw, dama ko jamat ba fu mu ne nii faatu na, léegi nag jaaxle naa ndax xam naa ne danañu ma jàpp. Mu ne ko ah sëñ bi lii kat waroo ko woon a def. Daal di delloowaat buntam ne ko comme daal musiba la te wóorul man daal tabarkàlla, daal di daal mel ni ku daw moom ay responsabilité am ci waa ji comme dugg na ci musiba, mu delloo buntam bàyyi ko waa ji taxaw ci biti rek. Waa ji daal di retourné waat demaat ci ñaareelu xarit bi. Bi mu ñëwee itam fëgg ko wax ko loolu, xarit boobu itam daal di daw rees. Waaw, wane daal ne ah xaritam la, waaye daal am na musiba yoo xamante ni daal bu mu ko ci dugal ndax moom daal am na yoo xam ne xaju ci, daal di delloo buntam. Mu dem ba ca ñetteelu xarit ba mu fëgg ko, xarit bi daal di ubbi, mu ne ko man de dama rey nit te nag xam naa ne danañu ma jàpp te jaaxle naa. Xarit boobu daal di ne ko ku sëmmil say mbub, mu sëmmi mbub ba mu dugal ko ci duusam, sangu ko ba mu sangu ba set, mu jox ko yeneen yére mu sol. Mu ne ko li ma bëgg daal mooy dëkk bi nanu fi génn, ndax comme def nga fi lii daal soo fi toogee daneen la jàpp, kon nanu ànd daw. Ñoom ñaar ñu ànd di daw ba ca yoon wa. Xarit bi ne ko taxawal, mu taxaw, mu ne ko rey ma woon nit na, dama doon seetlu rek samay xarit fan la nu toll ci man, waaye gis naa ne ñu ànd ak man ñëpp xaalis lañu àndeek man, yow rek yaa ci ànd ak man ngir yàlla. Yow daal sa xaritoo ak man sincère na, rayuma kenn, aw bëy rek laa rayoon, doon leen seetlu nanu dellu ci kër ga toog. Waaw, moo tax Luqman moom itam wax doomam ne ko bul ànd ak nit noonu rek. Waaw, del seetlu sa xarit fan la toll ci yow. Waaw, mu ne boo ko merloo nag wala nga dugaloo ko ci musiba mu nangu caa dugg ak yow, nga xam ne kon nag kii sa xarit la. Waaw, waaw, maanaam sa xarit mooy ki nga xamante ni waaw boo ko soree mu xalaat la, soo ko tegee soxla mu jàppale la ca, soo nekkee ci tiis mu ànd ci ak yow. Suñu toogee ci barab te nekkuloo fa, ñu nekk ci sa der mu défendre la. Waaw, waaw, soo toogee mu wax ci yow lu baax, boo dëddoo mu wax ci yow lu baax, kooku mooy sa xarit. Waaw, mu ne ko kon nag na nga seet ngay àndal nattu leen ba xam. Mu ne ko yaa bunayya innaka muuz unzilta ila dunya istadbartaha wastaqbalta alaaxira fa daarun anta tasiru ilayha aqrabu min daarin anta anha tarxalu. Mu ne ko yow sama doom, àdduna bii nag du kër, ndax biñ la fi wàccee nga di doomu aadama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah muné ko té mang lay yégal né kër gi nga dox jëm té modi al-akhirah mo la gëna jégé fuf kër gi nga won gannaaw té modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégé muné ko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamné jégé na lool té mu ngi ñëw aduna nak niru na né jégé na la waye sori na lool muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muneko yow sama dom nga tamal salam min waw listighfar nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan da na ko nang mu ne ko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombe ak waxtu yoyu yalla nanguko su ko yalla nango jéggal la say bakkar yépp mu ne ko ndax istighfar lu for la mu ne ko del bari lay wax astaghfirullah ndax da na di wuñu ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wuññi ay musibe yu la deut mel si waw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bim fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk fek yaang ci seen bir waye bim fi joggé itam yalla dana ko duma len mbugal fek ñu ngi may jéggul waw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yonent bi ci ñun wa buñu noppé djéglu rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mune ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu ne yermande yalla yatuna yermande yalla gogo tax ñu yeb yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxe rek ñu ne yermande yalla yatuna ñu ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermande yalla loko yaakar yaakar bu mu tax nga moy ko mu ne ko itam lo ragal ragal yalla bu mu tax itam nga fook ni ëlëk dana la duma dedet ndax yermande yalla yatuna te xaj kecc muneko bul dugg ci nek muk te fegulo na nga yeklu waw muneko ndax dugg ci nek te fegulo ñak teggen la te ñak teggen baxul muneko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté manam ku beuri ay tege tege waw ko xamni bu ko nit gisee rek fitam recc nax soxla yu mëna tege waaw ko xamne day tegaté ay soxla rek muniko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu' muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi daw la waaw day tax itam nit ñi dag la day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jéggal kula togn mune ndax bo de def kula togn nga bal ko bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rus la waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rus la mune ko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci shaytan la joge waaw kon nak bul eppal waaw muniko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal ci sa xarit wala ci sa mbokk loo xamante ni jaaduwul neena bu ko gëm nga ko leerlu ba mu wóor waaw. Ndax kàccoor moom musiba bu ne sañ na ko def, xam ne ko kon nag nit ku baax bu la waxee mën ngaa gëm, waaye ab kàccoor moom koo xamante ni rusuta fenn waaw rusuta wax lu dul noona ne kooku bu waxee na nga leerlu wax ba, waaye nit ñëw rek na la diw nee na la nangam loola di safaan nga gëm ko. Ah dafa fekkoon kay ne dangaa yàkkamti woon rek waaw nga yàkkamti woon xuloog moom, waaye bu fekkee yàkkamtiwuloo xuloog moom da ngay leerlu wax ba mu leer waaw ngay leerlu wax ba mu leer. Ndax am na ñoo xam ne lu bari ci li ñuy wax du dëgg, ñooñu nag da ngay leerlu seen wax bu leen dëggal. Mu ne ko itam boo dee dëkk nee na balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi waaw balaa ngaa wut kër na nga wut dëkkandoo yu baax ba noppi al jaaru qabla ddaar waaw. Ndax kat dëkkandoo yu baax maanaam mag ñi dañ daan def buñ dee ñëw ci quartier di fa dëkk si balaa ñoo indi seen i bagage daneen ñëw xamanteeg waa quartier ba nuyonteeg ñoom waxtaan ak ñoom waaw ñu xamante et ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi, ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen comme nag yéene yi suñu dëkkandoo jaadu na bu ñu ñëwee xamante ak yéen waaw. Noonu la mag ñi daan doxal. Léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale, boo ko rombee doo ko faale waaw amoo ci moom benn soxla. Loolu nag yaru tubaab bi la te ñun yaru l'islam mooy suñu ndono waaw yaru l'islam mooy suñu ndono. Ndax l'islam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla. Kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soog a dëkk si. Mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq, mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki, na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa. Boo dee commerçant nga ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax waaw. Ndax tukki tumuranke la, boo amee àndandoo yu baax soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale waaw. Moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la da ngay ragal yàlla, soo ragalee yàlla lépp, boo ragalee yàlla rek lépp ragal la, waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel. Mu ne ko as-sidqu shi'aru al-labibi wal-kadhibu shi'aru as-safihi, mu ne ko dëgg ak dëggu mooy ainsi ñu ko am xel. Nit bu amee xel day dëggu day wax dëgg. Mu ne ko fenn nag mooy ainsi ñu ku dof te ñàkk xel waaw. Nit moom bu ñàkkee xel nee na fenay nekk ainsi ñam waaw. Mu ne ko soo bëggee nekk buur waaw, soo bëggee nekk buur waaw te amuloo pale waaw, nekk buur te amuloo pale, mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi nee na soo ko defee ñëpp fonk la, ñëpp taral la ni ñuy taralee buur waaw. Moo tax Abu Nuwas way na wax ne ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahumu fa taalama staabada al insaana ihsaanu, mu ne boo bëggee jaamuloo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom nee na boo ko defee rek nit ñëpp nekk say jaam nga nekk buur nag waaw. Mu ne ndax xale yi ci mbedd mi bu fekkee xale boo taseel may ko juróomi dërëm, bu yàggee xale boo yónni mu dem waaw sa non yi lay xass bu fekke ko ci tassel teral ko bu yagge ñom ñepp ñu tey seen lamine dila tag wa sa jëkkeer ji ci kër gi itam su naxare deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigen ju tabarkal am taranga soko de teral bu yagge rek nga mom ko ci ko bu ci suuf waaw jigen nak du reey waaw jigen bu beugé mom jëkërem fay wacce bopam waaw fay wacce bopam ndax yonent bi neena jigen le ko jik modi mu wacce bopam motax mune su fekkonté ni doomu adama sañna su jotal moromu doomu adamam mune kon dana digal jigen ñi ñu su jotal seen jëkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaba waaw motax kon jigen su bëgge mom borom kërëm day fexé rek ba rafet jikko waaw borom kër gi luma naxari naxari deret so rafeté jikko rek jaaxal ko waaw ay jigen su reyé rek yaqulé waaw motax ben wax kat wax ko waaw néna ñent bur lañu jigen bur la sëriñ bur la gan bur la gewel bur la mune wanti nguruk jigen likoy folli modi reuy nguruk jigen likoy folli moy reuy jigen bur la bu reuyé rek nguram folle ko sëriñ bur la waye budé fen rek bu yaggé nguram folle ko ñu né gan itam bur la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu ne gewel itam bur la waye bu de xaste nguram folle ko de xaste rek nguram folle ko mo ne kon nak yow jigen na nga fexé ba bur reey ci sa sey waaw so neké dal rek am fa barké waaw so neké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu ne la xel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw boko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana lay jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji ne ko nak ne ko ay lumu sori sori lu ay reey reey mune kenn du ko fayé ay mune ko ndax safaraw ay néna ndoxum yiwa koy fay mune ko itam na nga ligéyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebalé yalla rek non la lay fayé mune ko kon yaakaaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakaar keneen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dé genn aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sante ci kufu bamel la yem waaw nangam la sante nene ci kufu bamel la yem yow mala am sabu baynuk yalla moko wax nene bisse ngi ñew nene bis bobu xawma ci askan jëf ju rafet rek la xam motax ñu ne suuf xamul borom ci dubu reey borom jëf ju rafet la xam geej xamul njol ku mëna fey la xam gumba xamul ku bax ku ko sarax la xam non la ko waxkat bi waxe motax ñu ne kon nit ki na fexé ba yaakar yalla yaakar jëfëm comme niko luqman digalé dom ji mo gën ngay yaakar keneen ndax lolu wërul mu ne ko itam dom na nga di téral mak
1: waaw
0: da nga di séral mak fo fekk mak nang ko séral waaw ndax dik na ci hadith yonenti bi wax ne ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben ndaw ben jeune bu téral mak ngir ajam ngir at yu bari ya ludul ba man yalla ndaw bobu dana guddal fanam te suma guddale fanam bu deme ba nek mak dana ko bolek ndaw yu ko teral waaw kon ndaw dal bu terale mak bu magge itam ay ndaw teral ko motax sallallahu alayhi wasallam waxna ne min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajul bil masjid wa la yusalli fihi rak'atayn wa an la yusallima ar-rajul illa ala man ya'rifu wa an yubrid as-sabi ash-shaykh waaw yonent bi neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki neena bokku na ci mandarga yi wanene legi aduna bi tukki mandarga yi mala bëgg wax bu ñëk bi modi ne bis buñu démé ba nit ñi di rombu jakkay yi te duñ fa jadd julli fa ñaari rakka waxuma la jadd fa julli ñaari rakka sax waye lele nga gis ku rombu jakk ñuy julli tisbar wala takusan wala timis mu rombu teen dem waaw mune bis bo demé ba gis lolu xamal ne aduna nga bëgg tukki mune bu ngeen demé ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek ki mu xamul yoonam nekul ci mom neena bu boba na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg tukki mune bu ngeen demé ba xala yu ndaw yi itam di yoni mak ñi di len doxali seeni soxla su boba na ngeen xamne aduna baangi bëgg tukki waaw xalé bu ndaw yoni mak waaw parce que légui bo amé ala rek waaw nek sangu ñepp waaw dang koy gis xalé bu ndaw yor kërëm wut mak mo xamne sikim baangi bubu mu tek ko ci buntu kër ga mu koy gardel waaw budé yonne tangal sax ci bitik ba mak ma lay yonni mu daw jëndeliko su wacce ci auto bi mu daw gaaw jëlul koy bagage am yéggalul ko waaw lool lepp ay mandarga la yi woné né aduna baangi bëgg tukki mune ko itam dom lepp loy duggu nang ci tan lo sa borom ba nopi sokka duggu waaw mune ko ndax do mo adama xamul lu bax yalla rek xam li bax ci mo mune ko kon del listikhara waxu ñu nak set waxu ñu betaw waaw waxu ñu tabarakallah listikhara la ñu wax listikhara nak amna lu ci yonent bi jangale waaw bu ko defé da ngay listikhar lu sey mbir sok ca dug waaw mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma khaba man istikhara ولا ندم من استشار ولا عاد من اقتصد انت بنينا كل استخار لو نينا كوكو دو سوي موك لا گن لاكو يالا دي جوخ موني كي دي سوي تام دو ريتو موك موني تام كي ايكونوميزي على لام دو نياك موك اي كي ياخ رك بو ياغي مو نياك موني كو كون دوم تام نغا موغ ناخ يالا ليپ لو مو تك جوليت بي ييو لا واو ni ko kon del muñ nak lula dar rek nang ko muñ motax dik na ci hadith yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya yonent bi neena amul ben julit bo xamanteni neena febar dal nako wala musiba wala njaqare wala tis wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-'abd
1: أو
0: بزينة أفضل من زهادة في الدنيا وعفاف بطنه وفرجه يرنت بينا يال سرول جام بمبو مغنى رفت مدد أدنى فخيتم ببيرم نيون تلكلو أرام فخيتم ببيرم نيون تدفلو حرام.

lay bindal bakkar ci bakkaru jangur bo xamanteni yalla jéggal nako ko bu yagg dal nga def bakkar bo xamne sa digënté ak sa borom la nga jël ñaari rakka tok ñaan yalla nako yalla jéggal ba bakkar bi yalla jéggal nako ka jëfoon nga def bakkar bi nga fu tok togé la bis mu nekk mu yam bakkar te yebul na yalla jéggal na la sa bakkar mo tax bëgg nga jëlit di ali bal moomu jëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci suutara waaw ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn juba gën a ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dinaan yedd duñu tudd turu ko juba ji ne def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàccikat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fi te loolu jaaduwul li gën daal moo dine jullit boo ta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mi mu naam leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bi mu def ndax mënul mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yedd ko te dañu wax ni jullit bi nga weetal ci nekk yaag moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dara la bindal yeewu ku waaye bi rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na la diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjee tëjoo ca néeg ba ne naa ko nàngam kenn dootu la bindal ti yeewu ku laayee bee sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ku xas jullit.

0: Fils.
1: Fala ñu doon rayé tabarakallahu seeni gelemaki seeni nagaki seeni xar barab bañ ko doon rayé fofa ndeké fofa la zamzam nek motax nak ñu ne ko ci gënt na nga gas fofu sip ci sa nek ci keur xorondom ci wetu deret ja ci digënté sibrit sa ak deret ja ci wetu ci keur xorondom ga fa baxoñ bu wex ba di foré fofu la zamzam nek motax abdul muttalib dal di jog joggu and ak pass pass yenu tikkum ak pelam ne mom kat wax nañ ko fi zamzam nek daf ko wara gassi ba mu taggo wa makka ba yenu pikkum gaay dañ ne ko xamulo barab bi mu ne xamna ko wax nañ mako ci gënt ci la doxé waxu lañu ko tektalon ci gënt yépp gis na ko gis na sebris gis na dret ja gis na keur xorondom ga gis na itam baxoñ bu wax ba muy foré mu ñew baxoñ ba naw mu samp pikkum di gas bobo benn dom rek la am bu ñu wax harith moko don jappelé ci gasma ba pindu ismaïl bobo feñ motax gor gi ni ru'yahu fi taybatin madnunatin wa dhumadhimin wa barrata min u'jubati al-hakami lam istabana wa dhala ar-raybu amma ila idalati at-tamm dha jiddin bila yatami min bayni farthin wa dammin 'inda qaryati an-naml lin 'inda qaryati an-naml عند نقر غراب بين العصم بمكما سي غسنك غورجيني كون لما بدا طي اسماعيل اصبه بي بمي غس باغا خامتيني نك بند با فيننا رام اشتراكا به الاقوام من حسد مبوكم يا نك بمولن ليريني عبد المطلب مي xamna ten bi xam bu wërté gas na ba pind bi feñ bu mu leer na ni li moy téenu zamzam fofu nak lo xulo jibi ñom ñepp nak ñu ne ko ñokay bok ismaïla dal suñu mam la ko ñepp waaw ni mu nekké sa mam ñu la nekké suñu mam kon nak ten bi ndono la ci ñu ha ciow li bari yappal bay yi bari wax ci bari ba nga xamanteni abdul muttalib dafa mujj jaaxle bi nga xamanteni jaaxle na mu laaj len nak ne len waw ah man di wax deug yalla bañuma ko sax bokk ak yeen waye nak ngeegal gi ma ci am mom ngeen ci amul legi nak dama len di laaj di len ñaan ngeen jema set

ñu joxoñ ko ben kahina ne ko amna ben labbi ben buhaba bu nek ci barab sangam suñu fa demé dañu atté té barab ba sori lol ñu tak seeni warway tak seeni fas ñu am gëlem tak seeni gëlem ñu wara départ nak pour wara séti nak dénga mam e buhaba bobu pour mu atté lé ñu dawal seeni gawar bañu démé ba nga xamanteni sonu nañu seen ndox jeexna amatu ma dara luñu naan ñom ñep ñu jaxlé fuñu jëm sorina fuñu joggé sorina té lañu amon ci ndox jeexna ñu ci jottone am ndox sax ci gir quraish lañu yor bari wul motax bañ leen ci ñaané dañu bañ né dañuy bañ li leen dal dal ñu ci modi seen ndox jeex suñu ndox jeex suko défé nak ngeen toskaré ñu toskaré ciowli bari légi nak abdou mutalib ne len ñuy def ñu ne ko yow kat yaay suñu kilifa yow lañuy top lo wax rek mom lañuy def abdou mutalib ne len kon li fi seuss modine nañu gas kenn ku ci nek na gas bamélam tuddi ci xaar dé su fekkenté ni kenn déne ci ñun ñadéwul suul waaw su ko défé ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la ku ñëk dé sa morom rek sa morom suul la lolu mom mo ëpp sutura ba kay mujjé dé na xamna ñéné na fay jaar rek suul ko ñom ñëpp ñu gas seeni bammel tok di xaar dé ndax seen ndox jeexna té sonu nañu té fañu jëm sorina ah fofu nak lañu gas seeni bammel da di tudd kenn ku ne di xaar sa dé fofu nak la benn xalaat romboat ci xelu abdul muttalib mu dal di jog ne leen ñun daal ay jaami yàlla leen te waruñu ñàkk yaakaartu suñu borom te ñoo jóg rek rëppatal suñuy fas dem rek amaana du ñàkk ñu dox ba dajeeg barabu ndox su ko defee ñu naan ci moo gën ñu ñàkk yaakaar rek toog fii xéewal yàlla yaatu na ba mu leen ko waxee nag ci leen ni ko ak kon nag ñu fagu ca leen fagoo waaye li gën a yéeme moo di ne mbir mu rëy dafa feeñ foofu bi ñu jóge ba fabu ba takkaat seeni gëléem ba war ñoom ñëpp ñu war abdou mutalib ne ay ca ba ko nekk rëppatal moom bim rëppatalee gëléemam ci tànku gëléemam yi ci la ndox balle ndox mu neex waaw ndox mu neex ci la balle ba ndox ma ballee nag ah nit ñëpp daal di mu yuuxu nit ñi ne leen taxaw leen ndox mu neex a ngi nii kat ci sama suufu ci sama suufu tànki gawar gi ci la balle kon ñëw leen ñu naan ci ndox ma di ball rek comme ni zamzam doon balle ah nit ñëw a ñeeku loolu dikkimtaan gu rëy loolu dikkimtaan gu rëy ci ñoom ñoom ñëpp ñu daal di naan ñu cay sangu sangu ñu cay duy seeni mbuus duy seeni mbuus ah foofu nag ba ñu nari continuer nag pour dem ca buxaaba ba la ko nit ñi wax ne ko abdul mutalib ndox miy feeñ ci sa tànki gawar mooy gis bi ñu atte waaw tribunal bi ñu atte daal mooy ndox miy feeñ ci sa tànku gawar lii rek wane na ne yow yaa jagoo moom zamzam kon nag ñu ngi lay ñaan nga jéggal ñu rek coono bi te ñu àndaat ak yow wàññeeku zamzam daal yaa ko moom yaag say doom ak say sët loolu la góor gi wax ne nabcul furaati la daa markuubihi xakamun min baynihim acdalul xukkaami kullihini moo tax bi mu dellu see moom abdul mutalib

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي بناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيام أك الصحابة جلو سنين فسيني وقتان تي ni ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñi ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci e kon mu denc ci giir gi ñuy wax giir dirhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax nabit gannaaw demuk Ismail nak nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len fi tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay non ci seen kaw non yoyu lañuy tuddé banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rushban ak rubshan e mu diggé ku bok ci gir khudaa ñom ñoo dal ci seen kaw nangu mak lolu sidi haji malisi radiyallahu anhu waxni وحذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تسليط نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yilifon makka te bokon ci gir jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kong ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu bakr ibn abd manat ibn kinana ak rubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metti lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir khudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish lolitam le gor gui di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gui wax ni wabi ruzamzama amrun tamaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما ذالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم ومنكن غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصي مي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي نдах دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي مي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو مملني سي بوبو يالا ديفنا تي اي بانت بانت يو ام باركه تي دي بانتي لير موتاخ غورغي ني وقتنا لمن تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم يعني دوم يو خامني گننو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن موتخ فلما انتشرت اولاده وعظم شرفه وكثر ماله اهلك حليل بيغا خامتيني ديم نبا موم قصي دومي باري تي باركيل لاخ علال نيار لا موي دوم علال ci gëna for bu ñëk ba lu alal ji bari té amulo doom day melni amulo dara motax lu dërëm yi bari rek fokk doom ñëw alal ji soga mat ba nga xamanteni nak yalla may nako doom yu tekki ba paré may ko alal ju bari ba paré défal ko daraaje ju kowé yalla dogal xulayl momu nekkun buru makk genn aduna mom qusay nak ci la taxawayu pastef taxaw ci dogu ak takay bu ma seuk pour djema nangou nak mak tekku ci loxoy ngir quraysh gi mu bok fofu nak la gis mom qusayni mom dal mo gëna yeyo ci yilif kaaba gi ak mbiru mak lolo tax mu waxtaan ak mu waxtaan ak ay kilifa ci gir quraysh ak bani kinana munelen dal lima beug modi ñu jema jog dal ci ko gir khudaa ak bani bakr pour nangu nguur gi ñom itam ñu nangul koko motax bañ ko defee itam yalla defal len ci ndam ñu dal di nangu nguur ga bañu nangee nguur ga nak yalla dogal légi mom qusay mu nek kilifa ak makka ndox manki ñu yitté won ak gas ay ten way taxu ñu gis tenu zamzam sonu nañ lol ci am ndox dañu gas waye nak du téli ten yi di bari taxul dal mbir mi démé non ba yalla dogal عبد المطلب نيو
bokku ci dooma Qusay yi bokk ci Seydi yalla dogal momitam bi touram ñewé mo ayé yilif makka ci la ko ak gënt feñu won ko barab bobu di zamzam di barab bi nga xamanteni mom la amru sakkon ndaw te bokkon ci giir jurhum kon niñ ko waxé won mu joggé and ak ben domam bu ñi wax Haris ñuy dem pour gasiten ba ñu gassé ba nga xamanteni Payu Ismaïla feñna modi pind ba ci la wa makka daw ñew ne ko nak mbir mi ñokay bok ram ishtirakan bihi al aqwam min hasad lamma bada Payu Ismaïla aslihim ram sakuna ishtirakan lamma bok ak deng lamma bok bihi ak bihi ci ten ba ñan ñoko sakku won al aqwam nit ñi ñoko sakku ci Abdul Muttalib min hasad ngir iñane ko rek ten bu reey bobu di zamzam te yalla ko ko won ci gënt kagn lama bada Payu Ismaïl ba nga xamanteni bindu Ismaïl bobu feñ na te modi ten ba aslihimi ki sen mam fofu nak ciow lu reey amna fi melni bi nit ñi ne dal dañuy bokk ak Abdul Muttalib ten bi te kañaan rek tax waye ku ne xam na ni ten bu reer ay ati at yalla won ko ko ci gënt won gu yéme mu and ak doomam ñew di gas ñu naan ko loy gas mu ne zamzam lan ma won ñepp fogg na day chaxaan neke bobu leeru yonent bi nek ci mom motax gentum di gis lumu gent rek gis la mom Abdul Muttalib motax ba nit ñi xëccok mom mbir mi mo ne len d'accord na ci xëccoo bi waye limu bëgg modi ne ngeen wut atté kat buñu atté ñu né ko nen dem ci kahinatu bani sa'd ibn hudaym mo nga nek ci tundu shamia suñu fa démé danañu atté ci lañu tukki seen tukki bu metti bobu dox ci all bi dox bu sori ba nga xamanteni fañu joggé sori na té fañu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fuñu jëm ñu ne nak legui li fi seus mo di ne kenn ku ne nak gas bamelam duggu ci ku ñeuka de sul sa morom bañu ko defé ku ne teud ci sa kam yalla dogal Abdul Muttalib xalaat ne li dal du gis gis bu baax te nit itam du ñak yaakar ci boromam kon nak nañu continuer tukki bi amana yalla danañu baxé ñu dajé ak ndox wala ñu dajé ku ñu mëna may ndox wala ñu dox ba yëm ci dëkk fofu nak le gañu juk ku ne tak sa war way sa gelem wala sa fas bañu noppé ku ne war bañu waré di dem bañu né bari di dem mom Abdul Muttalib warwaay bi mu war bam ne beureut ci tanki warwaay ba ci la ndox mu neex balle mu yoxo nit ñi ne len kay len yalla kat ñew na ndax ci sama tanku warwaay bi ndox balle na ci ñom ñepp ñu daan daldi naan ci ndox ma luy ci seeni mbuss yobale bañu démé nak ba nga xamanteni war nañu continuer sen tukki nit ñi ñoko wax né ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tanku war way atté nañu waaw comme dal mbiru ndox leen doon xulo yalla génné kimtan bi lolu moy wané né zamzam sa ten la yaako mom kenn du ko xëccok yow dal la gor gi wax né nab'ul furati لدى مركوبه حكم
min baynihim a'dalu al-hukami kullihim. Mu melni taxul bañu dello Makka benen ciow amna ndax dañu gasson rek ba yem ci pind ba waye jotuñu wona ag ci bir jotuñu won sax gis ndox waye gis neen pind ba ba mu leer na len ni fi modi zamzam ñu xulo dal di dem atté wuji yalla feñal kemtan bobu ñu delu ci wat Makka d'accord ne Abdul Muttalib mom mom ten bi waye Abdul Muttalib bi mu delu ci mom ak domam jojo Haris ñu ngay gas pour wara ag nak ci ndox ma ba ñuy gas gas nañu ba yem ci ñaari kewel ye nak di keweli or ñu continue di gas ba jik ñu yem ci ay mbubu kong ma mbubu yoy nga xamne bu ñu daan dem xare mom lañuy sol mu ne kon mbubu yu cher ci jamono boba ñu continue wat di gas ba jik ñu yem ci ay jasi mu ne ki itam arme yo xamanteni khalis bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xeyma ak kum nit nak dafa am natu khalis te bëgg ko lol taf ko ci xolam xolo ba jolli wat ñu ne Abdul Muttalib nangu neen la baye ten bi waye nak kiwelu wurus yi ak mubu kong yak jaas yi dañ koy bok lolo ni itam ciow lu reuy te fekk na kiwelu wurus yoyu bur bu ñuy wax sasan ne kon buru furs ñi ne sabur bur bobu moko joxon addi ak kaaba ga waye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurgum bañ ko daqé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci ten bobu nebbi ko waye Abdul Muttalib ci mbax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mu nang ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada bu ñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum Abdul Muttalib ci bopam am ciirum wa Makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du goré di mukk mën nga ko sédok ñom wayé nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantalé mbir mi nañu def tirage ku ne ak lañ cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wëra sédo dañu koy bantalé ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mo melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makk ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makk ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ñu tirage nak set kenn ku ci nek la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonent bi juddogul ndax ki ñu wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonent bi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kiwelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jass ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makk amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ci alal jeggen ni ca gas ma dara te modi ñaari kiwel ye ak itam tabarakallah mbubbi kong ye ak jasiya waye abdul muttalib ci ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ca dara xam nga lele sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamanteni ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël li ci am lum ci rocc wala det dafa jël ñaari kewel ye ci la défaré buntu kaaba ga rafetal ko ba muy lerr loolu itam nek mandu gu yem ñep ndax bobu mo yor kaaba ga mingo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamanteni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla wala góor gi wax ne ra'al ghadalayni ba'da alxafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ixtisaamihimi mu ne ra'a gis na alxadalayni ñaari kiwel ba'da alxafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kiwel yooyu nag min dahabin nee na kiwelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubbi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihimi ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ
وكانت نيكون ساسانو بور بني وخ ساسان دي بور فرس او سابور ولا بور بني وخ سابور مهديها موكو جوخون كادو لكعبة الله نيال كابا يالاغا جل مغنا الله يالا ذو الكرمي كدي بروم تدنغا واي عبد المطلب تماخغا اك نغورغا فقال منيلن جيو انديلن باقداحين تي اي بنت كعادتنا كوم نانيو كو باخو ونا ديف فمن كيب كو خامني خرجت دلنا له ديكو نيل موم بنت با ياخذ مجل تيرم ولم يضمي تي ديفوكو غوتي ديفوكو توغ اسناني انديلن نياري بنت للبيت بور نيك بي ثم اسناني توپ نين اندي نياري بنت لي بور مان واثناني نين اندي نياري بنت لكم بور يين ايضا باتاي سوكو ديفي فنا تي ني ديم ناك ني ديكي اكبر الصنمي خرم با غنا ماكتي مودي حوبل واي با ني تيراجي حازت غنينا الغزالين نياري كيوليا بيت الله نيغو يالا باتي موي كابا كي كابا غا غني نياري كيوليا ثم تما بقى لدس نك دي تير ييب لي شيبتا شيبتا الحمد موكو موم تي مودي عبد المطلب من دون اشتراكه مي تي لودول نيوم ني تي بوك دي تام دارا واصلح الباب تلا ديفر نك واصلح تلا يوينال الباب بونتو كابا غا باب البيت تي مودي بونتو نيغو يالا با زينه رافتال نكو بذلك الذهب تي يوي لي اور المذكور يدي ني تود زاهيم مي تي مودي بوروم ييتي نك تي تخاو بور ليغي كابا كي تي علال جوجو بانتي دوغال بن تابلي واي ميرمي دال عبد المطلب تي موي كليفاك مكه تيسنا لوتاخ limuy nek nek kilifa amna luko manki modi ne amul ay taw yu tekki ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflantek mom ak niñ ko sonole mudadi nidar ne man de mangi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamoko waye lolou mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may ko ko may na ko fukki dom yoyu bamu ko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko waan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggey yu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolou rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolou waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom bu ñi wax abbas may nako itam dom bu ñi wax hamza maynako dom buñu wax abdallah mi jur sayyiduna muhammad maynako dom buñu wax aba talib mo jur ali ibn abi talib abu talib nak turam deug deug abdu manaf lan koy wax maynako dom jiñu wax zubayr maynako dom jiñu wax harith maynako dom jiñu wax hajla maynako dom jiñu wax muqawwin muqawwim maynako dom jiñu wax dirar maynako dom juñu wax aba lahab mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab abu lahab turam deug deug moy abdul uzza ñoñu ñoo di gor ñi fukk lañu mudi jigen ñi maynako dom ju jigen juñu wax safiya maynako dom ju jigen juñu wax ummu hakim ñukay dakantele al ñukay dakantele bayda maynako dom ju jigen juñu wax atika ak kuñu wax umayma ak kuñu wax arwa ak kuñu wax barra mu melni kon da nga ci daldi gisene gor gi tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñune abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla ñuni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantale Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom dana ko metti dana tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sidina Muhammad na ngeen japp né Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi dénga ño bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ño bokku ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallahu mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoyu legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر النذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نيكون موم عبد المطلب ناذر النذر دون نذر أك نذر دون نذر أب نذر idhum ba nga xamanteni ñoom wa makka ijtamau dajaloonanu kumpaloon nanu ala aviyatihi ci nam ko lor min shiddatil adami ngir taruk noone bañ ngi ko bañ rek tax nañuy kumpalo sa sunni diko sonnal ya la ni darul pour yalla may ko fukki dom waye fana la amna marama la musaku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharatu abna'in fukki dom yu go yu'aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa mak ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib na xaray dom yombul na mu dalé won Sayyidina Ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla maye dom dana ko rendi jamo ko ko ndir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax Ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nizarat na kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matulu lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey neenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba la ko feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba la ko feñu won ci gint feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi recc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gënt nak lamu gis mom taxna daf na ñukket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma raylo te modi na matal sama tabarakallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayli gannaaw ba ko yalla maye ba mu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gëntu deng jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fi alladhi matala la nga xamne ahadta deng wala rewon te won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu te de rek deg baat bi nan ko matalal li ga digante won ak sa borom neena lolou taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqr shadidan bu metti jami'an mu aji dajali bihim cha dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjur aju tedd ji te moy abdallah mom moy jur aju tedd ji kan moy aju tedd ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba noppé rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bulay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am detmalna nahwa isafin ci walu isaf xërem la su manailatin top xërem bu ñi wax naila digënté isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasami ak giñ lolou waye ba mu démé ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goné gidé buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfé ko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelém wara deugmal nak dekk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekente ni nam ngeen ay jot nit ku ñu na ray lu ngeen daan joxe kum diye ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngeen bantalé sa bu bant bi génné dal ci abdallah ngeen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def mo né bu ngeen ko defé ban bu ngeen ko defé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngeen xamné gelem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara génnel abdallah pour bakanam mucc kon nga xamne bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem la ñuy ray bu de ni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci na ñuy bantale bu fekke tane dal bantale bi fek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura 'adatan fi fihra lam tarimi
قالوه بو نجيك بي مبانيل لي فيري قالوه بو نيارل بي واخ لي فيري نداخ ودمي تي سوره الضحى يالا نغي وخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مبانيل لي فيري موتاخ من قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بولدف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيغره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياكو في اندي موني كون ني ني ديف ني ني كون نامدي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر shayba yow shaybat alhamd fi dagn ko tarxim ba pare dindi ya nidagi makna ya shayba nam din nu wey li khaybar jem khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun bukhaba musta'mirina ñuy way nam jeffe nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jebul ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلن تي لو غا و غا وساهموه سوكا ديفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سوكا ديفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا موني لن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bëbbo xamanteni xat xarajat genn na as-sahmu deng bant ba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ya bu baba nak fal tanharuha ngeen laj gelem ya ngeen rendi ko akha inna allaha wirni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom ak tedd nga la mom yalla way li ñuy bant li yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bu yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdullah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu ku ko ji sopp ko ndeki abdul muttalib lim koy sopp sopp yépp wa makka ko ko gëna sopp waaw motax gor gui ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illallah aw faraja bu wuñ sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temiri gelem bu ñu tirage rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tire wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak
tirage ba nak soga dal nak ci gellem ya Abdul Muttalib ne alhamdullilah kum dal na ci gellem alhamdullilah sama dom ji muccin wa makay yep ne alhamdullilah ñu loj gellem yoyu nak gellem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gellem yeep téméré gellem yoyu wa mak mënuñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko baye wa dëkk bi neew ji doole yek miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gellem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidna muhammad du feñ te kon sayyidna muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendeum rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow setu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juf ndax ismaeil mam la ci sayyidna muhammad abdullah itam bay la ci sayyidna muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddou mo rendi la jamo ko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma in fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي مملني كون بوكي يننتبي صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملندان ويا يبنى الذبيحين ben kaw ko mas na ko ko woyé fekk ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé bu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam lamu

الصلاة والسلام.

kitabul makki di waxtan ak ñu ñu am ñu ay yakkar ci ñu di waxtan ak ñu ba ñu bari ñu def ci diine ante li ñu gëdi yi ci ñu mu tedd ji di sina bi bëgg mo di ni bi islam ñëwé ñoo gën lolu dafa feeñ ci sina ndax ci ko perfect commerçant bi tabi ci prix ba ki itam client bi

Hakkında sabit bulunamayan Fekke ve nehare kadar Fekke nehareyi Anlıkabir Sallallahu aleyhi ve sellem Mu'mle yönetimi yabalı Çidav mutlu cender Çibani kalab Deng Mu'mle yönetimi okul ne bu Sofa demeyi Kukubi Dekibi Baddanye harebe Baddanil sin huye neena nga tak doomu nguur ba waaw nga tak doomu nguur ba neena wala boog nga tak dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga tak doomu neena ka ci gënoon a tedd nag ngi tuddoon asbah ibnu thalaba al-farabi neena doomam nag la tak gannaaw ba mu leen bay neena doomam neena doomu borba bu mu takk am na ca doom ju tedd ju ñuy wax dégg nga abi salama neena ku déggoon diine la moom doom jooju kon yonente bi sala allahu wasallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njariñ kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna abdourahman ibnu auf mu ngi gaañu madinatul munawwar ci atum fanweer baag benn neneen bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suul ci baqia fële ci madinatul munawwar abdourahman ibnu auf yow itam sayidna aboubacrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci lislaam ci loxom la jaaree tuub kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci sayidna aboubacar mu mel ni itam ku ñuy wax saad ibn abi waqas saad ibn abi waqas ndeyam mu ngi tuddoon xamduna bint sufyaan ibn umayya ibn abd shams doon nañ ko dakkantalee aba ishaq bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bégal na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bégal ci àjjana abdourahman ibnu auf mu ne ca la bokk zubayr ca la bokk ousmane ibnu affan ca la bokk dégg nga saad ibnu abi waqas ca la bokk saxde mii ñuy waxtaane mu mel ni moom saad amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sala allahu wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom ba nekk wóot ngir yàlla ko jox moo tax mosaanatee fit lu ca sànni rek njam kon na kon bu doon ne suñu jamono bi sutee fitaal lu mu ci biir nag njam yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla namu ko moo tax yonent bi itam ñaanal na ko ijaaba ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nangu moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan moo tax moom saad nee na ñaanam bopp na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن ديكل جي حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت ديكل صحابي نيان سعد نان لن احذروا مويت ديكل دعوة سعد نيان سعد نفلو مويان يلا نبقو لولو ينجمي مويان نيان رنج لم يجبكم moo taxoon lammiñu saad ibnu abi waqas barkeen mu ca ñaan yàlla nangu saad ibnu abi waqas mu ngi gaañu ci xilaafat muawiya kooku itam li muy rëy rëy ay may bokk ci saxaaba yi gën a mag bokk ci fukki yonent bi wax ne dinañu dugg àjjana nee na li muy rëy rëy ay may toog na jaar ci loxo sayidna abibacar radiallahu anhu ajmain ka ca topp
موجة الحج بن عبيد الله

droit yi ñu am mom lañu am ñom té kat ñom fokk nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraaje itam ci yalla ndax ñom ñu ngi sellalal seen xol yalla té gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokalé ak lata ak uzza ak manat ak hubal yépp ay yalla lañu lata yalla la uzza yalla la manat yalla la ak hubal yépp ñi firi dañu doon jortu né ay yalla lañu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñun jullit ñoñu té jaam yoyu gëm and ak ñom ñom jaam yi fokk nañu ne ñom ñoo di borom xel yi ñun ñoy defete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ni ñom ñu upp ñu xel wona ta toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yegal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tassari seen diine ji ci fufu mak fa ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone mak té modi ñi fété won kaw fété suuf ñi fété won suuf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen muju yam ak jamm pouvoir biñ fi bayé won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu da na muju dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu dégg ni ñu nak suñu jamm yi yam ndax suñu jaam yi mujju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu ngi leen di duma gannaaw bañu weddee suñu yàlla yi di wut égalité pour yem ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñu wax Umayyatu ibn Khalaf moo di ki moomoon Bilal boobu notable makka yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay makka ya Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalatka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams ولقد قلت فأحسنت القول اليوم وإن أمر محمد وأصحابه لشوكة في جنب هذا الحي من قريش ولن يستقيم لهذا الحي أمره حتى تنزع من جنبه هذه الشوكة أمية نادي تاج أبو جهل نكويالنا موقفي yow Abul Hakam yow di dimb mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jif ju rafet lañ ko meuna tudde sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañ ko meuna tudde kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay te ma ngi leen di yëgal ni mbiru muhammad ak sahabam dekk la go xamne jamna suñu dëkk bi bu doon ne jëm la kon nak ma ngi leen di yëgal ni pencu makka do dañ di am naqar ak ci fek fek luñ ko deggi te modi muhammad ak musibam musiba bu musiba ba du dara ludul wote jëmi ci tawhid

le nom, le Umayya wax motax momitam mu daldi wax daldi ñaax peñku mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraysh bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda ba ka la togn raw pert nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir juk momitam dal di sanni parolam mudi abu sufyan di sakhr ibn harb abu sufyan karavan yi dan joge makka di dem siri di jëndi marchandise di ñew moko dan jité momitam juk ne jël parolam dadi wax ni yeen wa mak man kat amutuma confiance di demati di jindi marchandise di ñew dotuma demati sham dotuma demati yaman ludul ne mbiru dekk bi da fay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jami buñu démé bay woté égalité kon mbir mi doyna war dafa melni pinchu mak ay jambar amuñ fi ay naxanuma fi am té modi borom xel yu matul ay buqata fi am té modi borom fit yu teft fi kon nak bala ma siqi tank di wuti marchandise sham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penku makka dana fi dañ kon mu melni mbir ma tang na ci digeenti kilifa ya ndax waxtan wa ña am solo kenn ku ci nek sanni na la mu ci wara sanni motax abu jahlin dal di ciop wax ci dogu ak pastef dadi ne imdi ya aba sufyan bi tijaratina haythu shi'ta mu ne ko weyel yow abu sufyan jogal yow abu sufyan ci farlu ak dogu kontinel diñu jëndali marchandise nang ko daan defé ay wi am mak ak musiba bi man abu jahlin makoy dindi ci sama njambar makoy dindi ci sama xel makoy dindi ci sama fit mu dadi wax ni ya ma'shara quraysh kullukum qala fa ahsana alqawl inna wallahi ma narda an tusaffaha ahlamuna wala an tu'aba alihatuna wala an tata'arrada amwaluna li shar muniyen gir quraysh kenn ku ne ci yeen waxna te kaddom rafetna dinna ci yalla ni ñun duñu nangu mukk goné guy tepp ci suñu kaw di doflo suñu xel yi wala muy ngagne suñu yalla yi wala muy jalge ci suñu alal kon nak arab yi xamnañu ñu ci njambar ku pey kon nak na seen xel dal limu bëgg modi ne kenn ku ne ci ñun jam ba nga am mu jeng nung ko duma yu metti nung ko mbugal
mbugal yu metti ba mu delu ci wat wulis dina joju muhammad di wote wala nga jël bakanam ndigal lolu mo joge ci abou jehlin mbolo ma daldi tass kenn ku nek ci kilifa makka ya djel na decision pour que nga am mu gem nga duma ko duma yu metti motaxone ammar ibn yasir yalna ngeureumal yalla nek ci mom xamone ngeen ni mom aliye la won ci bani makhzum ndax bayam tubon bayam bu tub ndayam tub te tubu bayam ak ndayam ci mom la joge te boba kat yeferi te ka nek ci sen bop di abou jehlin ñu ngay jenne jam ya ak ñafa amul ay mbokk di len yobbu ci khuru makkay ca fa najwa gëna tangé di len mugal ci tangoru najwa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na bis mbolo momu te modi yasir ak soxnam ak domam joju di amma yenenti bi rombu na len ñu len di mbugal mbugal mu metti ndax bayu ammar te modi yasir gor ga gentone gentu mom dañu ko xoj ba mu de te abou jehlin moko xoj ba mu de mu tak lo xaya tak tanki non la ko xoje ba mu de mu dis ndayam di sumaya abou jehlin jaxanal ko tak ñaari tanki tak ñaari loxo yi door ko door yu metti ci tangor wu metti jëkëram taxaw doomam taxaw mu jël yalla ju ndaw nan ko yalla jiidi hubal gëm ko te weddi diine muhammad ndaw si te modi sumaya ca pas pas ba ci gëmum gu mat ga mom itam mu guux gémmiñam ba mu fees ak lor mu xaaxandiko tafliko abou jehlin wan ko ne ko kenn ki kenn la te du nekk ñaar bu mukk te xas naa ko gëm donte sama bakkan daf ci yem abou jehlin mer bu mënta tee boppam mu sempe xeej ba mu sampun ci suuf daa di ko koy jam ci xol bu mu fël muy jigéen ji njëkk shahid ci lislaam muy njëkk faatu ci lislaam mu di sumaya loolu lépp ci teewaayu ammar ñu jàpp ammar takk ko di ko diri ci tàngoor wi dellu jël ay weñ di ko ko ñaas weñ yu tàng di ko fitnal léeg-léeg itam ñu naq ko ci ndox bu mu xam ñu ne ko dangay weddi muhammad gëm suñu xërëm yi wala ñu def la li ñu def sa nday ak sa bay wala boog su fekkee mënuloo weddi itam dañu bëgg nga xaagaal ñu muhammad taggal ñu suñu yàlla yi ba door ya mettee mbugal ma metti lool ba ammar mënatu ko supporté mu daal di def lañ ko sant te moo di wax ci yonent bi tabarkàlla lañ ko santoon yépp daal di tagg seen yàlla ya xërëm ya tabarkàlla lañ ko ca santoon yépp ñu daal di ko fay bàyyi yonent bi biñ ko bi mu rombee
ñu leen dimbugal te mënuñ ca dara ndax booba julit ñi amaguñu kàttan. Def leen muñloo, daf leen wax ne sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna. Mu ne maa ngi leen di muñloo yéen famille yasir, gis naa liñ leen di def, waaye sama rendez vous ëllëg ak yéen moo di aljanna. Muñ leen rek, ku ba kanam rot rek yaa ngi may xaar aljanna. Saa bu ma ñëwee rek subarkàlla suñu dund neex ba dàq fuuf dund àdduna te kenn du leen tëkkale. Mu mel ni loolu Ammar def mettit lu na ko, ndax làmmiñ wa rek la, waaye yeggul ci xol ba. Yonent bi romb ko, fekk ñu rey bàyyam rey ndayam. Yonent bi wàcc, Hadrat Ibn Abdulmutalib wàcc, ñu tekki ko, mu jooy song yonent bi ni ko bal ma ak. Yonent bi ne ko lan la, mu ne ko dañu mën a saagaloo ma saagala, ñu tàggaloo ma seeni yàlla ma tàgg leen, te saaga yi yeggul ci sama xol, tàgg yi itam yeggul ci sama xol, waaye mbugal ma metti rawatina li ñu def sama ñaari wayjur ci sama kanam. Looloo taxoon rek ma def lali pour mën a génn ci mettit wi. Foofu la yàlla yebale Seyiduna Jibril, alquran daal di wàcc, borom bi subhanahu wa taala daal di wax ni man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yal nañu yàlla musal ci murtat. Yàlla nee na ku gëm ba noppi weddi kooku xam nanu fañ koy féetale, te moo di safara rek la jëm. Waaye képp koo xam ne dañ laa forcé ne la weddil ba nga ne weddi naa, te dañ la caa forcé rek di la fitnal tax nga ne weddi naa te yeggul ci sa xol, yàlla nee na jàppewuma la ko. Aaya boobu moo dëfal Ammar. Kon tabaarakallahu, mbokk yi, góor yi yàlla ya démb, bu ñu nasaxoon wala ñu buqat, l'islam bi du yegg fii. Abu Jahlin daal di taxaw ak pasteef, fas yéene jubbanti jaam yi nga xam ne gëm nañu. Am na ku ñuy wax Khabab ibn al-Arat, moom jaam la woon ci Ummu Anwar. Moom itam xeetu mbugal yi ñu ko teg jéggi na dayo ba kenn mënu koo melal, ndax daan nañ ko jël, ndax kawaram dafa guddoon, daan nañu jël kawar gi di ko xëcc ba muy yuuxu, ndax jëppi guñ ko jëppi ak mbugal guñ koy mbugal. Daan nañu wañaar loof wi ba tabaarakallahu loof wi mel ni lu bëgg a dam. Daan nañu ko tëral fa naaj wa gën a tàngee, te xam naa ne ñi dem Màkka xam nañu ne Màkka dëkk bu tàng la, ndax dëkk doj la. Daan nañ ko itam booyal safara ba mu boy ba mu yànj ñu toogloo ko ca. Daan nañu xool itam fa xeer gën a tàngee ñu summi ko toogloo ko fa. Khabab ibn Arat insha allah danu ñu ñëw ci waxtaanam. Ñu gis ne loolu lépp ay xeeti mbugal la yoo xam ne tegoon nañu ko jaam yooyu nga xam ne gëm nañu, te réunion boobu Abu Jahlin defoon ak pencu Màkka waral ko. Jigéen jooju ñuy wax Zinira ak Nahdiya ak seen ak doomam jamoom Nahdiya ak ku ñuy wax Ummu Ubays, ñii ñëpp ay jaam yu jigéen leen woon. Ñoom itam noonu lañ leen mbugalee woon mbugal ju metti. Loolu taxoon
togn kat yu magge yi di notable makkaya sen togn gu upp taxon na ci hikma bu yonent bi am taxon na yonent bi dan digel julit ñi ne len bu len di fessel seenu julit ci ngeel benu l'islam bo masana gem yonent bi daf lay wax no upp ko كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن إعلان إسلامهم قولا أو فعلا وأن لا يجتمع بهم إلا سرا لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة يننت بي تي حكمام داول نانغو تي كانمو تونكات يي جوليت ني دي فيسل سينوك الاسلام مو خام تي واخلا ولا تي جيف لولا تاخون مو دان داجيك نيوم تي نيب لولا تاخون ايتام مو ووت بن براب بو ني تودي دارول الارقم فوفو لا لين دون جانغالي li jota wacc ci alquran fofu la lañ doon defale tarbiya pour sen ruh mëna yegg ndax su neub gogu amul won kon yéféri dañu dox digënté ma julit ñi ba tarbiya bi mu nar bi mu warona def ci ñoom du ko mën lolo taxone ba nga xamanteni abu jahlin sawnal na yasir mune yasir yasir ne abu jahlin dag ma yab rek waye arqam male nga xamni quraishi la ni yow soko ñeme won dagay dem ci mom waye man da nga xamni doxandem la ci dekk bi lolo tax nga may sonal di ma metital te ba magla fop motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom dong moma sa feñal l'islamam ndax mo don wax ak ñepp di fekk nit ci kër yi ni len fekk ci pinci di wax ak nit ñi lolu nak ni mu ko fesselé mom bugul won julit ñi fesselé ko nonu lutax ndax intérêt la ci julit ni ñu bañu fessel senu l'islam ndax buñ ko fesselé dañu am obstacle té modi yéféri makka yi dañu leen buggal té itam intérêt la ci l'islam bi ndax kuy yott do saqat lolo taxone mu tann barab bobu di darul arqam pour ñu fay neubatu darul arqam kiko mom ci fami mahzoum la bok keur ga nga nekkon ci safa te itam dafa xawona du moyu touti deng penchu makka ba nga xamanteni yefer yu beew yoyu buñu toge ci sen grand place duñu meuna xam la fa xew yonentibi nak daldi japp keur gogou mu nek ses socialam pour wote mbi di appel islamique pour itam julit ñi defa meuna dajé lolu nak mu ngi amé ci atum juromel ma ci nubu waga mu melni ammar bi togn gi metté ba yonentibi wax ni ne julit ñi gaday dem Éthiopie Ammar bokon na ci ña gaday dem waye ñaari way juroom ya de demuñ ndax dañ leena ray Ammar ibn Yasir fekke na Badar fekke na xare yeb waye xare bu ne woné na ci ak njambar rawati na xare bi di xare Badar fekkene xare yamama
ñu gën ko xam ci hurbul ridda fofa itam woné na fa ak njambar neneen itam fofa lañu daggé won nopam ba mom Ammar ibn Yasir am ñu ni dedet ñu nga daggé won nopam ci ma'rakatu safayn ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiyah ibn Abi Sufyan wax ne ne xare bobu te modi ma'rakatu safayn bobu fekkon nako mom Ammar amna lu upp juroom ñeen fukki at amone lu upp juroom ñeen fukki at kon ku gudon fan la motax Abu Jahl mi musul dañ di nek obstacle ci diine ci ndax bind bis ñew na fekk yonentibi sallallahu alayhi wasallam di julli mu téré koko xam nga yonentibi comme mom dafa fessulun l'islamam motaxon mu am sañ sañu leg leg mu dem ci hurum ba julli fa waye yenen julliti daf len ko téré won ne len neub gi mo gën feñ bi motaxon Abu Jahl leg leg dan na deglu alquran ci yonentibi wante lum ko deglu lutax mu gem ko lutax mu top ko lutax mu yaro ca lutax mu ragale ca yalla dan na lor yonentibi ci kaddom dan nako empêcher ci yonu yalla ku dan reey lula ci kanamu yonentibi ku dan titeru la ci kanamu yonentibi surtout nak bu ko defé lu ko nakari ci kaddu yu jek ya kaddu leer ya su ko deglo ba nopi mom Abu Jahl daf nan ko waxulo deug dadi ni wol bet dem walakin kazzaba wa tawalla motaxon mu dan tere yonentibi sallallahu alaihi wasallam tere nako bis ndax dako gis muy julli ci hurmu makka deng ci maqama ibrahim mu daldi ñew ba ci kanam muhammad ne ko ya muhammad alam anhaka an hadha ndax tere wu ma la won li ngay def te mu di julli Abu Jahl mo yara di ko neena mu daldi tekk yonentibi nak wante yonentibi ku amone fayda la daldi jog mom yonentibi taxaw daldi ne ko way Abu Jahl ya ñak teggin ya yara diku daldi koy gëtt Abu Jahl ne ko ya Muhammad bi ay shay'in tuhaddiduni lutax nga may gëtt xana xamulo ne penchu makka ma fi ëpp mbolo yalla daldi koy tontul ci suratul a'la ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq yalla ne ko fal yad'u nadiya sanad'u adh-dhabaniya yalla ne ko fal yad'u nawo nadiyahu mbolom kum mo fi ep mbolom nawo mbolom man de sama mbolo fukki malaka juroom ñent rek la ci wo te modi adh-dhabaniya fukki malaka yoyu ak juroom ñent ñom ñoy garder safara bu woowe mbolom ñiko gëm yépp donte milliards nit lañu man sama juroom ñenti malaka yoyu rek ño leen di laq jant bi kon fal yad'u nadiyahu sanad'u adh-dhabaniya motaxon mu ne yonentibi daf ko poñé neko awla laka fa awla thumma awla laka fa awla daf ko poñe neko ya tuskare yow Abu Jahl ya tuskare yow Abu Jahl tuskare gogu muko wax nak ci la de ndax mom Abu Jahl ndofam gogu mu fi ci xiqi musul dañ di taruk noné ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonentibi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayyah ak abu sufyan mu ne len bis bu mako gisate muy julli bis bu mako gisate muy julli ca kaaba ga dana ko fekk fa muy
julé ma jël sama tank bi deug ko ci loof bi nak rit kan nak mam gi ci fouf bu bo legé dotu ko fi defaté kérok nak mu gis yonenti bi di julé rek mu waxu waaw pour def lolou wa makka yeb diko sétan bi mu ñëw ba tim yonenti bi jek jek na waq daw bi mu ñëw ni ko waaw so yow loy daw mu ne man dal bi mako jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxe yonenti bi mu ne watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi dalen ko saxato yaq yaramam abu jehlin ka cior bu bon bango ak mokki yasirango nonu la faato shahid sumayya ngok nonu la faato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonenti bi ëlëk aljina la ndax yonenti mo leen waxon na leen sabran ala yasir fa inna maw'id

mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof mune ko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mune ko man big bima tuddé di nelaw dama gis bu yémi mune ko gis na lu yémi yémi yémi lo xamanteni ci walu misal mune ko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamni bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reuy na ñaari montagne yoy reuy nañu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munuma ko tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay walangan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar bu

0: annaba modi
1: xew xew bu reuy bo xamne ben xew xew gënu ko reuy te modi xew xew wu dekk ëlëk ak taxaw ci kanamu yalla pour yalla réglé sey jëf yi nga nekké won ci aduna
2: ay sey cheikh sar bi fan la wacc won ban dëkk
1: sar bi mu ngi wacc makka ndax imam musa sar yu bari yu wacc makka ñaari boko dé xol sar la yuy xupaté pour nit ñi mëna jajju delu wat ci seen borom xamné moy kenn gi moy borom katan gi moy ki nga xamanteni mo bind mo dundal moy ki nga xamanteni moy ray te moy dekkal moy ki nga xamanteni itam ëlëk moy rek la ñëpp ku am yiw mu fay la ku am ay itam mu fay la Imam Musa yalla dafa jëppi yéfiri makkay ndax dañu lakal yonent bi diko laaj xew xew bobu te modi bisu dekk ba yalla tuddé ko nak annaba'ul 'azim modi xew xew bu reey ba ñu wuti ci nak def ci ñaari kurel ben kurel bi dañu wéddi bis bi né amul ñom dañ ko dakk benen kurel bi nak mom dañ ci sik manam dañ ci am dut ndax dana ñew wala du ñew borom bi subhanahu wa ta'ala di len ci xop nak di len ci tekkou dadi fedeli nak ne weddi giñ koy weddi du ko te baña ñew dakk giñ ko dakk itam du tax bis bobu baña ñew fokk mu ñew te dana ñu xam itam resultat weddi ba ak diingat biñ doon diingat bis bobu bis la bo xamni bu ñewé lepp lu muru won ci ay mbir ci ay secret yu ken xamul won dana wuñeeku ci kanamu ñepp ba ñepp xam ko lolo taxon serigne bu mag ba di qadi ma jaxate kala dan wax ni ëlëk yowmal khiyam yu ko dana jip fuñ ko fogeewul ndax bis la bo xamne mbir yepp yi wuñeeku bu ko defé ke am ngeenel danañu xamne kele moy borom ngeenel la ki amul ngeenel dana xamne man ndeke awma dara motax fi ci aduna ku ne mën nga feug sa dënd ne mana mais ëlëk yowmal khiyam fofu rek la mëna di am solo ndax bu boba yalla dana taxaw ku ne mu jox la sa mérite la nga mérito rek mu jox la ko mais fi nak mom man ne la takal garat bu amul mun itam mom borom bi subhanahu wa ta'ala pour mu wone katanam ci bind gi mu bind ci ne bind gi mu bind asaman samp souf samp ci ay docc bu mu am équilibre mu bind guddik beccëk beccëk gi ñu ci yëngatu guddik gi ñu ci noppalu mu def itam guddi mu di suture ci ñun pour ki nga xamanteni bëgg na doxal mbir yo xamanteni xeyna bëggul ñen ñi xam ko mëna laqatu suturlu ci lundum guddik gi def ko yalla momu moy wone katanam ci ne ma bind juroom ñaari asaman bamako bindé ba nopi gisul len ci xotteku gisul len ci itam deng fu beut mako bind mu mucc ayib lol kenn du ten xol asaman gis ci defo bamako bindé ba nopi ma sanni ci jant bi mu di projecteur bu len di leral man yalla bu ngeen demé bu suuf wow bekor man may wacce ay niri taw yo xamné mënu na ko sembeurtal ci sen ko bayyi ndox mi touru suko defé dootul nekati luy defar waye luy yak lay nek xam nga li asaman eumbu ci ndox yeb bu ko bayyi won mune yuret kon fokk na ni batima yu bari dañu daan waye ci yermane yalla la koy def ay tok muy wacc ndank ndank tok tok yoyu kumu dal ci sa ko moyef bu dalé ci souf si itam jur ci souf si tabarakallah barke bo xamanteni mbay mi dana sax suko defé bu mbay mi saxé li di mbok jëm ci jur gi deug tabarakallah li itam di manam li di gantax jëm ci tabarakallah jam yi te modi nit ñi wa motax yalla wax ci suratu abbas ni mata'an lakum wa li an'amikum mu ngok kon bo xolé sar wi yalla nak neena li ngeen gis yépp ci ay captan mo xam bind gi ma bind suuf la mudi ab bul buma bayyi muy fi ci jawu ci ma samp ci montagne ba mu am équilibre ba tay jéggu len ben rëngi rëngi ci bir suuf rengi bo xamanteni de nga jël na seen fit yi ludul ni suuf amna équilibre ngeen mëna teud nelaw man ci dawal seeni auto man ci dox seeni soxla lool lepp carton gogu bu amé man la waw ki man yoyu nak wax deug yalla man na dekkal gi ngeen di wedd man nako man mi bind nit bind gëna jafé réparer créer mo gëna jafé tabarakallah inventer kon li lañu mëna duggé ci sar wi ndax buñ ko topé ba fa muy jéxé ci walu manam teunk rek ñu yamani fofu pour mëna aksi ci firi ay yi ben far ben
2: Seyd Cheikh bala ñu dugg sax ci mbir mi dafa am ku sama xel dem fokk ñu ñaanal ko muy professeur Sakhir Thiam daf ci wax lu am solo ci waxinu wolof mu neex té ci sar gi lako jëne kat té diñ ci ñëwaalé fi mu naan yalla day wax naan ma leen japp ma leen jërël bëccëm bi suubal leen ko def ko baxa pal def ko palmaan as def ko baxa baxa rombal man bo xamni di ci melal ni asaman di mel ak namuy waxtane geej jël guddi gi nak palmaan nañ leen ko tapal lu ko bu mu teur ci li ci melal sutura si nga xamni mom lu guddi gi lambo mu nek lo xamni dal waxin na mo xamni waxin bu neex la tabarakallah e bu ko defee sar la wo xamni danaka wax nga ñu li tax mu wacc lan la wax nga yit li nga xamni sax mom la lamb ci biir ci waxin wo xamni xamna bo duggé ci pirmi dina am yo xamni boko firé rek fekk léral nga ko ci li nga ci duggé légui biñ ko laata jang ci katanu yalla ak ma xam damay ragal nak waxtu wi tax ñu ci anam go xamni deng dina am dag bo xamni duggal buma sañon nak bala bobu dingi intilat ay xalaat ci wajjal ko mom duggin biñuy wajjal dugg ci saabu ci bes penc mak deng yu ni demé ba nit ni gën ko mëna téwul ba nga xamni buñu sëmmalé gëgë rek dugg ci pirimi di def ci waxtu
1: waaw xam nga borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba nga xamanteni wax na ci yefini makka yi ne len dekk gi ngeen weddi ak taxawayu atté bi ngeen weddi ne bis la buy ñew jox len tektal ci yimu bind te yoyu gëna yéme dekkal lool fuuf ba foko tak nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi attirer attention julit ñi ci ñu bayyi xel bis bobu ndax bis la bo xamne daf ko daté foku mu ñew motax ci bir sa bi mu ngi bo gisé li yalla bëgg wax lepp modi ni inna yawmal fasli kana miqata bisu ateba bis ba nga xamne ci la yalla di takhle deug ak neen bis la buñu daté bo xamanteni foku mu ñew te bu ñewé itam namu ko teurele nonu la yandi bis la bo xamne yalla mbugu mandu la ci sol ndax dañ ne bo fekke doomu adama tok ci chaise deug di atté deug yorni jiko yalla ndax jiko yalla modi mandu ëlëk yowmal khiyam nak yalla neena yeen julit ñi bayyi len ko xet parce que imam ñaari nit am ñaari wuti na am ñi dañ ne ñaari yefa am yefi kaw ak yefi suuf ñaar ñuy wuta fi nek kuy wut yefi kaw ak kuy wut yefi suuf ki wut yefi kaw moy julit bi nga xamne bayyi na xel al-akhirah di liggeyal itam al-akhirah diko wajjal xamne dina ñew koku la yalla di wax ne ko inna yawmal fasli kana miqata ki wut yefi suuf nak moy ki nga xamanteni matérielu aduna rek lay top koku itam yalla ngi koy yé pour mu jogi ci nelawok ciaganti gogu jëm ci yewu xamne miru suuf amul solo mais miru ko am solo ndax moy dundu bi mucc bi mucc yalla di woné ni bis la bo xamanteni dañ ci ubi asaman yi malaka yi wacc ja montagne yi dañuy reey reey yépp da nañu dem ba ñunux lañuy nekk da nga leen di seen fokk ne montagne la waye bo ñëwé ba tim leen da ngay gis ne poucheru kessela yalla neena itam bu bis boba ña doon def lu bon fokk ñu dugg ci safaru jahannam neena ndax moy seen delu way da nañ fa tok itam ay jamono neena itam duñu fa am sedd deng kilima bu sedd duñu buñu maré itam duñ fa am ndox mu neex mu ñuy naan ludul deng ndox mu tang lañ leen di jox ak deut jo xamanteni xet ga jéggina dayo neena itam lolu yalla neena moy pay gi nga xamni mo deppok lañ doon jëf ci aduna ndax musuñu yaakar ne yalla dana leen xey rek la leen ci bis bu mel nonu yalla neena ñooñu nak dañu wéddi woon samay kemtaan neena itam ci itam sagnuma woon ci lepp lo xamanteni doon neen ko def tak na ko ci ay livre ci ay cassette yo xamanteni dara reeru ci imam musa kon yalla budé top détail yoy ben par ben dafa bëgg julit ñu bayyi xel bis bobu di yowmal xiyam
2: jërëjëf seyd cheikh ahmed tidiane ndaw kon xamna war nañu bayyi xel hayya ala ssala ak hayya ala falah nax kat moy gaal gi nga xamni ku ci dugg dana té rajé ko fo xamni ëlëk yalla dana la mëna térul bopam fat la ci kërëm té bis bobu moy waral ku dégg nodd rek boye bo daw julli ji te ñi nga waji dublu ci nodd gi ñaan julli ge selmal ci carton yalla ak baxam ñew nak ci sar wi bismillah thumma kan sa'alamu
1: rabbuna nu jajju ndax itam weddi ko taxul mu baña ñew dañal ko xami xam go wer
2: alam naj'alil arda mihadan
1: ndax ñun yalla bindu ñu suuf mu di berso bo xamanteni da ngeen ci tabax di ci dox seeni soxla
2: wal jibala awtadan
1: ndax ñun yalla sampu ñu montagne yi pour degeerale ko suuf
2: wa khalaqnakum azwaja
1: ndax ñun yalla bindu ñu leen def leen ngeen di goor ak ay jigen
2: wa ja'alna nawmakum subatan
1: ndax ñun yalla bindu ñu def seeni nelaw mudi noflay ci yeen
2: waja'alna al-layla libasan
1: ndax ñun yalla bindu ñu guddim di sutura ci yeen
2: waja'alna an-nahara ma'ashan
1: ndax ñun yalla bindu ñu beccëk mudi waxtu ngeen di faggo seen wërseuk
2: wabanayna fawqakum sab'an shidada
1: ndax ñun yalla tabaxuñu mu tim leen juroom ñaari asaman yu deugër
2: waja'alna sirajan wahaja
1: ndax ñun yalla bindu ñu jant bi mudi lampe projecteur bu fess ak leer
2: wa anzalna min al mu'sirat ma'an sajaja
1: ndax ñun yalla wacce wuñu jeli ci juroom ñaari asaman ndox mu bari
2: li nukhruj bi habban wa nabatan
1: ngir ñun yalla ñu mën ca genné pep ak gancax bu ngeen dundé
2: wa jannatin fafa
1: ak itam ay jardin yu neutax te bari garab tabarakallah tenna
2: inna yawmal fasl kana miqata
1: dama beug yeen doomu adamay ngeen xamni bis ba nga xamanteni ci le deug ak neen di fess ci lañuy takali deug ak neen beku am deug ñu jox la ku nekk ci tiaxan ñu ne la ci tiaxan ngay nekk ci nga nekkon ndax bis bobu nekkul bis buñu daté bis bo xamanteni danañu ci fay kep ku doon rafetal danen ci fay itam kep ku doon ñaawal
2: yawma yunfaqu fi s-suri fatatuna fawajan
1: bis la bo xamni danen ci wal buftu ba su ko defé yeen ñepp da ngeen yommi yommi wuysima def ay kurel def ay mbolo kenn xet bu ne sab yonenti jitu tabarakallah njabon ko top ci gannaaw
2: wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba
1: ñu ubbi bunti asaman yi mu nekk ñu ubbi asaman si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wacce
2: wa sujjirat al-jibaalu fa kanat saraaba
1: ñu mokal montagne yi bu mu muju nekk ñunux boko seené da ngay fokk ne montagne la waye boko bo ñewé beccim ko da nga koy fekk mu di pocheru kessé ak lu montagne deugër deugër
2: inna jahannama kanat mirsada
1: yalla jëfëndiko na harfu tawkid mu di inna da fay deugëral wax day wone ni li yalla di wax lu ko ñor la te deug la kon nak inna jahannama wirna ni ki safara jahannama ëlëk kanat mirsada neena rombu kay la pour jëm aljana kep ko xamanteni bokku nga ci ñi wara dug aljana da ngay jall mom lañu tuddé sirat kep ko xamanteni nak bokkon nga ci ñi dan moy yalla fi bañ ko jaamu wala nga bokku ci ñi wéddi won yalla duglu ci diiné l'islam su boba pont bi jaar safara jahannama jëm aljana do ko rombu da ngay tax dugg ci biir safara jahannam lolo tax yalla ne inna jahannama kanat mirsaba
2: lit-taghina ma'aban
1: yalla neena safara jahannam bobu neena moy dekkou way ñil kep ku bewon fi ci aduna
2: labithina fiha ahqaba
1: borom bi subhanahu wa ta'ala neena dañu sax ci safara jahannama ñom yefiri ak moy kat yi ñi fi daan jalo daan nan sangara daan def lu bon dañu fi sax neena ay jamono yu yag
2: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
1: نينا دنيو تي موس ايتام بنيو موس تي سفرو جهنم نينا سد كليما بو سد دولن فا فك نينا ايتام ندوخ مو سد نيه لول تي بوت دولن فا فك تانغورو متي ريك دانو فاي داج
2: الا حميما وغساقا
1: نينا بنيو ماري ايتام با ورا نان نيوم نيتو سفراي يالا نينا ندوخ مو تانغلن لين دي جوخ اك دت جو نيب
2: jazaa'an wifaqa
1: borom bi subhanahu wa ta'ala neena pay gogu nak neena mo depo lañu nekké won ci aduna don ko fi jëf
2: innahum kanu la yarjuna hisaba
1: ndax ñoom biñu nekké fi ci aduna musuñu wona yaakar mukk ne yalla dana régler seeni jëf fay leen ko bamu mat seuk
2: wa kadabu bi ayatina kidaba
1: ñu fenlo suñu alquran ji gemuñu ko buñ ko dé wax wala oustad yi diko warate ñu fogné ay jaxan ñom dal wéddi nañu alquran ak wéddi gu jéggi dayo
2: wa kull shay'in ahsaynahu kitaba
1: yalla néna ma leen bolé ak ay malaaka yo xamné sagnuñu ki mu ngi leen fété ndey jor ki fété leen chamuñ lu ngeen def ak fu ngeen ko meuna defi bind nañ ko enregistrer nañ ko ci ay dossier yo xamanteni dara du ci reer
2: fadhuqu falan nadidukum illa adaba
1: ñi dugg safara malaaka ya fa nek ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu mos leen bugalum safara falan nadidukum duñu leen dolli mukk illa adaban nudul bugal mu gëna tar ba ngeen nekké won dem dañ ne waxtu wu ne waxtu wo ñi dugg safara bu fekkenteni tollu nen ci 10 heures lañuy jot ci mbugal bu 11 heures ñewé ci lay gëna metti su 11 heures passé bu minuit ñewé ci lay gëna metti bu minuit passé bu 1 heure ñewé ci lay gëna metti kon waxtu wu ñew rek day gëna metti wa passé motax yalla ne fa duqu falan nadidukum illa adaba
2: inna lil muttaqina mafazan
1: yalla genn na ci programme ñi wéddi ak lañ fay de ci mbugal ak tabarakallah toroxtangi legui nak mu ngi jëm ci programme wa aljana yalla ne inna lil muttaqina mafaza mu jëfëndiku wat batu inna pour fédeli waxam ci ne ëlëk yowmal khiyam ña nekké won lu baax da nañu am lu baax yalla ne wërna niki ñima ragalun fi ci aduna da nañu am ak muccu gu wër
2: hadaiq wa a'naban
1: neena da nañu am ay jardin toli jardin neena ak toli raisin yo xamanteni tol yu neutax lay nek tabarakallah tol yu riche lay nek ay meññent yu nata fay nek
2: wa kawa'iba atraban
1: neena itam dana len fayé ay jongama manam ay xalé yu jigen yo xamni tabarakallah ñu ngi tollu ci fanwéri at xalé yu tuti yo xamanteni tabarakallah ay mineur lañuy nek yalla neena wa kawa'iba neena ay mineur yo xamne seen wen ya nga ne ciop ci kaw jek bi beug de neena seen bir yi reuyul tabarakallah te seen bind reuyul dañoo jek tabarakallah yor tay bu rafet neena te ay mas lañuy nek ken du magante moy wa kawa'iba atraba
2: wa kahsan dihaqan
1: neena itam dañu fa am ay xeyti cocktail yu neen di servir de nga neena ci ay kaas yo xamanteni neena kaas yi rek doyna tar ci bo jakarlok mom neena te ay xalé yu rafet yo xamanteni yalla bind na len musuñu ñew aduna ñoy serviteur yi ñom la yalla di wax ci suratul waqi'a ne wa wildanul mukhalladun fofu imam musa tabarakallah nga xamne yalla e tabarakallah li mu
2: la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba
1: neena ajjana keuru xewal la neena keuru tarangala neena amul waxi ci xam neena amul fen neena ñi fa nek nit ñu deggu len te sellu te yu
2: jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba
1: neena ajjana ji nak ak la fa nek ci taranga te kenn mënu ko expliquer ba mu mat ndax lo wax rek baye nga lu bari neena lolu ak pay la bu tukke ci sa borom yow muhammad neena payla go xamanteni neena reyna ba jegi dayo
2: rabbus samawati wal ardi wama baynahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba
1: neena ki mom asaman ak suuf ak la ci digeunte ba modi rahman modi yalla neena itam eulek yowmal khiyam neena munuñu am ben kaddu ci yalla ëlëk yowmal xiyam bul yaakar kenn yaakaral sa jëf te yaakar yalla ndax ëlëk amul kenn ku saña taxaw ci kanamu yalla nan ko nangam ak nangam ak nangam ludul ba yalla la jox ndigal
0: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب
1: من بيس لا بو خامني جبريل دنا تخاو ياري بو ديغي الروح تي القران دك يالا جبريل لا تي جوخاي نينا جبريل دنا تي تخاو ملائكه ييب تخاو ديف اي سابي نينا تخاواي بو تيس لا تراكلو taxaway bu ñang taxaway la bo xamanteni lu nit ki am am daraja fi ci aduna neena yowmal khiyam mok yow rek kay yam gis nga pour yalla ni muy summe gratu nit ki mo dina donte president de la republique nga wala ko man ti don ak grat yo man ti am bis bo xasse genn aduna dotu ñu waxati ana president bi ana niou bi rek lañu wax lolou kon yalla commencé ni summe grat yi ci tabarakallah bi ruh ki deme bis la bo xamanteni yalla dong mo ci am kaddu kep ko am kaddu itam yalla la koy jox motax yalla ni bis la bo xamanteni jibril dana taxaw malaika yi taxaw def ay sappe neena ben kaddu du jip ludul ka nga xamanteni yalla jox lako autorisation ne ko waxal neena tay itam budé wax du waxe bakanam lu jup rek lay wax
0: dalika al yawm al haqq
1: yalla neena bis bobu modi bisu deug ba
0: فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا
1: مُنِ كُمُ سُوب نَك گَنَاو بَما لِن دِتَاي لِي لِي مَن يَالا كُمُ سُوب نَك چِي يِن نِتْ نِي آه مُ دَالْدِي وَارُو خَامْنِي بِس بُوبُو بِسُو دِگْ لَا مُ دَالْدِي كُاي وَاجَال نَك دِي دِفْ لُو بَاخ دَالْدِي دِلُو وَات چِي بُرُومَام نَك بَايِي أَدُونَا فَاسِيكُو أَكِي پُونْيَاتَام خَامْنِي كِر وَر لَا كِر لَا گُو خَامَنْتِينِي كِرُو نَخَاتِي لَا
0: inna anzarnakum adhaban qariba
1: yalla subhanahu wa ta'ala neena ñun kat ñu ngi leen di xup ci mbugal mo xamanteni da naka ñewna te modi mbugal mu yowal xiyam
0: yawma

0: ci ay jëf bu dé lu bax mu tok yaakar aljana mu dikkeru tarangam bu dé lu bon nak tabarkalla mu dekkitit ba kawé di won yalla dana wax ni aka neexon ma nek souf ba baña am tay ben responsabilité yalla nan ma lutax nga def li lutax nga def la aka neexon yalla bindon ma ci aduna ma nek kop montagne wala yalla bindon ma nek kop jangi wala yalla bindon ma nek xeer sax bu ñuy timé mo gënon li ñuma def ma nek dooma adama weddi yalla deng weddi ay tarangam weddi ay xewelam musuma ko sant ci dara musuma ko sujootal musuma ko defal dara ba tay sheytane di man nax aduna di man nax ba ma genn aduna deng yobale wu ma dara lu bax tay ji de ci toroxti lay nek ba faw ak neexon ma don souf ya laytani ak neexon man yefir bi kuntuma nekon turaban di souf waye bu boba nak tabarakallah reccu wessna
1: sadaqallahu maulana alazim
0: sadaqa dugguna maulana suñu borom alazim yalla mi di aji mag deuguna ci ay waxam kon ñun julit ñi nañu xamne yalla du waxantu li yalla wax deug la nañu wajjal suñu bop bayyi bis bobu bayyi ko xel mudi yawmal khiyam bis la bo xamanteni mënu ñak
1: wa ballagha rasuluhu nabiyyi mustafa alkarim
0: gannaaw bi yalla deggo ci waxam jël wax ji jox ko sayyidina jibril sayyidina jibril ñew jox ko sayyidina muhammad sayyidina muhammad itam defna waru garam fexena ba alquran ji aw harf manke wu ci lepp jangale nako la ca ruqek la ca feñik yep leralal nako sahaba yi itam defne sen yiti ba leral ko ngir momu ca la tasse ba daara yi tass kon nak bo amé sa dom yobbu ko ci daara pour mu jang alquran xam ko xam waxu yalla ndax lu fi nit di xam dudul alquran rek xam xam buy sanku la
1: جزاكم الله عنا خيرا

0: دفن بعد چبن برب بني وقت نية المرار فصنك لجل من بني وقت قصوى فلا غارنك بمو غارنك لنك بني دم صحابة يدعج وخني خلقت القصوى خلقت القصوى ينا جلن دي كات غارن ننغوتو لدم جلن دي كات غارن ننغوتو لدم يرنت بني ما خلقت القصوى وما ذاك لها بخلق ما لدي يجل نجلن دي كورو نخلي مدف كن دي كت دي غار نخل دلون أبرها كن يوم ما مدال كسما جلن دي نجل كتخ غار نيو أبره وإتم نجل تخون ملانك نبوبا nak bu len wax ni gilem ge gor gilem bi dafa gor ci ndigal motax muni latin habasaha habisun sin wala wax munni yonenti di ginaaw ci gi gajjina gilem ge dal di tepp yonenti bi dal di continuer tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa gey fekk na fa ben deng sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo jitu ci kat yi bu fa masana jaar daan nen fa tabarkallah ah ci ta ko ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won waan ci itam la nit jaar fa mar wu tar sanal ko bu ci ta ko ci ndox mu naan continue yonenti bi muy wàcc si ci sayaan boobu fekk na boobu mu ngi ànd ak mbooloo mu takk moomu nga xam ne ñii ni neen junni leen ak ñeenti téeméer ñii ni junni leen ak juróomi téeméer mu ngi fa agsee saxaaba ya tawat nanu ko mar ne ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ah yonenti bi jaaxle sayaan goo xam ne la fa nekk ca ndox dengue man matul juroomi nit mën leen a mandil rawatina lu tolloog junni saxaabaak lu topp nit bi daal di rocci dengue xalaam nga te moo di fitam nga bantu fit ba la rocci jox ko kenn ci saxaaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan gi ba nga ko ca santee ndox na di ball di ball saxaaba yi di naan ndox ma di ball saxaaba yi di jàpp ndox mi di ball saxaaba yi di diisiini tabarkalla mbuus ba kenn ku ne la nga soxla woon ca ndox yépp nga am ko loolu mucjiza la boo xam ne yonent bi moo ko feeñal ci barab boobu wax ne ni ka mu joxoon ngir nga bant bopp mu samp ko ci li ibnu ishaqa wax moo di naaji yëpp mu gindub yonent bi sal allahu alayhi wa sallam continue na tukkeem boobu am ku ñuy wax budey warqa moo ko jur mu ngi bokk ci giir xudaa la bokk nee na ci giir xudaa ñoom ñoo doon espio yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ca màkka ñi ca ñeeféer ak ñi cay jullit ñëpp bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen ay ñee ca caddoo ñoom mosuñu dañ di indil xabaar yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ci medina lu xew màkka ñu wax ko ko ñoom fami dégg nga xudaa nee na ñoom fami boobu ñoo ko doon indil xabaar yi moo tax bu dee lu ñëw na ci yonent bi mu ngi bokk ci giir googu di giir xudaa ci daan jimbal yonent bi di ko indil ay xabaar mu ni ko inni taraktu kaaba bni luay nadalu acdaada miyahi lxudaybiya maahum alwuudu almatasin wahum muqatiluka wasaduka an albayt faqala lahu rasulullahi sal allahu alayhi wasallam إنا لم نجئ بقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد أن هكتهم الحرب وأضر بهم فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. nena bi nga xamanteni bu day ñewna wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam niko kaabu bu lu ay wacina an soldat su bari ko li ci xuday bi ya mu nga and ci tam quraish ak sen jabot ñom nit di ñu bëgg moy xex ak yow wol bëti la da do dugg makka def sa umrah dañ ci li wax bu day lu neko ñun kat dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xamé quraish ñom duñu son ci xex duñu son ci ayo bu di bëcëk ñom xare jéxal na leen ana abu jahl kilifa la won ci ñom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa yépp dem na mu ci taxul dengu ñu dayal ci musiba ak ayo ak ñaayo bu di bëcëk man jamm lay dox wante ñu ci bi dinna ñu sunna bañalé jamm dina dina ci bur bi nga xamni sama bakkan ci loxom da na xex ak ñoom denga ba yalla wëyir mbiram te mo di dina ci di di reuf sa bu de lu da di koy wax ni ko kon da na leen jot li sa kaddu li nga wax dana leen koy yeggi bu dee lu daal di départ ñëw ba ci quraish ne leen man kat qad ji'tukum min indi hada rajul wa sami'tuhu yaqulu qawla fa in shi'tum aradtuhu alaykum bu dee lu ne leen man kat maa ngi jóge sa waajili di muhammad di indi leen ay xabaar yu ba fi ñàkk sago ya yi nga xamante ni réewande ak mer ak seen xol yi añ añ noonu bu ñu noonu lislaam ak yonente bi taxoon na ñu ne bu dayin la xaajata lana an tuxaddithana anhu bi shay ñun kat amuñu benn aajo ci ngay waxtaan ak ñun ci muhammad soxlawuñ ci moom dara soxlawuñu dégg ci moom dara wante teewul foo fekk dof rek ñaare da nga fekk nit ci wetam ñun ñu ci ca ñoom nag ñoo wax bu dee lu ne ko haati ma samitahu wax ñu la nga jëli ci moom ndax soxla na ma ay xabaaram bu dee lu wax leen ne leen nee na kat moom xare taxu ko jóg dafa ñëw pour umra si yoon yi yoonu jàmm la jàmm rek lay dox te itam nee na ndax baytanu wu leen yéen wa quraish ci ayo ak ñaayo moom tayyi na ci kon nag li ma bëgg moo di ngeen bàyyi ko mu ñëw rek def umram bu fekkente ne nag taxoo ngeen fas yéene koo gàllankoor su boobaa nag di ne si yàlla mi ko yónni ne dana xare ak ñeen foofu ñu yebale beneen waay bi ñu wax micros ibnu xabs nee na moom itam mu départ war fasan jaabal ñëw ba ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam foofu mu ne ci xuday bi ya bi ko yonente bi séenee muy ñëw yàlla am na lu ko xamloo ndax yonente bi léeg-léeg daan na ne jàkk nit am lu ko yàlla xamloo ci moom mu ne kii di ñëw dee yëfiri yebal ko warkat la waaw warkat la kon sama wax ak moom du bari moo tax bi mu ñëwee ba taxaw ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi daf ko wax rek la mu waxoon bu dee yokk ca wàññiwu ca mu daal di wëybati ko dellu moom itam ba mu delloo daal di wax quraish la bu dee la waxoon am beneen waay bu bokk ci jiir kinaana mu ngi tudd xulays ibnu alqama moom moo jóg ne daawuni aatihi te ngeen ma bàyyi ma dem ci moom waxtaan ak moom ba xam yéefari màkka ya ne ko demal mu daal di jaabal fasam moom itam daal di ñëw bëccim yonente bi tiim saxaaba ya waaye lu jiitu muy aksi yonente bi am na lu ko yàlla xamal ci waa jooju di xulays
1: ndax daf lañ dëgg mal rek yonent bi ne këli dañ falay si la yàlla xamloo na ma ne ku gëm mbiru yàlla yi la te itam ku gëm mbiri buxaaba la. Kon su ngeen jëlee adiyé yi tëral ko pour rendi ko dana xam ne yéen da ngeen a ñëw pour màggal si kaaba gi, da ngeen a ñëw pour umra si, waaye ñëw leen pour xaaj, te loolu dana daw yaramam. Kon nag comme mu ngi ñëw génne leen adiyé yi gaaw, ngeen mel ni ku koy rey. Bu li ñu daal di génnee adiyé yi dégg nga maam ak yéen leen rangal commencé wax labbayka allahumma, commencé nag teg mel ni kuy rey naka na leen xoolee si dégg nga gis rek fitam daal di wicc mu ni subhanallah ma yanbaghi li haulaayi an yasuddu an albayt. Bam ne gisee rek ma ne subhanallah yii mu naa ci yàlla, ñii xare taxu leen a jóg, ñii ay taxu leen a jóg, ñii kat jaadu ñu ñu leen di tere néegu yàlla bi, nañ leen bàyyi ñu ñëw màggal kaaba gi, ndax loolu nit ku ne am nga ci devoir ñëw màggal kaaba gi. Kon nag nañ leen bàyyi comme ñoom ñëwuñu ko xees. Moo tax bi mu retourné moom Xulayf daal di ñëw jàkkaarloog yéefir yi màkk ya ne leen ya maasara quraish wallahi ma xalafnaakum ala hada.

ginnan ci yalla ne bi ayi ak yeen ñun wa kinana ñun fami kinana bi ayi ak yeen di len jappale li taxul won te moddi jambur bu jot jam yekati ko mu ñew pour umra ci ci kaaba gi wër ko magal ko ñun waxuñ won ni danañ len jappale ci nitu jam yoyu pour xex ko ñun dañu ayé ak yeen pour bu fekkente ni am ni ñu yëkëti ay jëme ko ci yeen ñu xex ak ñoom waaye ñii ay nitu jam la kon nag suñu wëndëre ak yeen nekkul woon ni ndax danañu tere nit ku jub jëm si ci néegu yàlla bi fas yéene ko màggal kon nag maa ngi leen di yëgal ni soldaat si ma àndal di ahadis yi danaa ànd ak ñoom delluwaat bàyyi leen fi ndax xam naa ni yéen ay nitu caaxaan ngeen wante ba mu yëkkatee kàddoom googu waa Makka te moo di yëfër ya dañoo yéwénte ak moom dénga defal ko wax ko fexere ba wër ko ndoom ba ca wax ba tabaarakallahu defal naram waaye moom la mu naroon moom xëlay si mooy dem ak soldaat si mu àndaloon foofu la beneen yëfër jóg bu ñu wax Urwatu ibn Mas'ud ak Taqafi ba mu jógee la wax ni moom famille laa ci man doom laa ci yéen dama yëg ni am ngeen tiis ci dëkkmal ji Muhammad dëkkmal Makka ak ci saxaabaam ñu jóg pour jàppale leen kon li mu bëgg moo ni su ngeen amee confiance ci man ngeen yebal ma.

tudd awra yàlla am ngéegi ñuy wax laat. Ne ko une fuf babiral laat kooku waxin bi ñaaw la boo xamante ni ku gën xërëm ni ko yéefari màkk ñi gën a woon bu nga ko waxee da ngaa war a daanu xam ndax dafa tudd awra laat ndax yàlla gi jigéen la woon. Aboubacar ni ko ndax ñun dañuy daw di bàyyi Mohamed moom doom xanaa xamuloo ne joxe suñuy bakkan te Mohamed dund dir nga moo gën a yomb ci ñun ñu koy daw di ko bàyyi moom doomu nuy wéet. Urwa daal di gestu ne yonent bi yow kii di wax ak man kan la man daa kii kan la yonent bi ne ko Aboubacar. Mu ne Aboubacar am na lu muy rus nekkoon suma la tonto nga xam. Mu continue di tonto yonent di waxante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante waxin bu ñàkk teggin ndax léeg-léeg mu mel ni koy jàpp si ci mu yonent bi.

0: kan nya tala anun andalon munah len rai len nanggu alal jani yoron kenanya murai kami banyu bok banyu ayewon at fami at sen fami legi nak lolu jur iswa duri ci digenti nyari fami yoyu ba xex nar ca am xero urmatu bu mas'ud at-taqafi yefe bu bon bi mom mo dindi ci alalam dadi fay bakkan yoyu mo len joxe biya la ra tax mo xass ko ne ko ya bon yow ni nga xamanteni ya def sa musiba bi ba nopi war ñu ñu and ak muhammad yeen ci bi nak wan ko ne ko l'islam da fay mabbu di nga bakkar yi jitu won manam nit ki avant mu tuup la mu defun ci musiba yi yeb neena bu xasse tuup yalla jegal nako ko ñu musiba bi reey fuk ci nit ak ñett la rayon way yalla jegal nako kon mu melni waxtan mu dox digeenti Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci xew xew bi di waqa'atul hudaybiyya dafa melni duñu ko mëna jéxal tay ndax waxtu bi dab nañu té ñu ñuy def ci né waxtu jéx na kon tabarakallah dañuy yemalé fofu waxtaan yi té ñu mu melni ñu ngi won ci waqa'atul hudaybiyya mu di xew xew bu reuy ñu waxoon ci waxtaan wi ñu génn ne yenent bi dafa gént duggu màkka mu gént itam wër Kaaba ga def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko sahaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkka umra mu jóg ànd ak sahaba ya ñu fas yéene nag dem umra ji ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon nañ ko ci waxtaan ñu génn bi yonent bi agse ci barab bi di Hudaybiyya am ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg te moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba noppi itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa Madinatul Munawwara ñoom ñu am fayday récupéré Seyiduna Muhammad yóbbu ko Medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen l'Ansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca Medina l'islam bi di am doole foofu ca Medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam
1: di Makkah al Mukarramah nga xamni fa la juddo fa la ay mamam nek ak imamatam ndax mamam bobu di Ismail ak mamam bobu di Ibrahim ñu tabax Kaaba ga te ci ñom la soxé ko kon fofu rek la xam ñu xey genné ko fa mu bëgg ñew def ni ñepp té modi umra ji dal di déllu wat ñu né ko do fi dugg pour umra mu melni waxtaan wo wu nékkon na waxtaan wu xawona tang ndax bimu aksé fofu ci Hudaybiya yéféri ni ko nunu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñëwé la ko yonenti bi wax mo di ne ñun dañu ñëw rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello wax nako wa Quraysh ñu dellu yabal ku ñi wax Khulays ibn Alqamah Khulays mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Khulays mi nitu diine la kon bu ngeen defé yefi diine dina gëm ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teural adiyé ya bañu teurele adiyé ya pour ray ko ci la Khulays daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambour bo xamne jam mako taxa jog bokku ci won te Muhammad mi mu gis jam mako taxa jog da fay ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayileen ndax ki kat diine ko taxa jog dafa ñew pour magal ci Kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي ديغلو كادي غناو بانيو سانت يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيوام اك الصحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني ندو ديلنكو ديفال عند اك احمد صام mu melni ñi ngi won ci waqa'atul hudaybiyya modi xew xew bu reey ñu waxon ci waxtaan ñu genn ne yenen ti bi dafa gënt duggu makka mu gënt itam wër ka bëgg def umram ba mu jeex ba mu yeewoo mu wax ko saxaaba ya loolu taxoon na mu rafet njortu ci ne dana dugg màkk umra mu jóg ànd ak saxaaba ya ñu fas yéene nag dem umra ci ñu gis ne yéefar ya dëkk màkk yëg nanu ne yonent bi jóg na ñoom nag ñu foog ne xeex a ko tax a jóg ñu jóg ñoom itam takk xare bu rëy fas yéene koo gàllankoor ne du dugg màkk mukk ci xewoon waxoon neen ko ci waxtaan wi ñu génn bi yonent bi agsee ci barab bi di Hudaybiyya am na ay ndaw yu nga xam ne Quraysh ñoo leen yebal ndaw yooyu doon ñëw nag amoon na lu leen tax a jóg ca moo di xam lu tax yonent bi jóg gannaaw ba ñu ko xamee ba nopp itam ñu ne ko doo dugg ci dëkk bi muy doomu dëkk bi njëriñu dëkk bi tax ko jóg muy digle lu baax di tere lu bon loolu tax na waa dëkk ba noonu ko ñeneen xam valeuram te moo di waa madinatul munawara ñoom ñu am fayday récupéré sayiduna muhammad yóbbu ko medine yaatal ko jàppale ko ba mu tuddee leen lansar mu dem ba l'islam bi di yaatu ca medina l'islam bi di am doole foofu ca medina ak dëkk ya ko wër taxoon na yonent bi xelam nekk ci dëkk boobu di dëkku cosaanam di makkatal mukarama nga xam ne fa la juddoo fa la ay maamam nekk ak imaamaatam ndax maamam boobu di ismaïl ak maamam boobu di ibrahim ñoo tabax kaaba ga te ci ñoom la soxi ko kon foofu rek la xam ñu xëy génne ko fa mu bëgg ñëw def ni ñëpp te moo di umra
umrah ji dal di delu wat ñu ne ko do fi dugg pour umrah mu melni waxtan wo wu nekkon na waxtan wu xawona tang ndax bimu aksi fofu ci Hudaybiya yefiri jikko nonu yabal ku ñi wax Budayl Budayl bu mu ñewé la ko yonent bi wax modine ñun dañu ñew rek pour umra ci waye bu ñu naré téré nak dañu xex ba mu dello waxnako wa quraish ñu dellu yebal ku ñi wax Quraysh ibn Alqama Quraysh mom nak bimne teul yonent bi ci xam xam bu ko yalla xamal xamal nako ne Quraysh ni nitu diine la kon bu ngeen defee yefi diine dina gem ni ñun ñewuñu pour xex ci waye dañuy ñew pour umra ci ñu daldi teural adiye ya bañu teurele adiye ya pour ray ko ci la Quraysh daldi kabar daldi tuddu yalla wulbati fasam daldi ñew ci wa Quraysh ne len ñun kat biñuy allier ak yeen songu jambur bo xamne jamma ko taxa jog bokku ci won te Muhammad mi ma gis jamma ko taxa jog da fa ñew pour umra ci kon nak su ngeen degeere bop dana and ak ahabishi su ko defé ñu delu bayi len ndax ki kat diine ko taxa jog da fa ñew pour magal ci kaaba gi waye ñu mën ko ci kaddu ba yabalat ku ñuy wax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ci koku leen mujjoon ci biñ doon waxtaan ak yeen ci aljuma ji wessu Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi mi mo ñew ne yonent bi yow kat qad ajma'ta awbashanna thumma ji'ta bihim ila baydatika ila baydatik ila baydatika li tafuddaha bihim muniko yow Muhammad ñew nga dajale ay njaxasu nit ndax giir gu nit tibbe nga fa nga indi len ci sa dekk ciosan ci say mbokki bop pour bëgg tax sa mbokk nga xamne mbokk gi bu doon nen lañu ne toj nga ko toj nga ko rek ay jambur feewele ngeen nit ñi kenn amatul jamm kon nak mang lay yegal ni quraish genn nañu and ak seeni njabot sol nañu seeni mbubi kon te wëlërënt nañu ak yalla ne du dugg ci kaaba gi mukk diko wër tay dal sa umra mënul nek xana dewe tay itam rus nañu ñom wa quraish di dégg ëlëk ne forcé nga ba dugg makka ci say doley bop ndax dañu mësa xép Muhammad xeb nañu ko ci jëm xeb ko ci gis gis xeb ko ci mbolo donte du mëna len badar sax taxul xebal ga ba legi mu nga motax Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi ne ko kon nak so degeere bop dañu la tecc ba nga mok dañu takali sa mbolo mi ba ñepp dañu daw bala ci la ko Abu Bakar nak wax wax ju ñaaw joju mom Urwa ndax Abu Bakar dafa bëgg yonent bi ba joxe bakanam moko gënal muy metti muy daw di won gannaaw yonent bi di dem motax bi mu ne ko dañu la tecc ba ñi and ak yow dañu daw bala Abu Bakar daldi saga yalla ne ko ya toskare yow
naka nga meuna xalaté ni ñun dana metti ba ñuy daw di won gannaaw yonenti bi ki kay day metti ñuy and ak mom muy neex ñu and ak mom mu melni urwa momu kontiné na di wax ak yonenti bi laaj nako sax ne ko ki kan la mu ne ko Abubakar ne ko suma amulon lumay rus kon dana la tontu waye mu kontiné di wax ak yonenti bi jamono bobu nak joxul ben orma yonenti bi ndax mu ngi wax ak mom melni kuy ñod di sikki mum waaw lele mu dawale loxom bi melni ku tey ci sikki mu sang bi fekk bobu amna ben domam bu ñuy wax Mughirah ibn Shu'bah mu ngi taxaw ci wetam dib soldat di julit bu gëm te fanatique bu talale loxom jëmi ci yonenti bi rek mom Mughirah door de nga Urwa fit gi mu yor ci loxo bi door ko xale gi ni ko teur mu dawale loxom ne yonenti bi ki ma door fit gi kan la xam nga julit ñi dañ dan mur sen kanam yi ndax désert bi tabarkallah poussière bi ak joy xamewu ko nak muniko ki kan la muniko ki de sa dom la sa domu mbok la di Mughirah ibn Shu'bah muniko shim ya ñak jom yow jeeyi ji nga def waaw ma gennel ci ba pare nga tourné am ñak fayda gu tol ni gem Muhammad mi and ak mom fekk bobu lam ci junju du dara ludul ne mom Mughirah ibn Shu'bah dafa rayon fukki nit ak ñett ci ca doga jël seen alal te fukki nit yoy ak ñett seeni dekkendo len ba paré di allié ci ñom ñu wëlërënté kenn ku ne wara jappalé sa morom ci jamono ay ak fitna kon nak su fekkenté ni loolu xewna seen digënté fokk nak ñañu ray dié war ca dié bobu nak mom Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi moko joxe lolou nak lay yedde Mughirah ibn Shu'bah dom mbokam bobu waye yonent bi xamal ko ne ko l'islam da fay mab li wessu lo bon bakar bo mën ci togo ti rir taxone nga def ko ñak xam taxone nga def ko nga naw sigi nga tu lolou la muy bon yalla djegal na lako xolatuko motax yonenti bi ne ko l'islam da fay mab li wessu way Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi xol na julit ni ak senu pastef ak senu dogu sen paspas bu xoot ci yalla ak ci yonenti bi ak ni ñu ko fonké deng mujuna mom mu jaxlé mom Urwa ni ñu fonké yonenti bi ak fiku julit ñi tek waaw ñu ne ko mu daldi daw mom Urwa delu ci mbokam yete modi yefiri qurayshiya bu mu ñewé mu ne len wallahi laqad wafattu ala al muluk ala qaisar wa kisra wa an najashi wallahi ma ra'aytu malikan yu'azzimuhu ashabuhu ما يعظم اصحاب محمد محمدا مني جننا تي يالا يين وا قريش ني تاي ني ما ديمون تي نيوم سيتي لين تي مودي محمد اك ني مو اندال اي بور لون من دال نغورو قيصر اك كسرى اك نجاشي لا في جيس موسوما جيس موك بور بو ني ماغال magal gu toll ni sahaba ya di magale muhammad ñi ñoo fonku seen nit kilé ñi ñoo ko bëgg ñi dal muhammad bu taflé sax bala taflit wa ag ci suuf ñu aw ko wann ko ndax bëgg guñ ko bëgg su dé japp sax ndoxam ma duñ ko bayyi mu turu danañu as danañu dékku lay tissé ca mom ngir wormal buñ ko wormal ak mbeugel guñu ko bëgg kon nak ma ngi leen di yëgal ni ñi de pastef bi ma gis ci ñoom ëpp na worma bi ma gis ci ñoom ëpp na buñ de wax ak mom sax duñu yëkëti seen baat dañu koy soufel
ngir rek ciir buñ ko jox mune itam dañu ko xol beutu magal ak wormal kon nak bu yebo ngeen jema négocier ak mom nit ñi li dal xamna ni and nañu pass pass bo xamni xex ak ñoom duma leen dana jafé yalla dogal ñi firi makka ya dal di dajé ne kon nak nañu diiso nañu dajé pour diiso diiso bi nak modi ñu jema set ñu yone ndaw bo xamanteni dana négocier ak Muhammad ndax kat bu fekke buñu xex ak ñom mëna tang ci suñu bor kon xex mi arrangé wuñu ba mak ñe waxtani ci lolu amna ay jeune yo xamne xamna ne seen xel tax ko wonu xut ci makka ci yefer yi amna fa ay jeune yo xamne jambaari xare lañu won ñom dal wuti lañu gis gis ak magña ci seen reño boba ñom dal seen gis gis bobu waxtaan nañu ci ak kenn ludul ñom ci seen biir dañu waxtaané né comme magña ñom ragal nañu Muhammad bi jël ñu décision xex ak mom kon nak ñun ndaw ñi nonu bayyi ba guddi ñu yolle ko ndank fekk yonent bi ci deeng ak armem ba fekk len fofu ci Hudaybiya bet len ray len bañu waxtane lolu ba fas ko ba tek ci lañu jog guddi ñi neneen juroom ñaar fukki jeune lañu ñi ne dedet juroom ñett fukki jeune lañu ñi ne 70 lañu ñi ne 80 lañu ñu juk wacc ci montagne bobu ñuy tuddé Tanaim néna biñu ñëwé amna ku ñuy wax Muhammad ibn Maslama mom mo doon généralu déng e soldariya mom ndeké nelawul won ndax amon na ay soldar yi nga xamné bi yonent bi dé nelaw ak lenn ci sahaba yi ñom ñu ngi leen di garder waaw ñu ngi di gardé ñom na la wuñu motax yonent bi ku daan fagaru la ci walu gep ndax su fagaru wul won rek guddi kérok lu bon dana len dal mom Muhammad ibn Maslama mo japp soldar yoyu ba mu len jappé nak lamu namon ci ñom modi ray len deng waye kum yonent bi sallallahu alaihi wasallam jam ko taxajuk ray nit taxuko juk yaatal diine ko taxajuk juk umra ji moko taxajuk ca mbax ga ak lewet ga mu dadi len di bal dadi len di tabarkal libere ñu dem ndike itam lolu hikma yalla la ndax yalla mu jël ak noy ak ko yermande def ko ci yonent bi bu mu meuna bayyi sax bu mu meuna bayyi de nga soldar sus ndax bu yalla namone ay kon yonent bi dana len ray te bu boba xare bu ri dana am ci digeunte quraish ak yonent bi te boba yonent bi bi muy genn yobul won ay nganaay dafa jogon rek pour umra ji kon bu xare bi amone itam meuna am mu metti ci côté kon ndike lolu batay boko de xol ñewante yalla la ak yermandem ci julit ñi motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batn makkata min ba'di an aghfarakum 'alayhi gis nga yalla mo fek loxo yefer yi ba bañu namé wor juk guddi yalla jox soldar sa xel muñu baña nalawé ñen nak ñi di nalaw ñi ci dess jox di garder kon wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum man yalla ma fek loxo yefer yi ci yeen ba guddi kérok rayu ñu len gañu ñu len wa aydiyakum 'anhum man yalla itam ma fek seen loxo yeen julit ñi
ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guirmandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balé mu melni gannaaw lolu yonent bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax jox motax hina idin arada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yab'atha safiran yu'akkidu lada quraish mawqifahu wa hadafahu min hadha as-safar fad'a عمر ابن الخطاب فدعا عمر ابن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بوي فدلي دينغ principe biko tax jog ak but biko tax jog ak yene biko tax jog ci digeunte ma quraish neena ci la wo umar ibn al khattab pour fasiyene ko yoni bi umar ibn al khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so demé ci kilifa makka ya abou

Omar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamne musul nango neub li nek ci mom xalaat bi nek ci mom toujours dakoy wax waaw xam nga nek ak sa khalifa am xalaat bu bax diko ko neub baxul bo nek ak sa khalifa am xalaat bu bax jappel ni khalifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Omar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kët nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonenti bi ne ko lutax muniko parce que aw ma makk mbokk mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu man na fa dem ñu jekuma gañ ma te buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokk mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Ousmane ibn Affan ndax Ousmane ibn Affan ay mbokam bari nañu fa te itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu ormal nit la kuñu rus bimu waxé lolu yonentibi xamné xalat bobu xalat bu rafet la xalat bu jub la mu daldi wolu Ousmane ibn Affan bimu ko wolo Sayyidina Ousmane mom itam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci yefiri makkaya ba mu demé waxna len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon né ko so demé na nga len wax né ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam nanga defal itam ni jotona gem te itam ak lompoñ tax munuñu gaday dem nanga len defal ne dotul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi bañu mëna ubbi ci makk su ko defé lolou dana tax ñu mëna mu nanga len wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lolou dana tax seenu ngëm du woyof sin ngëm dana gëna tabarakallah dolé ko sina Ousmane départ bi mu ñëwé ba ci baak fi makk fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne len yonent bi ba'athani rasulullah yonent bi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax ibnu sa'id ibnu al-aas ibnu sa'id ibnu al-aas mo jog daal di koy taccu yaatal ko yegal ko ci fasam togg ko and ak mom dugg ci biir dekk bi moko garantir bimu tabarakallah ñewé ba makka la ko yoonenti bi santone yépp mom Ousmane ibn Affan def nako bimu paré mission ba wara delu ci ci yoonenti bi pour rendre ko compte wax ko lam fa jëlé yépp wa quraysh wax nañ ko neko nak dañu bëgg nga wër kaaba gi ba nopi soga ñibi mu ne kaaba go xamné yoonenti bi daf ko fas yene wër ti wërugo ko man Ousmane ibn Affan suma ko njike wër ak ñak tegel la kon na ko bayyi bamu wër kaaba gi ba nopi mu koy soga wër neena mo taxon mu bañ lool mais si na Ousmane wa quraysh teenunu ko tey bañ ko tey nak jaaxal na julit ñi nax degg guñu ben xabar ci mom ndeke ñom itam liñu tey Ousmane mo dine Ousmane wax na len li tax yonent bi djub kon nak ñom war nañ ko delo bataxal ne ko tontu bangi ni comme nak amaguñu luñ ko wax ñu tey ko pour réunion pour gisenti ci seen biir ginnew si gi nak tey ba yag na am ben xabar bu sim ci digënté julit ñi té mo dine ray nañu Ousmane ibn Affan donte

റൈബ അമുൽ. റൈബ ഗിസ്സിയു മനാം ഖബാർ ബിദിസ്സിയു ദിറാം ബാക്സി ചി ജുലിത്നി മുദല്ലു ദിറാം ബാക്സി ചി സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബിയുനന്തി ബിദ്ദഗ്ഗേനി റൈനനു ഉസ്മാൻ lolu xeybal lu fadul wayantil fofu de yalla tranquille na fi japp na fi ñamuram ndax xeyna budon nit ku fanatik dana ni yonentibe warna xam lepp kon buñu reye Ousmane warna ko xam buñu ko reyul warna ko xam wante nak yalla mbiru xeyb dafa am lum ci mosle la ci mosal tuti la ci dess nak tabarkal ndax goor ñu doon ñew ñepp waw dana wax ni diw mi de nangamako andi diw mi de nangamako andi waye tay fi de nenenu raynanu Ousmane waaw te ray ga amul waye deglul gis gisu yonenti bi fi bi yonenti bi deggene raynanu Ousmane mom yonenti bi mo juk ne kon xexa fi seus mu juk nak talal loxom bu tedd ba ci sufu garab ga shajaratul hudaybiyah talal loxom bu tedd ba ne sahaba yi ñew leen ngeen jaayante jaayante leen baña daw bu ñu ubbi makka ba yefiri xamne li ñu yor deug la bañu xamne itam war baxul te war nañ ma ci Ousmane ibn Affan ba mu talale loxom ba sahaba yi jog nak di jaayante jog di jaayante waxne ni ki ñëk jog jaayante moy Abu Sinan al-Asadi neena jog na jaayante ak mom waye amna ku ñu wax Salamat ibn al-Aqwa jaayante nak yonent bi ñett yoon ci ne mom fasiyene na de bu fekke xare amna fasiyene wul delu ci ak bakanam waaw mom dal limu bëgg moy xare ba bakanam yam ci motax wérante am ci ne ndax yonent bi dafa digalon sax dafa jaayante ak sahaba yi pour ñu baña daw wala dafa jaayante ak ñom pour ñu dé bu mu ci dal ak jaayante la wante ki ñuy wax Salamat ibn al-Aqwa mom ngeumam agon na ci ne yonent bi man bakkan bi rek lay joxe te jaayante nak mom ñett yoon ba nga xamanteni julit ñi jaayante nañu ba ñepp jaayante amna ku jaayante wul koku ab nafiq la bo xamne mom dal tabarakallahu mom dal bamu deggene xare amna bam deggene umra la jogna waye bañ ci tuddé xare na ni ñi jog di jaayante mom roccé ku na nak waaw motax Jabir ibn Abdullah esuriyen bu mag la deng mom Jabir ibn Abdullah dafa wax ni mom waji nga xamanteni modi Jadd ibn Qais te moy nafiqal bu mag bi nga xamanteni mom dong mo jaayante wul ak yonente bi mom kat don na laqatu di wetu di boru bi mu afse ba ci yonente bi mu dey kon dank ne ko ne ko ma ngi lay yegal ne an alladhi dhukira min amri usman batil li nga deg ci mbiru usman yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax usman ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek tax ci mbiru Ousmane yeb dal dara du ci deug neni kesse la waye la taxone mu wax ko du deug gu mu xam waw donte ay nen la ndax Ousmane ken rayu ko du deug gu mu xam wante boba bu qat rek taxone ak itam nifaq ngu reey lolo taxone rek mu lank baña jaayante fofu la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yekete loxo chamu ñam ba dal di koy tek ci kaw loxo ndey joram bu tedd ba dadi wax ne jaayante na ak Ousmane xam nga kon nga degat ci ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam kon melna ni
xamna ni Ousmane ken reyu ko mom yonentib bimu waxe lolou neena ma ngi jaayante ak Ousmane djel sama loxo chamoñ mu representer loxo ndey joru Ousmane ibn Affan bimu warona jaayante ak man kon nak tay man ma jaayantel Ousmane wante sama loxo chamoñ bi de mo gën ndey joru Ousmane eskay yonentib de lolou mo lay wonne lepp ma gën lepp ma bax loxo ndey joru yon loxo chamuñu yonentibi mo gën loxo ndey joru Ousmane sahabi bu tedd bo xamne malaaka yi sax dañ ko rusoon yonentibi may ko ñaari domam lolu taxoon ñu tuddé ko nureyni te mu ne ko suma amon ñettel jox la lamuy bax bax loxo chamuñu yonentibi mo gën ndey joru sina Ousmane lolu mo lay wone yonentibi cërëm reyna te itam gëneelam reyna te dara jaam yalla rek ko xam motax jaayanti gogu mu nga amé won ci garabu Hudaybiyye gogu motax yalla wax ci suratul fath ni laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا ديغنا كونتان سي جايانتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنتي يوننتي بي اك جوليت نيونو اندوناك موم سي وقعه الحديبيه يلا ني مان يلا گرمنا وي گم نيغا خامني نيغي جايانتيك ياو سي سوفو غرابغ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يالا دوغال نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ يكنا نوني يوننتي بي تخاونا اك ديسيون بو tabarkallah ri pour nam xarek ñom te fasiyene wul te deltu gannaaw ñi and ak mom fasiyene wu ñoo deltu gannaaw lolu titel wa quraish lolu tax ñu yebal ki di Suhayl ibn Amr pour mu négocier ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte yi ñu teurel mo di ne yonnati bi na delu ren du acc waw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom Suhayl ha daldi jabal fasam daldi deukmal yonentibi ak sahaba yi kérok diko yonentibi ne jak def ni julit ni qasahalalakum قد سهل لكم امركم دفني تاي كات سين مير يالا دفنا سي اك جاباندي واو مو ملني كون ني قريش دون يبال نيب يوننتي بي بام لين غيسه لو جيتو ني يكسي واخنا سي نيوم باي كي ني موجي يبال ايتام يوننتي بي بيم كو غيسه دفنا يالا جابانال نا سين مير ين جوليت ني ني نيكو لوتاخ موني اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل من يفري كات دا فملني دانيو بغ اك ييوينو غناو بانيو يابالي سهيل ملي ها لوتاخ خمغا توري داف سي ام توري يو خامني دانيو غاتغا ييو واو توري دانيو غاتغا ييو واو خمغا سودي ووت جام واو سودي wut jam
wala ngay dox jam am ku tuddu Abdou Salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu Abdul Razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngeen and ci tukki ba lolou man nga ca gat nga de nga yiw ci ne wërseuk wa ngay wuti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisee yonent bi beug ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom Suhayl la tuddu te Suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safar wu fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu Suhayl te Suhayl joge ci batu yombal ak jappanal ak yewenal lola tax biko yonenti bi gisse ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ñi yalla dana jappandal seen mbir ndax way juliti ñew de Suhayl lu tuddu te touram mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak jappanal ak yomb yomb kon bi mbir mi mu jëna yomb motax Suhayl bi mu ñëwé wax nak yonenti bi wax bu gudd ñu négocier nak ba d'accord ci cadeau té modi na yonenti bi dellu ndax at mi du ko makam mukk té itam ñu wër nganna yi moy ñaarelu charte bi fukki at yo xamni nit ñi dañuy am sécurité xex du am kenn du gañ sa morom biko ñettel modi kep ko xamne bëgg na and ak yonent bi wëlërënte ak mom mu and ak mom kep ko xamne itam bëgg na and ak wa quraysh wëlërënte ak ñom mu and ak wa quraysh te itam kep ko xamne joggi na ci julit ñi jëm ci ci giir quraysh murtad genn ci diine yonent bi bañ ko top dara te kep ko xamanteni itam joge na ci yéfer yi te kilifam bayiw ko mu ñu gëm yonenti bi nako yonenti bi dello ha fofu nak lo Omar ibn al-Khattab méré ndax kat mbir mi dafa xawa doy war ndax ñoom ku joge ci julit ñi murtad dem kenn du la wax dara waye ku joge ci ñoom yéfer yi nak ñew ci yonenti bi te ce kilifa d'accord ci yonenti bi daf lay dello donte gëm nga yalla sax mbir mi dal di doy war Omar ibn al-Khattab jot ni ci sax wax yenn wax yo xamanteni dem na ba reccu ko waye ak deggu rek mom mo taxone fofu nak la yonent bi woyé Ali ibn Abi Talib comme yonent bi umiyyi la won illettré la won mun loon bind mun loon lire waye mo eppone ñepp yar mo eppone ñepp xam xam mo don teenu jikko bi di tenu xam xam bi di tenu yar gi soy wut yar demal ci yonent bi so di wut jikko demal ci yonent bi bo di wut xam xam bo dul jang ci ben université demal ci yonent bi wanti and ak lol lepp nak munul won bind munul won lire motax ba mbir mi deme ba nga xamni bind rek ci dess yonent bi dafa wolu Ali ibn Abi Talib diko dicté neko bindal bismillahir rahmanir rahim be pou ngir boy commencer te commencer wolo ko bismillahir rahmanir rahim xam nga legui tuba bi yak nañu bo bodi bind lettre sax do ko commencer bismillahir rahmanir rahim waye julit buy bind lettre lam ca wara ñeuk def modi bismillahir rahmanir rahim def ko ci luddul ben complexe gis nga yonenti bi fi bismillahir rahmanir rahim le bind ay bo de reuy tuba bi mom da ngay tabarkallah yegne rek yaangi jeng te yeguloko muniko bindal bismillahir rahmanir rahim bimuniko bindal bismillahir rahmanir rahim wa joju di Suhayl di ab yefir def ne ko amma ar-rahman fa huwa allah la nadri ma huwa walakin
uktub bismika allahumma muniko waw bismillahir rahmanir rahim xamne ne rahman dal amma rahman fa wallahi la nadri ma huwa muniko batu rahman ak rahim bi nga utiliser ñun xamuñu sens bi xamuñu ko ñun xamuñu rahman ak rahim waaw liñu xam dal moy bismika allahumma yefer ye ci ci duggu ñeek ga ñom buñ ma sandi bind lettre bismika allahumma lañuy bind té nak yonenti bi tay indina bismillahir rahmanir rahim té gis ngeen alquran ba mu jeex fatiha ci gën secret fatiha yeb mu ngi bismillahir rahmanir rahim té ñom xamuñu bismillahir rahmanir rahim motax mu ni ko bismillahir rahmanir rahim gi nañu ko effacer soxla wuñu ko nañu bind bismika allahumma gi ñepp xam mom la ñu xam ñun yefer yi yonent bi digal ali ne ko kon nak bindal bismika allahumma bu mu bindé bismillah bismika allahumma yonent bi ne ko bindal hadha ma salih alayhi muhammadun rasulullah mu ne ko bindal li modi li yonent bi nga xamanteni yalla ko yonni lolou la d'accord lolou la yewen yewenu ak yefer yi ha suhaylu neko law na'lamu annaka rasulullah ma sadatnaka 'anil bayt wala qatalnak walakin uktub muhammad ibn abdillah suhaylu neko bum lutax muy bind Muhammadun Rasulullah lutax mu koy bind ñun buñu d'accordone ci ne yalla la yoni kon duñu la wul ba ci nga baña wër kaaba gi def sa umra te kon duñu xex ak yow kon na bind Muhammad ibn Abdullah lool lañu xam Muhammad doomu Abdullah lañu xam waye Muhammadun Rasulullah ñun xamuñu ko kon nak effacer loolu yonent bi daldi wax ne inni rasulullah wa in kadhabtumuni mu daldi giñ feug de neumba waaw ni giñ na ci yalla ne ma yonent bi yalla yonite woluko donte sax fen lo ngeen ma donte sax weddi ngeen ko man la yalla yonni tay man la yalla yonni euleuk muni wanti aliyun comme dañu jog pour yewno rek kon faral lolu effacer ko ali ibn abi talib ni ko mukk wa muhammadun rasulullah muhammad yonent yalla la ma bind ko ba pare diko effacer koku ñamewumako sumako defé alku wa sumako defé alku fofu nak ciowlu reey doxna fa digënte yonent bi ak aliyun ak suhayl tabarakallahu mbokki kon ñu nak yeen ci lettre bobu ci yani sulh bobu nga xamni doxna digënte wa makka ak tabarakallah yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa melni ñu ngi def signe ñu wax wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa radiyallahu an shaykhina at-tijani wa an jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mukki julidi mukki deglu kadi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñoñam ak ay sahabam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ngi نوكل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي اتمو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يكوور سغي باركلكو defal ñu sutura aduna ak al-akhirah may ñu fanu gudd wa ndek diine ju ma seuk
بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نانيكو يالا ديفال ديفال كوم بوليم جوليت مو ملني ني وون شي وقعة الحديبية خيو خيو غوري بوبو تي لونو نيكون فاسيني كو كونتيني gis ni nituki bobu bi yonent bi joge amon xew xew bu ci amon ci digeunte maknafiqi te yalla diko wax ci suratul fath ndax nafiq nitku égoïste le maana nit la ko xamni intérêt rek lay top sa su yonent bi ma sañu jog tak xaré dan nañu xol ba xam la xaré bi am nañu ci intérêt wala dit xam nga julit mom intérêt yalla lay jittel soké tek intérêt bopam motax julit dana juk mu woor ko ne xari bi mu jëm dana ca loru ci walu yaram ndax bu ca deewul itam mën ko ca gañ waye mu jittal intérêt yalla bëgg bëggu yalla mi ko bind lolay tax mu dem su fa dee yoonam suñu ko fa gañé yoonam su dee nak ab nafiq mom du xol intérêt yalla intérêt bopam lay xol lolou tax bi yonenti bi joge jëm ci xaré bi ñom dañu ñaawon ndort ndax yonenti bi daf leen wax ni mom day umra ji waye ñom ñu fogg ni day xexi ñu gis ne itam yéfiri makka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuutee waqaatul hudaybiya lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril yàlla yónni na ko mu wàccee ci ay aaya yuy wan yonent bi ne ko am na ay nafiq yu war a ñëw léegi pour joxe seen ngant la ñuy wax yépp dara du ci dëgg ay wari kese la loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ci suratul fath ci aaya fukkeel baag benn mu ne ko sa yaqulu laka al mukhallafuna min al a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يونت بي نيوم دي دانيو نييو جوخي غانت دي تافانت لا يو سين علال يا سين سخنا يا اك نجابوت غا وايي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم لا نيي واخ اي وار لا سي سين لامين ريك لا ييم وايي اغول سي سين خول دو دك سي نيوم waye qul nalen faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mun yonent bi wax len nalen yalla sunamme yekati lor jeme ci yeen wala mu nam yekati njariñ jeme ci yeen ana kan mo meuna
fang lor bobu ak kan mo len meuna xagn njariñ lolou yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla len jekati kay jog len rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñong ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na rejeum ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kol kon bal kana Allah bima ta'maluna khabir yalla musul dagn di dagn kumpa set wicc deng ci deng rere li ngeen nekke yalla xamna li ngeen nekke xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيونتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fogné dootuñu delu ci ndax buñu démé yéféri makkaya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy sen jott bal tanantum an la yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ñort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ñort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ñort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti waman lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonent bi di sayyiduna muhammad nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonent bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mu di safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer degg na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét djeglu deug ci xolam mu djegal ko waaw ka nga xamne nak astaghfirullah am ci lamiñam rek la yem xam nga lele nga gis ku nan astaghfirullah fek ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu ne astaghfirullah mu deug ci xolam lolou tax mu ne astaghfirullah dootu ci delu ba mukk ay bu fekke astaghfirullah ba ci salamin rek la yem bis bu ne nga delu ci bakkar bobu waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما مملني كون يال بروم يرمندلا يال بروم يرمندلا تيتم تيغول بن بكان لو ماتنول موتاخ امنا ني مو نانغول سين غانت تي مودي sel makhabi ak ki nga xamni dafa laggi ak ki febar bané lacc ñooñu bu ñu taxawé né yonenti bi amna nu ngant yonenti bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug ma tax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ko am pass passu jeffe nangor top yalla ak yonentam ba neena
koku bu ëllëgé yalla dañu ko duggal aljana yu nga xamné néna ay dex ñuy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sëlem asan de mi rek mo tabax ben jakk aw ci geej gi mu nekk titeru afrique gep aljana mum kër ya ci ndoxay jaar ci suuf waaw motax tangor wulay gañ amufa sedd boy jambat amufa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mu ne wama yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga neewul bet lank di jeerlu bañ ko top neena bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni doon nañu jaayante ak yonent bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu sidna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ba mu démé té ñu téé ko makka té ñu xiwul xabar ba né ray nañu ko té yonent bi tok ci suufu garab ga talal loxom ba sahaba yi jaayante ak mom mu muccu mom jaayantel Usman yalla gërem na julit ñooñu mu melni fiñu tollu won ci waxtaan ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu sen ndaw yooye te keñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamne mu ngi joggé ci yefer ye te modine dañu ko wax ci charte bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi bayna at-tarafayn 10 sinin maana nañu wër nganna yi neena fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am bako ñaari ci charte ba moy kep ko xamni bëgg nga duggu gannaaw bañu teurele charte ya ba d'accord ci ba yewenu acte bobu ñuy teurel gannaaw bañ ko teurele ba nopi kep ko xamni joggi nga ci yéfer yi nek julit neena ñu bayyi laak sëg julit kep ko xamanteni itam fami nga bu bëgg wëlërënti ak julit ñi ñu bayyi la nga wëlërënti ak ñoom wante itam kep ko xamni de modi chartu ñettel bi ñew na ci muhammad joge ci wa quraysh yi te modi yefiri makka ya te sa kilifa joxul ndigal nga daw ñew ni gëm nga yonent bi and nga ak mom neena na la yonent bi dello lolu taxon no Umar ibn al-Khattab ni kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolu naqri won na julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wante hikma bi nek fofu modine bu gisse yonent bi nanguko modine ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangu nako l'islam jikko ji yiw nangu nako l'islam ku bon rek koy bañ kon nak yow bo démé bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw
ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci rew mo xamanteni alal kessel ti bu xey du am lu mu ndeki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku bëgg may jom ya nga bëgg lu jafé kon nak diini ji nga xamni modi diini l'islam diini ji nga xamni moy diini ji gën diini ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifa mi itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bobu amna lu yalla dé yoonent bi ci modiné dutul yagati dana ko ubil makka mu dugg fa té bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa dugg ci force bo xamanteni dana fa dugg de nga ci pouvoir bo xamanteni kenn dotuko meuna tedde ko lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko neko hikma yalla la lu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

ci banex la teggu ak bakkan wala bëgg yalla ak ugu yonentam rek mo leen tax juk su fekkentene nattu ngeen leen ci lolu ba xamni ñoom keut gëm yalla nek ci ñoom kon nak jaadutul ngeen leen di dello ci yéfer yi ndax kat la hun deet ñoom hilul lahum ñu leen di daganati gënaaw ba ñu gëmé ba nopi gis nga bo gëmé yalla ti di jigen bo di bo gëmé yalla ti di jigen lu yéfer bi bari bari xaaliss lu mu bari bari bari daraja lu ay mayam bari bari bari bari donte bir clinton la bu la naré tak bañal waaw bañal nala jaral ngeusey bilit bi gëna ñak bilit ba nga xamanteni donte sax bu dundé dafa yalwani lolo gënal yalla ngeusey ko xamanteni tabarakallah amna abdullah li ci bir te di yéfer motax yalla ne la hun dit ñom hilul law bu jifé sénégal suyu entré yi bari fi lol la ñi dey joggé ci all ba tabarakallah ndax bu ñu né ab tubab ñu dugg ci walu racisme ndax ñi ñëpp yam ndax ñun ñëpp ci adama leen joggé waye nit ki mo xam nit ku ñul la mo xam ab sénégalais la mo xam ku mën ci doon wanti dal bu la léré ni ki dal ab yéfer la gëmul yalla ak lu mu mën ci am yow julit bu jigen bi sour ko ni julit ñu jigen ñi souré won wa makka daw ñew medina pour nam rawalé seen ngëm niki non itam yow julit bu goor bi bu la yalla natu mu ba ngay seyek yéfer yéfer nak buñ ko waxé moy animiste bi jaamu këtu xërëm bi ñun waxuñu ab chrétien wala ab juif ñoñu mën nañu sey ak ñom mën nga sey sey ko xamanteni chrétien la mën nga sey ko xamanteni juif ku jigen la mën ngeen sey waye liñu téré moy yow ku jigen ki nga dem di sey ab chrétien wala ngay sey ab juif koku dafa haram ittifaqan dafa haram ittifaqan ku goor ki dal lañu may pour mu dem sey tabarakallah ci man na dem tak ci deng ahlul kitab te modi chrétien yi wala juif yi comme niko suñu président bu ñëk ba défé won muy Abdou Diouf tabarakallah lolu l'islam nangu nako l'islam nangu nako waye nak l'islam nangul moy yow ku jigen ki nga dok teunk dem di sey ak chrétien wala ngay sey ak juif wala ngay sey ko xamné até la gëmul dara wala ngay sey ko xamné animiste la day jaamu xërem wala muy jaamu ndox wala muy jaamu sabara wala muy jaamu aw doj lolu dafa haram motax yalla ni la hunna hilul lahum wala hum yahilun lahun tabarakallah mbokki fa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna mo melni ñi ngi won ci waqa'at al-hudaybiyya mo melni yonenti bi jayantena ak sahaba ya gannaaw jayante ga ak yewono amna ci digeentem ak wa quraysh d'accord nañu ci mbir yi ñu teural te modi fukki at yo xamne fukki atu jamm lay nek xex du am le merlo julit ñu ba yëkëti seen siddutu je modi li yonent bi nangu te ñoom ñu gis ne waru ko wona nangu ndax su ab yéfer jóge ca yéfer ya ñëw gëm yonent bi te ay kilifam d'accorduñ ci na ko yonent bi delloo waaye ku murtad ci julit ñi tubbi

dellu ci yéféer ya yonent bi amul droit dabu ji ko di ko récupéré te wa Makka itam duñu ko wañ. Loolu merlo woon na ku mel ni Umar ibn al-Khattab ba mu wax kaddu yu dëgër diggante mag yonent bi te demoon na sax ba réccu ko ndax xamul woon ci ban xikma la tegu. Yàlla dogal mbir mu rëy am ci waajooju nga xamante ni doomu Suhayl la te moo di Aba Jandal ba nga xamante ni yàlla dogal na mu rëcc ñëw jóge ca yéeféer ya ndax dafa bokkoon ca ñu doon fitnal ci Makka. Yonent bi daf ko delloo mu mel ni ginnaaw si gi am na lu xew te ca la nu tëjewoon suñu waxtaan wi ñu génn. Moo di ne am na ay jigéen ñu nga xam ne gannaaw jaayante boobu maanaam gannaaw yéyénoo boobu doxoon diggante yonent bi ak yéeféer ya amoon na jigéen ñu jóge Makka gàddaa yi bàyyi seen jëkkër yi yéeféer l'islam gënal leen ñu daw bàyyi seen i projet bàyyi seen i bien bàyyi seen i alal daw ñëw Makka fase seen i jëkkër waaw ñëw ñëw Madinatul Munawwara dabu si yonent bi pour mën a rawale seen l'islam. Ñooñu bi ñu ñëwee yàlla def na yonent bi téye leen leen bu leen bàyyi ñu dem. Ba yéefir yi ñëwee itam ne ko fecc nga wëllëre bi doxoon suñu digganteeg yow ndax dañu bindoon ne ku jóge ci ñun te ay kilifaam bàyyi wuñu ko bu ñëwee na nga ko delloo kon nag da ngay delloo jigéen ñi. Yonent bi ne leen nanu dellu ca saxiifa ba ñu bindoon ñu vérifier waat mbind ma xool ko lanu bind delloo jigéen bokk ci dañ ne góor bu jóge Makka ñëw Medina te tàggoowul ay kilifaam nanu ko delloo góor lu nu bind rajul la ñu bind waaye mar a nekku ci jigéen nekk ci góor a ci nekk bañ ko vérifié itam góor lañu ci gis moo tax yonent bi amoon sañ-sañu téye jigéen ñooñu. Waaye jigéen ñooñu daf ci am ñoo xam ne l'islam ñoru leen woon ñëwuñu woon gàddaay wuñu woon pour rawale seen l'islam déedéet dafa am ku ñu nopp ci jullit ñi ñu ñu nopp ci jullit ñee taxoon ñu jóge Makka ñëw pour jullit ñooñu takk leen. Am na ci ñoo xamante ni dañu gis seen intérêt Madinatul Munawwara te mënuñu fa woon a ñëw ñu dawee Makka ñëw Medina. Am na ñoo xamante ni dëkk ba moo leen soof ñu dawee fa ñëw yàlla nag ne kon yonent bi ñooñu bu ñu ñëwee jigéen ñi na nga leen nattu lu jiitu nga leen di fat. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko moom ak ñi ko gëm ne ya ayuha alladina amanu ida jaakum almuminatu muhajiratin famtaxinuhunna allahu aclamu bi imanihinna fa in calimtumuhunna muminatin fala tarjicuhunna ila alkufar la hunna xillun lahum wala hum yaxilluuna lahun وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. مومن دنيو تي سبي وقت ام جارين تي مودي ndeke da nga gis yéeféer boo xam ne alal ja bari na lool yow jullit bi nga xoox lool ba yor loo dara
yalla neena alal nu yéfer bobu bu ko gis bu ko xol demal seyel demal nga seyek julit bu ñak waaw te ñaaw neena mo gën nga seyek yéfer bu rafet te bari alal yow julit bu gor bi itam so de tan soxna yéfer bu jigen bi lu mu rafet rafet lu mu taru taru lu alal je bari bari bari nga tak tabarkallah jongama ju ñaaw te di julit tabarkallah te ñak ñak te ndol mo upp njariñ fuf ngay tak yéfer bobu ak lu mu rafet ndax rafet rafet ndax taru aduna rek ka ci am te taru aduna nak danaka tak ndar la rek waaw seen nga ci am rek day jekki jekki na mess mu melni kon motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun kom ñom dugg nañu ci l'islam gem nañu yalla legi yéfer yu bon yele nek makka di lendemi kesse neena daganatul ci ñom nak ñuy sey ak julit ñi nga xamne ay leer yi kesse len gis nga julit lu bakkar ba bari bari bari leer la waaw leer la am julit dafa lab am julit dafa sel waaw dafa sel te itam yalla daf ñu jox sabu bu ñuy sango jox ñu tabarkal ndox mu ñuy sango te modi istighfar ak salatu ala nabi so lu bakari bari bari bo de jeglu yalla te julli ci yonentibi say bakkar di wad waaw motax yonentibi daan wax ni bis bu ne daan na jeglu yalla temeri yon kon ba taxna yefel bi mom daf di lendemu kesse motax nak leer ak lendem mën ñoo dajé ñaari leer rek mëna dajé tabarakallah ndax fu lendem ñëwé rek leer fu lendem fu leer ñëwé rek lendem dem motax mënu ñu and mu melni bo gisé ñu insister ci tombe bobu modi fi ñu nekk ci Sénégal nit ñi dañu fokk né dénga ala rek la nit di war di xol té yonenti bi waxul loolu néna su ngeen gisé goor guy ñaan jabar néna sét leen diiné ji ak jikko ji sét leen diiné ji ak jikko ji su fekke amna diiné am jikko may leen ko la ca dess ngeen bayé mako waye calcul yu upp yépp waaw ñaka gëm yalla la ndax ash-shaytan ya'idukum al-faqr shaytani mo lay dig ak ñak diiw mi di bo ci duggé nangam ak nangam yow xolal diiné ji rek ak jikko ji waye alal ji worul parce que alal xeexlu wul kenn alal xeexlu wul kenn waaw ku ne am alal ku bax dana am alal ku bon dana am alal waaw waye yalla limu bëgg ci jamm bi modi na jamm bi sel te pour jamm bi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam waaw fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam na

وصحابته بغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دغلو كدي نيغي سانت يالا ميغا خامني مسول دنج دي كاوي يالا ميغا خامني مسول دنج دي يكتيكو yalla mi nga xamne so jeflante ak mom da nga fekk mu nek ku tay ku yakamti wul dara yalla yakamti wul dara mo sax ku yakamti du mene ak yalla yalla nti sallallahu alaihi wasallam da na wax ni at ta'anni min allah wal ajalatu min ash-shaytan maana def ndang ci yalla lu joge waye yakamti foko fek rek ci shaytan la joge yalla mom nga xamni so wëlërënté ak mom da nga ko fek muy kuy matal wëlëré ku dul fek ci wëlëré moy yalla yalla ku wëlërënté ak mom mu fess ko bu mu dëggal du fek ci wëlëré mukk yalla mi nga xamni geju tawem nga ben tok ci gejge fess na aduna gi ci bir bitu yermande mbe yeser bu mu ko xol nga sokli ko deb julit waxuma la nek julit kesse kesse waye da ngay mujju bok ci awliya wi yalla mom nga xamne moy set kako sop ñu duggal ko aljana donte sax ak jamm lu bu ñuul neena moy manu ca kako sop ba koko dugg safara donte sax dafa bok ci quraysh bok ak yoonte bi direct ñu julli ci sopembe ki gën ci minde fam yi di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di julli ci ay ñooñam ak sahaba bokki ñu fass yi ne continue ak yeen ci histoire sayyiduna muhammad wala ci siram bok ci waxtaan yu ñu genn waxtaane won nañu lek yi nga xamne bindoon nako bur ya yalla dogal ñetti non la l'islam amon mudi quraysh ak yahudi ak gir ghatafan ak arabul badiya manam gir ghatafan ak arabul badiya muy di ben yahudi di ñaar quraysh di ñet ñi ñoo doon ñetti noni l'islam yi di ay kurel té non bi ci gënal la jël l'islam modi quraysh ngir quraysh fami bi sayyidna muhammad bok ñoo gënon non l'islam bokon ñi gëna taruk noné ci l'islam bi ko ton tabarkal la pour yaq ko waxtu wu né ci jamono bu né ñu gis ni ci sulh al-hudaybiyya ke modi yeneno bi am digeunte yenen bi ak quraysh lolou dam na ñew ke wa quraysh ci senu noni ci sayyidna muhammad bu mu am jamm ci ñoom lolou taxoon mu meuna bind ay lettre yenen ko buri am ñu ko ci gem am ñu ko ci wedd mu melni giir googu di giir quraysh yonent bi tëral na ngannaayam ci ñoom ndax siñente leen fukki ati jàmm waaye dese na ko ñaari noon yi di yahud yi ak giir xatafaan
dañu taxoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam am gis-gis ci ne war na xeex ak yahuutu Khaybar ndax su xeexut ak ñoom kon jàmmam du mën a matale ndax jàmmam ci genn wàll rek la mu di waa Quraysh. Kon nag pour jàmm mën a matale fokk mu damm itam ñaw ka Khaybar te moo di yahuut yëpp ak gir Ghatafan. Mu jóg mukk takk xare moom Seydna Mohammed war a jëm Khaybar. Kanet Khaybar madinatan kabira zaata xusunin wa madaria ala bu'di 60 aw 80 milan min al madina fi jihati shimal. Ñu ne Khaybar dëkk bu mag la, dëkk la boo xam ne dafa am ay tata, maanaa dafa am château yu nga xam ne ñoo protégé dëkk bi su fekkente ne am na ay noon yu song dëkk bi pour xeex. Ñoom am nanu tata yu doy sëkk pour mën a protégé seen bopp. Kon dëkk la woon bu amoon sécurité ci wàllu guerre. Dëkk la itam bu bëri woon meññent ndax ñi fa dëkke woon ñëpp ay baykat lanu te suuf sa nangu na. Digganteem ak Madinatul Munawara ñi neneen juróom benn fukki kilomètre la, maanaa 60 kilomètre la, ñii ne déedéet 80 kilomètre la, maanaa juróom ñetti fukki kilomètre digganteem ak Madinatul Munawara. Mu ngi féete woon nag Madinatul Munawara, mu ngi ko féete woon ci wàllu kaw, maanaa mu ngi ko féete woon ci côté chimal. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee nag ñu songu giir gi di yahuutu Khaybar, bu ñu fàttine yahuutu Khaybar ci xare Khandaq ñoo dajale woon kuréel ya diisoo ak waa Quraysh pour ñu song yonente bi fekk ko Madina ray ko benn yoon. Loolu taxoon yonente bi gas ay kanaal mu wër Madinatul Munawara ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Ci loolu la ñu muccee ci pexe yooyu nga xam ne yahuut yi tëraloon nañ ko, rëdd ko pour faagaagal l'islam. Xalaat bi mu ngi jóge ci yahuut yi di yahuutu Khaybar. Ñoom itam ñoo influencé woon giir Qurayda, yahuutu Qurayda, ndax yahuutu Qurayda ñu ngi dëkkoon ak yonente bi ci biir Madina. Ñu siñante woon ay pact d' accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmuloo sa diine moroom da nga dëkkak moom ci jàmm, dundak moom ci jàmm. Su ay noon jógee ca biti song si ko da nga koy jàppale, kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom. Loolu ñu siñante woon ak yahuutu Qurayda, bani Qurayda. Wante yahuutu bani yahuutu Khaybar yi ñoo influencé yahuutu bani Qurayda ci Madinatul Munawwara ba ñu wor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ñoom itam ñoo amoon contact ak nafiq yi lépp rek pour faagaagal l'islam. Kon ñooñu bu yonente bi jógee song leen tooñu leen, waaye dafa bëgg a défendre diine ji, dafa bëgg itam diine ji mën a yaatu, am ay buntu yu yaatu yoo xam ne dana ci jaar pour mën a tasaaroo ci adduna bi. Te booba yahuutu Khaybar ay obstacle lanu ci kanamu l'islam. Loola taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam takk xare. Ibnu Ishaq nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu mu jógee Madina ba gannaaw bu mu jógee Hudaybiya nee na sax na Madina weeru Dhulhijja ak lenn ci weeru Muharram. Ci biir weeru Muharram ci la génn nag war a jëm Khaybar.
wéru muharram mo di wéru tamkhrit mufassiruni wax nañ ni khaybar khale khaybar yalla moko digon yonentam bi niko da ngeen gagne khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom ak ay ci bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko wa'adakum allah maghanim kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi te boba ñom ñu ci sulh al-hudaybiyya yalla dig len ne da ngeen dugg khaybar duma yahud ya fa nek nangu sen alal jeli fa mangu bu bari bi nga xamanteni len ci wala bok nafiqi ak yi nga xamanteni seen gum yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñoom nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok seen ngum yalla mo deugarul ñoom ñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé duñu bëggona dem and ak yonent bi ndax xemem teranga ya leen fa yalla dikku yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere leen ne leen ku demul won ku fekkewul won bay'atu ridwan jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top waaw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al-mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا متخ ينتبي صلى الله عليه وسلم بمو بغي ген اعلن ان لا يخرج معه الا راغب في الجهاد فلم يخرج الا اصحاب الشجره وهم 1400 yentil sallallahu alayhi wasallam waxna ne kérok ñako top modi ñu jaayante won ak mom ci sufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr yenen ti bi départ na jogé madinatul munawwara jëm khaybar ibnu ishaq bin luna waxni bayyi na medina sahabi bu ko fa wutu ابن هشام نينا مميلة ابن عبد الله مملة فبعي الليثي موتو كفا تجا كجا ووتو كفا يتم تتخواي بكبا تجامون بوبو ينن تبي دبار دم صحابي ابو مك بني وح ابو هريرة تلن يوم مدينة دادي توب دادي دوبو تبير دادي دوبو تلسلام dal dina dabi yonenti bi fekki ko khaybar ni nafiqiyya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar sen chef bote modi Abdoulaye ibn Ubay gawantu na bind lettre dal di yoni ci yeufutu khaybar ya di len yegal ni muhammad ni

منها الى المقصد منيكو يو يوننت يالله بي يون ييدي بن بو تي جار رك ييغ خيبر بن بو تي جار رك ييغ خيبر نينت يوني ييب خيبر لا نيو جيب يوننت بي نكو تودل ما سين تور نكو بي يون نكالو تود منيكو فزن yonenti bi na yonu tiss ak njaqare di duma ci jaar ndax al husnu mo di njaqare muniko bi yon nak mumu tuddu muniko shashun shashun modi yere bo xamne yere xwala len nim ko ci xam nañ koy waxe ci xwada yeen ko gëna mine muniko waaw modi soy na olof soy la koy wax yonent bi ne yon wo witam du ca jaar muniko bi yon nak ban la ni ñettelu yon bu muniko yon bi haqiq lañ koy wax na modi taxan kat yonent bi ne ko yon witam du ma ca jaar kon nak dessul ca yon ye luddul ben yon muniko waw yoon wi nak nga xamni mo muccu mu tuddu muniko mu ngi tuddu marhab yonent bi ni ko tan na yoon wi xam nga bo di recevoir sa gan da nga nane ko marhaban marhaban waw ñi nga xamni deggu ñu arab day nane marhaba marhaba waye ciosan li mo di marhaban waw mu melni kon yoon wowu mo yaatal yonent bi ne ko yeksil waaw ni ngay yaatale sa gan ni ko tay jam rek nga fi fekk yoon wowo non la yaatale sayyidna muhammad ak soldats motax yonenti bi tabarakallah arfan bu bax dafa am solo waaw arfan bu bax dafa am solo motax ñu bëgg doomi ñu leen di tuddé tur yu rafet ay jël sa doom tuddé ko tur wo xamni tabarakallah dafay tur la dafay dal di muju nekk gaaf motax yonenti bi ñent yoon yoy yi dafa set ba ci gën tut mu jël ko mu ngi ni mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci biir tukki bobu mu ngi and ak ay sahabi yo xamanteni tabarakallah kenn ku ci nek rek am nga passé fu sax te yalla rek tax ñu dem ba ci digg yoon wa am ku ñuy wax ibnu al-aqwa ñu ne ko ya yow ibnu al-aqwa dañoo bëgg nga neexal suñu yoon mi ci say taalif yu neex ñuy ndokkalee suñu yoonu tukki bu neex bi nga xam ne dañuy jihaati te yàlla rek tax mu daal di commencé nag way ci rëjëz daa di wax ne wallahi lawla llahu mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna inna ida qawmun baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit alaqdama in laqayda mu giñ ci yàlla ca wayam wa ni giñ naa ci yàlla ni budu woon ak yàlla di ñu am njubug lislaam mu yàlla baax rek xéewalañu lislaam budu woon ak yàlla itam duñu am xol bu ñu mën a saraxe ak li nekk ci yiw ci sax budu woon ak mbaaxu yàlla itam duñu julli mukk ak xéewal yu rëy yi nekk ci julli ñun daal su dee ni am na ay kàccoor yu bon ay noone lislaam yu bew ci suñu kaw nee ni bu bëgg ñoo fitnaal dañuy bañ dañuy lànk

0: ñun ñëpp noon nee nañu waqit daw, ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sal allahu alai wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru xaribat xayba allahu akbaru xaribat xayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag, dëkk bi ñuy wax Xaybar de ràpp na, tey danañ ko ràppal ci mbam, danañ ko ràppal ci kéefér, ba lépp lu di ak mbam aku kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fiy jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Mundhir, mu ne ya rasulallah araayta hada al-mandil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi, ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la? Yonent bi ne ko bal huwa ar-ra'yu, sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi, barab bii nga campé dafa jege noonu yi, te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat, te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi, te mbooleem jàmbaari Xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu, te ñoom xam nañu suñuy mbir, ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun, te ñun xamuñ ci ñoom dara, ndax ñun nañ mel ci seeni tata. Saa bu ñu soqee seeni fit, fit ya dana yegg si ci ñun, te ñun bu ñu soqee suñuy fit, fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee yépp, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca modesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi l'amr, na nga di diisug jullit ñi, dégg nga ci lépp luy dugg. Yonente bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn al-Mundhir jox xalaat bu yenu maanaa la, mu daal di koy nangu, daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta, waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn al-Mundhir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal, li nga junj mooy dëgg. Kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na Xaybar, nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan googu. Waaw, kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk, yonente bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw, loolu moo di ñaan ji. Allahumma rabb as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab'a wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag, mu ne aqtimu bismillah, mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla. mu melni ñen gi limuy firi modi yow yalla mi nga xamne yaa mom asamané juroom ñaar yow yalla mi mom sufi juroom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yeb asamané ak limu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di musli ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yéemi ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay congu yu bari yahuud yi munuñoo fexe ba mënal leen dara ñu song leen song munuñoo fexe ba mënal leen dara ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk mu di château yu mag yoo xam ne pour mënu dugg ci château yooyu tabaarakallahu lu jafel fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg danaa yebal ci saxaaba yi koo xam ne danaa ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawu ma ca guddiga nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yonente bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahuud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonent bi sallallahu alayhi wasallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ca yàbbitam ya ca taflitam yu tey ya nga xam ne moo dàq leb mu daal di ñaan tafli ca bëtu Sayyidina Ali ya mu daal di wér ca saas Sayyidina Ali daal di jóg yenu raaya ba ne yonent bi danaa xeex ak ñoom ba ñu gëm wala ñu joxe emb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko benn nit bu gindi teg ko ci lislaam ba mu gëm yàlla nee na moo gën àdduna ak la ci biir benn nit rek mu ni ko kon nag na nga waxtaan ak ñoom lu njëkk ngay xex ak ñoom wax leen kan moo di yàlla wax leen li ñu tax a jóg su fekkee nanguwuñu na nga leen wax ne nanu wammatu topp lislaam te nangoo joxe lemp ñu bàyyi leen seen diine bu ñu nanguwul nag ñu xex ak ñoom yàlla dogal Sayyidina Ali jóg ànd ak saxaaba yëpp bi ñu agsee song nanu tata boobu ñuy wax xisnu nataab mu di tata bi gën a rëy ci seen tata yi waaye fekk nañ fa jàmbaari yahuud yoo xam ne junney jàmbaar loog moom te moo leen di daaneel mu di dégg nga mu di marxab yahuud bu jàmbaare la woon ndax njuma la won ci xare njuma la won ci xef ku ñew la won ku amone experience xare la te itam ku amone katan la mom marhab bob yalla dogal mom mo wax Ali ibn Abi Talib neko kan mo ñëmi ci yeen pour jammar lok man Salama ibn al-Aqwa mi moko wax neko ñëmi na jammar lo ak yow mu daldi way mom marhab mom jambari yeppu joju daldi way kagn bopam neko قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب منيكو ماي مرحب ميغا خمني خيبر خمنما تمودي كوخ بمانيك خمننما خمننما يكن جني لا يجمار لول تي أي جمار تمالي دي تري نينيتم jambar la jo xamanteni ku ma natu xam neena itam suma deug ma lay xex xare suma di xoos la go xare damay tak waaw damay tak safara la luma romb rek la yaq neena salama ne ko قد علمت خيبر اني عامر مانام عامر موكو واخ لولو سلامه تكن الاكوع مو نيت لي واخ بي عامر نيكو نخ عامر لا دون جمار لول عامر نيكو قد علمت خيبر اني عامر شاك السلاح بطل مغامر ماميتوم مو دلو كو كاني بي نكو ياغي كاني سي بوب واي مانتوم وا خيبر خامنن ماي عامر xamne ne jambar la jo xamne kuma jamar lo teural yalla dogal ñu rofalo bañu rofalo ci katunu yalla ak mbaxam ak dogalam yeeser bu bon bobu
1: tabarakallah mukki kom niñu ko waxtane won ci aljuma ji ñu genn ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yahutu khaybar mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggé khaybar waxon ni len ñaan gamu fa ñaan mu melni waxna nu ne ñaan gogu dëkk bu mu mësa dugg ñaan na ko mu mel ni ba mu songee yahutu khaybar te fekkoon ñoom ñu fagaru ndax lu tolloog juróom ñetti tataanga fa tata bu ci nekk dëgër na dëgër gu nga xam ne pour jullit ñi dugg fa su àndul ak ndimbalu yàlla dugg ga du mën a ne tata bu njëkk ba moo di xisnu naaim bu ñaareel ba di xisnu saabu bnu muaad bu ñetteel ba di xisnu qalaati zubayr bu ñeenteel bi di xisnu ubay bu juróomeel ba di xisnu nidaar juróomi xisnu yooyu ñu ëpp doole ci mbooleem juróom ñetti tata yooyu ñett ya ca des yu yememaay la mu di xisnu qamus ak xisnu lwatix ak xisnu sulasim mu mel ni jullit ñi juróomi tata yi lañu njëkk a song waye songu buñu songu rek songu ko ay yoni yon mënu ñu fexé ba dugg ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ëlëk dana yebal jambar jo xamné yalla bëgg nako te bëgg na yalla ci la umar ibn al-khattab radiyallahu anhu waxé ni guddii gogu nelawuma ndax fogg ne rek jambar joju yalla bëgg mana neena bu mu xeyé ci la yebal sidna ali comme nagn ko waxtane won fek sidna ali mu ngi wanent yenenbi sallallahu alayhi wasallam daldi ñaan ci bëtt ye wanent ba daldi dañ ci saasa mu jox ko raaya ba te modi drapeau bu mu and ak julit ñu bu mu ñëwé itam gis ngeen li xew ndax fekk na fa jambari yahoud bi ñuy wax marhabu koku mu fëgg dana way ne qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab yalla dogal am jenn jambar ci julit ñi ku ñuy wax amir ci li salamat ibn al-aqwa netli neena amir mo lewuto ak jambaru yahud joju ñuy wax marhab te fekkon na boba marhab momu ñeen fukki jambaray lewuto ak mom te mo len di meun motax ba amir lewuto ak mom mu daldi koy ray ci sas mu delluwat feugat dunam mom marhabu neena ana kan ku ñeme ci yeen julit ñi ana jan jambar mo ñeme taxaw jamar lok man leewutok man dadi wayat way ba qad alimat khaybar anni marhab shak as-silah batal mujarrab idha al-hurub aqbalat talhab sidna ali ni brit genné ci lang ga daldi tekki kalam tak ci ndig ga daldi yaatal ñaari tank ya samp ku ci suuf samp bu deugar jebe leer xat lelam bu jekk ba mu bocci jaasem je jaasi joju nak lañuy wax sayful l'islam momitam mu daldi feug deñam bakku ni ana alladhi samatni ummi haydara kalayti ghabatin karihi almanzara aw fihim bis-sa'i kayla sandara sidna ali ne man may jambar ji nga xamne bima de lire lama sama ndey tudde haydara haydara ci arab modi gayde gi gayde comme modi bourou nyaay bi rab yi nek ci all bi yeb gayde sen bour lolo tax mu nek rab bu tedd motax mu beuri ay tour xamna asadun len ci gëna min wati turam yi bari na dañ ne mbir bu tedde dafay bari ay tour haydara nak ci touru gaynde yi la bok waw layth itam ci tour yi la bok motax mu ne may jëm ji nga xamne sama ndey ma tuddé gaynde neena te bobu lire la ma ngi tudd ci sama berso nekete bobu yaayam def ko teural ci bersom dem ci liggey ba mu wëlbeutiko fekk na fa jaan juri jo xamne Ali ibn Abi Talib bi mu de lire la xex ak jaan ji ci kaw lalam bobu mu ci bersom ba ray jaan ji bi yaayam ñewé bekk nak da di koy fap diko tegal nan ah sama dom ji dal kay ndela kérok la Ali ibn Abi Talib tuddo Aydara Sayyidina Ali momu dafa bok ci ñi nga xamne yalla leen préparer bopam mu suñu sujudul khurub mu suñu dund ak ciado ñu bok ci jëm yi nga xamanteni dañu sell ci juddu ba ni ñu démé barzakh mu suñu tak lolu jekle la ci mom motax borom kashfu la won mom si taali kashfu nak bu la ko yalla defale mana moy ki yalla ubil ridu kumpe yi won ko ci ghaib ci yi ken xamul mo xam ci lo xamne ken du ko xam si naali ci ñooñu la bokkon motax bi ne jak marhabu daf ne ko bik muneko bik xana gentulo lula jaxal muneko gentulo gis gaynde gulay lek marhabu neko akay gentna bi ci gudi gaynde gumay lek muneko gaynde gogo modi man tay lay takale sa bop ak sa bat te fekk bobu yalla won marhabu ne ko nga dajek jambar yo xamne mo lay ray waye marhabu xamuko won gent na dal gaynde ko koy lek waye xamul won ne Ali ibn Abi Talib koku bu fekkonte ne ngeuma ngi ci mom da fay daldi rot rek daldi gem waye sheytane dana mën nit ba bu gisee jant bi sax danan gisuma jant wa na Ali ibn Abi Talib bokut ak mom dekk ñu ngi soga gisante ñom ñaar du mbokam xamante wuñu xare len boole Ali ibn Abi Talib won ko ne ko bi gënt nga gaynde dila lek ana bu doon ko yalla baxé day xam ni ñi ño nek ci dekk waye mu dejeer lu rek lama jamar lok jambaru yalla joju di Ali ibn Abi Talib motax bañu lewato ñom ñaar lewato ba tang jeer pënd ba jokk ñepp fokk ne teural nañu Ali ndax moko gën di ndaw te kele itam jambar la ju ñepp xam ci Khaybar waye bu pënd ba wuré seen nañu Sayyidina Ali sukku ci dunu marhabu bobu takale bat ba ak bop ba yekati ko daldi kabbar ni Allahu akbar julit ñepp kabbar ñu ne jaasi jëm ko door ba xar jëmam ja mom Sayyidina Ali neneen jaasi je bam dalé ca tata ja neena xeer wa mu dal dafa toj waaw neena am na dogit wu nawe ci xeer wowu ken xamul fan la dogit wowu jëm neena Sayyidina Ali ubbi na nak buntu tata ja neena ti ñeen fukki jambar ñu dan ubbi buntu tata ja waye Sayyidina Ali ci katan gu ko yalla jox ci doole bopam la ko ubbe mom kenn ñu ne xeer wowu nawon ci dooru Sayyidina Ali bobu mu dooron marhabu wax ne ni naw ni ñeen fukki gudi soga daanu si wat ci ko suuf kérok ba mu daanu sahaba yépp jaaxle ne waaw xeer wi fu mu joge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len dooru Sayyidina Ali mo fet xeer wa lolo tax xeer wi dogit la ci xeer wi nak manam doole Sidna Ali ci door bu mu ko door ak carton gi ko yalla joxone bi mu jakarlo ak marhabu mo yobbu xeer wa fu sori lolo tax xeer wa naw na lu tollok ñeen fukki guddi soga rotat ci ko suuf kérok Sidna Ali dafa wax yonent bi neko kérok suma xiful won su don ne lu toll ni bop sank lañ ci ñam mu ngi ci sama biir watna ci yalla ne xeer wi kon du delu ci bop mukk nga xamne kon boba fekk na Sidna Ali mu ngi xif waaw jamar lo jambar ju toll ni marhabu bolé ko xif amé katan gu toll nonu kon nga xamne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin motax amna jenen dole judun pous julit ni dole joju modi dole yalla Sidna Ali neena kérok buma suron neena xeer wo wona won joge ci sama dor bobu kon du delu ci bop mukk Sidna Ali karramallahu wajhahu songuna tata joju te modi tata na'im gennenunu yahud ya fa nek dawnanu songi benen tata ndax ñom ay buqat lañu bu ñeen genné ci bi rek ñu daw dugg ci benen tata bu ñu joggé ci tata na'im ci lañu daw nak dugg ci hisnu sa'd ibn mu'ad tata bobu nak buñ fay dugg ben sahabi bu ñu wax habab ibn al-mundhir al-ansari mo leen jité bu ñu ñëwé encercler nañu tata ba ñetti fan ci ñettelu fan ba ci la yonent bi ñaan yalla pour mu ubil leen tata bi ndax boba tabarakallah dafa jëfé ñu dugg ibn ishaq netlina neena bani sahm ay julit lañ woon dañu ñewoon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko solno nañu te amatu ñu ñam wuñu lek legi dañu bëgg nga ñaanal ñu yalla ñu am luñu lek ndax xif nu yaronte bi daldi ñaan ñaan gi dajini allahumma innaka qad arafta halahum وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حسنها عنهم غناء وأكثرهم طعاما وودكا ينتي بتال اللخوم جمي كوتيكو أسمان نيان بروم نيكو يالا يود خمغ سميرو جامي sahaba yi nga xamne pass pass rek leen yëkëti seen digël rek leen yëkëti xam nga seen mbir buñu xifé xam nga buñu xiful xam nga amatuñu benn katan ndax amatuñu luñu lek te man mi nga leen bolel medicine bu yonent awma luma leen jox kon nak ma ngi lay ñaan yow yalla yalla nga leen ubbil tata bi upp ñam ci tata yi ndax boba chatu bu ci nek rek amna tabarakallah ay valeur yu fa nek waye nak yonent bi mom bobu yakamti na chatu bi nga xamne ci la magasin ya nek ci la lek yak yep nek ñu ubbi ko ndax julit ñi meuna am lu doy ci ñam neena te bobu julit ñi ag nañu ci xif ba mbam yi ñu andalon te modi mbamu keur ya rendi nanu len tek ci ñu nak nara tabarakallah lek yam ñamu mbam manam yapu mbam kérok yonentib sallallahu alayhi wasallam terena ay mbir te boba lek yapu mbam wa rek taxone mu lafale ci lola mu def discours mom sayyidna muhammad ne yeen sahaba yi kep ku gem yalla ci yeen bu mu jël ndoxu bopam diko arroser mayum jambour lol nak waxin la macna daf leen bëgg wax ni tata bu ngeen ubbi ba japp fa ay jigen donte jigen ñoña sax ay jam lañu yewen nañu pour yeen na ngeen leen lap lu ba xam ndax eum gi ci ñom wala de wa na xare may na la bo xare ak say non ba japp ci ñom jigen jigen jojo da fay daldi nek tara waye nak bala nga sañu jotté ak mom nang ka lap lu ba xam ndax eum nga ci wala det waaw su la leri ni eum amu ci nak nga soga jotté ak mom su fekenteene nak lap lu wuloko amana yow yaangi arroser mbayum jambour te modi lan jigen ju eum deretu kenen yow nga ci soti sa deret lol la yonent bi don bañ motax muni kon bu kenn di arroser ndoxu bopam mayum jambour muni aram na ci julit muy lek rap bu am sel waaw te modi ndek menti kay ndey yek ci liye haji yi nga xamne dañu am sel l'islam daf ko haramal bepp rap bu am sel do ko lek muni itam kep ku gem yalla yalla haramal na ci yow ngay lek mbamu keur kero ci ni doon bax yep julit ni dañ ko tour soxla tuñ ko ndax comme yalla aramal na rek ñoom soxla tuñ te xif ba metti won na boba lolo leen yobbi won ci ñu reis mbam yoyu bëgg ko lek yantib sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di hisnu sa'b ibn mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab ñu ubbi ko modi ñaanuk sayyidina muhammad bob yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi qala'atu zubair kon gannaaw bi julli ñu ubbe tata na'im ak tata sa'ab yahudiya daw nañu dem ci qal'atu zubair

mi nga xamanteni ubbi nañu tata joju di Hisn Sa'b ibn Mu'az fek nañu fa ñam bu bari tabarakallahu te la sabab mi ubbi ko modi ñaanuk sayyidna Muhammad bobu yahudiya daldi dawati songat benen tata te modi Qala'atu Zubayr kon gannaaw bi julli ñu ubbé tata Na'im ak tata Sa'b yahud ya dawnañu dem ci Qala'atu Zubayr mune kon tata ju difficile dugg ndax dafa nek ci montagne motax fas yamunu ñu wone yek jambari julit ñi itam difficile na ci ñom pour ñu yek ci tata jojo yentib sallallahu alayhi wasallam wax julit ñi ne kon nañ encercler tata ji ñetti fan buñu fa nekké ñetti fan la benn yahoud ñew ne ko ya abul qasim innaka law aqamta shahran ma balu إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك بن يهوت نيو دال دي فينال سين سيكري نيوم يهوت خيبر يويو تي تاتا بوبو ني دوغون مودي قلعت الزبير منيلن مني يونتبي صلى الله عليه وسلم ñi dé so leen doon encercler wèr duñu la falé ndax seen biir tata ba lépp nga fa waaw mënati ñun soxla wuñu génn dem marché soxla wuñu dem fenn ndax seen château bobu lépp nga fa mune ko par guddi lañuy génn té buñu génné amna fuñuy wuté ji ndox kon barab yoyu ñuy wuté ji ndox ngay fexé ba sak barab yoyu bu dootuñu fa mëna té dem té nit mëna ñak lu né bam dess ndox bu ñu sonné ci ñakum ndox de nañu genn yoonenti bi daldi def lolu ba ñu sonné nak ci lañu genn ñom yahudi nak daldi jamar lok julit ñi xex bu metti dox seen digënté ak julit ñi julit ñu duma len ñu daldi dawat songat benen qala'a bu ñu wax qala'atu ubay bi ñu ñëwé itam fofu julit ñi wër nañu tataja waye amna ñaari jambaari yahud yu kenn ne dal ñom dañu bëgg léwato kon yeen julit ñi tan len wala jan jambar ci yeen mo ñëmé léwatok ñun ki ñëk genn ci jambar yuhud ya kenn ci jambar julit ñi ko ray ka ca dess nak jambar ju siw ju ñi wax Abu Dujana mo ko ray biko Abu Dujana rayé nak ci la gawantu and ak soldaru julit ñi ñu daldi daw nak dugg ci biir tataja fofu na xex bu metti dox na fa digënti julit ñi ak yahud ñi waye yahud ñi dañoo mujj dawat dañu muddu daw bañu dawé dugg nañu ci benn tata bu ñu wax Hisn Nidaar bañu duggé Hisn Nidaar julit ñi fekkat leen fa waye tata joju nak momitam tata ju am sécurité la mo taxone yahoud ya daldi wor fokk ni dal fumni ni mom jeexna tata ji mom ci kaw montagne len ko tabax te montagne bi kawé na kawé go xamanteni julit ñe yek ci fa dana jafé ñu ni fi dal donti julit ñi def nen effort bu ne duñu fi mëna aksim mukk
duñu mëna am yoon ci ñun mukk. Tata jooju ci lañu dencoon seen doom ya ak seen jabar ya, ndax rek na mu ñonge ak na mu amee sécurité. Waaye mbokk yi, ñu xam ne lépp lu yàlla ñongalul, waaw, donte nit ñu gën a xereñ tabarkàlla ñoo ko liggéey du tax mu ñong. Lépp lu yàlla ñongal, donte ki gën a fën a xel moo ko liggéey, tabarkàlla bu ñépp daje woon itam duñ ca mën dara. Kon yàlla ay ñongal rek mu ñong. Ma taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko, aajowul ngay am ay garde corps. Ñongal naa la yow sa bakkan nit du ko jël, wallahu ya'simuka minan nas. Moo tax tata jooju la muy ñong ñong yépp ak la muy am sécurité yépp taxul julit ña dugg nanu fa. Ndax ba coow la mettee ba metti, am na lu ñuy tuddee al manjaniq, espèce lacrymogène la yoo xam ne julit ñekk ñoo ko daan defar. Yonent bi ne na ñu koy sànni ca tata ja, ñu ko cay sànni, di ko ca sànni ba jikki rek yàlla tabbal kii ci xolu yahut ya, ñu daal di ne waqet daw nag, bàyyi fa seen doom ya, bàyyi fa seen soxna ya, daal di ne waqet daw nag. Tata jooju mooy tata ji gënoon a rëy, ndax fa leen dencoon tabarkàlla seen njaboot ga. Moo tax gannaaw ba ñu dawee bàyyi fa seen njaboot ga, bàyyi fa seen soxna ya, yonent bi ànd ak saxaaba ya daal di ubbi tata jooju. Nee na nag ci le premier touru Khaybar jeex, mu des deuxième tour ba. Premier tour bi yépp ay xeex la, ndax tata bu ne julit ña ñoo ko ñafe xeex ba nangu ko. Nee na mu des touru ñaareel bi, yahut ya nag daal di daw nag, ñetti tata rek leen dese, waaye tata yooyu taxuñu koo am solo. Moo tax historiens yi am nañu wax ne ñetti tata ya xeex amu ca. Yéefér ya dañoo teg seen i ngànnaay négocier ak jullit ñi, ñii ne déedéet am na yu ci xeex am. Waaye daal négocier nunu ñoom yahutu Khaybar yooyu ak jullit ñi gannaaw ba ñu jaaxlee, ndax ku ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal dama bëgg ñu waxtaan. Yonent bi ne ko, mën nañu waxtaan, ndax man sama kudd jàmmalay ràcc. Su ngeen gisee ma yëkkati ngànnaay xeex, mooy dama leen a woo ci jàmm ngeen bañ. Dama leen woo ci jàmm ji ñuy tuddee l'islam ngeen bañ, looloo tax ma xeex. Waaye su fekkonte ne nangu ngeen jàmm ji, kon ngànnaay du jóg dérét du tuur. Njiitu yahut boobu ñuy wax Ibnu Abil Haqiq moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dama bëgg nga ñongal suñu deret, ñu tëral ngànnaay yi bañ a tee xeex, ngeen delloo ñu itam suñu doom ak suñuy sët yi ngeen jàpp, delloo ñu itam dégg ngeen bàyyi ñu ñu génn Khaybar ànd ak suñu njaboot ka dem, te bàyyi leen fi, te suñu dee dem itam duñu yóbbaale alal, duñu yóbbaale wurus, duñu yóbbaale xaalis, duñu yóbbaale benn jur. Kenn ku ne la lay topp mooy yëre ya nga sol, kott nag. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne loolu d' accord naa ci, waaye nag
à condition que ngeen baña wor ndax yeen ay wor kat ngeen kep ko xamne nak gannaaw bañu signenté li ba nopi wor nga su boba nak yalla genn na ci yow manitam genn na ci yow amatu ñu benn wëlëré dafa sess rek moy ray ñu daldi d'accord ci lola

ci wëllëre ndax yahut moom warkat la. Waaw, warkat la ndax alal ji ñu nëbboon bëggoon koo rawale la tax mu rey leen. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni gannaaw Khaybar jullit ñi seddoo nanu màng ga. Bu ñu taxawee pour wala seddoo màng ga te moo di la nu nangoo ci yahud ya, yahud yi ñaan nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dañu bëgg nga bàyyi ñu suuf si, su ko defee muy sa suufu bopp nag lu fi meññ rek ñu séddoo kook yow. Yonente bi ca mbaax nga mu may leen charte boobu. Waaye am na ku ñuy wax Jaafar ibn Abi Talib, waxtu wi mu nga nekkoon ca Najashi ca Éthiopie, Jaafar mi frère la ci Ali ibn Abi Talib, nee na ci xare bi di xare Khaybar Jaafar mu nga woon ca Najashi, waaye bi muy ñëw di fekk si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca Khaybar am na mbooloo mu mu àndaaleel, mbooloo moom la nu tuddee al ashaariyun, te ko leen jiite di Abu Musa al ashaari. Ñu ni Abu Musa al ashaari mii daf ne dañu dégg ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na jëm Khaybar, te boobu ñun ñu nga Yaman. Nee na ñu gëm ko dëggal ko, génn ñu nitam fas yéene gàddaay fekk si ko man ak samay mbokk. Ñu ngi toll nag ci juróom fukki góor ci samaw nit, ñu dugg gaal. Yàlla dogal nag gaal ga teere ji Éthiopie ca Najashi. Bu ñu ñëwee ñu fekk fa Jaafar ak saxaaba ya mu àndal, ñu wax ñu ne ñu ñun kat yonent boobu ngeen di wut moo ñu yebal, moo ñu waxoon itam ñu toog fii ci Éthiopie, kon nag toog leen fi ànd ak ñun. Abu Musa al ashaari nee na ñu toog fa ànd ak Jaafar, nee na ba ni ñu déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne mu ngay ubbi Khaybar. Moo tax bi yonente bi bindee Najashi nag ne ko na Jaafar ñëw, looloo tax ñu ànd ak Jaafar ñëw fii pour nam ma jaayanteeg yow, ànd ak yow ci l'islam tabarkàlla pour mën a yaatal tool bii di toolu l'islam. Ashaari yuun yooyu ke leen jiite moo di Abu Musa al ashaari. Xam naa ni ku suivre histoire Seydina Ali da nga xam ci moom dara, nitu yàlla la woon tabarkàlla, sahabi bu baax la woon moom Abu Musa al ashaari. Xanaa du ñàkk bis ñu waxtaanee histoiream. Ñu ne Jaafar ibn Abi Talib mii bi mu ñëwee, Ali ibn Abi Talib daf ko akolaat, fóon ko ndax namm gum ko nangoo namoon ak bég gu mu bég ci dikkam fekk leen foofu ca Khaybar. Ñii neneen keroog xamuñu bégu Seydina Ali mooy gañe gi ñu gañe Khaybar ci la bég wala ci dikkub Jaafar ibn Abi Talib frère-am boobu ci la bég. Maanaa boole na daal ñaari mbégte, gañe gi ñu gañe Khaybar ak dikku ko frère-am boobu di Jaafar.

0: mumelni ci xare bobu amna ben sam bo xamne dafa ñew na yonnabi sallallahu alaihi wasallam man kat dama bëgg nga garal ma l'islam ndax lima deg ni mom ngay wote dal desena ma leer waye dal melna ni luma bëgg la yonnabi war ko tuuti xolam dal di toy mu dal di sukk ci tankam dal di jeblu gëm bi mu gëmé mu ne yonnabi man de xariima yor ak bey yi dañ ma koy jox amana la ci nit buñ la wolé ba wolo ba denk la waru lo wor té comme ñima denk ñom ngay xéxal suma démé ci ñom né len seen beye seen xarango ndax tourna ma ngi dem ci Muhammad amana ñu rayma ci suma gëmé itam tok fi togalek beye xari warna nit ci alal jëm ma denk yantibi sallallahu alaihi wasallam ne ko dakal xari rek ñom dana nu delu ci sen borom kero yantibi sallallahu alaihi wasallam mo ti bu suuf sanni ko xari ne len ne delu len ci sen borom waaw ñi ne waji ti bu suuf sanni ko ne delu len ci sen borom ci ndigalu yantibi suuf soosu mo taxaw taxawaayu sàmm xar yi tabaarakalla ba xar yay àgg ca seen borom sàmm ba dal di ànd ak yonent bi nag ca xare xaybar boobu wax ne ne tata ji ñu njëkk dugg pour ubbi ko benn xeera ca daanoo dal ca kaw sàmm ba dal di dee ca saasa keroog biñu ko di julle neneen jullita ngi ni de bo xamne musul sepp jëm ci suuf musul julli waaw musul julli motax biñ ko tege biko yonent bi tege diko julle fa jekki jekki wëlbeetiko sahaba yeb jaaxal lutax yonent bi wëlbeetiko waji dal defena ne bi mu tuube ak fi muy de warta ma 30 minutes waaw yalla togal ñu laaj yonent bi ne ko lu tax nga wëlbeetiku mu ne ñaari soxnaam yoo xam ne ay xurun ayn lanu yu jóge àjjana ñoom laa gis ñu koy faxasal suuf si ko taq ci yaram mi loolu tax ma wëlbeetiku ndax jigéen ñoo ñu jàmbur lanu ci moom kon ngi gis ne ndeke képp koo xam ne dee nga ci toolu xare bépp martyr boo xam ne dee nga ci toolu xare bu sa ruudi yëg rek ña lay gàttalu say soxna lanu yuy jóge àjjana waaw ñi yàlla di wax ne wa xurun ayn ka amthali lulu'il maknun yàlla nee na soxna ya nekk àjjana nee na nanu seteek nanu rafetee nee na dafa mel ni or buñu tabarkalla liggéey ba mu set ñu denc ko ci boîte boo xam ne boîte bu mucc ayib la nee na soo ko ubbee na muy lerxatee nee na jigéenu àjjana ya ñoo gën a lerxati or boobu ñoo ko gën a set ñoo ko gën a sell nee na te bu ñu lay faxasal suuf si nee na bañ ko dee faxasal suuf si moom yonent bi mooy nett di nee na bañ dee faxasal sàmm boobu suuf si ñu ngi koy wax naan ko yal na yàlla xajamal yaramu ñi xajamal sa yaram waaw ndax yéene wuñu ko sax bëgg gi ñu ko bëgg yéene wuñ ko sax suuf taq ko sàmm boobu de am na chance moom ci xare xaybor boobu ca la des mu mel ni ci xare boobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg mbir mu rëy ndax dafa am jenn jigéen ju ñuy wax Zainabu bintul Harith jigéen la ci salam ibn mushkum dafa dem daldi mishu ben xar lu jitu nak makoy mishu def ne waw muhammad mi ngeen top gem lan la gëna bëgg ci yapp ñu ne ko côtelette le gëna bëgg ci yapp mu daldi ray ben xar rendi ko daldi mishu xar we nak mumu tabarkalla daldi koy ñew nak jox ko adiyé sayyidna muhammad comme yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dawul lek mom dong musul beru bu lekke rek mo ngolo ko sekk ñu daldi tek soxna si daldi ñew tegal ko tabarkalla yapp wi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi yotu ben kotlet tabarkalla daldi ñam ba mu ko ñame rek ci le bousu limu lek bousu ko mu ko bousu ñepp jaxlé waaw ñepp jaxlé lutax mu bousu ñam wi mune man kat yap wi dafa wax ak man ne ma dañ ma toké dañ ma empoisonné néna yap wi mo wax ak mom mu daldi gestu né ana Zainab ñu indi ko mu né ko yow sa yap wi nga ma jox daf ma wax né ma dang ko toké dang ci def poson nax deug la soxna ci daldi koy wax né ko deug la kay mu ne ko chay chay gogu lula ci xir soxna ci ne ko da nga dugg ci suñu dëkk fekk fi samay mbokk ray len mu bëgg xam ba xam ndax yow yonent nga wala bur nga su fekke bur nga wut nguur rek la taxa jop da nga lekk ci yap wi ba sa kollu fess su ko defé nga dé ñu noppalu ma fayu bakani nga jël ci samay mbokk su fekkante ni nak ab yonent nga yalla la yonni yap wi dana wax ak yow wax ni ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kérok daf ko bal waaw yonent bi daf ko bal amna sax ñeneen ñu wax ne mujju nako ray waye li gëna siiw dal mo di ne daf ko bal kon lolu deugal na ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko yonni ndax bu ko yalla yonni wul won kon yak wi du wax ak mom ne ko dañ ma posoné su ko yalla waxul won itam ne ko man ma lay protéger nit du jël sa bakan kon kéro bobalay faatu waye nak yalla ko ñongal ci aya bobu ñuy wax wallahu ya'simuka minan nas amna ben sahabi bo xamne mok yonent bi ño bokon yap wi mom nak xamna ne tabarakallah daf di ab tukulor mom jotna tabarakallah am lu mu xex ci yap wi ba jallale ko ñukay wax bishr ibn al-bara ibn ma'rur mom joton na tabarakallah jël kotlet mom ba jallale waaw koku dañu wax ne dafa dé ci sasa ndax poson bu bon bu ci soxna ci def waaw poson bu bon bu ci soxna ci def mu melni li lepp ci xari khaybar la amé amna jigen ju bax ju ñuy wax Safiya soxna la won ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom itam mbokk la won ci ñi yonent bi doon xexal mom Safiya wax ne ci ci waxtu wi la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam denc insha allah mbok yi ci waxtan wi di ñew lañu fasiyene dukk ak yeen ci tabarakallahu soxna soosu di safiya mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtane xare khaybar yeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngañay gi mu am ci xare bobu di xare khaybar ak liko ci yalla defal ñu gis ne itam jigen joju nga xamanteni misu won yap dadi ci def posan tegal ko yonent bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam jot ci yekati ben kotlet bamu ci ñame touti yap wi ci bopam moko wax ne ko sang bi dañu ma toke amon na ben sahabi bu mu dendalon bu ñuy wax bishr ibn al-bara mom jotton na ci ñam kenn la won ci lansar mom dafa muju fatu gis na ne itam ci xare bobu ci lañu wax ne ci lañu japp jigen ju tedd ju ñuy wax safiya safiya dañu ray jëkërëm jëkërëm mo dikki nana tubnu abil haqiq li tax nak yonent bi ray ko modi dafa war te yonent bi charton ak wa khaybar yi gannaaw bam leen gagné bañu fassante wolere mune len nak li ñu digalé nak bu ci war amé rek ray lañu koy faje motax bi kinana tubnu abil haqiq woré dañu ko ray kinana momu nak mo don denc jigen ji di safiya mu don set nak te ciet ga sax jotul won rous yalla dogal mu bokkon ci jigen ñi ñu japp ci yahudi yi ndax safiya yahudi la am ben sahabi bu ñi wax dihyatu ibn khalifa al-kalabi mu di ki yonent bi yonni won ci romain yi ci bim de joxe lettre yi mom dihyatu ibn khalifa al-kalabi ñew na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg nga jox ma benn jébér ci jigéen ñi ñu japp yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga jël benn jébér ci jigéen ñi ñu japp ci jigéen yahudi ñu jàppe khaybar mu daldi ñëw moom dihya daldi xool jigéen ñi gis ne safiyatu bintu xuyay moo ci dàq mu daldi koy tànn ba mu ko tànnee ba noppi am benn waay bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yaa nabi allah a'tayta dihyata safiyata bintu huyay sayyida qurayda wa bani nadir mu ne ko yow yonent yàlla bi dihyatu ibn khalifa al-kalabi jox nga ko safiyatu bintu huyay waaye seeni daraja tolloowuñu waaw maanaa dañ ne ku doxaani ñu dàq la yaa ko def ndax nit ku ne xam nga sa classe te safiyatu bintu huyay moo doon sangu ngir qurayda ak bani nadir don jigen ju am class jigen ju rafet tabarakallah te am daraja motax bi yonenti bi digale dihya pour mu dem tan ci jigen ni ba mu tané safiya amna sahabi bo xamné mom gis na né dal safiya jekul ci dihya ndax dafa melni daf ko xawu sout class touti yalla dogal sahabi bobu ne ko safiya de la tasluhu illa lak man dal gis na né yow dal ya ci gëna yey talube bu baxé da fay yéné sirignam lu bax waaw da fay yéné sirignam lu bax njabot itam bu baxé da fay yéné kilifam lu bax waye sahabi bi mom yéné na yonent bi safiya waye yéné bobu nak yalla dana ko motuli motax yonent bi ne ko kon wol ma soxna soso ngay wax safiya te dihya tanuko motax bi safiya ñewé ba yonent bi xol ko gis na ni li waji wax deug la kon ab sang rek ko koy denc lolo tax yonent bi daldi wo nak dihya ibn khalifa al-kalabi ne ko garal ko l'islam wax ko ne ko ñun joguñu pour nam rek jexi fitna ci aduna bi dafa fekk ne xare yi ñuy def comprimer la rek ndax aduna be febar mu di sen nivacline bi ñuy naan dana wex waye na day fajj mon mo tassaru ci aduna ñu bëgg yé nit ñi mé am na ño xamné ay mbam lañu yépp rek leen di yé dañ né borom xel dañ né gor boko yédé dañu dégg ndigal dañu jajju wayé mbam mom yépp rek ko yéet mu ni ko lolo tax buñ dé dugg ci dëkk dañuy waré daral li yalla wax na nan ko garal nit ñi te modi tawhid bu mat su nit ñi degge nango wamatu ñu bayyi l'islam dundu fa keneen ku am jeneen diine itam gëm ko ñu bayyi lak sa diine waye nak suñu lanké ni l'islam du fa dugg nak su boba da nañu jihad ba l'islam am fa place lolo waral rek ñu yëkëti jaasi di jihad yalla dogal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nim don expliquer safiya li tax l'islam djok expliquer ko ay principeum expliquer ko objectif bi tax l'islam djok dafa daldi convaincre safiya ci sasa mu daldi gem daldi tuddu batu sedeya dal di dugg ci l'islam setul ne ray nin ci jëkërëm setul ne ay mbokam lañu ray dafa gis ni ñi ñoo nekk ci dëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy gorel wax ne ne gorel gogu modi cianam mu dal di koy tak nak bégalé ko ay mbokam bégalé ko itam mom safiya ci ne am na titeur bu reuy te modi ki gën ci nit ñi moko deñ ci modi sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki ab julit rek la wara andal motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amon na droit ci tak safiya ci mu nekk chrétien ndax jigenu l'islam jigenu manam goor gooru julit sejna tak ab chrétien ndax lolou dagan na waye li daganul nak moy jigen jo xamne julit nga ngay sey ak goor go xamanteni ab yefer la chrétien la wala mu nek animiste wala mu nek athée haram na ci jigen joju muy sey ak goor go xamanteni chrétien la goor go xamni du julit goor go xamanteni jappul l'islam mu di dinem jigen ju ko def tudde ko sey ya ko tudde sey waye yalla tudde wuko sey yonent bi tudde wuko sey nit yu bax ni tudde wuko sey ci njaalu nga nek ba ba ngay faatu te bis bo ci faato itam safara direct mu melni lolou xawna siiw ci suñu société bi di Sénégal bëgg aduna ak top intérêt ak gëm xaaliss tax na jigen ñu bari tay ñu ngi sey ak ay tubab yo xamni gëmuñu yalla amna ci tubab yo xamni nit ñu bax lañu dañu ñu tuub tuub gu wër japp seen diine diine gu wër bu boba nak l'islam xolatul askan xolatul dar ngëm lay xol waye amna ci ño xamanteni nak ñoom dañu sey ak sax ay nit ñu ñuul ño xamanteni leer na len ni ñi duñu ay julit nanguñu l'islam gëmuñu muhammad waaw ñuy sey ak ñoom bëpp jigen jo xamne julit nga yaangi def lolu mo xam ab tubab ngay seyel wala nit ku ñuul ngay seyel donte sa mbokk la sax di ab chrétien wala mu nekk ko xamne gëmul yalla ab até la ngay sey ak mom aduna rek nga cey am waye boy dé di dugg safar wa wax nañ ma né amna ñaari jigen ño xamné tay ñu ngi téñji seen jëkkeur té jëkkeur je nekul woon julit ñoñu bu yebo ñu muri seen téñji xamné tabarkalla seen téñji l'islam nanguuko ndax sey ba la nanguul l'islam nak bu nanguul sey du nangu ak téñji wa ñuyé nak é suñu mbokk jigen ñi di len yé ci né aduna modi keur go xamne dafa jégué njeex dara yagou fi dara yagou fi lippay jeex alakhira moy yag alakhira moy dundu ba faw so nango top sa borom aljanay banex ba faw son nang wuta top sa borom ludul sheytaani nga jël mudi sa kilifa ay ndigeelam ngay deglu fat nga say nop ñe yalla di xasnam summun bukumun umyun fum la yarji'un ño xamni tex nunu duñu deg deug mukk silma xananu duñu gis deug mukk mu mënanu duñu wax deug mukk yalla neena ñooñu jaratu ño waxal ti nit ñi amna ci ño xamne fofu lañu tollu ci bëggadun so leen dé war ci yalla ñu sofantal sa wax jappé aduna mu di kër aduna mu di kër gi nga xamanteni kuko mësa japp rek warna la kun képp ku ci sey akup yéfer na japp né seyem bobu yalla andu ci yonent bi andu ci mak yu bax ñi andu ñu ci ndax sharia cautionné wul sey bobu kep ku koy def nekale nga manam yaangi ci njaalo yaangi ci moy wal iyaz billah kon lolu di laye bir go xamné jëmele nañ ko ci xet wi ndax amna ño xamné dañ ko def ci ko ma tay waye amna ño xamné ci ñak xam leen ko def kilifa yi itam kep ko xamanteni bëgg xaalisa tax nga duggal ci sa doom dana am bakar naam waye yow kilifa ga ko ci duggal da nga am bakar bu reuy da nga am bakaru tayga am bakaru itam de nga duggal gi ci duggal sa doom ba mu cey sey waaw goor dal may nañ ko mu tak ab chrétien waye jigen mom ci litere yi bind alquran wax ko te duñu du suñu wax waxu yalla la modi ne jigenu julit warta seyek ab yefir ak iliman bu ko meuna daganal borom xam xam bu ko meuna daganal ak fumu meunti jaar itam lolu amul kon tabarakallah mbokki amna xew xew bu ci am sax fan yi ben étudiant bo xamanteni tabarakallah wala ben élève bo xamanteni tay mu ngi top ab tubab ba radio yang ki wax ak ñep yoy yep ñak ki difal rek dañu wax ne nak ñettay yar kilifa dana yar jamono di yar ba mel di yar so amé chance kilifa yar la nga déggal ko su boba am nga chance so xawé ñak chance touti modi nga baña déggal sey kilifa jamono yar la yaru jamono nak day and greccu so ñaké kilifa manam bo ñaké chance nak nga xamanteni yow mom ñak nga chance totalement moy ki nga xamné bamé la koy yar té moy ki wéddi ay kilifam wéddi yalla top bakanam sa bu duggé ci bir bamé saxara koy mujjé wala yaazu billah mutasafiyatu bint huyaymi daganon na sax ci yonent bi mu takku ko waye dañ ni bo baxé ku bax rek ngay bëgg andal mo taxone yonent bi bëggul wona tak mukk ab yefir lolo tax mu ñëkk ko garal l'islam mu nangu mu soko tak mu daldi némé ku ci kanamu sayyidatuna safiya mi mu gis ne dal kanam gi dafa melni dafa dretal yentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa lutax sa kanam gi dretal muniko ra'aytu qabla qudumika alayna ka anna al-qamara zala min makanihi wa saqata fi hijri wala wallahi ما أذكر من شأنك شيئا فقصصتها على زوجي فلطم وجهي فقال تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة من ينتبي من كت لجيتو نجندي دوغو تي دك بي ينجلتني دما جنت جنتو كو دايوار dama genti mu melni dama gis ben werr manam dama genti melni dama gis werr wi gawé ko ci kaw asaman ñew dugg ci sama bir sal ba ci sama bir nek muniko ginna ci yalla ne sama jëkër de tuduma ko sax sa tour waxuma ci yow dara waxuma ci mbiri julit ñi dara man dal bima yewu suba netli na ko genti gi ne ko man dal big dama gent wer wi melni dafa gawé ko ci ko asaman de dugg ci sama nek neena bima ko netli genti gi daf ma mbej neena mbej mo xamanteni mo tax sama kanam gi dretal lolou big la ko gent neena munema aha yow sa xel dafa nek ci bour bobu nek medinatul munawwara te bobu yonent bi la ci djuglu neena sama jeuker moma wax ne ma yow dafa melni da ngay mibit deng and ak gor gogu nek medinatul bour bobu nek medinatul munawwara ndax ñoom yahudi ak yefir yi dañu fogané yonent bi nguura ko taxa djok te xamuñu won ne yalla ko yoni motax ñuko daan tuddé malik neke bobu gentum gogu la yalla deugal modine yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom moko wara tak lolu modi sabab ci kanamam gogu dal di xont motax ibnu ishaq borom xam xam la ci borom xam xam mu sire yi nena bi yonenti bi cietale sayyidatuna safiya nena ndaw sako peñel kawarga ba mu jek solol ko ay yereem nena modi ummu sulaym bintu milhan modi yaayu anas ibn malik nena kero guddigi yonenti bi ñeuk fanan ak mom amna ben sahabi bu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd nena mu ngi bokku ci bani najjar kero bi yonenti bi fanane ak sayyidatuna safiya ci seen guddigu ñeuk sahabi bobu ñuy wax abu ayyub khalid ibn dayd mo ngannaayu tabarkal wikko jasem roof ay pakam wikko fitam daldi ñew taxaw ci buntu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bi yaronte bi xey suba di genn pour wacc ci la gis aba ayyo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko malaka ya aba ayyo muneko yow abu ayyuba loy def fi muneko ya rasulullah khiftu alayka min hadhihi almar'a wa kanat imra'atan qad qatalta abaha wa zawjaha wa qawmaha wa kanat hadithata 'ahdin bikufr fa khiftuha alayka mune ko yow yonent yalla bi ndaw si da nga ray bayam ray jeukeram ray ay mbokam nga takko mudi sa soxna te kat mom bi mu genné ci kéfir dugg ci l'islam yagul kon xolam moko gul amana faté gul dëret yi ngi ko tourël ndax bay dafa reuy lool ci doom ju jigen jëkkeer itam dafa reuy lool ci jabar té ray nga bayam ray jëkkeeram ray ay mbokam ma ragal nak nga nekk ak mom té kum jigen dafa bëri pexé mu fexel la loolo tax ma ñëw di la garder suma déggé safan man la wallu wayé yonti bi sallallahu alayhi wasallam dello abu ayyuba momu dadi koy dello ñek dadi koy ñaanal yalla dadi koy gërem lool nak ci acte bobu mu def mu daldi ñaan mom sayyidina muhammad ni allahumma ihfaz aba ayyuba kama bata yahfazuni mune yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga wattu yalla nga sam aba ayyub comme ni mu fanane di ma sam mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam départ na joge khaybar wara ñibi madinatul munawwara bi mu départé joge khaybar mu ñewé ba ca yoon wa ci muju guddiga kampé na ci barab ndax fekk na bobu guddi jotna dox bi metti na ñu wara nak noppulu pour nelo yonenti bi dadi laaj sahabayn len man rajul yahfadu alayna alfajra la'allana nanam mune ban goor moñu meuna surveiller di ñu garder ci guddigi ndax ñu mëna nelaw bilal ibn rabbah ne ko ana ya rasulullah ne ko man bilal ibn rabbah fasiyena taxaw nek sen garde corps ba bagen di yew yentib sallallahu alayhi wasallam neena ñu tek suñuy bagage ñun ñepp lal suñuy basang tek suñuy ngegenaay neena daldi tudd nak ñun ñepp ñu daldi neew gudi gogu bilal ibn rabah daf ko fanane nafile waaw xam nga abdulit waxtu wi ko yalla jox dañu wax ne su tuddi ci sa ko lal waaw so nalawé ba doyal tuddu nonu te jogulo yangi yaqulu reey waaw yangi yaqulu reey ndax su jogon jang ci alquran wala nga jog tey sa kurus di werdu wala nga jog nafile ci modon epp ci aba waye yow julli wulo nela wulo xana tuddu nonu rek lolu ab julit duko def julli wulo nela wulo xalat xana tok nonu rek lolu ab julit duko def julit warul bayyi waxtu yi di wessu ndax waxtu wune mbuss la lo ci tabar rek mu yobul lako alakhir lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte alakhir lolo tax bilal ibn rabah woni ke mu tok nono rek taxaw niko gardu yu bari di defé waw tay su duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay gardé ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa krous tabarakallah mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle la ko sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu meuna noddu su ko defé nit ñu jox wajal fajar bi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw wax ne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxé ene sax mu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonentibi mo ñëk yewu bi mu yewu li la ñëk wax dafa melni dafa xaw yuxu bilal ibn rabah ne ko ma sana'ta bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ni gis nga mom dara du ko metti lulul rek li metti yalla mom yaronnabi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaqué bilal ne ko ma sana'ta bina ya bilal bim ne ko ma sana'ta bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sana'ta bina ya bilal sit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bilal daf ko tontune ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muneko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu and ñun ñepp bidenti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sana wax deug rek mu nangu muni bilal sadaqt diko wax nga deug de mu daldi wax Bilal ne ko li xamal neena Bilal daldi li xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar buñu julle ba nopi ba mussel male la gestu nit ñi ne len إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري يونتي بي جيسو صحابة ينلين بنين فاتيتي جولي سابوكي سين خيل دمي نين يرنكي وقتهم كون جوكلين جين جوليكو ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni yow yonenti bi nga saxal julli ngir di ma fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gënt manam yekati nan ko ci xalé ba bu muy gënt xalé du am bakar fek majeur gul yekati nañu xalé mi gey bind bakar ci ki dof ba bu muy wër yekati nañu xalima gi bind bakar ci ki fatte ak ki nelaw ba ba muy yew wala ba ba muy fateliku comme ñom nak nelaw mo leen noton motax bañu yewoo rek heure bañu yewoo moy sen waxtu suba waaw tax yonent bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni aqimis salata li dhikri mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare khaybar bobu waxne ne amna ño xamanteni fatu nañu ci waxne ni fukki sahabi ak juroom benn ñoo ca faatu ñent ña ñu nga bokku ci giir quraysh amna ko xamni mu ngi bokku ci giir asjam am ca keneen ko xamni mu ngi bokku ci giir aslam amna ca ko xamni mu ngi bokku ci wa khaybar xamna modi sammu bobu nga xamanteni ñewon na wax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam te modi aswat ar-ra'i ne ko kat gemna la wante ab samla te mu jelon soufsa sanni ko jurga daldi daw tabarakallahu delu wat ci sen borom koko tata je julit ñu jubon ñu duggé ci tataja diko ubbi ci waxtaan wi ñu genn amna xeer wu joggé won ci kaw tataja dal ci kawam mu daldi faatu ci saasi kon ci wa khaybar kenn faatu na ci ñeneen ñi ci dess ñepp ci ñi faatu ñi ngi bokku ci wa al-amsar motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amun yermande ci walam sar dan dink muhajiruni ne len suma genné aduna na ngeen rafetal jëm ci walam sari waaw dan na wax ni ya ma'shar al muhajirin istawsu bil ansari khayra fa inna an nas yaziduna wal ansar ala hay'atiha la tazid muniyen ñi joge mak ma ngi leen di dénk wa lamsar ndax ñoo may dimbali ci seeni alal te ñooy dee ci samay tolli xare bakkan bu wadd rek ci ñoom lay doon alal ju ñu dépensé itam ci ñoom lay jóge motax xare bo lamb ci xare yi rek wa lamsar yi ñoo ëpp ñu ci faatu kon fukki julit ak juroom benn ñoo faatu ci xare bobu di xare Khaybar amna ñu wax ni fukku lañu ak juroom ñett kon lolu dañ ciy déggere rek lu sire ñoom duñu dañ di warante lék lék yonent bi duguna ci benn dëkk bu ñuy wax Wadil Qura gannaaw Khaybar nanguna ko mu dem ci dëkk bu ñuy wax Tayma dal di koy nangu dëkk yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam duguna fa ubbi ko mu doon jàmbaar nag joo xamante ni yàlla daf ko may ci wàll yépp mu nekkoon itam koo xam ne soo gisee jigéen musu ko dàq du dara lu dul jikkoom ju rafet ak taaram bu jéggi dayo jikkoom bu rafet ak taaram bu jéggi dayo moo taxoon jigéen musu ko dàq. Xam nga Umu Salama kenn la woon ci ay soxnaam lu jiitu yonent bi Sidna Omar ñëw na mu dàq ko Sidna Abu Bakri ñëw mu dàq ko waaye bi yonent bi ñëwee nangu na loolu itam moo dal Safiya ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon soxnaam yépp bëgg ko Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha daan na tiim yonent bi di ko xool di setantal taaram ba jikki rek mu ne ko ku mel ni yow jigéen musu ko sukk juuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aarifina billahi yépp melal nanu ko nitu yàlla yépp ñi xam yàlla melal nanu ko moo tax ñi ko gën daan melal moo di Ali ibn Abi Talib ak Abu Hurayrata ak Sayyidatuna Aisha moo tax soo demee ci raaya ba nga xamante ni man borom tubaab bind na ko mu ngi wax yonent bi naan ko wa huwa an-najibu alladhi fi wasfi khalqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'aru wa lam yaji min dhawi al-iflaq wal bulagha bis-saj'i wa ash-shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al-fasahati turram bis-thana madahu وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار وإيه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار متاخ منبرم تباني ku baax ki nga xam ne boo dee melal bind nga ko yàlla bindal bind di melal jikkoom neel li gën a gàtt daal waykat yi way nanu ko di ko melal ci ay sajax ak chaar bulaxa u yeeg udaba u yeeg ñépp li ñu ko tàgg suñ ko doon màndaxe dañ ne dañoo xeyntu pëndëm rek waaye yegguñu ci tàgg ko dëgg-dëgg waaw mu ne ku mel ni Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Sabit ak Ibn Rawahata ak ku mel ni Busayri ñoom ñëpp tàgg nañu Sayyidina Muhammad kenn ku ci nekk sa tàgg nee na leer la waaye fu nit mën a yem ci yonent bi daal moo dine xel mënut a ñaw ba tagg yonent bi dëgg-dëgg tagg xalaat kat mënta xalaat ba jot yonent bi deug deug ci walu tag xam kan modi yonent bi yalla rek ko xam kon buñ dé wax ci melom da nañu wax ne ku diggu doomu la won nekul won ku njol nekul won itam ku gatt ku yam la won dal njolul te gattu neena limuy ñak njol yeb ak limuy ñak gatt yeb nek ku diggu doomu su taxawé lu nit njol njol njol do ko su lolu ci ay mu'jizam la lu mboro bari bari bari itum lu nit ñu guddu guddu guddu boko xolé muy fess waye kenn du ko gëna fess ndax tar ba ak taxaway bu jekk ba ku wéxon la wéxam dafa andon ak xonk liko waral nak modi ni ni dëkk ci ville yi li tar ci ñoom modi wéx ni dëkke all te modi kaw kaw yi li tar ci ñoom moy xonk so demé ci kaw ga so di nit ko xonk da ngay rafet ci ñoom waye bo ñëwé ci ville bi nak ñoom bo di nit ku wéx da ngay rafet ci ñoom yoonent bi nak bo lé ñaar yi nga xamné bu démé ci kaw ga rafet bu ñëwé ci ville bi rafet waxné ni itam li jaxassok wéx gi jaxassok xonk ci deram moy li jant bi laal ci ay ciirem wanté nak biir yaramam dafa wéx tal néna ku reyon bop la bopam tuti wul won ku bari won kawar la te kawar gi dafa ñuulon ni xin wu kuk ay yeenam dafa saxoon neena itam xef ye dañu gudd ku yaatu won la ñaari bëtt bakkanam itam dafa guddoon gemmiñ ga dafa yaatu ku tabarkalla rafetoon ay bëñ la mangi ci waxtan wi ñu genn mi ngi won ci xari Khaybar mangi yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ibnu ishaq bind nana bi yeenent bi ubbe Khaybar nana amna ben sahabi bu ñuy wax Hajjaj ibn Ilad as-Sulami Hajjaj ibn Ilad as-Sulami dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulullah inna li bi makka malan 'inda sahibati ummu shayba bint abi talha ne ko yow yonent yalla bi dama am alal juma baye makka ci sama jabar ju ñuy wax ummu shayba bint abi talha amna fa itam ay bor yu nga xamne lank nañu bañ mako fay dama bëgg nak nga jox ma ndigal ma dem jëli sama alal fayé ko sama bor ci commerçant yama ko lebalon ci marché mak yeren tibi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox ndigal ne ko man nga dem pour jëli sa alal mak Hajjaj daldi waxne bima yonentibi sallallahu alayhi wasallam joxe ndigal gennena nana teggu ci yoonu makka wi bima ñewé ba makka bima akté ci benn barap bu ñuy wax tan niyatil bayda mune fekk na fa nana ay goor ñu bokk ci gir quraysh فكنا لين يتسمعون الاخبار نانا نيغي تاتان اي خبار يوجي خيبر
1: di laaj ñi joge Khaybar ndax yonent bi mo gagné wala jif ñi ñoo gagné nena fekna lin yasaluna an amri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا

xabar bu mel ni man rek maa leen ko mësa indil. Kon nag maa ngi leen di ñaan ni ma leen dimbale ci indil leen xabaar boo xam ne def na mbégte ci seen xol. Yéen tam ngeen dimbale ma ci sama bor bi ma fi am ba ñu fay ma ko, ndax loolu def mbégte ci sama xol. Ndax kat yi ma fi indi du dara lu dul récupéré sama xaalis pour mën a dellu Khaybar, alal jañu nangoo ci julit ña ña àndu nag Mohamed, alal jañ fa nangoo ma mën a jënd ca màng ga. Ndax kat ñu fa nangoo yépp dañ koy jaay, te bu ma yorul du ma fa mën a jënd dara. Looloo tax ma ne naa daw si ñëw Makka wax leen xabaar bi, ngeen dimbali ma ci sama bor, bu ko defee ma mën a récupéré sama xaalis dem foofu jënd ca màng ga. Nee na Ibn Ishaq wax na ne moom Hajjaj ibn Ilaq ki di fay Makka ya taxaw nanu dugg ci biir marché yi di ko jàppale ci borom boobu pour ñu fay ko. Nee na musuma gis, nee na keroog ci commerçant yu gaawee noonu fay bor, ndax mbégte rek gi ñu am di ma def ci seen xol. Nee na bañu ma fayee sama bor nag, nee na ci laa ñëw ci sama soxna soosu ma jël alal jama ko dénkoon. Nee na soxna si itam daa di jël alal ja jox ma ko. Nee na bii Abbas ibn Abdul Muttalib bi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi te tuuboon na moom Abbas, dafa tuub ba pare nekk Makka ci jamono bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi doon xarit yahuutu Khaybar. Boobu fekk na Abbas ibn Abdul Muttalib boobu mu nga Makka, waaye booba itam fekk na mu nekk jullit. Abbas mi bàyyi tax la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax moom ak bàyyam Abdallah ñoo bokk, Abdul Muttalib moo leen jur. Abbas bi mu déggee xabaar bi ñëw na ci waa ji nga xam ne moo fi indi xabaar bi, te moo di Hajjaj ibn Ilaq. Nee na bi mu ñëwee ci Hajjaj, nee na mu ngi ko fekk mu ngi taxaw ci benn cantine ci marché bi. Nee na mu ne ko yaa Hajjaj ma hada al xabar alladi jita bihi, mu ne ko xabaar bi nga indi nu mu mën a nekkee. Hajjaj ne ma wax ak Abbas ne ko wa hal indaka xifdun li ma wadatu indak, mu ne ko ndax secret bi ma la nar a dénk mën nga ko garder ba du senn. Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko waaw waaw. Mu ne ko fastaxir anni xata alqaaka ala xala, mu ne ko muñal ma tuuti rek ba ñu wéet ñun ñaar, ndax fa inni fi jamci maali kama tara, man kat maa ngi dajale sama alal comme nii nga ma gisee ci marché bi. Kon nag fii du barabu secret, te dafa am lu ma la bëgg a dee, te loolu secret la. Kon famsarfi anni xata afruq, mu ne ko kon nag may ma tuuti rek ba ma noppi. Hajjaj nee na ba ma noppee ci dajale sama alal, nee na ba waajal sama bopp nag pour war a génn dëkk bi, nee na ci laa dajee ak Abbas mi, nee na daal di waxtaan ak moom nag waxtaanu biir nekk. Ma ne ko ixfad alayya xadithi ya abal fadl fa inni axsha talaba thalatan, mu ne ko yow Abbas, yow mi nga xam ne yaa di abal fadl, ndax Abbas dafa amoon doom ju tudd fadl muy Fadl ibn Abbas, moom leen daan dàkkantale bàyyam bii di Abbas. Moo tax léeg-léeg nga gis ñu ne Abbas ibn Abdul Muttalib, léeg-léeg nga gis itam ñu ne ko abal fadl. Mu ne ko yow abal fadl sama secret bi dama bëgg nga dencal ma ko, soo ko dencee nag lu mat ñetti fan ba ma génn dëkk bi mën nga koo siiwal, waaye fee génnaguma dëkk bi daal ba ma am ñetti fan
bul si wat xabar bi xabar bi nak mo dine inni wallahi laqad taraktu ibna akhika arusan ala binti malikikum يعني صفية بنت حيي ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه حجاج نيكو يو عباس جينا تي يالا ميم بيندوني صدوم جوجو نيو واخ محمد بايناكو موغي سيتال ci doomu buru yahudi ndax kat nangu na khaybar du meuna len djel na seni mang ba tak na sax safiyatu bint huyay ma nga xamni mo don doomu bur ba mang ko bayyi mo ngay cetal xala lolou benen khabar la bu wute ba mu bayyi mak wayante itam li tax mu sañ ko wax Abbas ndax Abbas def di julit comme mom lolo tax mu sañ ko ko wax Abbas niko ya Hajjaj mu niko yow Hajjaj ndax xabar bi nga ma wax xabar bu wër la mu niko dama ko giñ ci Yalla te julit la comme yow sa doomu mbokk mi de nangu na khaybar nangu go wer ba mu ngay cietal mune ko kon nak ma ngi lay denk ngeen neub secret bi bañ ko wax kenn man kat dara indi wuma ci dekk bi ludul pexé muma teurelon gannaaw bama sakkon nimbal ci sang bi dama teurelon pexé rek ma ñewé pour jël sama alal ndax xamna ni wa makka yéfé lañu ay kacior lañu sañ nañu teud ci sama alal ba faw kon nak duma genné dëkk bi ba mu am ñetti fan na nga leen wax li xew motax ci bisu ñettel ba ci gannaaw fadduk Hajjaj ibn Ilaq ci la Abbas daadi sol abayam bu rafet daadi turo parfum bu neex da di gaddu kanam ñew ci pencu makka nuyo wey nak ba ca kaaba ga mu commencé wër kaaba ga bu wa makka gisé Abbas ibn Abd al-Muttalib ci tol gu bes gogu ak tol gu yañu gogu ak gëttum gu neex gogu ak kanam bu rafet gogu ak tekaram ga ndax wa makka yep xam nañu ne julit la te xam nañu ne baye la ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam kon buñu waxe ne ray nañu yonentibi dafa warona nek tis ci mom ak naqar kon buñu ko gisse nak ci hal bobu de hatta hal bobu de halu mbitte da ne jaxal wa makka motax wa makka ñew ne ko ya abul fadl hada wallahi at tajallud li harril musiba ñu ne ko yow abul fadl min nañu ci yalla ne li kat modi ak deugar nak ci musiba bu tang bu wacc ci bir keur yow naka lañu meuna jappé yonenti bi fasiyene ko indi fi pour ray ko ñun wa makka yépp ñu ngi bëgg contane yow nga di bayam gëm ko ba nopi nak melni ya ñu gëna contane Abbas ibn Abd al-Muttalib ne len kalla wallahi mune len jajju len ginna ci yalla mi nga xamne ci len di gin man len di yeggal ne Muhammad ubbi na Khaybar te jamono bi may wax ak yeen ngay cietal ndax tak na Safiyatu bint Huyay mi nga xamne dom la ci buru Khaybar nangu na sen alal ya occupé na dekk ba japp na ña fa nek ñepp def len ay jar def len ay jam
muneko man ja'aka bi hadha al khabar kula indil khabar bi munelen alladhi ja'akum bima ja'akum bi kilen indil khabar bi mom indil khabar bi te modi hajjaj ibn ilaq laqad dakhala alaykum muslima bimuy ñew ci yeen bo bu julit la bu wir dafa ñewon pour jël alalam lolu daf ko teureloon rek pour meuna am fum len jaar ba jël alalam legi nak départ na pour dabi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba fofu nak wa makka jaxle nonu lol ñom ñepp ñuy yuxu ci mbedd manan kacior bu bon bi de nax nonu waye cey buñ ko xamé won ni kon bi mu reuy dana dox suñu digënté ak mom waye fekk na goba bay wey na mbuss motax taguñ ci sax dir bu yagg xabar yi commencé ñew nak di len wone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gagné yehuti khaybar pour deugal kaddu abbas gogu nga xamné moy xabar li nga xamanteni mom la ñu jot gannaaw xabaru hajjaj ibn ilaq motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu duma yehutu khaybar te wëlërënté ak ñoom ki seddo meññantu khaybar ak mune gis na ne wëlëre boobu wa khaybar sam nanu wëlëre bi dëgg yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mune daan na yebal Abdoulaye ibn Rawaha moom moo daan dem nag su ko defee ñu jox ko li ci yonente bi am yépp gannaaw ba mu gaañoo nag ci lu ñu jël nag Jabbar ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khamsa moo ko remplacé ndax moom Abdoulaye ibn Rawaha mi mu ngi gaañoo ci xare mu'tata nag ñëwagul dañ ci waxtaan insha allah ci ajuma yi di ñëw mu am nag beneen xew-xew bu rëy ndax dañu rey benn jullit bu ñuy wax Ibnu Sahl rey gi nag nekk rey gu lëndëm ndax xamuñu ki ko rey Ibnu Ishaq nee na Zahri waxtaan na jële ci Sahl ibn Abi Hafma nee na ku ñuy wax Bushayr ibn Yasar mi nga xam ne nee na jaam la woon ci Bani Haritha moo jële ci Sahl ibn Abi Hafma mu ne kii di Abdoulaye ibn Sahl danu ko rey ci Khaybar ndax dafa génnoon am ñu mu àndal di witti ji tàndarma yàlla dogal ñu fekk ko ñu sànni ko ci benn barab nekk boobu dañ ko rey ba damm loos wa ñoom nag ñoo ko jël indi ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee am na ku ñuy wax Abdurrahman ibn Sahl mu ngi àndoo nag ñaari doomi bàyyita xam di Xuwayisa ak Muhayisa ñoom Mas'ud moo leen jur waaye Abdurrahman ibn Sahl mi moom rakk la moom Abdurrahman ibn Sahl mi rakk la ci Abdoulaye ibn Sahl mi ñu rey kon moom moo di saaxibu dam bu ñu ñëwee nag di wax ak yonente bi fekk na boobu Abdurrahman ak ñaari doom bàyyita xam yooyu ànd moom moo ci gën a ndawe moom Abdurrahman ndax Xuwayisa moo ko mag Muhayisa moo ko mag moo tax bi ñu ñëwee di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax li xew moom Abdurrahman mi nga xam ne moo di frère ci Abdallah Mali moo njëkk a yëkkati parole di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
waye yonent bi dafa freiné daf ne ko al kubra al kubra daf ne ko qaddim al akbar lil kalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko bokul ci teggin nga and ak ay mag ba nopi di len jëk jël kaddu kom huwayisa mola mak muhayisa mola mak kon yow mi goné ya wara deglu ñi la mak ku ñu waxé ba nopi la soga jël kaddu ñu ñoy lolu nak yantibi sallallahu alayhi wasallam من لول ينتبه صلى الله عليه وسلم دفق دف إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن ينتبه دفق دف نير من أورينتي جلتني كي يباي خل كيني يار أتجين دفا باخ كيني خالي دفا ورى جيت المك طبو جغنا ومواي خالي بو فك تبارك الله mu bëgg dara jël lol mu ëpp ba fu mu dajeeg mag ñi mooy njëkk jël parole ah tabarakallahu loolu du yar moom la mam alhaj mansour si radiallahu taala anhu daan wax ne nee na daal amul tolérance ci ñaar nee na mag mu dul wax dëgg ak xale bu bëgg dara ja mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggul xale bu bëgg dara ja bo dee xaleel nekk ci biiri mag bu leen di njëkk jël parole ndax yonent bi bëggul woon loolu loolu taxoon mu tere ko dégg nga sahabi bi di abdurahman moo tax ñu ne doomu bay taxam yooyu gannaaw bi yonent bi waxee loolu neena xuwayisa moo jël parole wax ne ci li yonent bi ni mbir mi demee ba mu noppee mu xayisa daa di jël gannaaw mu xayisa nag ci la abdurahman soog a jël parole ñu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko daal abdallah mi dañu ko rey yonent bi ne leen atusamuna qatilakum summa tahlifuna alayhi khamsina yaminan fa nuslimahu ilaykum yonent bi ne bu fekkente ne xam ngeen ki ko rey ngeen wax ko su ko defee nag ngeen giñ juróom fukki ngiñ ne diwa rey su ko defee ñu jébbal leen ki ko rey ñu ne ko yow yonent yàlla bi ñun kat duñu giñ ci lu ñu xamul fekk nañu ko daal mu faatu waaye xamuñu ko ko rey waaye daal mel na ni ñoom tuumaal nañ ci yahuud yi ñu ne ndax yahuud yonent bi ne kon nag da ngeen di bàyyi yahuud yi giñ juróom fukki ngiñ ne ñoom rayuñu te itam xamuñu ko ko rey su ko defee ñu mën a dañtalu ba set wicc nag ci deretu aji dee ji di abdallah ñoom ñooñu di xuwayisa ak muhayisa ak abdurahman mi nga xam ne moom la ñu rey fréram ñoom ñu ne yonent bi nee na ñun kat ma kunna li naqbala aymana yahud ma fihim min alkufri acdamu min an yaxlifu ala ithmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett ñooñu wax nañ ko ne kon ñun kat duñu mën a gëm duñu mën a nangu ngiñu yahuut ak jiif buy giñ daal ñun duñu ko nangu duñu ko mën a nangu yonent bi ne leen lu tax ñu ne ko weddi giñu weddi yàlla moo gën a rëy ci ñoom ñu fen ci seen giñ waaw maanaa koox weddi yàlla beneen bàkkaar gënu ko rëy comme weddi nanu rek gis nañ ne yàlla dëgg la jàng nañ ko ci seen tawreet ak seen injil seeni yonent àdduna nu ci nangu ñoo gëm loolu kon mën nañoo gis geneen dëgg lànk ko ku lànk nekkug yàlla
ku lank yonentuk sayyiduna muhammad fokk na ni man nga lank ginen deug kon nak ñun duñ mëna gëm seen ngiñ fofu nak la yonentou sallallahu alayhi wasallam daldi joxe diye deeng ko ko nga xamanteni ray nañu ko mudi abdullah ibn sab ku jugon la won te mandu mo gënu na manu ñepp motax lippam ci ngib la tagu bi nga xamanteni sallallahu alayhi wasallam nopi na ci jamar lok ñaari doole yoyu te modi doole yahud yi ak doole quraysh ndax wa makka commencé nañu diko ragal lo waral sulhul hudaybiya yahudi itam dam na seen ñaw ko ci ba mu jamar lok ñom ci khaybar ba legi waawam mom sayyidna muhammad muy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañu ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mu wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wo wona legi waawam mom sayyidna muhammad moy dox ci khaybar yahudi sukkel nañu ko nangul ko ba tol ya ñuy bay nangul nañu ko seddok mom legi ben doole rek ko dese mu wara jamar lok doole yoyu modi lenn ci mbokki arabam yi nga xamanteni seen xol wawuna te itam yonent bi bëgg na xare ak ñoom te modi gir ghatafan ak arabul badiya wante ñi mu bëgg xexal amul dëkk bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom amul gox bu mu leen mëna fekk pour xex faak ñoom ndax dañoo tasaro ci all bi nekk ay addu kalpe ñooñu ñoo di gir ghatafan motax yonentou sallallahu alayhi wasallam bu mu deggene ñetti giir dajé nañu té modi giir anmar ak bani sa'laba ak bani muharib ñom ñep ñu ngi bokku ci giir ghatafan dañu dajé won pour jema attaquer yonentou bi xex ak mom ci la yonentou sallallahu alayhi wasallam gawantu andak lu tollok ñetti téméré soldat ñi né djuroom ñat téméré soldat la andal pour na ma xex ak yahoud yoyu ma pour na ma xex ak arab yoyu te modi gir ghatafan yalla dogal keruk bi yonnati sallallahu alayhi wasallam di genn bayina madinatul munawwara ku ko fa wutu ñi nenen aba dar la fa bayyi ñi ne dedet usman ibn affan radiyallahu anhuma bimu ñëwé ba ci barab bu ñuy wax nakhl lu tollok ñaari fan dox nañu ko digënté madina gëñu joggé ak barab bobu yëneenti bi dajé na fa ak benn mbolo ci gir ghatafan way xex jottu la am seen digënté ndax ñoñu duñu muju sukku jeblu and ak yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam gëm ko wax na ne yonent bi sax jullina ak ñom fofu salatul khawf mu di julli ragal am nañu wax ne xare bi nga xamne yonent bi takkon nako mom lañu tuddé ghazwatu dhatir riqa' am nañu ne ci atum ñentel ma la ci gaday ga wan ci li gëna wër dal ci atum juroom ñaarel ma la la tax nak modi ñaari sahabe yi ko fekke di Abi Hurairata ak Abu Musa al-Ash'ari ñom tuppuñu won ci atum ñentel ma te ñom fekke nañu xare bi kon li gëna wër mo di ne ci atum juroom ñaar ci gaday gi ci la xare bi am di ghazwatu dhatir riqa ci ginaaw Khaybar mu melni so demé ci Bukhari
neena jeli na ci abi musa al ash'ari yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu ne gennon nañu and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom ben kurel neena ñu ngi don awante ben geleem go xamne bu ki waré ñi ci dess dox bu ñu ku ci son rek ko ka waron wacc keneen yek ñukoy def nonu di awante geleem gi ndax boba dox ba metti na neena dem na ba suñu tanki dafa xar neena itam suñu weyi itam amna yu ci wad ndax rek tukki choono te modi xare bi nga xamanteni modi ghadwatu dhati riqa dem na ba seeni tank ñoom sahaba yi dañ ci tak ay morso lolo tax ñu tuddé xare bi ghadwatu dhati riqa jeli niñ ci jabir mune annon nañu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci xare bi di dhati riqa neena biñu ñëwé ba ci ben garab naaj waangi tang neena ñu noppulu nak neena garab gi mu ngi sekk ker ga nga sedd te feex neena ñun ñëpp nak ñu bayyi yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bayé ko garab goga mu tedd ci di feexlu ñun ñu dem ci yeneeni garab yu yamamaay yi neena fa lañu dem ngir rek am ciofel ci yonent bi ak worma guñu am ci mom neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam daadi jël jaasim wekk ci kaw neena da ñu daadi koy lalal tegal ko ngegenaay neena mu daldi tudd neena ci suufu garab gogu jaabir neena ñun ñepp ñu daldi nelaw nak neena ndax boba sonu nanu dox bi metti na suñ tank yaangi metti neena fofu ñu nelaw kefe fi la benn way feñi bo xamanteni ab yéfer la neena fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci garab gi muy nelawé waji daldi wekki jaasi ju yonnati bi wekkon te modi jaasi bopam daldi ye yonnati bi ba mu jog mune yonnati bi atakhafuni ne ko ndax tay ragal nga mom ndax bobu yonent bi amatul ngannaay waji wekki ne jaasem bocci ko timale ko yonent bi ye ko ne ko atakhafuni ndax tay ragal nga mom yonent bi ne ko dedet man yalla rek la ragal mune ko kon tay ana kan mo meuna tere ma bañ la ray tay kan mo meuna fexé rek ba nga muccu ci man te bobu waji amna yene ray yonent bi ndax bobu ab yefer la yonent bi ne ko yalla rek mo meuna te nga bañ ma ray nenañ bimu waxe wax bobu nak nena mu melni dafa am lu dugg waji di lox ba jaasi ci wad nena bi jaasi ci wad yonent bi daldi kef jaasi ji ci mom daldi koy timale jaasi ci ne ko yow itam man yamna'uka minni ana kan mo tere tay maray la tay rek kan nga yaakar ko xamne rek man na tax tay ma bañ la ray yow mi ma jekk won beug ma ray waji ne yonent bi yow dem bax lañu xamone ci yow ak jikko ju rafet xana sam bax ak ci jikko dal ju rafet la am yaakar ci ne man na te nga bañ ma ray yonent bi ne ko kon nak da ngay sédé né amul benn bur budul yalla té man yalla ma yonni waji ne ko té nga ma may rek ma baña té xex ak yow baña dimbali képp ku la non may ma lolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon nak jéggal na la ndax moom ku ko mësa jéggulo rek jéggal na la ak lu toon bi rëy rëy waaja ba mu demee ñu bi ci mbokkam dégg ñuy wax ci yonent bi safaan mu ne leen man di ji'tukum min indi xayri nnaas man de tey maa ngi leen di yëgal ni jóge naa ci koo xam ne mooy ki gën ci nit ñi ñu ne ko kan la mu ne mouhammad ñu ne ko lu tax mu ne ndax dama koo jékku fekk ko muy nelaw ma bëgg koo rey yalla dogal mu jekku ma man jegal ma ne lolo tax rek ma xamni mo gën ci nit ñi ñun dañ ko baña bañ beyene ko de ndiki mom daf ñu bëgg beyene ñu dund
kon nak ma len di yeugal ne tay tuubna gëmna diinem deegal nako motax mak ñu wax ne ki wote ki def da'wa su fekke xolam dafa xat limuy genné mo upp li muy duggal kon neké du xam xam bu rafet moy duggal nit ñi ci diiné du jang mu reuy moy duggal nit ñi ci diiné du askan wu reuy moy duggal nit ñi ci diiné waye jikko ju rafet moy duggal nit ñi ci diiné kon wote kat bu né war nga wajjal sa bop ci walu jikko ba tabarakallahu nit ñi mëna jaaré ci yow duggu ci diiné waye bo dé wote nak te gëna ñaw ñepp jikko da ngay bok ci ñi nga ñi yonent bi di wax naan bu len di daxé am naño xamné dañu taxaw di woti ci diiné wa anti sen woté gogu ak daxé la mu melni kon yonentou sallallahu alayhi wasallam xew xew bobu amna ci xaré bi ñu tuddé qatwatu dhati riqa' mu melni nak mbokk yi dafa melni waxtu wi dafa xaw xat tuti te ñu ngi jundju ne temps bi jeexna tabarakallah mbokk yi ñu ngi won ak yeen ci dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu delu nek ak yeen ci xare khaybar ak bu mu fa joge ndam lako fa yalla defal ba muy ñibi se lamu decc yoon wu waxon nañ leen ne waxtu julli raw na ko ca yoon wa te mooy ba mu digale Bilal mu gàddu leen ci guddi gi su fajaree mu yeeleen nelaw bokk leen not ci kattanu yàlla ba keroog fajar daf leen raw ana julli suba ga daf leen raw gis ni itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ba mu jóge Khaybar itam songu na arabul badiya te moo di gir xatafaan xeex ak ñoom ci xaswatu zaati riqaa ñu wax leen fa mu jaaroon yépp ba ndam li ko fi yàlla defal mu mujj nag ñetti noon yi ko waroon yépp kenn ku ci nekk damm na sak ñaw ka ba amatuloo kattan mu di giir Quraysh ak yahuud yi ak giir Ghatafan yàlla dogal nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na tuuti sécurité ndax ña ko ñeme woon doon ko wut nekkul fitnaam léegi ñoo mujj ragal te gis ngeen ne ci sulhul hudaybiya gént ga mu géntoon ne dana dugg màkk def umraam génn te ba mu jógee ànd ak saxaaba ya ñu demee màkk ñu tere leen génne leen màkk mujj gi ñu siyenteeg moom benn pact te moo di na dellu ba diween soog a umra mais ren moom du umra yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu wante gannaaw ba mu jógee Khaybar gannaaw ghazwatu zaati riqaa yonente bi sallallahu alayhi wasallam fas yéene na nag dellu màkka nag umra boobu mu leboon mu fay ko moo tax ñu tuddee ko umratul qada ñu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weer wi ñuy tuddee Zulqaada ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jubal màkk nag pour nam ma joxe umraam ndax umra boobu tuddee neen ko umratul qada ndax daf ko leboon di ko fay ñii ne umratul qisaas la dafay fayu